This is Palitva Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0809 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Reklama 2 18 78 60 Aversis Klinikis droit 7 saati da 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: 03-80-09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა. Radio
4: 2 18 78 60.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივლისს დოლარი 2.63 თეთრი, ხოლო ევრო 3.01 თეთრი. ზგირვანქა 3.53 თეთრი, 100 რუბლი 3.46 თეთრი.
1: This is Palitra Radio.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დილამშვიდობისა მოგესალმებით ყველას, დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. დღეს 9 ივლისია, ხუთშაბათი და კიდევ ერთი დილამშვიდობისა ამ კვირის განმავლობაში. კიდევ ერთი სამუშაო კვირა უნდა დავიწყოთ ერთად და რა თქმა უნდა საათამდე ვიქნები თქვენთან აუცილებლად. დღე მე თამთაკვარცხელია გახლავართ და დღეს 9 ივლისს ხუთშაბათს თბილისში 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მაღალი ტემპერატურა, მოსალოდნელი 19 გრადუსია უკვე, მიუხედავად იმისა რომ ჯერჯერობით სულ რაღაც 7 საათი და 58 წუთია პალიტრის დროით. დილის პალიტრა, როგორც აღნიშნე, 2 საათის განმავლობაში იქნება ტალღაზე FM 103.9 და საწყისში VM 8 საათზე პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვება შეგიძლიათ მოისმინოთ რამდენიმე წამში უკვე ნინი შაუშაძე. შემოგიერთდებათ, მე კი ამინდის პროგნოზს მოგახსენებთ. მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო დასრულებისთანავე 8 საათსა და 15 წუთზე კი ტრადიციული მედია მიმოხილვა, რა თქმა უნდა, დაწყებული ბეჭდური მედიის სიახლეებით და შემდგომ უკვე გაგრძელებული ონლაინ პორტალების საუკეთესო უახლესი შერჩეული მასალებით. მოკლედ საკითხავს შევარჩევთ ერთად. დღის კალენდარი, დღის რჩევები და სტუმრები. დღეს დიდი სტუმრიანობა, როგორც გადაცემის დასაწყისში გაუწყებთ ხოლმე, ნამდვილად სრული მნიშვნელობით უნდა განვახორციელო ეს ქუთში გაჟღერებული ფრაზა, რადგან ორი სტუმარი შემოგვიერთდება დღის ხუთშაბათს, როგორც 10:15 წუთზე, ისე 9:00 და 55 წუთზეც. თემებზე ჯერჯერობით არაფერს ვიტყვი, არ გავა ხვილებ ამ საკითხზე ყურადღებას, თუმცა საინტერესოს ჩვენთან რა დალევს, ასე რომ თქვენ კიდევ უამრავი მიზეზი გრჩებათ იმისთვის, რომ იყოთ ჩვენი ერთგული. მადლობა ერთგულებისთვის.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მეთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დაარტყმები განაახლა. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეიარაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში წერს. მთავარ სარდლის ბრძანებით ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დამატებითი დარტყმების განხორციელება დაიწყეს, რათა კიდევ უფრო შემცირონ ჰორმუზის რუტეში ნავიგაციის თავისუფლებისადმი მათ მიერ საფრთხის შექმნის შესაძლებლობა. შეერთებული შტატები პასუხს აგებინებს ირანს ბოლო დროს გაუმართლებელი აგრესიისთვის კომერციული გემებისა და სამოქალაქო ეკიპაჟების წინააღმდეგ, რომლებიც თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საერთაშორისო წყლებში ნათქვამია განცხადებაში. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ამერიკის მიერ განხორციელებული ერიშების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებს დაარტყეს. რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ რაკეტებისა და დრონების გამოყენებით ერიშები მიიტანეს საკვანძო ინფრასტრუქტურასა და ობიექტებზე ქუვეითში მდებარე არიფჯანისა და ალიალსამის, ასევე ბაჰრეინში მდებარე ჯუფაირისა და შეიხისას ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე. რევოლუციის გუშაგთა კორპუსში აცხადებენ, რომ თუ ამერიკა ირანის ძინააღმდეგ შეფს ისევ განახორციელებს, საპასუხო თავდასხმები რეგიონის სხვა ამერიკულ სამხედრო ბაზებზეც გავრცელდება. საპასუხო ერიშამდე ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფმა სოციალურ ქსელში დაწერა: ამერიკამ ჯერ კიდევ ვერ ისწავლა, რომ დაშინება და დაპირებების დარღვევა შედეგების გარეშე არ ხდება, თუ დაგვარტყამთ დარტყმას მიიღებთ. როგორც ის იქზე გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, ჰორმუზის რუტე მხოლოდ ირანის პირობებით გაიხსნება. უაზროდ ნუფარტხალებთ, თორემ კიდევ უფრო ღრმად ჩაიძირებით. ჰორმუზის რუტე მხოლოდ ირანის პირობებით გაიხსნება და არა ამერიკის მუქარით, აცხადებს ღალიბაფი. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერას. ამ შესახებ ნათქვამია ჰააგის დეკლარაციაში, რომელიც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო. ასამბლეა დეკლარაციაში გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, მათ შორის დემოკრატიული უკუსლის დემონსტრანტების, ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობის დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ დაწესებული შეზღუდვების, ასევე წამყვანი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების გამო, რაც ასახულია მოსკოვის მექანიზმის ანგარიში, რომელიც 2026 წლის მარტში გამოქვეყნდა. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს სამოქალაქო საზოგადოების, დამოუკიდებელი მედიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების თავისუფალი და უსაფრთხო ფუნქციონირება, თავი შეიკავოს პოლიტიკურად მოტივირებული დევნისგან და ხელი შეუწყოს დემოკრატიულ პრინციპებსა და ეუთოს წინაშე არსებულ ვალდებულებებზე დაფუძნებულ ინკლუზიურ პოლიტიკურ პროცესს, ასევე მოუწოდებს მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ ანგარიში მოცემული რეკომენდაციების სწრაფი და სრული განხორციელებისკენ. ჩვენმა საპარლამენტო დელეგაციამ ჯო უილსონს სათანადო პასუხი გასცა, რაც შეიძლება ნაკლები ყურადღება უნდა დავუთმოთ ამგვარი პერსონების შეფასებებს. ასე ხმაურება საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი იმ ფაქტს, რომ საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. როგორც ყაველაშვილმა აღნიშნა, პარლამენტის წევრების წორშენიშვნებსა და ობიექტურ შეფასებას უკეთებენ უილსონის გამონათქვამებს. ჩემთვის პირდაპირ ხელისკულზე ჩანს ქმედებები ერთი კონგრესმენის, რომელიც დაინტერესებული მხარეა და მის უკან კიდევ რადგას, ესეც მარტივა დასანახიანების მერი მოქალაქისგან. ამიტომ რაც შეიძლება ნაკლები ყურადღება უნდა დავუთმოთ ამდაგვარი პერსონების შეფასებებს, განაცხადა მიხეილ ყაველაშვილმა. ცნობისთვის, საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე, ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ ჯგენჯისრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. კოცები კიდევ ერთხელ გაიქცნენ ამჯერად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დარბაზისგან. კოცი გარბის ყველა სივრციდან, სადაც ისმის სიმართლე. ამის შესახებ პარტიას ლიერ საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც საქართველოს დელეგაციის მიერ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომის პროტესტის ნიშნად დატოვებას გამო

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 9 ივლისია ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში დღეს 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. მესტიაში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი დღეა ნავარაუდევი. ქუთაისში 30 გრადუსი და მზე. ოზურგეთში 28 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი. ცხინვალსა და თელავში 27 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 24 გრადუსი მზიანი დღე. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში დღეს 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. იწვიმებს. გუდაურში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 9 ივლისს ხუთშაბათს მოსალოდნელია 30 გრადუსი მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
5: FMGD. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FMGD გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: Представими. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 9 ივლისია, ხუთშაბათი და ახლა დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელ მედია მიმოხილვას, ბეჭდური მედიის სიახლეები და პორტალების საინტერესო მასალები. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს Prestime.
1: Prestime. თავარი პრესაში.
7: დავიწყებთ ტრადიციულად ბეჭდური მედიის სიახლეებით. რეზონანსი გამოვიდა 9 ივლისის ნომერში. კითხულობთ რეფორმატორთა საბჭო და მიშა პრემიერად ვისი გამარჯვების ფორმულა: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემოთავაზებული ინიციატივა, რომელსაც მოვუბრუნდები აუცილებლად. ასევე რეზონანსი წარმოგვიდგენს ნატოს ანკარის სამიტის დასკვნითი დღე. რა თქმა უნდა, საბოლოო დეკლარაცია ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპრომისიდან მკაცრ სანქციებამდე, როგორ სჭირს თეთრი სახლი თეირანს წითელი ხაზების გადაკვეთისათვის. 6 თვეში საარსებო შემწეობა 126000-ზე მეტ ადამიანს შეუწყდა. ოქროს გაძვირების მრავალთვიანი პერიოდი კი დასრულდა. მოსალოდნელია, თუ არა ძვირფასი ლითონის კიდევ უფრო მეტად გაიაფება. ამ და კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემას გადავხედავთ თქვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელი რეზონანსის ფურცლებზე. საპატიმროში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ფუნდამენტურ რეფორმას სთავაზობს. მისი ინიციატივით პარტიისგან დამოუკიდებლად შეიქმნა რეფორმატორთა საბჭო, რომელიც ახალ სტრუქტურასა და მართვის მოდელს ჩამოაყალიბებს. განახლების მთავარი აქცენტები კი ახალი სახეების, ახალგაზრდების ჩართულობისა და დეცენტრალიზებული სისტემის შექმნა იქნება. მიხეილ სააკაშვილი: საბჭოს მთავარია კიდევ ერთხელ თქვას ახალი სიტყვა ქართულ პოლიტიკაში, რასაც ჩვენი მოძრაობა ყოველთვის აკეთებდა და შექმნეს თანამედროვე ახალგაზრდული სახალხო მოძრაობა. პარტიამ აუცილებლად უნდა შექმნას ახალი სახეები. ნანუკა ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნა პარტიისაგან დამოუკიდებლად, რასაც რამდენიმე მიზეზი აქვს. რეფორმების საბჭო პარტიისგან დამოუკიდებლად რამდენიმე მიზეზის გამო შეიქმნა. ერთი, იმიტომ რომ გვინდა იყოს საქმიანი კოალიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ოპოზიციურ პარტიებში და მიხელ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბრძოლაში მყოფ ნებისმიერ ადამიანს უთხრას, ეს არის ჩემი ბრძოლის იარაღი. მე თქვენ ამას გაძლევთ, ჩემთან ერთად იმუშაოთ ამის გაძლიერებაზე, რეფორმები თქვენი შეხედულებების მიხედვით განვახორციელოთ, ისეთი შევქმნათ, როგორცაც თქვენ ხედავთ უფრო მომხიბვლელად და მიმზიდველად და შემდეგ უკვე ეს პარტია ბრძოლაში გამოიყენოთ, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი. მანამდე ჟორჟოლიანმა თქვა, რომ ამ ხალხის პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა, პრემიერობის კანდიდატი უნდა იყოს მიშა, ამ რეფორმების ხელმძღვანელი უნდა იყოს მიშა. უცვლელად შემოგთავაზეთ ეს კომენტარი. ახლა კი გადავინაცვლოთ სხვა საკითხებზე. ნატოს ანკარის ორდღიანი სამიტი წევრი ქვეყნების ლიდერების მიერ ერთობლივი დეკლარაციის მიღებით დასრულდა. დასკვნით დღეს ალიანსმა კოლექტიური თავდაცვისადმი ერთგულება კიდევ ერთხელ დაადასტურა. უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელების პირობაც დადეს და თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით ახალი ვალდებულებებიც აიღეს. დოკუმენტი ხაზს უსვამს წევრი სახელმწიფოების ერთიანობას, თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების აუცილებლობასა და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების წინაშე არსებულ მთავარ გამოწვევებზე საერთო პოზიციის შემუშავებას. მოკლედ, რა დაადგინა, რა წერია დეკლარაციაში. პირველი, ნატომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა კოლექტიური თავდაცვის შესახებ ვაშინგტონის ხელშეკრულების მეხუთე მუხლისადმი ურყევი ერთგულება და აღნიშნა, რომ ერთ წევრზე თავდასხმა ნიშნავს ყველაზე თავდასხმას და შესაბამის აქტივობასაც მოიაზრებს. მეორე, მოკავშირეები ახალი სამხედრო მარაგის შესაძენად $50 მილიარდზე მეტის გამოყოფასა და თავდაცვითი წარმოების გაფართოებას გეგმავენ. მესამე, ალიანსი გააგრძელებს მუშაობას წევრ ქვეყნებს შორის თავდაცვის სფეროებში არსებული სავაჭრო ბარიერების შემცირებისა და ევროპული თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. მეოთხე, რუსეთი ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის გრძელვადიან საფრთხედ რჩება. ტერორიზმი კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას სახელდება. ნატომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. თეირანს ჰორმუზის რუტაში ნავიგაციის თავისუფლების პატივისცემისკენ მოუწოდა. ამასთან წევრმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს უკრაინისადმი ურყევი მხარდაჭერა. აღნიშნეს, რომ უკრაინა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების განმტკიცებაში. აქვე გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, აქ დასმულ მთავარ აქცენტს და კომპრომისიდან მკაცრ სანქციებამდე საჰაერო იერიშებამდეც, როგორ სჯის თეთრი სახლი თეირანს წითელი ხაზების გადაკვეთისათვის. ჰორმუზის რუტაში კომერციულ ტანკერებზე თეირანის თავდასხმებმა შესაძლოა ვაშინგტონისა და თეირანის ისედაც მყიფე კომპრომისი საბოლოოდ ჩაშალოს. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანულ ნავთობზე სანქციების სასწრაფო აღდგენა და სრუტის ზონაში უპრეცედენტო სიმძლავრის საჰაერო იერიშები აჩვენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანის დასჯას ან აღზრდას აპირებს. ამერიკის ახალი საჰაერო დარტყმები ჰორმუზის სრუტის ზონაში მდებარე ირანულ სამხედრო სამიზნეებზე მასშტაბითა და სიმძლავრით 4-ჯერ, შეიძლება ითქვას 5-ჯერაც აღემატება 10 დღის წინანდელ თავდასხმებს, წერენ ამერიკული გამოცემები. დონალდ ტრამპი კი აცხადებს: ისინი ბოროტი და ავადმყოფი ადამიანები არიან, ისინი კიბო არიან და იცით რა უნდა გააკეთოთ? კიბო ადრეულ ეტაპზე უნდა ამოიკვეთოთ. მასუდ პეზეშკიანმა თქვა, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა კარგად ნაცნობ საგარეო პოლიტიკას, მიხვება წესების დარღვევა, მეტოქების დაშინება, დაბრკოლებების შექმნა, მოტყუება. ეს მათი მაგას სახელმძღვანელოა. ირანი უარყოფს ასეთ თამაშებს, ჩვენ მტკიცავთ, ვიცავთ ჩვენს უფლებებს. ირანის უმაღლესმა სამხედრო სარდლობამ ამერიკის მიერ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილზე მიყენებული დარტყმები მკაცრად დაგმო და აშკარა აგრესია უწოდა ამ ყველაფერს. გამოცემა აქსიოსი იტყობინება, რომ ირანზე დარტყმის ახალ გეგმას ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თურქეთში ნატო სამიტზე ყოფნისას მოაწერა ხელი. საინტერესო დეტალია. ახლა ისევ საქართველოს და ანაკლიის პორტის ახალი მოდელი ოპოზიციის უცვლელი კრიტიკის ფონზე. სტრატეგიული პროექტი პოლიტიკური დაპირისპირებების მიმდინარეობისას, როგორ გამოიყურება, რას ფიქრობენ ოპოზიციაში ახალ პროექტზე და ლენდლორდზე, ეგრეთ წოდებულ ლენდლორდზეც. ანაკლიის პორტის ლენდლორდის მოდელით მშენებლობა პოლიტიკური დაპირისპირების ახალ კერად გადაიქცა. სანამ ხელისუფლება 100%-ით სახელმწიფო საკუთრებაზე დაფუძნებულ პროექტს ეროვნულ ინტერესებს უკავშირებს, ოპოზიცია ტრადიციულად უცნების ნებისმიერ ნაბიჯს აკრიტიკებს. პროექტს რუსული დღის წესრიგის ნაწილად მიიჩნევს და მის განხორციელებასაც გამორისხავს. ანალიტიკოსები პროექტის დადებით და უარყოფით მხარეებზე საუბრობენ. აღნიშნავენ, რომ ოპოზიციის მუდმივი კრიტიკა მათ მიმართ ნდუბაზეც აისახება. არამგონია დადებითი ასახვა ყოველს და დადებით და უარყოფით მხარეებს ანალიტიკოსები გამოყოფენ. აღნიშნე და განვაგრძობ კონკრეტული კომენტარებით ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძის შეფასება. რა თქმა უნდა, ეს ცუდი არ არის, მაგრამ არის თუ არა ყველა რისკი გათვლილი. ეს არის მნიშვნელოვანი. რამდენად იმუშავებს, როგორ იმუშავებს სპორტი? არის კი დღეს ტვირთის ის რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პორტის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობას. ეს ასე გათვლილი თუ აქვთ და იციან, მაშინ მე მხოლოდ მივესალმები ამ პროექტის განხორციელებას. ისეთ მნიშვნელოვან პორტს, როგორიც ანაკლიის სპორტია, სახელმწიფო საკუთრება იყოს ბატონო და არა რომელიმე კერძო პირის ან ინვესტორის. აი ესეთი იყო ერთი კონკრეტული ანალიტიკოსის მოსაზრება. დანარჩენი გადაათვალიერეთ რეზონანსის ფურცლებზე, ასევე გაზეთში წაიკითხეთ ოქროს გაძვირების მრავალთვიან პერიოდზე, რომელიც დასრულდა, კიდევ უფრო გაიაფდება თუ არა. ეს უკვე სამომავლო პროგნოზების საქმეა. ოქროს ამჟამინდელი გაიაფება ბირჟის დროებითი რეაქციაა. უკვე ნიკა შენგელიას კომენტარს შევხვდი სტატიაში და გაგიზიარებთ კიდეც. მანამდე კი რეზონანსი გვატყობინებს. მსოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასი ისევ მცირდება. შესაბამისად, ძვირფასი ლითონი გაიაფთა საქართველოში. უცხოელი ლითო ადგილობრივი სპეციალისტების შეფასებით ეს უფრო ფასის კორექციაა, ვიდრე კლების ტენდენცია გრძელვადიან პერსპექტივაში. ყველაფერი მაინც გეოპოლიტიკურ მდგომარეობასა და ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებზეა დამოკიდებული. სხვა დეტალები იხილეთ რეზონანსის ფურცლებზე. ახალთაობასაც გადავხედოთ აქვე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა. ვატო სურგულაძე, კალაძე მოსპო და მოკლა თბილისი. რაც მოხდა ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, კიდევ კარგი ახლა მოხდა და არა მერე, როცა ის კორპუსი აშენდებოდა. რეალურ ტრაგედიას გადავურჩით პრაქტიკულად, ყოველ დღე ველოდები ტრაგედიას. ირანში ტერორისტის დატირება სირცხვილია. გიორგი სავანელი, რუსეთის შეკავება მხოლოდ ძლიერი შეიარაღებითა და ძლიერი მოკავშირეებით შეიძლება. ეკა გიგაური, ივანიშვილი ალბათ ფიქრობს, რომ ძალიან თუ გაჭირდა თავის გუნზე უარ სიტყვის და გარანტიებზეც დაიწყებს ლაპარაკს. საქართველოს იპოთეკური სესხების სიძვირით მსოფლიოს 20-ში შესულა. წაიკითხეთ ამ რეიტინგის შესახებ დეტალურად და ასევე ისტორიულ მასალებსაც გადაავლეთ თვალი. ახალთაობაში წაიკითხავთ რუსეთში არსებული სიტუაცია რაღაცით გავს 1927 წლის თებერვლის მდგომარეობას. საინტერესო პარალელები ისტორიულ ჭრილში ახალთაობაში. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერია გამოსული. გაითვალისწინეთ ძალიან საინტერესო გასართობი კროსვორდების ნაირსახეობით და ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ყოველ კვირეულად განახლებადია. რა თქმა უნდა, მე მგულისხმობ თვარის კალენდრის მიხედვით ასტროლოგიურ პროგნოზს 9-დან 15 ივლისის ჩათვლით. ასევე გადახედეთ ისტორიულ მასალებსაც და რეალურ ისტორიებსაც. რა შეეხება ონლაინ სივრცეს, მე ამ კუთხითაც ვარ მომზადებული თქვენთან წარსადგენად და ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით მინდა დავიწყო, რომელსაც დარწმუნებული ვარ დღის განმავლობაში თქვენც აუცილებლად მიუბრუნდებით და დეტალებშიც უფრო ღრმად შეხვალთ. ყაზახეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ტოკაევის საპრეზიდენტო ვადა გაანულა. შესაძლოა მან ქვეყანა 2036 წლამდე მართოს. რა ხდება ყაზახეთში? საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის მიღება პრეზიდენტ ყასიმ ჟომარტ ტოკაევისა და სხვა თანამდებობის პირების მართველობის ვადებს ანულებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ 73 წლის ტოკაევს კვლავ აქვს უფლება კენჭი იყაროს პრეზიდენტის პოსტზე და გამარჯვების შემთხვევაში ეს მის პირველ ვადად ჩაითვლება. კვირის პალიტრა ჯი რუბრიკაში მსოფლიო შავი აგვისტოს მოლოდინი და 4 სცენარი, რისთვის ემზადება გამწარებული პუტინი. ბრიტანული გაზეთი Financial Times-ი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „პუტინს არჩევანის შესაძლებლობა ეწურება“. რუსეთის ლიდერს შესაძლოა ომის გამწვავება სურს, მაგრამ ამას იოლად ვერ შეძლებს. ავტორი გიდეონ რიჩმანი, პოლიტიკური მიმომხილველი. პუბლიკაცია მცირეოდენი შემოკლებით კვირის პალიტრა ჯიზეა, ასე რომ წაიკითხეთ. ბოლოს კი ძალიან საინტერესო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი ახლა ამ დასვენების სეზონზე მიმართულება ბალნეოლოგია. ერთი და იგივე კურორტი, ერთისათვის მკურნალობაა, მეორისთვის რისკი. რა შეცდომებს ვუშვებთ დასვენებისას? ამაზე კურორტოლოგი მოგვიყვება და საინტერესო რეკომენდაციებსაც გვიზიარებენ. მკურნალი ჯიზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის.

0: ესაიმი სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: ესაიმი, გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეთრხელადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის.
4: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio
3: Palitra. Журнали ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ПОВЕЛОТ ШАБАС. ТЕКСНИЦ СЕАЦА ДА АТСУЦЕ. МУКЦЕРИ ДА ИЗАВИ ЖАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВЕНИ ЖАНСАГИ СХОВРЕБИСТУИС.
0: ГАДАЦЕМАМ МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНЕГУЛ СИМШУДЕ. Аверсис клиникис дроит 8 საათი და 30 წუთია.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაუშაძე წარმოგიდგენთ. კოლექტიური თავდაცვის შესახებ მეხუთე მუხლის მიმართ ჩვენს ურყევერდგულებას ვადასტურებთ. ამის შესახებ ნატო ანკარის სამიტის დეკლარაციას შენათქვამი, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ანკარის სამიტზე მიიღეს. დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ მოკავშირეები ახალი სამხედრო მარაგების შესაძენად 50 მილიარდ დოლარზე მეტს გამოყოფენ და კოლექტიური წარმოების გაფართოების ვალდებულებას იღებენ. ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას მოკავშირეებს შორის თავდაცვის სფეროში სავაჭრო ბარიერების აღმოსაფხვრელად. ჩვენ მომავალს ვაშენებთ უფრო ძლიერ ევროპას, უფრო ძლიერ ნატოში მოდერნიზებულ ალიანსს. ევროპელი მოკავშირეები და კანადა ამერიკასთან მჭიდრო თანამშრომლობით ალიანსის თავდაცვაზე მეტ პასუხისმგებლობას იღებენ, წერია ანკარის სამიტის დეკლარაციაში. მოკავშირეები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ ირანს ბირთვული არაღი არასდროს უნდა ჰქონდეს. მოკავშირეები ირანს მოუწოდებენ ჰორმუზის რუტაში ნავიგაციის თავისუფლებას პატივის სრულად ცეს აღნიშნულია დეკლარაციაში. აქვე გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განახლა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ დაახლოებით 90 სამხედრო სამიზნეს დარტყეს. ათივე განმარტებით, დარტყმების მიზანი იყო კიდევ უფრო შემცირებინათ ირანის შესაძლებლობები თავს დაესხას კომერციულ გემებსა და უდანაშაულო მშვიდობიან მეზღვაურებს ჰორმუზის რუტაში. საპასუხო დარტყმები განხორციელდა ირანის მხრიდანაც. უკვე დაწყებულია ტკივილის მართვა, რამაც დიდი შვება მომცადა კლინიკაში გადმოსვლიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ბევრად უკეთ გრძნობ თავს. ამ შესახებ სოციალურ ქსელში პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარი აწერს. ხოშტარიას თქმით მიმდინარეობს ინტენსიური და მაღალკვალიფიციური კვლევები, რომელთა შედეგადაც საბოლოოდ განისაზღვრება მკურნალობა. ხოშტარიას განმარტებით ვერ, როდესაც ექიმები დართავენებას დაბრუნდება მის მშობლიურ რუსთავის ციხეში. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ თანამშრომლობა როგორც პენიტენციურ სამსახურთან, ასევე ვივამედთან არის კონსტრუქციული. ამ ეტაპზე მაქვს ხელში წყობა, რა წამს ექიმები დამრთავენებას, რა თქმა უნდა დავუბრუნდები ჩემს მშობლიურ რუსთავის ციხეს და გარეთ გამოვალ ყველა სხვა პოლიტპატიმართან ერთად, აცხადებს ელენე ხოშტარია. საქართველოს პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე დაზარალებული კომპანიის კუთვნილი 11,204,424 ლარი ღირებული მიწისნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ბრალდებულებს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. ამ შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა დაზარალებულების კუთვნილი მიწისნაკვეთის მოტყუებით დაუფლების მიზნით ყალბი, მინდობილობა დაამზადეს, რომლითაც ერთ-ერთმა ბრალდებულმა სანოტარო ბიუროში ნასყიდობის ხელშეკრულება გააფორმა და საკუთრებაში დაირეგისტრირა დაზარალებულის კუთვნილი 11,204,424 ლარად ღირებული მიწისნაკვეთი. აღნიშნულის შემდეგ ჯგუფის წევრებმა თაღლითურად დაუფლებული მიწისნაკვეთი 2,500,000 ამერიკულ დოლარად გაასხვისეს ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
5: საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს შორის თვიური საშუალო ხელფასით თურქეთი ლიდერობს. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი კი აზერბაიჯანში ფიქსირდება. ამ შესახებ ირკოლან უმბელს განახლებული სტატისტიკიდან, რომელიც 99 ქვეყნის მონაცემებს აერთიანებს. უფრო კონკრეტულად რეიტინგში თურქეთი 42 ადგილს იკავებს, სადაც საშუალო თვიური ხელფასი 1070 დოლარში ადგეს. 91 ადგილზე კი შეხვდებით აზერბაიჯანს, სადაც თვიური ხელფასი 455 დოლარს უტოლდება. მეზობელ ქვეყნებს შორის აზერბაიჯანის შემდეგ ყველაზე დაბალი საშუალო ხელფასი საქართველოსია. ქვეყანა რეიტინგში 74 ადგილზეა, ხოლო საშუალო თვიური ხელფასი 557 დოლარში ადგეს. სომხეთი რეიტინგში 59 ადგილზეა, სადაც საშუალო თვიური ხელფასი 757 დოლარია, ხოლო რუსეთი 55 ადგილს იკავებს 900 დოლარიანი საშუალო თვიური ხელფასით. საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ნალექები კი ნორმაზე ნაკლები და ნორმის ფარგლებში. ამ შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამმართველოს განყოფილების უფროსმა ხათუნა ქოქოსაძემ ზაფხულის პროგნოზის შესახებ საუბრისას განაცხადა. მისი თქმის, მოსალოდნელია გვალვა, თბური ტალღები და ძლიერი ნალექიც. როგორც ხათუნა ქოქოსაძე აღნიშნავს, ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ტემპერატურის მომატება დაბლობსა და ბარში 39-40 გრადუსამდე. მთიან ზონაში 37-40 გრადუსამდე, მაღალ მთიან ზონაში კი 33-37 გრადუსამდე. ზაფხულის პერიოდის განმავლობაში შესაძლებელია ზაფხულისთვის დამახასიათებელი მოვლენები, როგორებიცაა გვალვა, თბური ტალღები და ასევე შესაძლებელია ძლიერი ნალექი, აცხადებს ხათუნა ქოქოსაძე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
6: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
3: Radio

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: სტრაფა გაამართხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. თავის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კემბრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
4: რეკლამა რადიო
0: ორი 88 78 70. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00-ზე
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
8: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
9: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
10: მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით დღის საინტერესო რჩევებით. ამჯერად იმ ადამიანთა საყურადღებოდ, რომლებიც ღამით ხვრინავენ. ხვრინვა ადამიანისთვის ბუნებრივი მოვლენაც შეიძლება იყოს, თუმცა ის ზოგჯერ ორგანიზმში მიმდინარე სერიოზულ დარღვევებზე, მაგალითად ობსტრუქციულ აპნოეზე მეტყველებს. ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის ძილის განყოფილების სპეციალისტი რებეკა რობინსი აღნიშნავს, რომ აპნოე ძილის დროს 10 წამითა და მეტი დროით სუნთქვის გაჩერებით გამოიხატება. თუ ადამიანს ხმამაღალი ხრინწიანი ხრინვა აქვს, რომლის დროსაც სუნთქვაში ჩნდება პაუზები, ეს უკვე შფოთვის მიზეზი შეიძლება გახდეს, ამბობს სპეციალისტი. ცენტრალური აპნოისაგან განსხვავებით, რომლის შემთხვევაშიც ტვინს უბრალო დავიწყდება უბრძანოს ორგანიზმს სუნთქვა, ობსტრუქციულ აპნოეს, სასუნთქი გზების დახშობა და ხახის კუნთების ხანგამოშვებითი მოდუნება იწვევს. ამერიკელი ძილის სპეციალისტები სახიფათო ხმინვას მარტივი აბრევიატურის გამოყენებით აღვივენენ, რომლის მიხედვითაც ივსება პაციენტის ანკეტა. ეს არის აბრევიატურა STOP BANG. საიდანაც SE, ეს არის საუნდი, ანუ ხვრიდის ხმა, საკვანძო ინდიკატორია, ობსტრუქციული აპნოეს დროს ის იმდენად ხმამაღალია, რომ შეუძლია სხვათა საუბარი გადაფაროს და დახურულ კარს მიღმაც ისმოდეს, ზოგიერთ პაციენტის მიერ ამ დროს გამოცემულ ბგერებს მომაკვდავი დათვის ხრიალსაც კი ადარებენ. მეორე ასოთი, tired, ან დაღლილობა. ობსტრუქციული აპნოე ხელს უშლის ადამიანს სრულფასოვნად მოისვენოს ღამით, ამიტომაც თუ დღის განმავლობაში გამუდმებულ დაღლასა და ძილიანობას გრძნობთ სხვა სიმპტომებთან ერთად, ისდროა, რომ ექიმს მიმართოთ. Observed, დაკვირვება. დაუცნობადაც უნდა მოგეჩვენოთ ძალიან ხშირად აპნოეს მთავარი ინდიკატორები პაციენტების ახლობლები ან პარტნიორები არიან. ეს იმიტომ, რომ თავადავად მყოფი მანამ ვერ გრძნობს თავისი ხვრიმის სიმძიმე, სანამ გაგუდვას არ გაიწევს. P, pressure, ჰიპერტონია, წნევა. ობსტრუქციულ აპნოეს სისხლის მაღალი წნევის გამოწვევა შეუძლია. ყოველ ჯერზე, როცა ადამიანი რამდენიმე წამით წელს სუნთქვას, სიმპათიკური ნერვული სისტემა სისხლის წნევის ზრდას იწყებს. გარდა ამისა, ორგანიზმი გამოყოფს სტრესის ჰორმონებს, რომლებიც ასევე ახდენს გავლენას წნევაზე. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ჰიპერტონია არ არის ძილის დარღვევის ნიშანი, ის შესაძლოა იყოს გამაფრთხილებელი ნიშანი სხვა სიმპტომებთან ერთად. B. Body Mass Index. სხეულის მასის ინდექსი. ნორმალური მაჩვენებელი 18.9-დან 24.9-ამდეა. თუ მაჩვენებელი 35-ზე მაღალია, ეს უკვე გაცხიმოვნებაზე მეტყველებს და ასეთებს ხშირად აღენიშნებათ ობსტრუქციული აპნოე. A. Age, ანუ ასაკი. ასაკის მატების კვალდაკვალ, კუნთების ტონუსი სუსტდება, მათ შორის სასიზრდილი ქსოვილისა და კისრისაც. 50 წელზე მეტი ასაკი იდევ ერთი პოტენციური ნიშანია იმისა, რომ შესაძლოა ხვრიმბა. უბრალოდ ხვრიმბა კი არა, ობსტრუქციული აპნოე იყოს. N. Neck. კისრის გარშემოწევილობა. ადამიანს კისერი შესაძლოა მსხვილი ჰქონდეს გენეტიკის ან ჭარბი წონის გამო, ამიტომ ეს მაჩვენებელიც ასევე არის ძილის ობსტრუქციული აპნოეს პოტენციური სიმპტომი. G. Gender, ანუ სქესი. მამაკაცები ძილის ობსტრუქციული აპნოეთი უფრო ხშირად ავადობენ ვიდრე ქალები. ეს დიდი ალბათობით იმიტომ, რომ მათ, როგორც წესი, უფრო მსხვილი ენა აქვთ და მეტი ცხიმოვანი ქსოვილი სხეულის ზედა ნაწილში, განსაკუთრებით კისრისა და მუცლის არეში. ამერიკელი ძილის სპეციალისტების განცხადებით, აპნოეს მკურნალობა შესაძლებელია ცხვირის სპეციალური მიღბით, რომელიც ღამით ფილტრებში ჰაერის მუდმივი მიწოდებას უზრუნველყოფს. მეორე ვერსია, ანუ მეორე საშუალება, რომ ვმკურნალოთ აპნოეს წონაში, დაკლებაა პირის ბრუსეინის კისრის ქსოვილების მასის დაკარგვა ამ სუბუქებს ზეწოლას სასუნთქ გზებზე. კიდევ ერთი გზაა ცხვირის პოლიპების, გლანდების, ადენოიდების ამოკვეთა ან ხრტილის გასწორება. ამასთან ექიმები აზუსტებენ, რომ აპნოეს მსუბუქი ფორმის დაძლევა ძილის პოზის შეცვლითაც კი შესაძლებელია, თუ კი ავადმყოფი გვერდულად დაიძინებს და არა ზურგზე. ამით სასუნთქი გზების გამტარუნარიანობა გაუმჯობესდება, ნაკლებად იხვრინებთ და შესაბამისად პარტნიორს ან ოჯახის სხვა წევრებსაც გააჩნია თქვენი ხვრინვის სიძლიერესა და მის ხმაურს უფრო ნაკლებადაც შეაცხებთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
11: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: Twitch დასახნებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Auto. Sanam dakokot. Megusmit FM 103-ze. Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. თბილისის საპელაციო სასამართლომ სრულად გაიზიარა და დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის საპელაციო საჩივარი და გამომძიმებელ გარემოებებში განსრახ მკვლელობის მცდელობის ცეცხლსასროლი არაღის მართლ საწინააღმდეგო მისაკუთრებისა და ტარების ფაქტზე მსჯავრდებული დამნაშავეცნო. მას 17 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქმეზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 19 ივლისს ბურჯუმის მუნიციპალიტეტში მდებარე საზაფხულო საძოვრების ტერიტორიაზე ბრალდებულმა საძოვრებთან დაკავშირებული დავის გამო ძმებს მათივე ოჯახის წევრების თანდასწრებით მოკვლის განზრახვით არაერთხელ ესროლა მისივე მამის კუთვნილი იარაღიდან. რა დროსაც ერთ-ერთმა ძმამ იღო ჯანმრთელობის მსუბუქი ხარისხის დაზიანება მეორე კი მიღებული დაზიანებებით. საავადმყოფოში გარდაიცვალა ნათქვამია ინფორმაციაში. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერას. ამის შესახებ ნათქვამია ჰააგის დეკლარაციაში, რომელიც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო. ასამბლეა დეკლარაციაში გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, მათ შორის დემოკრატიული უკუსლის, დემონსტრანტების, ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობის, დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ დაწესებული შეზღუდვების, ასევე წამყვანი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების გამო, რაც ასახულია მოსკოვის მექანიზმის ანგარიში, რომელიც 2026 წლის მარტში გამოქვეყნდა. ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს სამოქალაქო საზოგადოების, დამოუკიდებელი მედიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების თავისუფალი და უსაფრთხო ფუნქციონირება, თავი შეიკავოს პოლიტიკურად მოტივირებული დევნისგან და ხელი შეუწყოს დემოკრატიულ პრინციპებსა და უთო სინაში არსებულ ვალდებულებებზე, დაფუძნებულ ინკლუზიურ პოლიტიკურ პროცესს. ასევე მოუწოდებს მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ ანგარიში მოცემული რეკომენდაციების სწრაფი და სრული განხორციელებისკენ. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, რეზოლუციით ჩანს, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ეუთო სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა გააყალბა. მისი თქმით, ანტიქართული რეზოლუცია დაამტკიცეს იმ ჯგუფებმა, რომლებმაც საქართველოს მიმართ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები გამოიჩინეს. პაპუაშვილის განმარტებით, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წევრების ქცევა არის დასტური, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი აღარ არსებობს. მისი შეფასებით, ფაქტების ნაცვლად გვაქვს მხოლოდ მანიპულაციები. ეს ერთი და იგივე ხალხია, ერთი და იგივე სახეებია. ერთ კვირას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს ისხმიან, თავს და ანტიქართულ დოკუმენტებს თხზავენ. მეორე კვირას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში, მესამე კვირას კი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში და ცდილობენ რამენაირად დააზიანონ ჩვენი ქვეყანა, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. მათიას ქცევა დასტურია, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი აღარ არსებობს, დასცენს პაპუაშვილი. პარტია გახარეს საქართველოსთვის დეპუტატ ვიკა ფილფანის განცხადებით, ქართულმა ოცნებამ საბოტაჟი გამოუცხა და უსაფრთხოების მნიშვნელოვან პლატფორმას, რაც მისი თქმით ძალიან სამწუხარო. აღნიშნულით, ის საქართველოს დელეგაციის მიერ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომის პროტესტის ნიშნად დატოვებას ეხმაურება. როგორც ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ჩვენ სახელმწიფოს აქვს აღებული ვალდებულებები ეუთოს ასამბლეასთან მიმართებით, რომელსაც ვერ ასრულებს. შესაბამისად, რეზოლუცია, რა თქმა უნდა, ძიმე იქნებოდა. ის ასევე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის შეფასებას, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ გააყალბა ეუთო სადამკვირვებლო მისიის ანგარიში და განაცხადა, მე მგონი პაპუაშვილს ყველა მათნაირი ჰგონია, ყველა მათნაირი გამყალბებელი. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი რაუნდი დაასრულა. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ დაახლოებით 90 სამხედრო სამიზნეს დაარტყეს. ამერიკის ძალებმა ირანის სანაპირო ზოლის გასწვრივ დაახლოებით 90 ირანულ სამხედრო სამიზნეს დაარტყეს, მათ შორის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, სანაპირო სათვალთვალო აქტივებს, რაკეტებისა და დრონების საწყობებს, საზღვაო შესაძლებლობებსა და სამხედრო ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას, წერს CENTCOM-X. მათი განმარტებით, დარტყმების მიზანი კიდევ უფრო შემცირებინათ ირანის შესაძლებლობები თავს დაესხას კომერციულ გემებსა და უდანაშაულო მშვიდობიან მეზღვაურებს ჰორმუზის რუტაში. ამერიკა ტერორიზმის სპონსორ ქვეყანათა სიდა სირიის ამოღების პროცესი წყებს. ამის შესახებ განცხადებას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. ეს პრეზიდენტ ტრამპის კიდევ ერთი ისტორიული ნაბიჯი, რათა სირიელ ხალხს სიდიადის შანსი მისცეს. სირიის წინააღმდეგ სანქციების მოხსნა, საერთაშორისო ვაჭრობასა და ინვესტიციების გახსნის სირიის აღდგენის შანს მისცემს და ასევე ახალ ფურცელს გადაშლის სირიელი ხალხისთვის, ნათქვამია განცხადებაში. განცხადების თანახმადვე, აღნიშნული გადაწყვეტილება მოყვება ტრამპის 2025 წლის ივნისის განკარგულებას, ერის წინააღმდეგ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 9 ივლისია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში დღეს 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. მესტიაში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი დღეა ნავარაუდევი. ქუთაისში 30 გრადუსი და მზე. ოზურგეთში 28 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი. ცხინვალსა და თელავში 27 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 24 გრადუსი მზიანი დღე. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში დღეს 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. იწვიმებს. გუდაურში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 9 ივლისს ხუთშაბათს მოსალოდნელია 30 გრადუსი მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს

0: მიწოცე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут гайбечнеба прессис пурцлэмзе. Теори темеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристаями. Ховыл самшао дрес. Аца-аца дат хутбутсутсе. Гэнмеора.

0: არის დილის გადაცემა, დილის პალიტრა და დილის საუკეთესო განწყობა. ეს არის ყოველი დილის 8 საათიდან ზუსტად 10-მდე. მეგობრებო, თქვენ ჩვენთან ხართ და კიდევ ერთი მადლობა თქვენ ერთგულებისთვის. ბექაუნიანი თამთა კვარაცხელია, ამ დუეტს კი ახლა გაამრავალფეროვნებს სტუმრის ვიზიტი ძალიან საინტერესო თემასთან დაკავშირებით. რახანია არაფერი გვითქვამს ჩვენ ჩვენს გადაცემაში? არც ღვინოზე, არც ამ კულტურაზე, მებენახეობაზე, მოკლედ რაღაცნაირად დავშორდით ამ თემას თითქოს და აი ესე მოულოდნელად გაგიკვირდებათ და ზაფხულის პერიოდში გადავწყვიტეთ, რომ მივუბრუნდეთ საკითხს, ოღონდ უფრო ეტიკეტის კუთხით. ღვინო ყველაფერია, ეს კულტურა, ეს ჩვენი იდენტობაა, მაგრამ ამჯერად ცოტა სხვა კუთხით შევხედოთ თემას და ღვინოსთან დაკავშირებული ეტიკეტის ფარგლებში ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ძირითად გემოებს რა ღვინო უხდება და უბრალოდ უხდება კი არა, როგორია ეტიკეტის მიხედვით მთავარი წესები, რასთან რა უნდა მივირთვათ. ამ თემით დავინტერესებით მომდევნო წუთების განმავლობაში და მადლობა ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად მოსვლისთვის სომელიე მაგდა სურგულაძეს, რომელიც გესტუმრა.
1: ძალიან იშვიათი, ძალიან საჭირო და ძალიან საინტერესო პროფესია სომელიე.
0: შეიძლება მიკროფონთან ახლოს მოგზადდით ქალბატონო მაგდა?
1: როგორ გზანდებით ქალბატონო მაგდა?
2: დიდი მადლობა.
0: სამის რომელი გვინდა უხდება ქალბატონო მაგდა?
2: მე ამაზე კითხავდი
1: ბექა. არა, მე შევიცვალე ზნე.
0: ხო, სამაზნეoverline არ დავიწყებდი. არ გვინდა. დავიწყოთ იმით, რაც უნდა ითქვას პირველი ამ თემასთან დაკავშირებით. მოდით მივუბრუნდეთ ისე გემოებს და ხუთი ძირითადი გემო, რომელსაც შემდგომ ერგება უკვე ღვინოების მრავალფეროვნება. როგორ უდგებით თქვენ ამ საკითხს? როგორია ასე ვთქვათ, ეს სახელმძღვანელო ამ საკითხისა?
2: კი ბატონო, რომელიც სახელმძღვანელო ცოტა შეიძლება სუბიექტური იყოს, იმიტომ რომ ახმის კი გემოები, ასე თქვა, სხვადასხვა ადამიანებისთვის ცოტა სუბიექტურია, მაგრამ არის ძირითადი ასე თქვა საწყისი საბაზისო რჩევები, რომელიც შეიძლება უბრალოდ ჩამოთვალო და ის ხუთი ძირითადი გემო, მაგალითად, რომელსაც ადამიანი აღიქვავს, ეს არის
1: ჩაიდით, ხო? აი თქვენ ახსენებთ გემოების ეს. ნახეთ, გემოების მიმღებლობა განსხვავდება, თუ შეიძლება ერთი და იგივე გემო მე სხვადასხვანაირ გემოდ მომივა.
2: ხო,
1: ან ნახეთ, სიტყვაზე კბილი, კბილი შეიძლება არ მომწონდეს, თუ მე შეიძლება კბილი ნაკლებად კბილა დავიქვა, ან პირიქით მჟავისკენ წავიყვანო, ასეთი რაიმე სხვაობაც არის?
2: არა, კბილს მჟავისკენ ვერ წაიყვან, უბრალოდ შეიძლება, ხო, სხვად გრადაციები იყოს სხვადასხვა, ზოგმა მეტად აღიქვას ეს სიტყვა, ზოგმა ნაკლებად, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ იმუშავებს თითოეულ ადამიანს რეცეპტორები და სწორად ეს უგულის ხმა, როდესაც
1: და რაღაცაა იმ მომენტში რეცეპტორის
2: გამოყენება. ამისაც აქვს მნიშვნელობა და იმას მაგალითად ზოგიერთ ადამიანს უფრო მეტი კონცენტრაცია ჭირდება, რომ ესა თუ ეს გემო აღიქვას. მაგალითად მოვიყვან ასეთ მაგალითს, თუ მაგალითად სიმულაშეს მიმართ უფრო ასე ვთქვათ მგნობელი არ ვართ, უფრო ნაკლებ კონცენტრაციას აღვიქვამთ, სხვა შემთხვევაში თუ დაბლოკირებული გვაქვს ამ კონკრეტული გემოს მიმართ ასე ვთქვათ ჩვენი რეცეპტორები, მით უფრო მეტი კონცენტრაცია.
1: და ეს დომინანტი გემო თუ გაკვირებული, შეიძლება მან გადაფაროს რაღაცა, ხო?
2: ესეც არის, კი, იმ ზუსტად იმ დროს რას მივირთმევთ და ასე ვთქვათ, ხო, როგორია ჩვენი ასე ვთქვათ პირისხვის ახმის რეცეპტორები, მაგაზეც არის დამოკიდებული. ამიტომ ზუსტად ეს ფიქოს ხუდესაც სუბიექტურობა აღნიშნე თავდაპირველად.
0: მაშინ შევუდგეთ საქმეს ახლა და მოვყვეთ აი ამ კლასიფიკაციას. რას რა რასთან?
2: ხო, ესეც არ არის უკვე დოგმა, ასე ვთქვათ, მაგრამ აქაც აი ყოველთვის ჩვენ ვამბობთ, რომ გვაქვს რჩევები და თუ კი გაითვალისწინებთ ამ რჩევებს, შეიძლება რაღაც ასე ვთქვათ, კარგი შედეგი მიიღოთ. მაგალითად, ესე ზუსტად ვერ დავყოფდივარ, ну, ეს უფრო ასე ვთქვათ, არის უფრო მარტივი დაყოფა, როდესაც ვამბობთ, რომ აი დავუშვათ თეთრ ხორცთან, თეთრი ღვინო უნდა მივირთვათ, წითელ ხორცთან, წითელი ღვინო უნდა მივირთვათ, ზოგადად ცხიმიან საკვებთან უფრო მეტად დავუშვათ ტანინიანი ღვინო უნდა მივირთვათ და ზუსტად მაგიტომ არის შეხამება, დავუშვათ ხორცეულთან უფრო მეტად ტანინიან ღვინოს მივირთვათ, როგორც ქვევრის, დავუშვათ თეთრს, ასევე ასე ვთქვათ ქარვის ფერს, ასევე წითელს, მაგრამ აქაც ბევრი ნიუანსია, რომელიც შეიძლება რომ გავითვალისწინოთ. მაგალითისთვის მოვიყვანდი და უშოთ ეს გესოუსების არსებობას, ხო? იმიტომ რომ სოუსები მაგალითად გარკვეულწილად კრავს კეთს და ზოგად გემოს განაპირობებს, ამიტომ შესაძლოა მაგალითად სომელია ხამებს ხოლმე კონკრეტულ კეთს და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ითვალისწინებს
3: ხორცის მომზადების
2: დიახ, ხორცის მომზადების წეს ტექნოლოგიას, მასში სოუსების არსებობას, სპეციების არსებობას, ანუ ბევრი ნიუანსი არის ის გათვალისწინებაც ხდება.
1: ვინოს მიმირთმოთ არამარტო ქეიფის როსტარებისა და თქვა თრობის გამო, არამედ გენოს გამოც, რომელიც კერძი არის, რომელიც კერძები, რომლებიც და რაღაცეები, რომლებიც ხსნის ამ გენოს უფრო, ხო?
2: დიახ, იგივე მაგალითად, ოდესაც დავშოთ ვახშნობის დასაწყისში აპერატივს მივითნებთ, ხო? ანუ ეს არის ძირითადად მაღალმჟავიანი სასმელი, შეიძლება იყოს მაღალმჟავიანი ღვინო, შეიძლება უბრალოდ ფერთოხლის წვენი, რომელიც შეიძლება
3: ოსკი,
2: რომელიც ასე ვთქვათ, ასუფთავებს ამ რეცეპტორებს, აიდაც ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ შეიძლება დაბლოკებული იყოს და რაღაცა ისეთი კონდეს მიტმეული გადაფარული იყოს. კი, ამ შემთხვევაში ეს აპერატივი, ну, ასე ვთქვიალა,
3: ქრიალა ვინოც მათ შორის, სხვათა შორის
2: ამას
3: მინდა ხაზი გაოს, კი. ამზადებენ ხოლმე ხორცს.
2: ის ღრუს რეცეპტორებს
3: ამზადების პროცესი ეს გარდამავალი.
1: იგივე კითხვა მაქვს. აი სეზონები, რომელი ღვინო როგორ სეზონს უხდება. მაგალითად არის ესეთი გავრცელებული ცნება, რომ ზაფხულს ხელამინც თუ მაინც და მაინც მივითვლოთ, უფრო თხელი ღვინოები უნდა მივითვლოთ, რომ არ დავტვირთოთ ორგანიზმი და თქვათ ეს სიცხე მასე გაწოხო.
2: ისე რომ როგორც საკვების მიერთება, ხო, მაგალითად ახლა ზაფხულში ისედაც ყოველს მინდა რაღაც
3: სუბუქის საკვები მივითვლოთ, ხილი, სალათი,
2: შეგამოსათ ასე ამ სუბუქ კერძებთან შედარებით უფრო დაუშვათ კლასიკური თეთრი მაღალმჟავიანი ღვინო, უფრო თხელი, უფრო მეტად გაცემული, იმიტომ რომ ყოველი ასე ვთქვათ ღვინის ტიპს სხვადასხვა ტემპერატურაზე ვასერვირებ და ამიტომ ახლა წითელი ღვინის მიტმევა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ წითელ ღვინოს უფრო ესეთი საკვები ჭირდება, უფრო დაუშვათ ცხიმიანი, ხორცი, ძიმე, კი და ზაფხულში რადგანაც უფრო სალათებზე გვაქვს აქცენტი, ან ხილეულზე, უფრო სუბუქი, კლასიკური თეთრი, კარგად გაცებული
3: ღვინო. ეს რა საინტერესოა, ნახეთ, ეს რაც თქვენ აღნიშნეთ ახლა, ტემპერატურასაც ყურადღება ექცევა სერვისში.
1: სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ჯიშს და მას
2: ტემპერატურაზე
3: ხო? თან სირისასმელი?
2: მაგალითად, ცხელ კერძთან უფრო ანუ შეიძლებაებით ნაკლებად გაციებული. ეს თქვენ ისეთი კონტრასტი, აი მაგალითად ნაყინს რო დავაყოლოთ, ანუ ძალიან ცხელი ყავა მაგალითად, ხო? ამ შემთხვევაში ეს ეფექტია.
3: არასასიამოვნო,
2: ხო?
1: ჩავად გვინდა
2: დიდი კონტრასტი არ დაიწყო.
3: არ დაიწყო დიდი კონტრასტი არ მიიშნოთ. ეფექტ რეკომენდაციას რომ საკვებისა და სასმელის ტემპერატურებს შორის და რა თქმა უნდა ისე ბრაობასაც შორის არ უნდა იყოს კონტრასტი.
1: აი ზოგადად ამბობენ რომ ვინო რო გაიხსნას უფრო მისი ეს სურნელი და მისი გემოვნური თვისებები, ეგრეთ წოდებული სარდაფის, აი მარნის ტემპერატურის ვინო უნდა მივიხსნათ, ხო? ოთახზე ოდნავ გრილი, ოთახზე ძალიან ცივი, ალბათ იმ შემთხვევაში როცა ზაფხულია, ხო? ასე
2: ყოველთვის არა, იმიტომ რომ მაგალითად ზოგიერთი ვინო უფრო ნაკლებ ტემპერატურაზე ამჟღავნებს თავ ის ინტუიციებს, რაც მას ასე ვთქვათ ხაზგასასმელია და უნდა გქონდეს. აი თუნდაც თეთრი კლასიკური მაღალმჟავიანი ღვინო მარნის ტემპერატურაზე ცოტა თბილი მოგვეჩვენება და არასასიამოვნო. ის მჟავიანობა ძალიან
3: განუყოფელია.
2: აი მაგალითად ისე როგორც ქრიალა ღვინოს, ხო, ქრიალა ღვინო ყოველთვის უფრო აი კარგად გაციებული დაბალ ტემპერატურაზე დაახლოებით. ნუ როგორც ქრიალას ტიპსაც გააჩნია და ხარ
3: ეს მაგრამ პანია როგორც
2: შამპანურია, შამპანის რეგიონში არის, მაგრამ სხვა დაუშვათ ცხრიალა ღვინოებიც არსებობს, ხო, შამპანი ეს გარდა იგივე ჩვენ საქართველოში ვაწარმოებთ, ხო, ცხრიალებს, ამიტომ გააჩნია ამის ხარისხს, ნუ დაახლოებით 8 გრადუსი ეს იქნებოდა ნორმალური ტემპერატურა.
3: საბედიტები,
2: შეიძლება უფრო 8.
1: და კიდევ ერთი ასეთი რამ, აი მაგალითად ჩემი სიმამრე აკეთებს ამას, სადილის დროს ტანინი ან თეთრ ღვინოს ერთ ჭიქას როგორც მინიმუმ მიირთმევს და ამას ამბობს, იმიტომ რომ მონელე მის მარტო კი არ ამბობს, მე
2: წამიწახები
1: მონელებაშიც ეხმარება საჭმის მონელებაში და ზოგმეტი ცხიმიანობისაგანაც და ქოლესტერინისაგანაც იცავს მომავალში.
2: ერთ ზუსტად ამ ტანინებს აქვთ ის თვისება, რომ დაწვან ცხიმები, გამოდელონ ისინი ორგანიზმიდან და სწორედ ამიტომაც თითქოს ეს ბუნებრივი შეხება, მაგალითად იგივე კახეთში სადაც ხორციანი, ასე თქვა ცხიმიანი კერძები, უფრო ტანინიანი ღვინო გვაქვს, ხო? ასე თქვა ვინაც თეთრი ქვევრის და წითელი.
3: ამიტომ აი ესეც ვფიქრიათ როგორც.
2: აი ლაბესა ბუნებრივად მოხდა შეხამება. ხო, აი მაგალითად თუ გადავალთ იმერეთისკენ, აქ უფრო გვაქვს რაღაცა უფრო ხალეული, ხო, ესეთი შედარებით უფრო მსუბუქი კერძები, თუმცა ბევრად განმარტებული არის ზანელებნები, მიგზიანი, ხო,
3: ხალეული მსუბუქი.
2: აფთიშებია, მაგრამ იმერული ბუნებით თუნდაც ჭურში დაყენებული, უფრო ნაკლება ტანმიანია და უფრო მსუბუქია და ამიტომ რაღაცნაირად ბუნებრივად ხდება შეწყვა და შეხამება. ასე რომ ბევრი ფიქრი მაგ შემთხვევაში თითქოს არ ჭირდება, მაგრამ გავყვეთ რეგიონებს და ნახავთ, ნუ დავაკვირდეთ და ნახავთ ეს ბუნებრივი შეხამება თითქოს დღესდღეობით
3: ჩვენი ერთმანეთში არეული რო ტრადიციები, კულინარია და კულინარია
2: სამშენებლო ნო კერძის გარშემო და ეს გარეშე და კერძი ღონის გარეშე რაღაცა თითქოს არ არის სავსეკი.
3: და საერთოდ მა აი თქვენ შევაჯამებელი რჩებით რომ დაასრულოთ მაღალ ტემპერატურაზე, მე ჩვენ ველოდებით ახლა ივლისის მეორე ნახევარი, აგვისტოს პირველი ნახევარი, როგორც სიცხე საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა და რა ვურჩიოთ საზოგადოებას, ზოგადად რა შეიძლება ამ ეტაპზე ადამიანმა მიიღოს. ნუ გასაგებია საერთო რეკომენდაცია იქნებოდა რომ საერთოდ შევიკავოთ თავი, ხო?
2: მაინც ვერ მეტყოდი და
1: ახლა თავისი
2: ბელი
1: ისეზომიერად მოსმარება და თუ არის თუ არადეს რეკომენდაციებს თუ საერთოდ არ შეიძლება ალკოჰოლი, იმ შემთხვევაში ალკოჰოლის ზომიერი მოხმარება არის საჭირო.
2: ტოგატანა ან ნახავს ხოლმე ამ გაბო. პიანურის აქცენტი ეს იქნება ზომიერი მოხმარება, ზოგადად ყველა.
1: და მათ შორის არავითარ შემთხვევაში ავტომობილის მართვა არ შეიძლება ალკოჰოლის მოხმარების შემდეგ.
2: რა თქმა უნდა.
1: ეს დაიმახსოვრეთ ყველა.
2: თუმცა ერთი ჭიქა ღვინო ვისურვებდი რა რაღაც ესეთ ლანჩზე მაგალითად, რასაც ხშირად ხედავთ, ხო, დაამკვიდოთ ევროპაშიც, რასაც ხშირად გუნახია და ასე
1: თქვა
2: წარმოებო ქვეყნებში, ხო, აი რაღაც ერთი ძალიან ცოტა რაოდენობით თიკი ყოველ
3: ის ღვინო რომელიც
2: მეუბნების მეორე
3: იყო თუნდაც არ ამსნელ ადამიანს აც მაგნებს და
2: აი ეხლა მაგალითად ესე ცხელ პერიოდში ნებისმიერი თეთრი კლასიკური მსუბუქი
1: ანუ ეწოლა როზეს როძახია
2: როზე ფანტასტიკურია იმიტომ რომ ყველა ტიპის კერც და ყველა სახის კერცი
3: კიდევ ჩამოთვალეთ აი ვერსიები რა ხელწოდებით როგორ
2: ამოგვიყენებთ და აი მაგალითად
3: ბუკი
2: მე რა კარგი ასე თქვა ცოლიკოური შეიძლება ციცკა ესე ნეული ტიპის პეიჯის ღვინოები ნუ როზე ნებისმიერი შეიძლება იყოს ფერავისგან თავყერი და ასე შემდეგ, რა შეიძლება სუბუქი ყოლა. Ну,
3: საღამოს ველოდი.
2: Да, я не согласен. Это море уже.
1: Ჩვენ ვართ მინის სამშობლო. Ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც მართლა და ჩვენ ვართ ერთადერთი ის ქვევრში აყენებული.
3: გოცილებიან იქ ვიღაც.
1: აღარავინ არ
3: არის. მაგრამ
1: არა, არა, არა, ეს
3: მართლა. ეს ფაქტია, რომ მე და წარმოდგენები შევიყიოთ ჩვენი ღვინო სამშობლოობის შესახებ. მიჩი კი არა აბსოლუტურად
1: ნორმალური სესია ხო და
2: რა თქმა უნდა
1: აბსოლუტურად
2: ნორმალურად ახალი ესეთი აღმოჩენა არ არის
3: ასე და ესე თამბომძოლე ქართველები ესე უდაბზიკა ქართველები დროებით დაგემშვიდობებით მაგ და უმას მადლობას გადაგიწყვეტთ აი ესე რომ გაახალისეთ ჩვენი დილისეთებს და თანაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდეს და მიაწოდეთ საზოგადოებასაც და ისე შეგვიხმაროთ გარემო პირობებს სეზონს აქტუალურ თემებს და შეგვიძლია ახლა მაგას დაგემშვიდობოთ მაგრამ არ დამშვიდობებით მსმენელს ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება გადაცემაში და

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდო. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
2: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10:30-ზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს, ევროპის ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისა და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 32 პირს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით, ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ქურდული სამყაროს წევრები ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერაში ბრალდებულ პირებთან ერთად აღიარებენ ქურდულ სამყაროს და სისტემატურად აწყობდნენ ქურდულ გარჩევებს. ისინი პირადი სარგებლის მიღების მიზნით, როგორც კანონიერი ქურდის მონაწილეობით, ასევე დამოუკიდებლად მოქალაქეებს შორის არსებული დავების გადაწყვეტაში ერთვებოდნენ და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შეუსრულებლობისა და დარღვევის შემთხვევაში მოქალაქეებს ფიზიკური ანგარიშწორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. დანაშაულების სასჯელის სახით და ზომოთ 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთის ითვალისწინებს, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი გახარიას ადვოკატისა და პარტიის აღმასრულებელი მდივნის ბერდიას ეჭინავას განცხადებით. ფაქტი ერთია, გიორგი გახარიას რეზინის ტყუების გამოყენების ბრძანება არ გაუცია და ამიტომ ითხოვენ რადიოსადგურის ჩანაწერების გასაჯაროებას, სადაც ყველა დეტალს შეიძლება მოეფინოს ნათელი. როგორც მან თბილისის საქალაქო სასამართლოში 20 ივნისის საქმეზე პროცესის დასრულების შემდეგ აღნიშნა, ადამიანებს დაზიანებები მიყენებული აქვთ რეზინის ტყუებით, გიორგი გახარიას კი რეზინის ტყუების გამოყენებაზე ბრძანების გაცემას პროკურატურაც კი ვერ ედავება. მაშინ როდესაც თავად პროკურატურაც ვერ ედავება დადგენილებით რეზინის ტყუების გამოყენების შესახებ ბრძანების გაცემას, ვერ არსებებს პირდაპირი კავშირი ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის, განაცხადა ბერდიას ეჭინავა. მისივე განმარტებით, პროცესზე დააყენეს შუამდგომლობა, რომ საქმის მტკიცებულებად დაერთოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული ანგარიში, რადგან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ პირდაპირ თქვა, რომ 20 ივნისის საქმესთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას საქართველოს ხელისუფლება გიორგი გახარიას წინააღმდეგ ბევნისთვის იყენებს. მაინტერესებს, კახაკალაძე ვისე უბნებოდა, ქალაქში პრობლემები გვაქვს, ქალაქში რომ პრობლემებია, ჩვენც ვხედავთ ამას. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელმა ბესიკ დონაძემ განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, წლების განმავლობაში სანიაღვრის სისტემის რეაბილიტაციისთვის მნიშვნელოვანი თანხები დაიხარჯა, შეძენილია სპეციალური ტექნიკა და არსებობს შესაბამისი სამსახურებიც, თუმცა მისი შეფასებით პრობლემა არის ის, რომ თბილისის მერი ცუდი მენეჯერია. კალაძეს მივეცით ფული იმისთვის, რომ პრობლემები აღმოფხვრას, ის რომ პრობლემურ ადგილზე მერის თანამშრომლები მივიდნენ, სატრაბახო საქმე არ არის. მათი ვალდებულება, სადაც პრობლემა იქნება, იქ იყოს მერის თანამშრომელი. კალაძე არ არის კარგი მენეჯერი, ის ცუდი მენეჯერია, განაცხადა დონაძე. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეფასებით, ქალაქში არსებული პრობლემები ცალკეული თანამშრომლების პასუხისმგებლობა არ არის და სისტემურ ხარვეზებზე მიუთითებს. კალაძე უნდა ადგეს და გაწმინდოს სანიაღვრე სისტემა, მისი ვალდებულება. არაფერი სამადლობელი არ გჭირს ქალაქს კალაძისთვის, რადგან ჩვენს ფულს ხარჯავს ის, რომ ქალაქში ამდენი პრობლემაა, რომელიმე თანამშრომლის პრობლემა კი არ არის, ეს არის სისტემის ბრალი, განაცხადა ბესიკ დონაძე.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ფორის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.63 თეთრია, რაც შეხება ევროს მისი კურსი 3.1 თეთრით განისაზღვრა. საქართველოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ისე მცირდება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, მხოლოდ 6 თვეში საარსებო შემწეობა 126.000-ზე მეტ ადამიანს შეუწყდა. კერძოდ, 2026 წლის იანვარში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 710.226 შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი ივნისში 584.137-ს გაუტოლდა. მონაცემების მიხედვით, სამგარეშო პერიოდში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 126.099 ადამიანით შემცირდა. რომ გადავხედოთ თვეების მიხედვით მონაცემებსაც, მიმდინარე წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით ყოველთვიურად ფიქსირდება საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობის კლება. შეგახსენებთ, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების ეგრეთ წოდებულ გაბერილ ოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველი განცხადება პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მაშინ პრემიერმა თქვა, რომ ამჟამად სოციალურ დახმარებას იმაზე მეტი ადამიანი იღებს საქართველოში, ვიდრე ღარიბია და ამიტომ ეს მაჩვენებელი გადასახედია. ხელისუფლებამ საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების გადამოწმება და კრიტერიუმების შეცვლა მიმდინარე წლის დასაწყისში დაანონსა. როგორც მაშინ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯულაძემ განაცხადა, ამის მიზეზია ის, რომ ბაზაში დარჩნენ ის ადამიანები, ვისაც რეალურად ეკუთვნით სახელმწიფოს ფინანსური დახმარება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დავუბრუნდებით დროებით.
1: ბიზნეს Business Press News-ი. BPNG წარმოადგენს

0: სპალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადებ მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგრძელებზე, ველოსიპედის სამარხსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღიურად ურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Trefertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegize-თან ერთად იწყება. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და გამსყდარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 28 68 60
3: დილის სტუმარი.
5: ეხა თუ გასვას ჩვენი გადაცემა რომ იწყება ქუდი არის. ხო, აი
6: სტუმარიც. ეხლა დამას არის. მაგით უნდა დამეწყო დიდი სტუმრიანო, ესე რაღაც არსებობს რა.
5: აი დიდი სტუმრიანობა დილის პალიტრის ღერანდელ ეთერში. 10-10 და 9-10 და 15 წუთზე ბუმას პინძლეთ ერთ არაჩვეულებრივ სტუმარს. ახლა კიდევ ერთი საინტერესო თემით გიბრუნდებით. მითუმეტეს აი როგორ არის იცით, ამბავს ფეხდაფეხ მიუყვებით, იმიტომ რომ გადაცემის სტუმარმა თეკლამ, რომელსაც წარმოგიდგენთ რამდენიმე წამში, ჩვენთან ეთერში შემოსვლამდეც აღნიშნა, რომ აი პირველი ავტომობილი უკვე გაეშვა. რას გულისხმობ ეხლა?
6: ავტომობილების წარმოებაა ქართლის.
5: ჩაეშვა კონცერნში. დაახლოებით ესე წარმოიდგინეთ. არა, ამას არ გულისხმობთ. მეგობრებო, მოემზადეთ ამ ინფორმაციისათვის გამომცემლობა პალიტრა ელის მორიგი საზაფხულო ლიტერატურული ტურნე იღებს საწყის და სწორედ დღეს აი ამ მანქანაზე ვსაუბრობდი მე. შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე დაიწყო. ტურნეს შესახებ, ის თუ რა ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებს მოიბლის პალიტრა ელი თავისი წიგნებით და არა მარტო წიგნებით, სავარაუდოდ ავტორებითაც. რა თქმა უნდა, ამ და ყველა დეტალზე ჩვენ ახლა ინფორმაციას მოგვაწვდის სწორედ პალიტრა ელის მარკეტინგის მენეჯერი თეკლა ქველაძე, რომელსაც მივესალმებით თეკლა.
6: გურავშიდობისა თეკლა.
7: გურავშიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მგონი მაყურებელს.
5: ამაში დაში მაყურებელსაც
7: ამ ეთერში დავიწყებ იმით, რომ
6: დაგვიყავს ერთადერთ ჩვენ.
7: მე კანდეც მივხვდი.
6: მე მაგზია. უნდა გამოვცეთ ჩვენი საუბარი, უნდა გამოიცეს.
7: ეს უკვე დამეტანია. 2026 წელი გარეთ ყველაფერი შესაძლებელია. სანამ სტუდიაში შემოვიდოდი, აი რამდენიმე წუთით ადრე ზუსტად ჩვენი წიგნები, ჩვენი გუნდი და ჩვენი ავტორები დაიძრნენ ლაგოდეხისკენ, სადაც რამდენიმე საათში დაიწყება ლიტერატურული ტურნეს პირველი შეხვედრა, გამოფენა გაყიდო და ეს რაღაც მასშტაბური იქნება, მართალია უფრო ადრეს იწყებოდა ხოლმე ეს ლიტერატურული ტურნე გაზაფხულის დასრულებასთან ერთად, თუმცა წელს გაზაფხული
6: რაღაცნაირად
7: არ დასრულდა. საზაფხულო ტურნეა თუ საგაზაფხულო ცოტა რთული საკითხია, მაგრამ მთავარია რომ ლიტერატურული ტურნეა და ჩვენი
5: არის რომ წიგნი მიდის ახლა მკითხველთან, ამაზე მეტად მნიშვნელოვანს თქვენ ვერც გააკეთებთ და ვერც იტყვით ალბათ, ხო?
7: რამეთაუნდა
5: გითამაში.
7: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის, რამდენიმე მიმართულებით მნიშვნელოვანი არის, როგორც ჩემთვის პროფესიულად, ისე პერსონალურად და ისე ზოგადად ინდუსტრიისთვის და ლიტერატურული სფეროსთვისაც, იმიტომ რომ თეია ის ჯაჭვი, რომელსაც წიგნი გადის კითხვევამდე, თარგმანი იქნება, წერის პროცესი იქნება, გამოცემა, შემდეგ წიგნის მაღაზიები, გრძელესი ჯაჭვი, რომელსაც წიგნი გადის თავის დაწერიდან კითხვევამდე, მისვლამდე, სწორედ მაგ წერტილში სრულდება, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ, კითხველთან მიტანამდე და კითხველთან პირად შეხვედრებამდე, იმიტომ რომ ერთი ამბავია, როცა კითხველი მაღაზიაში აკითხავს წიგნს, მაგრამ მეორეა, როცა ავტორს მოაქვს შენთან ეს წიგნი.
6: რა გითხავს, ზოგჯერ გამოიწეს და მიუტანე.
7: კი, და აი სოციალური შეხვედრები და კომუნიკაცია მკითხველთან, ავტორებისთვისაც, გამომცემლობისთვისაც, წიგნებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ
5: აბა ეს ნახოთ ის წერილების ჩამონათვალი და ავტორების ის ჩამონათვალი, რომელსაც ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის წერილები და ავტორები, რომლებიც სწორედ პალიტრაილთან თანამშრომლობენ, ასე ვთქვათ, პალიტრაილის ავტორები და ვინ იქნება, აი ალბათ მე ესე წარმომიდგენია და თუ მეხსიერება არ მღალატობს, იმიტომ რომ წინასწლებში ხო იყო ეს ტურნეები და ჩვენ ხო ვაშუქებდით, რა თქმა უნდა.
6: მღალატობდა და
5: ეხლა ხო არ მღალატობს მეხსიერება. ეს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ავტორი ჩაკყავდათ. შეიძლება რა მე?
7: უფრო შინაარსობრივი მიმართულებით ცოტა უფრო დავახრმავეთ და დავტვირთეთ, მაგრამ ძირითადი პრინციპი არის ეს, რომ მაქსიმალურად მოვიცვათ ყველა რეგიონი, ყველა მუნიციპალიტეტი და ამავდროულად ყოველ ჯერზე სხვადასხვა ადამიანი შეხვდეს ჩვენს სხვადასხვა ავტორი შეხვდეს და არა მხოლოდ ავტორი, ამ შემთხვევაში ჩვენი თარგმნელები, ავტორები, რედაქტორები, ყველა ეს ადამიანი მის მუშაობს წიგნის შექმნის პროცესზე.
6: საინტერესოა.
5: ეხლა მარშრუტიც გვაინტერესებს.
7: მარშრუტი და აუცილებლად მინდა რომ მოვყვეთ შინაარსიც. მარშრუტსაც შეხება დღეს, როგორც თქვით, ლაგოდეხში დაიძრა ჩვენი ტურნე. ხვალ ვიქნებით უკვე ახმეტაში. ფიქრის კუთხე არის ასეთი ახალგაზრდული, ასე თქვათ, საგანმანათლებლო სივრცე, კაფე, რომელიც ახალგაზრდების დაფუძნებული არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც რეგიონულ ინიციატივებსაც ყველაფერთან ერთად უწყობდეთ ხელს, იმიტომ რომ ეს კულტურული თუ ლიტერატურული და თუმცა დეცენტრალიზაციის პროცესიც საკმაოდ ისეთი რთულია და
6: მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგია, იმიტომ
5: რომ ეს შეიძლება რომ არ იყოს თბილისი თავკომბალ,
6: ანუ ეს ხო კარგია, რასაც აკეთებთ და გამიხარია, მართლა მიხარია ეხლა, მაგრამ უფრო მეტად რა გამიხარდება, იცი? და ამასთან ერთად რომ პირიქით რაღაცა დაიწყოს რომელიღაცა რეგიონიდან და იმ რეგიონიდან წამოიდნენ და იმათ მომიტანონ წიგნიც ან რაღაცა, ეს იქნება ძალიან
7: მაგარი. ასეთი პატარ-პატარა ინიციატივებიც საბედნიეროდ, თუმცა არ არის საკმარისი და არის ესეთი წერტილები საქართველოში, სადაც თბილისიდან მძინდება რომ ჩახვიდე და ჩავდივართ, მაგრამ არა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში აიგებდით ზუგდიდის თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი, წნორის ცოდნის კაფე, შემდეგ არის ასეთი
5: წესკაფები, ცოდი, ასეთი ძალიან კარგი გოგოების გაკეთებული.
7: აი იმედი მაქვს, რომ ეს ახმეტის ფიქრის კუთხეც
5: მორი
7: შემდგომ კონში ასეთი იქნება და იქ მივდივართ ასევე ძალიან საინტერესო პროგრამით, მიყვავს ჩვენი ავტორები, გერგი კეკელიძე წაიკითხავს ლექციას, პაიტელს აქვს ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სერია, გადავიკითხოთ. ეს არის კლასიკური ნაწარმოებები, რომელსაც სკოლაში სწავლობთ, შეიძლება უნივერსიტეტში სწავლობთ, რაც საუბრობ ესეთ ტექსტ ავტორებს, ცნობ ილია ჭავჭავაძე, აი ქართულ კლასიკურ ლიტერატურაზე, მაგრამ მაინც გგებით იმის წინაშე, რომ ეს ტექსტები ისე არ გვაქვს წაკითხული და გააზრებული, როგორც საჭირო, ამიტომ და გადავიკითხოთ და ამ გადაკითხვის საჭიროებაზე ისაუბრებს გიორგი კეკელიძე. ასევე წარმოადგენთ როსტომ ჩხეიძის ისეთ მონოგრაფიული ტიპის რომანს „ქაქუცა ჩოლოყაშვილზე“, „შავი ჩოხა“ და „კახეთში და ახმეტაში“. ეს ძალიან ისეთი ნიშანდობლივია, რომ იქ საუბრობთ ამ შესახებ. და კიდევ ერთი ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემი საყვარელი სერია „ქალების კალმით“, რომელსაც სერიაშიც ქართველი და უცხოელი ახალი ქალი ავტორების ტექსტები გამოიცემა. ამ სერიის, ასე ვთქვათ, ქვეშ იქნება შეხვედრების ციკლი მთელი ტურნეს განმავლობაში ქალ ავტორებთან, რომლებიც ერთის მხრივ საუბრობენ თავიანთ ტექსტებზე და ისაუბრებენ ასევე აი ამ სერიაში გამოცემულ ესეთ ეპოქალურ მნიშვნელოვან ლიტერატურულ ტექსტებზე, ეს იქნება საფომგელაძე თუ მარგარეტე ტუდი თუ ასე შემდეგ. და აი ამ ციკლის ფარგლებში ზუსტად ახმეტაში იქნება ლევა ცუცქირიძე, რომელიც აი ამ სერიას მიმოიხილავს და მის ახალ პოეტურ კრებულს დავაანონსებთ, რომელიც მალე გამოიცემა და საღამო დასრულდება მოკლედ პოეზიით და ლექსების კითხვით.
5: ავედით, კახეთიდან გადავინაცვლეთ.
7: კახეთიდან გადავინაცვლეთ არც მეტი არც ნაკლები ახალციხეში.
6: ახალციხეში ძალიან კარგი ძალიან
7: მნიშვნელოვანი განსხვავებული პროგრამა ხდება. იქაც ასევე ახალგაზრდული საგანმანათლებლო სივრცე, კაფე, კანტორები მოსპინძლებს და იქ ექნება არამხოლოდ ლიტერატურა. ჩვენ ვთქვით, რომ ლიტერატურაზე და წიგნებზე ვისაუბროთ ყველა შესაძლო გზით და ყველა შესაძლო მედიუმით და იქ ვაჩვენებთ ფილმს. ეს იქნება ბოსტონი კონფლიქტის ზონაში ბესოს ვოლმანაშვილის ფილმი, რომელიც არის თამარ ფხაკაძის წიგნის ეკრანიზაცია და თამარ ფხაკაძის ბოსტონი კონფლიქტის ზონაში ჩვენი ერთ-ერთი გამოცემა, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემა და მნიშვნელოვანი წიგნია, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე წიგნია და ფილმიც ასეთი ძიმე არის, იმიტომ რომ აგვისტოს ომ შეეხება, მაგრამ ესეც არის ერთ-ერთი გზა ლიტერატურა როგორ მივაწოდოთ ადამიანებს, იმიტომ რომ კინო ყოველთვის უფრო ადვილად მიდის მკითხველამდე და მაყურებლამდე და მე უწევს პროვოცირებს ეს რომ უკვე ტექსტი წაიკითხო და ბესო და ბესოს ვოლმანაშვილი ფილმის რეჟისორი და ფილმის მთავარი პერსონაჟი დუტას ხირწვაძე წარადგენენ ამ ფილმს, რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ წიგნზეც, იქაც გვექნება სხვადასხვა ტიპის ვორკშოპები დასრულებისთვის, წერითი ვორკშოპები, როგორ წეროთ ამბავი და როგორ მოვყვეთ ამბავი ლიტერატურისა და კინოს ენით და აი ეს ფორმატი გაგრძელდება სხვა ლოკაციებზეც და ექნებათ ახალგაზრდებს და არამარტო ახალგაზრდებს, ყველას ვისაც წერა უნდა, ან ეს წერის ჟინი აქვს შეჩერებული, ექნებათ უფასო მასტერკლასებზე დასწრების საშუალება და ამ მასტერკლასებს ჩატარებენ ჩვენი გამოცდილი ავტორები, ამ შემთხვევაში ბესოს ვოლმანაშვილი, სხვა ლოკაციებზე იქნებიან დათო გაბულია, დათო ქართველიშვილი, ავტორები, რომლებსაც ესეთი დიდი გამოცდილება აქვთ წერის და ამბის თხრობის და გაუზიარებენ ამ გამოცდილებას დამწყებ ან ესეთი მოყვარული კითხველებს.
5: თუ წერის სურვილით შეყრობილებს, ამაჩქაროთ ახლა ჩვენი ავტომობილი, თუმცა აღარ გვეყოფა და გავაგრძელოთ ტურნე. ახალციხიდან.
7: ასე გავაგრძელოთ, როგორც ხედავთ, შეჩერება მჭირდება.
6: არა, ძალიან კარგი არის ინფორმაცია
7: ბაზაში. შინაარსობრივი ნაწილი ძირითადად იქნება ეს, აი სხვადასხვა ტიპის სერიები ქალებზე, კლასიკური ლიტერატურაზე, ვორკშოპები, ფილმები და ასე შემდეგ და ეს შინაარსი გაგრძელდება სხვა ლოკაციებზე. შემდეგ ეს იქნება ახალციხის, შემდეგ იქნება სურამი, შემდეგ კომ იქნება წყალტუბო, ბაღდათი, აი ჩორებრივ სივრცეები გმასპინძლობენ, კიდევ ზევითადაც ავდივართ, ვიქნებით აგვისტოში ყაზბეგში, ვიქნებით მესტიაში, ფიქრობ რაღაცები დამრჩა, წმარში ვიქნებით აუცილებლად სოდნის კაფეში და ზღვის პირაჭი ბათუმში უკვე ვიყავით ინგლისის დასწრეში, სეზონს დახურავთ ქუთაისში მასშტაბურად და ქუთაისის ამბავზე თალკე უნდა მოვიდე აუცილებლად. ქუთაისის ამბავს ახლა არ მოგიყვებით, ქუთაისზე დაგიბრუნდებით და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვინც ახლა ამ ეთერში გვისმენს, რომელიმე ისეთ ქალაქში, რომელიც მე არ მიხსენებია, აუცილებლად დაგიკავშირდით და ჩვენ მოგაკითხავთ. აუცილებლად.
6: მოვიდა.
7: თუ
6: დაგიყვათ ავტორს.
7: ხენ და
5: ტურნე გამოძახებით, აი ესეც
7: ხენ და ის ხო? ხენ დაგიძახებით და ჩვენ მოვავთ.
5: ვიძახებთ პაიტრეელს.
6: ანუ ალო. ძალიან საინტერესოა, ძალიან კარგია ტექსტი, წიგნი. არის განათლების საწინდარი, არის აზროვნების საწინდარი და მათ შორის კრიტიკული აზროვნების საწინდარი, რომელიც ჩვენ ძალიან გვაკლია ამას. შეიძლება ვამბობ, მაგრამ სანამ ეს გვაკლდება და სანამ ეს ცოცხალი ვიქნებ, მანამდე ვიტყვი ამას. ეს ჭირდება ყველა ინდივიდს, ეს ჭირდება პირველ რიგში სახელმწიფოს და საზოგადოებას, რომ იყოს უფრო ძლიერი, უფრო თავმოყარე და უფრო შემგარი და დევლათი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
7: ჩაგერთვებით.
6: აუცილებლად.
7: ნახევარ წამით ალბათ ეს კრიტიკულ აზროვნებაზე იქ სადაც სახელმწიფო კეთილი ნება არ არსებობს ამ ყველაფრის ჩვენ უნდა ვაკეთოთ და
6: უნდა ვაკეთოთ. კი, ეს არის მთავრეს. ეს არის პირველი რაც გვაკლია ახლა ჩვენ, რა თქმა უნდა ტერიტორიულ მთლიანობასთან ერთად ჩვენ გვჭირდება განათლება და კრიტიკული აზროვნება. დანარჩენი არ ყველაფერი არის მეორე ხარისხოვანი.
5: განათლება და არა ფსევდო განათლება, რომლისკენაც რატომღაც ძალიან დიდი მისწრაფება გვაქვს, აი ესე ფსევდო დიპლომით აღჭურვილი განათლების. შეხედოთ ძალიან ინფორმატორია ეს საკითხი, რადგან ეროვნული განათლება მიმდინარეობს და ბევრი სწორედ ახლა უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რა უნდა, რა სურს, რა პროფესიას ირჩევს და ნამდვილად უნდა თუ არა ის, რაზეც ასე წვალობს ჩაბარებაზე, ხო? ესეც აქტუალური საკითხია. საიდან სადაღმოჩნდით პარიტრაილის ლიტერატურული ტურნედან განათლების როგორც სინათლის აუცილებლობა ბლობაზეც ვიმსჯელეთ, იქ ილიას შევაწუხეთ და აქ თანამედროვე ქართველი ავტორებიც. წარმატებები ყოველს რაც თავარია პალიტრაილის დაუღალავ სტაფს, რომელიც აი ამ ხელა ტურნეში ჩაერთვება, ახლა რა რეჟიმით უნდა იცხოვროთ, რა გამოდის, რომ აი ამ ლოკაციებზე ჩაენაცვლოთ ერთმანეთს, ხო?
6: ძალიან საინტერესოა, ძალიან კარგია, წარმატებებს გისურვებ და მადლობა ასეთ საინტერესო ინიციატივისთვის.
5: ყველა ტურნეს ყველა მოძრავ ავტომობილს და რა თქმა უნდა, იქ დამხვედრთა ბედნიერებას პერიოდულად გაგვიზიარებთ ალბათ თქვენი სოციალური მედიის საშუალებითაც და ჩვენ მზადვართ მიგიღოთ პერიოდულად აგვისტოს 10-მდე პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ მუშაობას და შემოგვეხმიანეთ თუნდაც ტურნედან დაგულეკეთ ხოლმე და მოგვახსენეთ როგორ დაგხვდეთ საზოგადოება ადგილზე. მზადვართ. კარგად თეკლა, კარგად წარმატებები თქვენ. პალიტრაილის მარკეტინგის მენეჯერი გვიზიარებ და ინფორმაციას როგორც აღვნიშნეთ არაერთ გზას პალიტრაილის ცნობილი საზაფხულო ტურნეს შესახებ, რომელიც უკვე
6: ჩვენ ვამთავრებთ ახლა გადაცემას.
5: ასე მოგვიწევს დავასრულოთ, რადგან წინ რეკლამაც არის, მოკლედ 10-მდე ფაქტობრივად მივიყვანეთ ზილის გადაცემა, მე და ბექა ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
6: დღეებით.
8: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6609.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: Charta Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 დედრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 დედრი. პერსილი სარეცხე ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორხაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Aversis
1: კლინიკის დროით 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამებს 10 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო განმარტავს, რომ უშკულში ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე მიმდინარე კელიების სამშენებლო სამუშაოებზე სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვა გაცემული არ არის. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ფეისბუქში გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, საკითხის შესწავლის მიზნით სააგენტო შესაბამის ღონისძიებებს ატარებს. მანამდე ლამარიას მონასტერთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა მესტეისა და ზემო სვანეთის ეპარქიამაც. როგორც სოციალურ ქსელში მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი, პროექტის მიხედვით მშენებარე საცხოვრისი წარმოადგენს სვანური არქიტექტურისთვის დამახასიათებელ მცირე დარბაზულ ნაგებობას და პროფილის დამუშავებული იქნება შესაბამისი სვანური ტრადიციით ფიქალი ქვით. ამასთან აღნიშნავენ, რომ ამ კვირაში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში გადაიგზავნება საპროექტო წინადადება. უკვე დაწყებულია ტკივილის მართვა, რამაც დიდი შვება მომცადა კლინიკაში გადმოსვლიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ბევრად უკეთ ვგრძნობ თავს. ამ შესახებ სოციალურ ქსელში პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარი აწერს. ხოშტარიას თქმით, მიმდინარეობს ინტენსიური და მაღალკვალიფიციური კვლევები, რომელთა შედეგადაც საბოლოოდ განისაზღვრება მისი მკურნალობა. ხოშტარიას განმარტებით, როდესაც ექიმები დართავენ ნებას, დაუბრუნდება მის მშობლიურ რუსთავის ციხეს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ თანამშრომლობა როგორც პენიტენციურ სამსახურთან, ასევე ვივამედთან არის კონსტრუქციული. ამ ეტაპზე მაქვს მათგან ხელშეწყობა, რაცაც ექიმები დამთავენ ნებას, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდება ჩემს მშობლიურ რუსთავის ციხეს და გარეთ გამოვალ ყველა სხვა პოლიტპატიმართან ერთად, აცხადებს ელენე ხოშტარია სოციალურ ქსელში გავრცელებულ პოსტში. პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი გახარიას განცხადებით, ქართული ოცნება ქვეყნის შიგნით სიმართლეს ძალადობით, ციხითა და ჯარიმებით უპირისპირდება ქვეყნის გარეთკის სამარცხვენო ისტერით. როგორც გახარია სოციალურ ქსელში წერს, ჰააგაში უთო საპარლამენტო ასამბლეაზე ქართული ოცნების დელეგაციის გამოსვლა სამარცხვენო იყო. ქართული ოცნება სრულად აქვს რეპუტაცია დანგრეული, მაშინ როდესაც რუსეთი ანექსიურ პროცესებს აჩქარებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. ქართული ოცნება ახდენს უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანესი პლატფორმის საბოტაჟს, ნაცვლად იმისა, რომ იგი ჩვენი მოკავშირების მობილიზებისთვის გამოიყენოს. ეს არის მძიმე პირდაპირი დარტყმა საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებასა და სასიცოცხლო ინტერესებზე, წერს გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში. ანალიტიკოს ლელა ჯეჯელავას განცხადებით, ქართული ოცნების წარმომადგენლები თავსირწმუნებენ, რომ რეზოლუციებს, რომელსაც იღებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ჩალის ფასი აქვს, თუმცა ზუსტად იციან, რომ ამას ფასი აქვს და ამ ფასის გადახდა მოუწევთ. როგორც მან პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ამერიკის საელჩოს მიღებაზე დასწრებას, რომ მოვლენად თვლიან, იმ ხალხმა არ შეიძლება იუთოს, გაეროს და ევროკავშირის რეზოლუციებზე თქვას, რომ ჩალის ფასი აქვს. ანალიტიკოსის შეფასებით, ქართულ მოცნობამ უნდა გაიაზროს რამდენი მდგომარეობაში არიან თავიანთი აკვეტებული პოზიციის გამო, რომ მთელი სამყარო მათ ებრძვის, ისე როგორც მთელი სამყარო ებრძვის პუტინს მისივე წარმოდგენით. ყველაზე მძიმე დამოკიდებულებების მქონე ნარკოტიკი არის ძალაუფლება და ბიძინა ივანიშვილი, ისევე როგორც პუტინი, დამოკიდებულია ძალაუფლებაზე. ეს არაფრით არ ამისთვის, ანუ გეშ მდგომარეობა დღეს თუ ხვალ თუ შეინარჩუნებს, ის იმას არნიშნავს, რომ ძალიან მძიმე დარდა ასრულებს აღნიშნა ჯეჯელავა. მან ქართული ოცნების წარმომადგენლები ფრანგული ფილმის თოჯინას პერსონაჟებს, მაგნატის თავგასულ უზნეო შვილებსაც შეადარა. ამ როლში არიან, როგორც იმ ბავშვებს გონიათ, რომ ყველაფერი ეკუთვნით ამ ქვეყნად, რადგან მაგნატის შვილები არიან. ამათაც ზუსტად ასე ჰგონიათ, რომ რადგან ბიძინა ივანიშვილის გუნდში არიან, ყველაფერი მათ ეკუთვნით. ყველა უზნეობა გაუვაც და ასე იქნება მუდმივად აცხადებს ანალიტიკოსი. დრონებით თავდასხმის შედეგად რუსეთის ტვერის ოლქსა და სტავროპოლის მხარეში მდებარე ნავთობაზებს ხანძარი გაუჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ტელეგრამ არხების ინფორმაციით ხანძარი მიხაილოვსკში მდებარე ლუკოილის ნავთობაზასაც გაუჩნდა. თავდასხმა სტავროპოლის მხარის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვლადიმიროვმა დაადასტურა. ასევე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა მოსკოვის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ტვერის ნავთობის ბაზაზე. გავრცელებული ინფორმაციით კი ხანძარი სუმცირე ერთ რეზერვუარს გაუჩნდა. ნატოს 22-ე ლიდერმა დაადასტურა უკრაინისადმი ურყევი მხარდაჭერა. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ანკარაში ნატოს სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მაშინ როდესაც რუსეთი თავის ომს აგრძელებს, ჩვენ გავაგრძელებთ იმის უზრუნველყოფას, რომ უკრაინა იმას იღებს, რაც ჭირდება. მოკავშირეებმა პირობა დადეს, რომ როგორც მინიმუმ 70 მილიარდი ევროს ღირებულების სამხედრო აღჭურვილობას, დახმარებას და წვრთნას მიაწვდიან უკრაინას ამ წელს და ხელახლა შემდეგ წელს, ვინაიდან ვაგრძელებთ მშვიდობისთვის ეწოლას, განაცხადა რუტემ. მან ასევე აღნიშნა, რომ ვინაიდან უკრაინა ბრძოლის ველზე დინამიკას ცვლის, ნატოს მხარდაჭერა უნდა გააგრძელდეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ისიც აღნიშნა, რომ რუსეთის ეკონომიკა ცუდ მდგომარეობაშია. პუტინი კი ყოველთვიურად 30,000 თავის მოქალაქეს კარგავს, რაც მისი შეფასებით საშინელი ამბავია. ეს ნიშნავს, რომ 30,000-ამდე ხანდახან კი თუნდაც 35,000 თავისი საკუთარი მებრძოლის გაწირვა შეუძლია ბრძოლის ველზე პუტინს. ასე რომ მისი საქმეები არც ისე კარგად ახლა 32 ლიდერმა მტკიცე ვალდებულება აიღო გააგრძელონ უკრაინის მხარდაჭერა. ვფიქრობ, რომ ეს სრულიად აქტუალურია და ძალიან მნიშვნელოვანია, აცხადებს რუტე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების

ბაკურიანში 20 გრადუსი დამზე, ყაზბეგში დღეს 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს გუდაურში. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 9 ივლისს ხუთშაბათს მოსალოდნელია 30 გრადუსი, მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6809. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მოგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIN 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ჰეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: ორი 18 18 18. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00 და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
9: ავერსის კლინიკის დროით 10:30.

წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. ზგირვანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.

0: That is a fire.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 20.09.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.

0: სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88. 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006. +18 78 78 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ნიფნიფებით და ნუფნუფებით არის სავსე ყველაფერი, კალაძის ფრთიანი ფრაზა იყო, რომ მხოლოდ საკუთარ თავზე აგებს პასუხს ქალაქის მერი, რომელიც ასე მანკიერად აზროვნებს, ამით ყველაფერი ნათქვამია. ასე შეაფასა პოლიტოლოგმა გია ხუხაშულმა პალიტრის ეთერში თბილისის მერის მიერ მთავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადება. პოლიტოლოგი სანიაღვრეს სისტემებთან დაკავშირებით კალაძის განმარტებებსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ გადაჭედილი სანიაღვრეების არსებობა საყოველთაო ცნობილი პრობლემა, ის წარმოჩენაც განსაკუთრებულ აღმოჩენად არ უნდა ხდებოდეს. გარდა ამისა, ხუხაშულმა ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზეც ისაუბრა. მისი შეფასებით, ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის ჩართულობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პროცესებში შედეგს ვერ გამოიღებს. ხუხაშული ჟორჟოლიანს წარმატებულ მენეჯერად მიიჩნევს, თუმცა ფიქრობს, რომ იმ პროცესში ერთვება, რომელსაც პერსპექტივა არ აქვს და ის სიზიფეს შრომად შეაფასა. ხუხაშული თვლის, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ელექტორალური ზრდის პოტენციალი არ გააჩნია, რადგან ამომრჩევლისთვის პარტია წარსულთან ასოცირდება, ხოლო ქართული ოცნება აწმყოს პრობლემებთან. ფაქტი ერთია, გიორგი გახარიას რეზინის ტყვეების გამოყენების ბრძანება არ გაუწია. ვითხოვთ რადიო სადგურის ჩანაწერების გასაჯაროება, სადაც ყველა დეტალს შეიძლება მოეფინოს ნათელი. მოხსნან გრიფი მასალებს და გაასაჯარონ. საზოგადოებამ დაინახოს რეალურად რა არის მასალებში. აცხადებს პარტია გახარიას საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარიას ადვოკატი და პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ბერდია სიჭინავა. მისი თქმით, ადამიანებს დაზიანებები მიყენებული აქვთ რეზინის ტყვეებით, ხოლო გიორგი გახარიას კომისიას რეზინის ტყვეების გამოყენებაზე ბრძანების გაცემას პროკურატურაც კი ვერ ედავება. შესაბამისად ვერ არსებობს კავშირი ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის. ბერდია სიჭინავას განცხადებით პროცესზე დააყენეს შუამდგომლობა, რომ საქმეს მტკიცებულება დაერთოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული ანგარიში, რადგან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ პირდაპირ თქვა, რომ 20 ივნისის საქმესთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას საქართველოს ხელისუფლება გიორგი გახარიას წინააღმდეგ დევნისთვის იყენებს. 22 წლის ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთი ჯგუფურად განზრახულობის ორგანიზებაში ბრალდებულ ძმებ დავით და გურამ კაკულიებს ფსიქოაქტიურ ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა დაენიშნათ. მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ძმებს ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩაუტარდებათ. ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთი ჯგუფურად განზრახულობის ორგანიზებაში ბრალდებული კაკულიების და საერთაშორისო ძებნაში მყოფ ბუსაჟვანია საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა აგვისტოში ჩატარდება. როგორც მათი ადვოკატი დავით კუტალაძე აცხადებს, აღნიშნულ საქმეზე საგამოძიებო ვადა რამდენჯერმე გახანგრძლივდა. უამრავი ობიექტური ფაქტობრივი გარემოება და მტკიცებულება არსებობს იმის დასადასტურებლად, რომ ეს ბრალი ხელოვნური აჟიოტაჟის შედეგია და ალბათ დაზარალებული მხრიდან წამოწეული კონკრეტული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ემსახურება და არა იმ ობიექტურ მოცემულობას და მტკიცებულებებს, რაც საქმეშია. შესაბამისად, სასამართლოსგან გამამართლებელ განაჩენს ველოდებით, განაცხადა კუტალაძემ. საქართველოს პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს ევროპის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და კანონიერი ქურდობისთვის მიმართვის ფაქტებზე 32 პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოცემით დადგინდა, რომ ქურდული სამყაროს ევრები ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერაში ბრალდებულ პირებთან ერთად აღიარებენ ქურდულ სამყაროს და სისტემატურად აწყობდნენ ქურდულ გარჩევებს. ისინი პირადი სარგებლის მიღების მიზნით, როგორც კანონიერი ქურდის მონაწილეობით, ასევე დამოუკიდებლად მოქალაქეებს შორის არსებული დავების გადაწყვეტაში ერთვებოდნენ და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის ან დარღვევის შემთხვევაში მოქალაქეებს ფიზიკური ანგარიშსწორებით და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალდამცველებმა 29 პირი დააკავეს, 2-ს ბრალდება დაუსრულებლად, ხოლო 1 პირს ბრალდება პენიტენციურ დაწესებულებაში წარედგინა. რაც შეეხება აპოლიტიკურ თემას, ის რაც მედიცინას შეეხება და შესაძლოა თქვენთვის საინტერესო და საგულისხმო იყოს. ინფექციონისტმა მაია ბუწაშვილმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ჯერ კიდევ იყენებენ წურველებით მკურნალობას. მასთან მიდიან პაციენტები, რომლებსაც კბენის ადგილზე შეჭრილი აქვთ ბაქტერიული ინფექციები. ექიმის განმარტებით, პაციენტებში, რომლებმაც მას მიმართეს, იყო კანის ჩირქოვანი ინფექცია, ერთ-ერთი კი თავის არეში. როგორც მაია ბუწაშვილი აცხადებს, წურველებით მკურნალობისას გვერდითი მოვლენა შესაძლოა იყოს სიზღლდენა, ზოგჯერ კი ძლიერი. ინფექციონისტი ამბობს, რომ ცივილიზებულ ქვეყნებში არავინ იყენებს წურველებს, რადგან არაერთი თანამედროვე ალტერნატივა არსებობს მედიცინაში და რომ წურველები არის ღრმა წარსულის გადმონაშთი. ამ ინტერვიუს წაკითხვა თქვენ შეგიძლიათ ინტერპრეს ნიუსის გვერდზე. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, რომ ევროპიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანა გრენლანდიასა და ირანზე იქნება დამოკიდებული. ეს განცხადება დონალდ ტრამპმა Air Force One-ის ბორტზე გააკეთა. მისი თქმით, ევროპიდან ამერიკული ჯარების გაყვანის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ასევე ტრამპმა აღნიშნა, რომ ახლა ევროპელ მოკავშირეებს ირანთან დაკავშირებით დახმარება სურთ, თუმცა დაიგვიანეს. როცა მათ დახმარების შანსი და შესაძლებლობა ჰქონდათ, მაშინ გადაწყვეტეს, რომ ეს არ გაეკეთებინათ. ახლა მათ დახმარება სურთ, მაგრამ ჩვენ ისინი არ გჭირდება, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 9 ივლისია, ხუთ შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში დღეს 29

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 დედრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 დედრი. ვერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabljuch.ch.
0: თუ გაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ფარმაცევტული მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდა მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი

0: იარის კროსეიჩი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილი სანდო პარტნიორი.
1: Radio 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: 89.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ჩარტა დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16:00:06. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
4: რეკლამა. რადიო
5: 2-18-78-60.
6: დილის პალიტრა იწყება.
7: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
5: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
6: მუსიკალური ისტორიები.
5: დიდი სტუმრიანობა.
8: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
5: FM 100.9-ზე.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
9: პრესტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: ყველას შეგახსენებთ, დღეს 9 ივლისია, ხუთ შაბათი და ახლა დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელ მედია მიმოხილვას. ბეჭდური მედიის სიახლეები და პორტალების საინტერესო მასალები. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
9: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: დავიწყებ ტრადიციულად ბეჭდური მედიის სიახლეებით. რეზონანსი გამოვიდა 9 ივლისის ნომერში. კითხულობთ რეფორმატორთა საბჭო და მიშა პრემიერად ვისი გამარჯვების ფორმულა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემოთავაზებული ინიციატივა, რომელსაც მოვუბრუნდები აუცილებლად. ასევე რეზონანსი წარმოგვიდგენს ნატოს ანკარის სამიტის დასკვნითი დღე. რა თქმა უნდა, საბოლოო დეკლარაცია ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპრომისიდან მკაცრ სანქციებამდე, როგორც ჯერს თეთრი სახლი თეირანს წითელი ხაზების გადაკვეთისათვის. 6 თვეში საარსებო შემწეობა 126000-ზე მეტ ადამიანს შეუწყდა. ოქროს გაძვირების მრავალთვიანი პერიოდი კი დასრულდა. მოსალოდნელია თუ არა ძვირფასი ლითონის კიდევ უფრო მეტად გაიაფება. ამ და კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემას გადავხედავ თქვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელი რეზონანსის ფურცლებზე. საპატიმროში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ფუნდამენტურ რეფორმას სთავაზობს. მისი ინიციატივით პარტიისგან დამოუკიდებლად შეიქმნა რეფორმატორთა საბჭო, რომელიც ახალ სტრუქტურასა და მართვის მოდელს ჩამოაყალიბებს. განახლების მთავარი აქცენტები კი ახალი სახეების, ახალგაზრდების ჩართულობისა და დეცენტრალიზებული სისტემის შექმნა იქნება. მიხეილ სააკაშვილი საბჭოს მთავარია კიდევ ერთხელ თქვას ახალი სიტყვა ქართულ პოლიტიკაში, რასაც ჩვენი მოძრაობა ყოველთვის აკეთებდა და შექმნეს თანამედროვე ახალგაზრდული სახალხო მოძრაობა. პარტიამ აუცილებლად უნდა შექმნას ახალი სახეები. ნანუკა ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნა პარტიისაგან დამოუკიდებლად, რასაც რამდენიმე მიზეზი აქვს. რეფორმების საბჭო პარტიისგან დამოუკიდებლად რამდენიმე მიზეზის გამო შეიქმნა. ერთი, იმიტომ რომ გვინდა იყოს საქმიანი კოალიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ოპოზიციურ პარტიებში და მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბრძოლაში მყოფ ნებისმიერ ადამიანს უთხრას, ეს არის ჩემი ბრძოლის იარაღი. მე თქვენ ამას გაძლევთ, ჩემთან ერთად იმუშაოთ ამის გაძლიერებაზე. რეფორმები თქვენი შეხედულებების მიხედვით განვახორციელოთ, ისეთი შევქმნათ, როგორცაც თქვენ ხედავთ უფრო მომხიბვლელად და მიმზიდველად, და შემდეგ უკვე ეს პარტია ბრძოლაში გამოიყენოთ, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი. მანამდე ჟორჟოლიანმა თქვა, რომ ამ ხალხის პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა, პრემიერობის კანდიდატი უნდა იყოს მიშა, ამ რეფორმების ხელმძღვანელი უნდა იყოს მიშა. უცვლელად შემოგთავაზეთ ეს კომენტარი. ახლა კი გადავინაცვლოთ სხვა საკითხებზე. ნატოს ანკარის ორდღიანი სამიტი წევრი ქვეყნების ლიდერების მიერ ერთობლივი დეკლარაციის მიღებით დასრულდა. დასკვნით დღეს ალიანსმა კოლექტიური თავდაცვისადმი ერთგულება კიდევ ერთხელ დაადასტურა. უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელების პირობაც დადესტა. თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით ახალი ვალდებულებებიც აიღეს. დოკუმენტი ხაზს უსვამს წევრი სახელმწიფოების ერთიანობას, თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების აუცილებლობასა და ევროატლანტიკ ორი უსაფრთხოების წინაშე არსებულ მთავარ გამოწვევებზე საერთო პოზიციის შემუშავებას. მოკლედ, რა დაადგინა, რა წერია დეკლარაციაში. პირველი, ნატომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა კოლექტიური თავდაცვის შესახებ. ვაშინგტონის ხელშეკრულების მეხუთე მუხლისადმი ურყევი ერთგულება და აღნიშნა, რომ ერთ წევრზე თავდასხმა ნიშნავს ყველაზე თავდასხმას და შესაბამის აქტივობასაც მოიაზრებს. მეორე, მოკავშირეები ახალი სამხედრო მარაგის შესაძენად $50 მილიარდზე მეტის გამოყოფასა და თავდაცვითი წარმოების გაფართოებას გეგმავენ. მესამე, ალიანსი გააგრძელებს მუშაობას წევრ ქვეყნებს შორის თავდაცვის სფეროებში არსებული სავაჭრო ბარიერების შემცირებისა და ევროპული თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. მეოთხე, რუსეთი ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის გრძელვადიან საფრთხედ რჩება. ტერორიზმი კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას სახელდება. ნატომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ირანს ვირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. თეირანს ჰორმუზის რუტაში ნავიგაციის თავისუფლების პატივისცემისკენ მოუწოდა. ამასთან წევრმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს უკრაინისადმი ურყევი მხარდაჭერა. აღნიშნეს, რომ უკრაინა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების განმტკიცებაში. აქვე გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, აქ დასმულ მთავარ აქცენტს და კომპრომისიდან მკაცრ სანქციებამდე საჰაერო იერიშებამდეც. როგორ სჯის თეთრი სახლი თეირანს წითელი ხაზების გადაკვეთისათვის? ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ ტანკერებზე თეირანის თავდასხმებმა შესაძლოა ვაშინგტონისა და თეირანის ისედაც მყიფე კომპრომისი საბოლოოდ ჩაშალოს. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანულ ნავთობზე სანქციების სასწრაფო აღდგენა და სრუტის ზონაში უპრეცედენტო სიმძლავრის საჰაერო იერიშები აჩვენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანის დასჯას ან აღზრდას აპირებს. ამერიკის ახალი საჰაერო დარტყმები ჰორმუზის სრუტის ზონაში მდებარე ირანულ სამხედრო სამიზნეებზე მასშტაბითა და სიმძლავრით 4-ჯერ, შეიძლება ითქვას 5-ჯერაც აღემატება 10 დღის წინანდელ თავდასხმებს, წერენ ამერიკული გამოცემები. დონალდ ტრამპი კი აცხადებს: ისინი ბოროტი და ავადმყოფი ადამიანები არიან, ისინი კიბო არიან და იცით რა უნდა გააკეთოთ? კიბო ადრეულ ეტაპზე უნდა ამოიკვეთოთ. მასუდ პეზეშკიანმა თქვა, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა კარგად ნაცნობ საგარეო პოლიტიკას მიყვება, წესების დარღვევა, მეტოქების დაშინება, დაბრკოლებების შექმნა, მოტყუება. ეს მათი
2: მაგას სახელმძღვანელოა. ირანი უარყოფს ასე თამაშებს, ჩვენ მტკიცად ვიცავთ ჩვენს უფლებებს. ირანის უმაღლესმა სამხედრო სარდლობამ ამერიკის მიერ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილზე მიყენებული დარტყმები მკაცრად დაგმო და აშკარა აგრესია უწოდა ამ ყველაფერს. გამოცემა აქსიოსი იტყობინება, რომ ირანზე დარტყმის ახალ გეგმას ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თურქეთში ნატოს სამიზე ყოფნისას მოაწერა ხელი. საინტერესო დეტალია. ახლა ისევ საქართველოს და ანაკლიის სპორტის ახალი მოდელი ოპოზიციის უცვლელი კრიტიკის ფონზე სტრატეგიული პროექტი პოლიტიკური დაპირისპირებების მიმდინარეობისას როგორ გამოიყურება, რას ფიქრობენ ოპოზიციაში ახალ პროექტზე და ლენდლორდზე, ეგრეთ წოდებულ ლენდლორდზეც. ანაკლიის სპორტის ლენდლორდის მოდელით მშენებლობა პოლიტიკური დაპირისპირების ახალ კერად გადაიქცა. სანამ ხელისუფლება 100%-ით სახელმწიფო საკუთრებაზე დაფუძნებულ პროექტს ეროვნულ ინტერესებს უკავშირებს, ოპოზიცია ტრადიციულად უცნების ნებისმიერ ნაბიჯს აკრიტიკებს. პროექტს რუსული დღის წესრიგის ნაწილად მიიჩნევს და მის განხორციელებასაც გამორისხავს. ანალიტიკოსები პროექტის დადებით და უარყოფით მხარეებზე საუბრობენ, აღნიშნავენ, რომ ოპოზიციის მუდმივი კრიტიკა მათ მიმართ ნდობაზეც აისახება. არ ამგონია დადებითი ასახვა ყოველს და დადებით და უარყოფით მხარეებს ანალიტიკოსები გამოყოფენ, აღნიშნე და განვაგრძობ კონკრეტული კომენტარებით ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძის შეფასება. რა თქმა უნდა, ეს ცუდი არ არის, მაგრამ არის თუ არა ყველა რისკი გათვლილი, ეს არის მნიშვნელოვანი. რამდენად იმუშავებს, როგორ იმუშავებს სპორტი, არის კი დღეს ტვირთის ის რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ სპორტის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობას. ეს ასე გათვლილი თუ აქვთ და იციან, მაშინ მე მხოლოდ მივესალმები ამ პროექტის განხორციელებას. ისეთ მნიშვნელოვან პორტს, როგორიც ანაკლი სპორტია, სახელმწიფო საკუთრება იყოს ბატონო და არა რომელიმე კერძო პირის ან ინვესტორის. აი ესეთი იყო ერთი კონკრეტული ანალიტიკოსის მოსაზრება. დანარჩენი გადაათვალიერეთ რეზონანსის ფურცლებზე, ასევე გაზეთში წაიკითხეთ ოქროს გაძვირების მრავალთვიან პერიოდზე, რომელიც დასრულდა, კიდევ უფრო გაიაფება თუ არა, ეს უკვე სამომავლო პროგნოზების საქმეა. ოქროს ამჟამინდელი გაიაფება, ბირჟის დროებითი რეაქციაა უკვე. ნიკა შენგელიას კომენტარს შევხვდი სტატიაში და გაგიზიარებთ კიდეც. მანამდე კი რეზონანსი გვატყობინებს, მსოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასი ისევ მცირდება. შესაბამისად, ძვირფასი ლითონი გაიაფთა საქართველოში. უცხოელი ლითო ადგილობრივი სპეციალისტების შეფასებით ეს უფრო ფასის კორექციაა, ვიდრე კლების ტენდენცია გრძელვადიან პერსპექტივაში. ყველაფერი მაინც გეოპოლიტიკურ მდგომარეობასა და ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებზეა დამოკიდებული. სხვა დეტალები იხილეთ რეზონანსის ფურცლებზე. ახალ თაობასაც გადავხედოთ აქვე. შინაგან საქმეთა მინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა. ვატო სურგულაძე, კალაძე მოსპო და მოკლა თბილისი. რაც მოხდა ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, კიდევ კარგი ახლა მოხდა და არა მერე, როცა ის კორპუსი აშენდებოდა. რეალურ ტრაგედიას გადავურჩით პრაქტიკულად, ყოველ დღე ველოდები ტრაგედიას. ირანში ტერორისტის დატირება სირცხვილია, გიორგი სავანელი. რუსეთის შეკავება მხოლოდ ძლიერი შეიარაღებითა და ძლიერი მოკავშირეებით შეიძლება. ეკა გიგაური, ივანიშვილი ალბათ ფიქრობს, რომ ძალიან თუ გაჭირდა თავის გუნზე უარსიტყვის და გარანტიებზეც დაიწყებს ლაპარაკს. საქართველოს იპოთეკური სასხების სიძვირით მსოფლიოს 20-ში შესულან. წაიკითხეთ ამ რეიტინგის შესახებ დეტალურად და ასევე ისტორიულ მასალებსაც გადაავლეთ თვალი. ახალ თაობაში წაიკითხავთ რუსეთში არსებული სიტუაცია რაღაცით გავს 1937 წლის თებერვლის მდგომარეობას. საინტერესო პარალელები ისტორიულ ჭრილში ახალ თაობაში. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერია გამოსული, გაითვალისწინეთ, ძალიან საინტერესო გასართობი კროსვორდების ნაირსახეობით და ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ყოველ კვირეულად განახლებადია, რა თქმა უნდა. მე ვგულისხმობ თვარის კალენდრის მიხედვით ასტროლოგიურ პროგნოზს 9-დან 15 ივლისის ჩათვლით. ასევე გადახედეთ ისტორიულ მასალებსაც და რეალურ ისტორიებსაც. რაც შეეხება ონლაინ სივრცეს, მე ამ კუთხითაც ვარ მომზადებული თქვენთან წარსადგენად და ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით მინდა დავიწყო, რომელსაც დარწმუნებული ვარ დღის განმავლობაში თქვენც აუცილებლად მიუბრუნდებით და დეტალებშიც უფრო ღრმად შეხვალთ. ყაზახეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ტოკაევის საპრეზიდენტო ვადა გაანულა. შესაძლოა მან ქვეყანა 2016 წლამდე მართოს. რა ხდება ყაზახეთში? საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის მიღება პრეზიდენტ ყასიმ ჟომარტ ტოკაევისა და სხვა თანამდებობის პირების მართველობის ვადებს ანულებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ 73 წლის ტოკაევს კვლავ აქვს უფლება კენჭი იყაროს პრეზიდენტის პოსტზე და გამარჯვების შემთხვევაში ეს მის პირველ ვადად ჩაითვლება.
10: კვირის პალიტრა ჯი რუბრიკაში მსოფლიო შავი აგვისტოს მოლოდინი და 4 სცენარი, რისთვის ემზადება გამწარებული პუტინი. ბრიტანული გაზეთი Financial Times-ი აქვეყნებს სტატიას სათაურით პუტინს არჩევანის შესაძლებლობა ეწურება. რუსეთის ლიდერს შესაძლოა ომის გამწვავება სურს, მაგრამ ამას იულად ვერ შეძლებს ავტორი გიდეონ რიჩმანი, პოლიტიკური მიმომხილველი. პუბლიკაცია მცირეოდენი შემოკლებით კვირის პალიტრა ჯიზეა, ასე რომ წაიკითხეთ. ბოლოს კი ძალიან საინტერესო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი ახლა ამ დასვენების სეზონზე მიმართულება ბალნეოლოგია, ერთი და იგივე კურორტი, ერთისათვის მკურნალობა, მეორისთვის რისკი, რა შეცდომებს ვუშვებთ დასვენებისას. ამაზე კურორტოლოგი მოგვიყვება და საინტერესო რეკომენდაციებსაც გვიზიარებენ. მკურნალი ჯიზე. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის.
11: პრეს ტაიმი სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, ბრალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
12: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგასმოთ რაი ბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. ზგირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.

0: 8009.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შელი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Aversis კლინიკის დროით 12 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გადაცნობთ სიახლეებს. 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახულობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნილი ამის შესახებ თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. მიქაიას თქმით, აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ორ პირს ბრალდება წარედგინება. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ გიორგი კვარაცხელიას ძმასთან წარსულში მომხდარი უთანხმოების გამო თავად გიორგი კვარაცხელიაზე შურისიება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განისრახეს. 2015 წლის 25 დეკემბერს თორნიკე კაჭარავა და დავით დეკანოსიძე მართლაწინააღმდეგოდ შეძენილი იარაღები შეარაღებულები მივიდნენ თბილისში გურამ ფანჯიკიძის ქუჩა 3B-ში მდებარე გიორგი კვარაცხელიას საცხოვრებელ კორპუსთან. მაშინ, როდესაც გიორგი კვარაცხელია ეზოში იმყოფებოდა, ბრალდებულებმა მისი მიმართულებით რამდენჯერმე გაისროლეს, რის შემდეგაც გიორგი კვარაცხელიამ თავის არეში მიიღო ცეცნასრული ჭრილობა ქალაზრულების და თავის ტვინის დაზიანებებით და მიუხედავად აღმოჩენილი დახმარებისა სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. ბრალდებულებს თორნიკე კაჭარავას ბრალდება პენიტენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსრებლად წარედგინებათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით, რაც სასჯელის სახე და ზომა 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დავით დეკანოსიძეზე გამოცხადდება ძებნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება აღნიშნულ საქმესთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით. ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებ, რომ პროკურატურა მალე გააკეთებს განცხადებას და იტყვის, რომ ეს სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვიტა, მაგრამ მოიშველიებ ჩვენს ღრმა და ყოვლის მომცველ ქართულ ენას მგლის შეში ცხვარი არასდროს გაწყდება. ეს განცხადება გადაცემა შაბათის ფორმულას წამყვანმა ჟურნალისტმა დავით ქაშიაშვილმა მედიასთან გააკეთა, როდესაც ისაუბრა რეჟისორ გოგა ხაინდრავას შესახებ ფორმულას მიერ მომზადებულ რეპორტაჟთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებაზე. ჟურნალისტის თქმით, აღნიშნულ საქმეზე გამოიკითხა თავად, ასევე ჟურნალისტი ნატა ლომანძე და დღეს გამოძიების კითხვებს უპასუხებს ოპერატორიც. გამოძიების დაწყების ინტერესს მე ვერ გამოიცნობ, მაგრამ საზოგადოება ძალიან გონიერია და აქვს უნარი გამოიცნოს, რა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს რუ დასმენის ფაქტზე, რომელსაც იზიებს პროკურატურა, სისხლის სამართლებრივად ყველა გამოვკითხეთ. მეც რეპორტაჟის ავტორიც, რეპორტაჟის თანა ავტორი, ოპერატორი მიშო მარტაშვილი ახლა შევა პროკურატურაში, განაცხადა დავით ქაშიაშვილმა, თუ ვინ არის ამ დროისთვის გამოკითხული. ჟურნალისტმა გამოთქვა მოსაზრება, რა შეიძლება იყოს ჟურნალისტურ გამოძიებასთან დაკავშირებით პროკურატურის მიერ გამოძიების დაწყების მიზეზი. დავით ქაშიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ეს შესაძლოა სიგნალი იყოს სხვა ჟურნალისტებისთვის. ცნობისთვის, საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ 16 ივნის ტელეკომპანია ფორმულასთან დაკავშირებით გოგა ხაინდრავას ადვოკატების მიმართვის საფუძველზე ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. აქციების დროს დაკავებულების ოჯახის წევრები საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს რამდენიმე მოთხოვნით მიმართავენ და აღნიშნავენ, რომ მოკლებულები არიან შესაძლებლობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით მიმართონ მოქალაქეებს. როგორც ოჯახის წევრები აღნიშნავენ, სინდისის პატიმრების საქმეები, მათი უფლებრივი მდგომარეობა, მათი ოჯახის ბრძოლა და საზოგადოების ფართო ინტერესი წარმოადგენს განსაკუთრებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხს. ჩვენი პირველი მოთხოვნა: საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გაშუქდეს დღევანდელი ბრიფინგი და საზოგადოებამ გაიგოს ჩვენი მოთხოვნები. მეორე მოთხოვნა: უახლოეს პერიოდში გაიმართოს ოფიციალური სამუშაო შეხვედრა ჩვენსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობას შორის. მესამე მოთხოვნა: სინდისის პატიმრების, პოლიტპატიმრების მშობლებსა და ოჯახის წევრებს დაგვითმონ პირდაპირი ეთერი, რომ ამ არხითაც მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა საზოგადოებას. მეოთხე: მივმართავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს, ჩანიშნოს ხდომა და გვიპასუხოს კითხვებზე, რატომ არც ერთხელ არ დაგვეთმო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირი ეთერი პატიმრების ოჯახის წევრებს, რატომ არ შუქდებოდა ჩვენი აქტივობები. წარმოდგენილ მოთხოვნებთან დაკავშირებით ველოდებით პასუხს დღესვე და 12 საათის განმავლობაში საღამომდე ვიქნებით აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან, აღნიშნავენ განცხადებაში. ამ რეზოლუციით ჩვენ ვნახეთ, რომ მეუთო საპარლამენტო ასამბლეა მეუთო სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა გააყალბა, ასე რომ ამგვარი ანტიქართული რეზოლუცია, რომელიც დღეს დამტკიცებული იქნა იმ ჯგუფების მიერ, რომლებსაც საქართველოს მიმართ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები აქვთ, რა თქმა უნდა არის სკანდალი მეუთო საპარლამენტო ასამბლეისთვის, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წევრების ქცევა არის დასტური, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი აღარ არსებობს. ეს ერთი და იგივე ხალხია, ერთი და იგივე სახეებია, იქნება ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ნატო საპარლამენტო ასამბლეა, ეუთო თუ სხვა მსგავსი ფორმატები. ერთი და იგივე სახელები და გვარები იტრიალებენ ერთ კვირას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, საქართველოს ესხმიან თავს და ანტიქართულ დოკუმენტებს თხზავენ, მეორე კვირას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში, მესამე კვირას ნატო საპარლამენტო ასამბლეაში და ცდილობენ რამინაერად დააზიანონ ჩვენი ქვეყანა. მე-19 საუკუნის წესებით მოქმედებენ ეს ადამიანები, რომლებიც მზად არიან საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგის განსახორციელებლად სხვადასხვა ინსტრუმენტებით მთელს ქვეყანას თავს დაესხან, განაცხადა პაპუაშვილმა. ინვესტიციების მოზიდვით საქართველოს მთავრობა მსოფლიოში მე-12 ადგილზეა. გლობალური რეიტინგის თანახმად საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანას ევროკავშირის, შენგენის ზონის და ნატოს წევრ 28 სახელმწიფოს. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში ინვესტიციების მოზიდვის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. ინვესტიციების მოზიდვის ინდექსი ეფუძნება ორ გლობალურ ანგარიშგებას: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ამერიკული ორგანიზაცია Heritage ფაუნდეიშენის თემატურ კვლევებს. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მსოფლიოს ეკონომიკური მიმოხილვის უახლესი პროგნოზები. სავალუტო ფონდის შეფასებით 2026 წელს საქართველოში მთლიანი კაპიტალის ფორმირება ეკონომიკის 23.5%-ს გაუტოლდება, რაც აბსოლუტურ გამოხატულებაში პირველად გადააჭარბებს 10 მილიარდ დოლარს. 2028 წლისთვის მთლიანი ინვესტიციების მაჩვენებელი 12 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. 2031 წელს კი 16 მილიარდი დოლარი გახდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. დაბოლოს დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ირანთან ახალი დაპირისპირების და ჰორმუზის სრუტის გამობრძოლისთვის ემზადება ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი ამერიკელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ერთ-ერთმა ამერიკელ მაღალჩინოსანმა გამოცემასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ესკალაცია შესაძლოა ერთი ან ორი დღე ან რამდენიმე კვირა ან თვე გაგრძელდეს და ეს დამოკიდებულია იმაზე, გააგრძელებს თუ არა ირანი ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებზე თავდასხმებს. ჩვენ მათ ოდნავ წამოვარტყამთ, რათა მიხვდნენ, რომ არ ხუმრობთ, განაცხადა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა. გამოცემა წერს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დიპლომატიური მოლაპარაკებები ამჟამად ჩიხშია შესული და სამხედრო ზეწოლა კვლავ დონალდ ტრამპის სტრატეგიის ცენტრალური ნაწილი გახდა. მადლობა ყურადღებისთვის, ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ცხრაიბლისია ხუთშაბათი წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დავღაზე FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში ნაბარაუდევია 25 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში დღეს 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი უნალეკო ამინდი შემერჩუნდება. მესტიაში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი დღეა ნაბარაუდევი. ქუთაისში 30 გრადუსამდე

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

0: 18.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით არ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-დო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
0: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
3: რეკლამაში 2018 18 61. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: FM GD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM GD, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM GD გელით. ბედნიერი დასვენება.
5: FM GD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
6: Представими. Дагутнут თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რაიმე ჩება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
5: Представими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 9 ივლისია, ხუთშაბათი და ახლა დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელ

0: მედიამი მოხილვა, სპეჭდური მედიის სიახლეები და პორტალების საინტერესო მასალები. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
1: პრესთაიმი. თავარი პრესაში.
0: დავიწყებ ტრადიციულად ბეჭდური მედიის სიახლეებით. რეზონანსი გამოვიდა 9 ივლისის ნომერში. კითხულობთ რეფორმატორთა საბჭო და მიშა პრემიერად ვისი გამარჯვების ფორმულა აერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემოთავაზებული ინიციატივა, რომელსაც მოვუბრუნდები აუცილებლად, ასევე რეზონანსი წარმოგვიდგენს ნატოს ანკარის სამიტის დასკვნითი დღე. რა თქმა უნდა, საბოლოო დეკლარაცია ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპრომისიდან მკაცრ სანქციებამდე, როგორც ჭირს თეთრი სახლი თეირანს წითელი ხაზების გადაკვეთისათვის. 6 თვეში საარსებო შემწეობა 126000-ზე მეტ ადამიანს შეუწყდა. ოქროს გაძვირების მრავალთვიანი პერიოდი კი დასრულდა. მოსალოდნელია, თუ არა ძვირფასი ლითონის კიდევ უფრო მეტად გაიაფება. ამ და კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემას გადავხედავ თქვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელი რეზონანსის ფურცლებზე. საპატიმროში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ფუნდამენტურ რეფორმას სთავაზობს. მისი ინიციატივით პარტიისგან დამოუკიდებლად შეიქმნა რეფორმატორთა საბჭო, რომელიც ახალ სტრუქტურასა და მართვის მოდელს ჩამოაყალიბებს. განახლების მთავარი აქცენტები კი ახალი სახეების, ახალგაზრდების ჩართულობისა და დეცენტრალიზებული სისტემის შექმნა იქნება. მიხეილ სააკაშვილი საბჭოს მთავარია კიდევ ერთხელ თქვას ახალი სიტყვა ქართულ პოლიტიკაში, რასაც ჩვენი მოძრაობა ყოველთვის აკეთებდა, და შექმნას თანამედროვე ახალგაზრდული სახალხო მოძრაობა. პარტიამ აუცილებლად უნდა შექმნას ახალი სახეები. ნანუკა ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნა პარტიისაგან დამოუკიდებლად, რასაც რამდენიმე მიზეზი აქვს. რეფორმების საბჭო პარტიისგან დამოუკიდებლად რამდენიმე მიზეზის გამო შეიქმნა. ერთი, იმიტომ რომ გვინდა იყოს საქმიანი კოალიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ოპოზიციურ პარტიებში, და მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბრძოლაში მყოფ ნებისმიერ ადამიანს უთხრას, ეს არის ჩემი ბრძოლის იარაღი, მე თქვენ ამას გაძლევთ, ჩემთან ერთად იმუშაოთ ამის გაძლიერებაზე, რეფორმები თქვენი შეხედულებების მიხედვით განვახორციელოთ, ისეთი შევქმნათ, როგორცაც თქვენ ხედავთ უფრო მომხიბვლელად და მიმზიდველად, და შემდეგ უკვე ეს პარტია ბრძოლაში გამოიყენოთ, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი. მანამდე ჟორჟოლიანმა თქვა, რომ ამ ხალხის პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა, პრემიერობის კანდიდატი უნდა იყოს მიშა, ამ რეფორმების ხელმძღვანელი უნდა იყოს მიშა. უცვლელად შემოგთავაზეთ ეს კომენტარი. ახლა კი გადავინაცვლოთ სხვა საკითხებზე. ნატოს ანკარის ორდღიანი სამიტი წევრი ქვეყნების ლიდერების მიერ ერთობლივი დეკლარაციის მიღებით დასრულდა. დასკვნით დღეს ალიანსმა კოლექტიური თავდაცვისადმი ერთგულება კიდევ ერთხელ დაადასტურა. უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელების პირობაც დადესტა. თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით ახალი ვალდებულებებიც აიღეს. დოკუმენტი ხაზს უსვამს წევრი სახელმწიფოების ერთიანობას, თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების აუცილებლობასა და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების წინაშე არსებულ მთავარ გამოწვევებზე საერთო პოზიციის შემუშავებას. მოკლედ, რა დაადგინა, რა წერია დეკლარაციაში. პირველი, ნატომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა კოლექტიური თავდაცვის შესახებ. ვაშინგტონის ხელშეკრულების მეხუთე მუხლისადმი ურყევი ერთგულება და აღნიშნა, რომ ერთ წევრზე თავდასხმა ნიშნავს ყველაზე თავდასხმას და შესაბამის აქტივობასაც მოიაზრებს. მეორე, მოკავშირეები ახალი სამხედრო მარაგის შესაძენად $50 მილიარდზე მეტის გამოყოფასა და თავდაცვითი წარმოების გაფართოებას გეგმავენ. მესამე, ალიანსი გააგრძელებს მუშაობას წევრ ქვეყნებს შორის თავდაცვის სფეროებში არსებული სავაჭრო ბარიერების შემცირებისა და ევროპული თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. მეოთხე, რუსეთი ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის გრძელვადიან საფრთხედ რჩება. ტერორიზმი კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას სახელდება. ნატომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ირანს ვირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. თეირანს ჰორმუზის რუტაში ნავიგაციის თავისუფლების პატივისცემისკენ მოუწოდა. ამასთან წევრმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს უკრაინისადმი ურყევი მხარდაჭერა, აღნიშნეს, რომ უკრაინა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების განმტკიცებაში. აქვე გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, აქ დასმულ მთავარ აქცენტს და კომპრომისიდან მკაცრ სანქციებამდე საჰაერო იერიშებამდეც, როგორც ჯის თეთრი სახლი თეირანს წითელი ხაზების გადაკვეთისათვის. ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ ტანკერებზე თეირანის თავდასხმებმა შესაძლო შეძლოა ვაშინგტონისა და თეირანის ისედაც მყიფე კომპრომისი საბოლოოდ ჩაშალოს. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანულ ნავთობზე სანქციების სასწრაფო აღდგენა და სრუტის ზონაში უპრეცედენტო სიმძლავრის საჰაერო იერიშები აჩვენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანის დასჯას ან აღზრდას აპირებს. ამერიკის ახალი საჰაერო დარტყმები ჰორმუზის სრუტის ზონაში მდებარე ირანულ სამხედრო სამიზნეებზე მასშტაბითა და სიმძლავრით 4 ჯერ, შეიძლება ითქვას 5 ჯერაც აღემატება 10 დღის წინანდელ თავდასხმებს, წერენ ამერიკული გამოცემები. დონალდ ტრამპი კი აცხადებს: ისინი ბოროტი და ავადმყოფი ადამიანები არიან, ისინი კიბო არიან და იცით რა უნდა გააკეთოთ, კიბო ადრეულ ეტაპზე უნდა ამოიკვეთოთ. მასუდ პეზეშკიანმა თქვა, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა კარგად მაცნობს საგარეო პოლიტიკას, მიყვება წესების დარღვევა, მეტოქების დაშინება, დაბრკოლებების შექმნა, მოტყუება. ეს მათი მაგას სახელმძღვანელოა. ირანი უარყოფს ასეთ თამაშებს, ჩვენ მტკიცავთ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს. ირანის უმაღლესმა სამხედრო სარდლობამ ამერიკის მიერ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილზე მიყენებული დარტყმები მკაცრად დაგმო და აშკარა აგრესია უწოდა ამ ყველაფერს. გამოცემა აქსიოსი იტყობინება, რომ ირანზე დარტყმის ახალ გეგმას ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თურქეთში ნატოს სამიტზე ყოფნისას მოაწერა ხელი. საინტერესო დეტალია. ახლა ისევ საქართველოს და ანაკლიის სპორტის ახალი მოდელი ოპოზიციის უცვლელი კრიტიკის ფონზე, სტრატეგიული პროექტი პოლიტიკური დაპირისპირებების მიმდინარეობისას, როგორ გამოიყურება, რას ფიქრობენ ოპოზიციაში ახალ პროექტზე და ლენდლორდზე, ეგრეთ წოდებულ ლენდლორდზეც. ანაკლიის სპორტის ლენდლორდის მოდელით მშენებლობა პოლიტიკური დაპირისპირების ახალ კერად გადაიქცა. სანამ ხელისუფლება 100%-ით სახელმწიფო საკუთრებაზე დაფუძნებულ პროექტს ეროვნულ ინტერესებს უკავშირებს, ოპოზიცია ტრადიციულად უცნების ნებისმიერ ნაბიჯს აკრიტიკებს. პროექტს რუსული დღის წესრიგის ნაწილად მიიჩნევს და მის განხორციელებასაც გამორისხავს. ანალიტიკოსები პროექტის დადებით და უარყოფით მხარეებზე საუბრობენ, აღნიშნავენ, რომ ოპოზიციის მუდმივი კრიტიკა მათ მიმართ ნდუბაზეც აისახება. არ ამგონია დადებითი ასახვა ყოველს და დადებით და უარყოფით მხარეებს ანალიტიკოსები გამოყოფენ, აღნიშნე და განვაგრძობ კონკრეტული კომენტარებით ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძის შეფასება. რა თქმა უნდა, ეს ცუდი არ არის, მაგრამ არის თუ არა ყველა რისკი გათვლილი, ეს არის მნიშვნელოვანი. რამდენად იმუშავებს, როგორ იმუშავებს სპორტი, არის კი დღეს ტვირთის რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ სპორტის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობას. ეს ასე გათვლილი თუ აქვთ და იციან, მაშინ მე მხოლოდ მივესალმები ამ პროექტის განხორციელებას. ისეთ მნიშვნელოვან პორტს, როგორიც ანაკლი სპორტია, სახელმწიფო საკუთრება იყოს ბატონო და არა რომელიმე კერძო პირის ან ინვესტორის. აი ესეთი იყო ერთი კონკრეტული ანალიტიკოსის მოსაზრება. დანარჩენი გადაათვალიერეთ რეზონანსის ფურცლებზე, ასევე გაზეთში წაიკითხეთ ოქროს გაძვირების მრავალთვიან პერიოდზე, რომელიც დასრულდა, კიდევ უფრო გაიაფება თუ არა. ეს უკვე სამომავლო პროგნოზების საქმეა. ოქროს ამჟამინდელი გაიაფება, ბირჟის დროებითი რეაქციაა უკვე. ნიკა შენგელიას კომენტარს შევხვდი სტატიაში და გაგიზიარებთ კიდეც. მანამდე კი რეზონანსი გვატყობინებს: მსოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასი ისევ მცირდება. შესაბამისად, ძვირფასი ლითონი გაიაფთა საქართველოში. სუცხოი ლითო ადგილობრივი სპეციალისტების შეფასებით, ეს უფრო ფასის კორექციაა, ვიდრე კლების ტენდენცია გრძელვადიან პერსპექტივაში. ყველაფერი მაინც გეოპოლიტიკურ მდგომარეობასა და ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებზეა დამოკიდებული. სხვა დეტალები იხილეთ რეზონანსის ფურცლებზე. ახალთაობასაც გადავხედოთ აქვე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა. ვატო სურგულაძე, კალაძე მოსპო და მოკლა თბილისი. რაც მოხდა ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, კიდევ კარგი ახლა მოხდა და არა მერე, როცა ის კორპუსი აშენდებოდა. რეალურ ტრაგედიას გადავურჩით პრაქტიკულად, ყოველ დღე ველოდები ტრაგედიას. ირანში ტერორისტის დატირება სირცხვილია. გიორგი სავანელი: რუსეთის შეკავება მხოლოდ ძლიერი შეიარაღებითა და ძლიერი მოკავშირეებით შეიძლება. ეკა გიგაური: ივანიშვილი ალბათ ფიქრობს, რომ ძალიან თუ გაჭირდა თავის გუნზე უარსიტყვის და გარანტიებზეც დაიწყებს ლაპარაკს. საქართველოს იპოთეკური სასხების სიძვირით მსოფლიოს 20-ში შესულა. წაიკითხეთ ამ რეიტინგის შესახებ დეტალურად და ასევე ისტორიულ მასალებსაც გადაავლეთ თვალი. ახალთაობაში წაიკითხავთ: რუსეთში არსებული სიტუაცია რაღაცით გავს 1927 წლის თებერვლის მდგომარეობას. საინტერესო პარალელები ისტორიულ ჭრილში ახალთაობაში. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერია გამოსული, გაითვალისწინეთ, ძალიან საინტერესო გასართობი კროსვორდების ნაირსახეობით და ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ყოველ კვირეულად განახლებადია. რა თქმა უნდა, მე გულისხმობ თვარის კალენდრის მიხედვით ასტროლოგიურ პროგნოზს 9-დან 15 ივლისის ჩათვლით. ასევე გადახედეთ ისტორიულ მასალებსაც და რეალურ ისტორიებსაც. რაც შეეხება ონლაინ სივრცეს, მე ამ კუთხითაც ვარ მომზადებული თქვენთან წარსადგენად და ამ ბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით მინდა დავიწყო, რომელსაც დარწმუნებული ვარ დღის განმავლობაში თქვენც აუცილებლად მიუბრუნდებით და დეტალებშიც უფრო ღრმად შეხვალთ. ყაზახეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ტოკაევის საპრეზიდენტო ვადა გაანულა. შესაძლოა მან ქვეყანა 2016 წლამდე მართოს. რა ხდება ყაზახეთში? საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის მიღება პრეზიდენტ ყასიმ ჟომარტ ტოკაევისა და სხვა თანამდებობის პირების მმართველობის ვადებს ანულებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ 73 წლის ტოკაევს კვლავ აქვს უფლება კენჭი იყაროს პრეზიდენტის პოსტზე და გამარჯვების შემთხვევაში ეს მის პირველ ვადად ჩაითვლება. კვირის პალიტრა ჯი რუბრიკაში მსოფლიო შავი აგვისტოს მოლოდინი და 4 სცენარი, რისთვის ემზადება გამწარებული პუტინი. ბრიტანული გაზეთი Financial Times-ი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „პუტინს არჩევანის შესაძლებლობა ეწურება“. რუსეთის ლიდერს შესაძლოა ომის გამწვავება სურს, მაგრამ ამას იოლად ვერ შეძლებს ავტორი გიდეონ რიჩმანი. პოლიტიკური მიმომხილველი პუბლიკაცია მცირე ოდენი შემოკლებით კვირის პალიტრა ჯიზეა, ასე რომ წაიკითხეთ. ბოლოს კი ძალიან საინტერესო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი ახლა ამ დასვენების სეზონზე მიმართულება ბალნეოლოგია. ერთი და იგივე კურორტი, ერთისათვის მკურნალობა, მეორისთვის რისკი, რა შეცდომებს ვუშვებთ დასვენებისას? ამაზე კურორტოლოგი მოგვიყვება და საინტერესო რეკომენდაციებსაც გვიზიარებენ. მკურნალი ჯიზე. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის.
2: პრესთაიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: Пристаймы. Дагутмут ткуни дро. Да чуем вагасмут райбеч деба прессис пурцлебзе. FM Ассам Садасхразе.
3: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 09
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში თეოთხელადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 თეთრი სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი პერსილი სარეცხე ფხვნილი 3 კილოგრამით 16 ლარი და 99 თეთრი აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით იშოპინგით ასევე ონლაინ როკურზე 3w.ch.tg
0: Charta Digital TV და თვალიადებმა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: Авто.
5: Станем так окат. Могу сменить FM 103-ზე.
2: Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's первый официальный дилер в Сакартвелоში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде твой автомобиль профессионалс.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

მოგესალმებით, ეთერშია მატრიცა. წარმოიდგინეთ, რომ ციკლს კითხულობთ. ასოები ნელ-ნელა ბუნდოვანი ხდება. სახეები შორიდან ვეღარ გეცნობათ. ტელეფონის ეკრანს თვალებთან ახლოს მიიტანთ ხოლმე, მაგრამ მაინც გიჭირთ. დღეს ამ პრობლემებს რამოდენიმე წუთში ვაგვარებთ. ოპტიკაში შევდივართ, მხედველობას ვიმოწმებთ და სათვალეს ვირგებთ. მაგრამ ოდესმე თუ დაფიქრებულ ხართ, როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები მაშინ, როცა სათვალე ჯერ არ არსებობდა. სინამდვილეში სათვალის ისტორია ბევრად უფრო ადრე იწყება, ვიდრე თავად სათვალის გამოგონება. ჯერ კიდევ ძველ რომში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ საუკუნეში, ცნობილი ფილოსოფოსი პლინიუს უფროსი წერდა, რომ გამჭვირვალე მინის ან წყლის ცავზე მინის ჭურჭლის გავლით საგნები უფრო დიდად მოჩანდა. ადამიანები უკვე ამჩნევდნენ, რომ გამჭვირვალე მასალებს სინათლის შეცვლა შეეძლოთ. 1000 წელზე მეტი გავიდა, სანამ ეს დაკვირვებები პრაქტიკულ გამოგონებებად არ გადაიქცა. მე-16 საუკუნეში არაბმა მეცნიერმა იბნ ალ-ჰაითამმა, რომელსაც თანამედროვე ოპტიკის მამად მიიჩნევენ, საფუძვლიანად შეისწავლა სინათლის მოძრაობა და სხივის გარდატეხა. ამის საფუძველზე კი შექმნა ნაშრომი მხედველობის მექანიზმების შესახებ. მისმა ნაშრომებმა ევროპელ მეცნიერებს გზაგაუხსნა იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს ლინზა. შემდეგ მე-13 საუკუნის ევროპაში, განსაკუთრებით იტალიაში გაჩნდა ეგრეთ წოდებული საკითხავი ქვები. ნახევარსფეროს ფორმის გამჭვირვალე მინის ნაჭრები, რომლებსაც ხელნაწერებზე დებდნენ, ისინი ასოებს ადიდებდნენ და კითხვის პროცესს აადვილებდნენ. ეს იყო თანამედროვე სათვალის პირდაპირი წინაპარი. ხოლო ისტორიკოსების უმეტესობის აზრით, დაახლოებით 1296 წელს ჩრდილოეთ იტალიაში შეიქმნა პირველი ნამდვილი სათვალი. ზუსტად ვინ იყო გამომგონებელი დღემდე უცნობია. ზოგი წყარო იტალიელ ხელოვან სარმინო დარმათ სასახელებს, თუმცა ამის ამადასტურებელი მტკიცებულებები არასაკმარისია. რაც დანამდვილებით ვიცით, არის ის, რომ პირველი სათვალე იტალიის ქალაქებში, განსაკუთრებით ვენეციასა და ფლორენციაში გაჩნდა. იმდროინდელი სათვალეების საკმაოდ უცნაურად გამოიყურებოდა. ორი ლინზა ერთმანეთთან იყო შეერთებული და ადამიანი მათ უბრალოდ ცხვირზე იკეთებდა. საინტერესოა ისიც, რომ თავდაპირველად ეს სათვალეები მხოლოდ ახლო მხედველობის საწინააღმდეგოდ კი არა, არამედ ასაკთან დაკავშირებული მხედველობის გასაუმჯობესებლად გამოიყენებოდა. ისინი ძირითადად ბერებს, მწერლებსა და მეცნიერებს ეხმარებოდნენ წიგნების კითხვაში. შემდეგ დაიწყო განვითარების ეპოქა. მე-15 საუკუნეში საბეჭდი გაზრდის გამოგონებამ წიგნები უფრო ხელმისაწვდომი გახადა. ადამიანებმა მეტი კითხვა დაიწყეს. შესაბამისად სათვალეზეც მოთხოვნა გაიზარდა. მე-16 საუკუნეში უკვე გამოჩნდა ჩაზნექილი ლინზები, რომლებიც ახლო მხედველ ადამიანებს ეხმარებოდა. მე-18 საუკუნეში ინგლისელმა ოპტიკოსებმა შექმნეს ყურებზე გადმოსაკიდის სამაგრები, სწორედ ისეთი, როგორსაც დღეს ვიყენებთ. მე-18 საუკუნის ბოლოს კი ამერიკელმა მეცნიერმა და სახელმწიფო მოღვაწემ ბენჯამინ ფრანკლინმა ბიფოკალური ლინზები გამოიგონა. ეს იყო სათვალე, რომელიც ერთდროულად შორს და ახლოს მანძილზე ხედვას აუმჯობესებდა. მე-19 საუკუნეში ოპტიკა უკვე მეცნიერებად ჩამოყალიბდა. ექიმებმა უკვე გაიგეს, როგორ მუშაობს თვალი, გაჩნდა უფრო ზუსტი ლინზები და ინდუსტრია სწრაფად განვითარდა. მე-20 საუკუნემ ოპტიკაში კი ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა. გამოჩნდა მსუბუქი მასალები, პლასტმასის ლინზები, ანტირეფლექსური საფარები, მზისგან დამცავი სათვალეები და მოგვიანებით პროგრესული ლინზები, რომლებიც სხვადასხვა დისტანციაზე ხედვას ერთ სათვალეში აერთიანებდა. დღეს უკვე გვაქვს ფოტოქრომული ლინზები, რომლებიც მზეზე მუქდება, სპეციალური კომპიუტერული სათვალეები და ისეთი ტექნოლოგიებიც, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტსა და დამატებულ რეალობას იყენებენ. მაგრამ რაც არ უნდა განვითარდეს ტექნოლოგია, ყველაფერი ერთი მარტივი იდეიდან დაიწყო, ადამიანის სურვილიდან უკეთ დაენახა სამყარო. სათვალე არის გამოგონება, რომელმაც მილიონობით ადამიანს სამყაროს მკაფიოდ დანახვის შესაძლებლობა მისცა და მისცა შესაძლებლობა იმისა, რომ წაეკითხა. მე არ გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოიყენოთ ტექნოლოგიები. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: 6.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლოდ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
2: ზუსტად 6:00. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პანტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლარი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
1: სპორტის სიახლე. კრიშტიანო რონალდოსთვის მსოფლიო ჩემპიონატებზე ჩატარებული ბოლო შეხვედრა ესპანეთთან მარცხით დასრულდა. მერვედფინალის ცენტრალურ დაპირისპირებაში ესპანეთის ნაკრებმა პორტუგალია ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და მეოთხე ფინალის საგზური მოიპოვა. ტექსასში AT&T-ს სტადიონზე გამართული იბერიული დერბის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, თუმცა ორივე გუნდმა რამდენიმე რეალური საგოლე მომენტი შექმნა. ესპანელთა მხრიდან შანსები მიკელ ოიარზაბალმა და დანი ოლმომ ვერ გამოიყენეს. ყანეს პორტუგალიელების მხრიდან კი კრიშტიანო რონალდომ და ნუნო მენდეშმა შექმნეს საფათო მომენტები. განსაკუთრებით საფათო ეპიზოდში მენდეშის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ მცველს მოხვდა, შემდეგ კი ხარიხას. შესუნების შემდეგ პორტუგალიამ ნუნო მენდეში ტრავმის გამო დაკარგა. მეორე ნახევარში თამაში გაცილებით ფრთხილი და ნაკლებად სანახაობრივი აღმოჩნდა. როდესაც მატჩი დამატებით როში გადასვლას უახლოვდებოდა, ესპანეთის შეცვლაზე შესულმა ფეხბურთელებმა გადამწყვეტი ეპიზოდი შექმნეს. 91 წუთზე ფერან ტორესის ზუსტი გადაცემის შემდეგ მიკელ მერინომ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 10 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიასთან ანგარიშით 1-4 დამარცხდა და ტურნირს გამოეთიშა. მაურისიო პოჩეტინოს გუნდისთვის მუნდიალი სწორედ ამ ეტაპზე დასრულდა. შეხვედრა მაღალი ტემპით დაიწყო. პირველივე წუთებზე ტიმოტი კასტანის შორეული დარტყმა ამერიკელთა მეკარემ მოიგერია, ხოლო მეცხრე წუთზე შარლ დე კეტელარემ ანგარიში გაახსნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წონასწორობა 21-11 წუთზე მალიკ ტილმანის საჯარიმო დარტყმით აღადგინა, თუმცა ბურთს გზაში ჰანს ვანაკენი შეეხო. ბელგიამ უპირატესობა მალევე დაიბრუნა. დეკეტელარემ 33 წუთზე დუბლი გაიფორმა და საკუთარი გუნდი შესონებამდე წინ გაიყვანა. მატჩის მეორე ტაიმში მასპინძლები გათანაბრებას ცდილობდნენ, თუმცა 57 წუთზე ვანაკენმა კრის ფრისის შეცდომით ისარგებლა და ანგარიში 3-1 გახადა. დარჩენილ დროში ამერიკელებმა რამდენიმე საფათო მომენტი შექმნა სადეს, მაგრამ სხვაობის შემცირება ვერ შეძლეს. საჯის მიერ დამატებულ დროში საბოლოო ანგარიში რომელუ ლუკაკომ დააფიქსირა 4-1. ბელგია მეოთხე ფინალში ევროპის მოქმედ ჩემპიონ ესპანეთს შეხვდება, რომელმაც, როგორც უკვე გითხარით, მერვედ ფინალში პორტუგალია დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი გიორგი ჩაგვეტაძე კარიერას იტალიის სერია A-ში გააგრძელებს. 27 წლის ფეხბურთელი უოტფორდიდან უდინეზეში გადავიდა და კლუბთან 2010 წლამდე გააფორმა კონტრაქტი, რომელიც კიდევ 1 წლით გახანგრძლივების პერსპექტივასაც ითვალისწინებს. ჩაგვეტაძეს ჩემპიონშიპში თამაშის გაგრძელება აღარ სურდა, შეთანხმების მიღწევა კი კლუბებისთვის მარტივი აღმოჩნდა, რადგან უოტფორდიც და უდინეზეც პოცოების ოჯახს ეკუთვნის. ამ ორ კლუბ შორის ფეხბურთელების გადაადგილება კი საკმაოდ ხშირი მოვლენაა. მიმდინარე წლის დასაწყისში სწორედ ამ სქემით გადავიდა საბა გოგოგლიჩიძე უდინეზედან უოტფორდში 6-თვიანი იჯარით. უოტფორდისა და უდინეზეს ტექნიკურმა დირექტორმა ჯანლუკა ნანიმ აღნიშნა, რომ სამი სეზონის შემდეგ ჩაკვეტაძემ უფრო ძლიერ ჩემპიონატში საკუთარი შესაძლებლობების გამოცდის სურვილი გამოთქვა. მისივე თქმით, კლუბმა ქართული ფეხბურთელის შენარჩუნება და სერია A-ში თამაშის შესაძლებლობის მიცემა გადაწყვიტა. ჩაკვეტაძე უოტფორდში 2023 წლიდან ასპარეზობდა. მან ინგლისური კლუბის მაისურით 107 ჯერ ითამაშა. საქართველოს ნაკრებში კი მის ანგარიშზე 29 ჩატარებულ შეხვედრაში 10 გატანილი გოლია. უდინეზეში მას საბა გოგლიჩიძეც შეუერთდება, რომელიც იჯარის დასრულების შემდეგ იტალიურ კლუბს კვლავ დაუბრუნდება. გასულ სეზონში უდინეზემ სერია A მე-10 ადგილზე დაასრულა. სპორტის სიახლე.
0: Radio Pa 2 23 89
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უნლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ანდლის 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება რაც მთავარია ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქის 63 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
1: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით ხარისხიანი მასალები ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია შექმნილი დახვეწილი ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური ტელეფონი 599-040-060 მაისკა თქვენი ჯერი თქვენი სტილი
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოსმენთ რადიო პალიტრას ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. როგორ დაასრულებენ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეს ყველა ის ადამიანი, ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, რომელმაც 2024 წელს ჯამში მოუგო ოცნებას აღმოჩნდება ან ციხეში, ან ქვეყნის გარეთ. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ზურა ჯაფარიძემ განაცხადა. ის ვარაუდობს, რომ საქმეზე განაჩენი მალე დადგება. შეიძლება ამ თვის ბოლოს ან აგვისტოს დასაწყისში ან აგვისტოს შუაში. ჩვენი დაკავების მიზანი ალბათ სიგნალია დასავლეთისთვის, რომ ან ჩვენს პირობებზე დავლაგდებით, ან ხალხს, ვისაც თქვენ ელაპარაკებით, ქვეყნიდან გავუშვებთ ან ციხეში ჩავსვამთ. მეორეა ის, რომ პოლიტიკურ ველსაც ასუფთავებენ და უსუფთავებენ იმ პოლიტიკურ მოთამაშეებს, რომლებიც წლებია, თვეებია იმეორებენ, რომ ძველი სახეები უნდა წავიდნენ და ახალმა სახეებმა რაღაც უნდა ქნან, განაცხადა ზურა ჯაფარიძემ. ცნობისთვის ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე ზებრალი მიხელ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, სურაბ ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს აქვს წარდგენილი. ჯაფარიძემ კომენტარი გააკეთა ეუთოს რეზოლუციაზეც. მისი თქმით, ეუთოს რეზოლუცია არის კრიტიკული. ეუთოში ძალიან ბევრი ქვეყანაა და უმრავლესობა რომ წვეთს, რომ ეს არის რეალობა, რაც არის საქართველოში, კი ესაა რეალობა. იძახოთ ახლა დიპ სტეიტი, გლობალური ომის პარტია, მასონები და ბოდვები, დასინა ოპოზიციური ალიანსის ლიდერმა. სურა ჯაფარიძის თქმით, რეზოლუციაში არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე იყო საუბარი. ქართული ოცნებისთვის ბიძინას კეთილი განწყობის გარდა ყველაფერს ჩალის ფასი აქვს. თავარია ბიძინას განჰქონდეთ კეთილგანწყობა. ქართული ოცნების დელეგაცია სანამ დარბას დატოვებდა, სამხარაძეს მანამდე მევუყურე, წინას ხდომაზე რომ იყო მისული. ფართხალებდნენ რაღაცებს, თვითონ ცდილობდნენ რაღაცას, თვითონაც ხომ იციან რას აკეთებენ, ოღონ ბიძინას აჩვენებენ, რომ ვითომ იქ დელეგაციაში რაღაცას ვაკეთებ და ვიბრძვი ოცნების სიმართლის გარდა ანისტვის, განაცხადა სურა ჯაფარიძე. Дюшенის კუთოვანი დისტროფიი დაავადებული ბავშვების მშობლების ინფორმაციით ერთ-ერთი სამკურნალო მედიკამენტის საქართველოში ხელმისაწვდომობის საკითხზე მოლაპარაკებები უკვე დასკვნით ეტაპზეა, ხოლო მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დეტალები მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი. კომუნიკაცია ასევე მიმდინარეობს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან დიუშენის პაციენტების კლინიკურ კვლევებში შესაძლო ჩართვის მიმართულებით. მიმდინარე წლის 8 ივლისს ჯანდაცვის მინისტრ მიხეილ სარჯულაძესა და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებს შორის მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, სამინისტრო ინტენსიურ კომუნიკაციას აწარმოებს დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე პრეპარატების მწარმოებელ საერთაშორისო კომპანიებთან. ჩეხება უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს. ფრიდრიხ მეცის განცხადებით, გერმანიამ ტომაჰავკის რაკეტების შესყიდვის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმებას მიაღწია. მეცის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებს ტომაჰავკის ტიპის ფრთოსანი რაკეტების შესყიდვის შესახებ ანკარაში ნატო სამიტის ფარგლებში შეუთანხმდა. მეცის თქმით, გერმანია საკუთარი სარაკეტო სისტემების შექმნას და განვითარებაზე მუშაობას გააგრძელებს. შევთანხმდით, რომ ჩვენ ამერიკულ ტომაჰავკის ტიპის რაკეტებს შევიძენთ და გერმანიაში განათავსებ, დასინა ფრიდრიხ მერცმა. ვენესუელაში კი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 3800 აჭარბებს, ხოლო დაშავებულთა რიცხვი 16740. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა საერთაშორისო საზოგადოებას სანქციების მოხსნისკენ და გაყინული აქტივების გამბლოკისკენ მოუწოდა. შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. მაგალითურად დღეისთვის პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 10 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 21 გრადუსი ამოსალოდნელი, მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 27, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია

0: ხალხო შეხვდას აცხადებს და სავარაუდო ღირებულებად 4,342,464 ლარს ასახელებს. ენდერში წინადადებების მიღება 2 აგვისტოდან დაიწყება და 7 აგვისტოს დასრულდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით ენერგიის შემნახველი ბატარეების პროექტი თბილისთან ახლოს ქსნის ქვესადგურში განთავსდება და გადამცემ ქსელს 220 კილოვატ სიმძლავრეზე შეუერთდება. მიზნობრიობის თვალსაზრისით კი ის მნიშვნელოვნად გაზრდის ელექტროენერგეტიკულ ქსელში განახლებადი ენერგიის უფრო მაღალი მოცულობით ინტეგრაციის შესაძლებლობას. ტექნიკური დავალების თანახმად გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს კლიმატისა და სტიქიური კატასტროფების მიმართ მდგრადი ბატარეების სისტემის დაზიანების, დიზაინის პროსტორით მიწოდების, მონტაჟისა და ექსპლუატაციაში გაშვების პროცესის ზედამხედველობა. ეს პროცესი ასევე მოიცავს მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორისა და ქსელთან მიერთების სამუშაოების კონტროლს. პროექტის წარმატებული განხორციელება მნიშვნელოვნად შეამცირებს როგორც ნაწილობრივი, ისე მასშტაბური ელექტროენერგიის გათიშვის რისკებს ქსელის სტაბილურობის განმტკიცებით, მათ შორის ავარიული სიტუაციების დროსაც აღნიშნულია დოკუმენტაციაში. ცნობისთვის ეს იქნება ელექტროენერგიის მაგრავებელი ბატარეების პირველი სისტემა საქართველოში, რომლის მეშვეობითაც დაახლოებით 200 მეგავატ საათი ელექტროენერგიის შენახვა გახდება შესაძლებელი. სახელმწიფო ელექტროსისტემა ენერგიის შემნახველი და მწვანე წყალბადის აირის განვითარების ამ მასშტაბურ პროექტს აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით გეგმავს. პროექტის სავარაუდო ჯამური ღირებულება 157 მილიონ დოლარს შეადგენს. გეგმის მიხედვით ახალი ენერგომაგრავებელი ექსპლუატაციაში სავარაუდოდ უკვე მიმდინარე წელს უნდა შევიდეს ექსპლუატაციაში. საქართველოს წამყვანმა დეველოპერულმა კომპანია არქიმ და საერთაშორისო დეველოპერულმა ბრენდმა ნექსტმა ვარშავაში ერთობლივი გაყიდვების ოფისი გახსნეს. ახალი სივრცე ვარშავის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ბიზნეს უბანში, ვარშავ ჰაბში განთავსდა. ეს ის ადგილია, სადაც გლობალური კომპანიების, მათ შორის Google-ის რეგიონული ოფისები მდებარეობს და პოლონეთის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნეს ჰაბია, რაც კომპანიების საერთაშორისო გაფართოებისთვის სტრატეგიული ლოკაციაა. ოფისის ოფიციალურ გახსნას კომპანიების ხელმძღვანელ პირებთან ერთად საქართველოს დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები, პარტნიორები, საერთაშორისო ინვესტორები და პოლონური ბიზნეს საზოგადოების წევრები ესწრებოდნენ სტუმრებს, შორის იყო საქართველოს ელჩი პოლონეთის რესპუბლიკაში. პოლონური ოფისი ოფიციალურად არქის გენერალურმა დირექტორმა შიოხე ცურიანმა და ნექსტის აღმასრულებელმა დირექტორმა სოფიო ჭელიძემ კომპანიების მენეჯმენტის წევრებთან ერთად გახსნეს. ვარშავის ახალი ოფისი რეგიონულ ჰაბად იმუშავებს ის ინვესტორებისთვის, რომლებიც საქართველოში პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი და სასტუმრო პროექტებით არიან დაინტერესებული. მოყვარებლებს, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ საკონსულტაციო მომსახურებას გაუწევს, ასევე საინვესტიციო მხარდაჭერასა და ასევე არქისა და ნექსტის უახლეს პროექტებზე პირდაპირ წვდომას შესთავაზებს.
1: დღეს არის გამორჩეული დრო ჩვენთვის, არქისთვის. გახსენით ოფისი ვარშავაში პარტნიორ კომპანია ნექსტთან ერთად ზარბია მოთხოვნა პოლონეთიდან საქართველოში უძრავკომებაზე. მოხარულები ვართ, რომ შევიწყოთ ხელი იმ შესაძლებლობას, რაც შეიძლება შევხვდეთ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ბიზნესისთვის.
2: პირველად ევროპაში გახსნა მომსახურების ოფისი. ამ ოფისის გახსნა არის მორიგი განაცხადი ამ ორი კომპანიის კოლაბორაციაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება დამატებითი შესაძლებლობა როგორც კომპანიების განვითარებისთვის, ასევე უცხოელი ინვესტორებისთვის ინვესტირება მოახდინონ ქართულ უძრავ ქონებაში.
3: საქართველოს რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ საინვესტიციო მიმართულებად ჩამოყალიბდა. ამას ხელს უწყობს ლიბერალური ეკონომიკა, ევროპისა და აზიის გასაყარზე მდებარე სტრატეგიული მდებარეობა, ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემო და შთამბეჭდავი ეკონომიკური ზრდა. ახლა საქართველოში ინვესტიციის განხორციელებისთვის საუკეთესო დროა და ყველას მოუწოდებ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა.

0: თუდოსაო
1: არქი საქართველოს წამყვანი დეველოპერული კომპანია, რომელიც ქვეყნის უძრავი ქონების ბაზრის დაახლოებით 20% ფლობს. არქი იყო პირველი დეველოპერი საქართველოში, რომელმაც მასშტაბური master development-ის კონცეფცია დანერგა. ილია წუვაიასა და მისი პარტნიორების მიერ 2006 წელს დაფუძნებულ კომპანიას დასრულებული აქვს 55-ზე მეტი პროექტი და აერთიანებს 60.000-ზე მეტ მაცხოვრებელს და ინვესტორს 30 ქვეყნიდან. ბოლო წლებში არქიმ საერთაშორისო გაფართოება დაიწყო და პროექტები გლობალურ ბაზრებზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ფლორიდაში წარადგინა. Next-ისთვის ვარშავის ოფისის გახსნა კომპანიის საერთაშორისო განვითარების სტრატეგიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია. ეს კომპანიის მესამე საერთაშორისო ოფისია დუბაისა და კენიის შემდეგ. დღეისათვის Next-ს მსოფლიოს სხვადასხვა ბაზარზე აშენებული და მიმდინარე განვითარების პროცესში აქვს 1 000 000 კვადრატულ მეტრზე მეტი უძრავი ქონება, ხოლო კომპანიის მართვის ქვეშ არსებული აქტივების ღირებულება 1.42 მილიარდ დოლარს აღემატება. კომპანია 65-ზე მეტი ქვეყნის ინვესტორს ემსახურება. სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. სანიაღურო სისტემა რომ გაუმართავია, ეს გუშინ გამართულ მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმაც დაადასტურა. შესაბამისად თითქმის ყოველი წვიმის დროს თბილისში ქუჩები ისე იტბორება, რომ არათუ ფეხით ავტომობილით გადაადგილებაც კი ჭირს. მერიამ სანიაღურო სისტემების რეაბილიტაციაზე 2-ე დღის წინ ტენდერიც გამოაცხადა, საიდანაც ვიგებთ, რომ არსებული ქსელების რეაბილიტაციასა თუ ახალი ქსელების მოწყობაზე 170 მილიონი ლარი დაიხარჯება, რასაც ბუნებრივია გარკვეული დრო დასჭირდება. მანამდე კი ზაფხულში ნორმაზე მაღალი ტემპერატურაა გამოცხადებული და დროდადრო უხვი ნალექიც, რასაც შესაძლოა თანსდევდეს დატბორვა და მეწყრულ გვარცოფული პროცესები. არის თუ არა სანიაღურო და სადრენაჟო სისტემა დედაქალაქისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არტერია და რისკებთანაა დაკავშირებული, როცა ეს სისტემა შეფერხებით მუშაობს. ლაშა სუხიშვილი, ილია ულეს დედამიწის შემსწავლელი, მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ლაშა, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ, შეგვიძლია თვალად თქვათ, რომ რეალურად სადრენაჟო სანიაღურო სისტემა ნებისმიერი და დასახლებული პუნქტისთვის და არა მხოლოდ ისეთი მეგაპოლისისთვის, როგორც თბილისია, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არტერია, თუ ეს რაღაცა ჩემი გადაჭარბებული შეფასება იმ მოვლენების ფონზე, რაც რამდენიმე დღის წინ დედაქალაქში ვიხილეთ?
2: ხო, ცხადია, რომ სადრენაჟო სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ქალაქისთვის, არა მარტო დედაქალაქისთვის. უბრალოდ და ეს ნამდვილად გასაკეთებელია, ისევე როგორც არსებულებია გასაცმები, ეს გარკვეულ პრობლემას მოაგვარებს, მაგრამ აი ეს ურბანული წყალდიდობა ქვია ესეთ მოვლენას, როცა ქალაქში ქუჩები იტბორება, არა იმის გამო, რომ მდინარე გადმოვიდა, იმის გამო გაწვიმა და ქუჩებში დიდი რაოდენობით წყალი ჩამოყალიბდა და აი ამ საკითხის მოგვარება დაახლოებით შეიძლება შევადაროთ საცობების პრობლემას, როცა გზის გადანიერება საცოცხლო შველის. შეიძლება რაღაც ეტაპამდე უკეთესი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში საქმე გახს იმასთან, რომ უსაშუალოდ ვერ გაიზრდება ეს ადრენაჟე ქსელის და უსაშუალოდ დიდი გამტარიანობის ვერ გახდება. მასაც თავისი ლიმიტი აქვს და ეს გამოცდილი გზა არის, მათ შორის დანარჩენი ევროპის ქალაქებისთვის, როდესაც რა თქმა უნდა ფსონით ჩვენ უნდა ჩამოვიდეთ ადრენაჟე ქსელის განვითარებაზე, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსულ წვიმას დახვდეს გამტარი ზედაპირი, წყალგამტარი ზედაპირი.
1: რამდენად მნიშვნელოვანია, რა რისკების მატარებელი შეიძლება უნდა იყოს, თუ მოსულ ნალექს არ დახვდება ამავე ნალექის რაოდენობის ნალექისთვის გათვლილი ინფრასტრუქტურა?
2: ხო, როდესაც არ ხდება, ხედავთ რაც ხდება, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ სავარაუდოდ სადღაც ეს ინფრასტრუქტურას თავის ლიმიტს მიაღწევს და მაინც დაიტყორება ქუჩები. აქ გამოსავალი არ არის ახალი გამოსაგონებელი, აქ გამოსავალი არის ის, რომ მოსული წვიმა მოხდეს ნიადაგში. დღეს რაც ხდება, ახლა ბოლო 20-25 წლის განაშენიანება რომ ნახოთ, უამრავი ახალი ქუჩაა დამატებული, უამრავი ახალი ასფალტის საფარი, სადაც მოსული წვიმა უბრალოდ მიწაში აღარ ხვდება, რჩება ზედაპირზე
0: და ეძებს გასავალს,
2: პაულოს გასავალს. სხვა ქუჩიდან სხვა მიაღვარი უერთდება და ერთიანი დიდი წყალდიდობის ეფექტი იქნება, ხო? აქ გამოსავალი ზოგიერთ შემთხვევაში არის საერთოდ არაფრის კეთება, ანუ ისეთი ზედაპირის დატოვება, როგორიც არის ნიაგარის ბალახის საფარის დატოვება, რომ მოსული ჭარბი ნალექი ჩაიჯონეს ნიაგარში და არ იქცეს ნიაგარად.
0: ხო, ეს ხა წარმოუდგენელია, ვიღაცა ასფალტის საფარი აყაროს და ამდენი შენობა ნაგებობა მოარღვიოს მხოლოდ იმის გამო, რომ ნიადაგმა მიიღოს ნალექი. არსებული ვითარებიდან რა ოპტიმალური გამოსავალი არსებობს და თუ აი სასწრაფოდ არ მოხდა ეფექტური ღონისძიებების გატარება, მე არ ვიცი ახლა გამოცხადებული ტენდერი როდის მოხდება, უკვე ინტერესთა გამოხატვის შესწავლა, გამარჯვებულის გამოვლენა, შემდეგ ასე ვთქვათ პროექტი და პროექტო ამას რა დრო დაჭირდება წარმოიდგინოთ
2: ამში აღარ გასაწმენდია, გასაცხედავთ წმენდნენ ხოლმე, როგორც ჩანს არც ისე საკმარისია მასშტაბი გაწმენდების, ანუ გასაწმენდია სადრენაჟო სისტემები, მაგრამ არის ხშირად დარღვევები, როდესაც სადრენაჟო სისტემა გამოიყენება არამარტო წვიმის წყლის გასატარებლად, არამედ ამ სისტემებზე დაშენებულია კორპუსების
0: საკანალიზაციო
2: და ეს სისტემა გამოიყენება მისი გადატვირთვა ხოლმე არა წვიმის წყლისთვის, არამედ უკანონო დაერთებულ
0: ამას ამბობთ აგერბუში ინაჩხობათა საუბრობდნენ და ამირეკესო ერთ-ერთ დასახლებიდან მკითხესო, რომ შეიძლება რომ ერთად იყოს და დაშვებული იყოს და ერთებული იყოს სადრენაჟო სისტემაზე საკანალიზაციო მილი, ანუ როგორც ჩანს მსგავსი პრეცედენტები არსებობს.
2: არსებობს, არის დასახლებიდან ამისთვის არსებობს ორი სხვადასხვა სისტემა, ერთი არის წვიმის წყლის წყალარინების, ხოლო მეორე საკანალიზაციო სისტემა. რა თქმა უნდა, დასახლებიდან არიდან წვიმის წყლის სისტემაზე გაერთეს კორპუსი ის არამატერიალური სახლის ანალიზ კორპუსების კანალიზაცია, რომელიც დამატებით თვით წარმოადგენს და უფრო წვიმის შემთხვევაში ისედაც როგორ იცვლება კლიმატი და როგორ ინტენსივობის წვიმა მოდის და ამ წყლის გატარების როგორი პრობლემაა და ამას კიდევ ხდება რომ უკანონო დაერთებული კორპუსების კანალიზაცია სატარებელი ან
0: შეიძლება არც კანალიზაცია მიმუშაოს გამართულად და შესაბამისად სადრენაჟო სისტემამაც თავისი ფუნქცია ვერ შეასრულებს.
2: ისედაც არასაკმარისია, ცხადია ეს სისტემები წვიმის წყლისთვისაც კი არათუ ამატებით კანალიზაციისთვის, რომ საერთოდ დაპროექტებული შეიძლება საბოლოოდ სახში ამოგრინდეს ის წყალი, ხო? ამიტომ ბევრი რიგის პრობლემაა და პირველ რიგში არის გასაწმენდი, კარგია თუ გაკეთდება ახალი და უფრო გაფართოებული დრენაჟების, მაგრამ ასევე ქალაქის მდგომარეობაში გასათვალისწინებელია, რომ ეხა ცხადია ასეულ ასფალტს არ უნდა შლის, არც უნდა დაშალო, მაგრამ აი სკვერების განვითარებაში, ბუნების განვითარებაში უნდა იყოს გათვალისწინებული, რაც შეიძლება მეტი ბუნებრივი ზედაპირი, რომ წვიმის წყალი უფასოდ მოხდეს ნიადაგში და ამას აჭიდება დამატებითი ინვესტიციები.
0: ხო, აი ეს ერთი კონკრეტული მაგალითია, მე არ ვიცი ეს რამდენად არის დანაშაული თუ შეცდომის კვალიფიკაციაში გადის, როდესაც ერთმანეთზე დაერთებულია, უფრო სწორედ საკანალიზაციო მილი დაერთებულია სადრენაჟო სისტემას. არის კიდევ შემთხვევები, ისევ სპეციალისტები საუბრობენ ამაზე, რომ მაგალითად დიდი ქუჩების გამზირების რეაბილიტაციის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ სადრენაჟო სისტემები საერთოდ დაავიწყდა და აღარ არსებობდა, ან იმ ფორმით არ არსებობდა, რა ფორმითაც მანამდე არსებობდა. აი კიდევ მსგავს შემთხვევებს თუ ხვდებით დედაქალაქში?
2: არ ვიცი, მე მსგავსი შეიძლება იყოს, რომ მე არ ვიცი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, აი რაღაცა ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაცია მიდის და ამ ცენტრალური ქუჩის სადრენაჟო სისტემა კონკრეტულ პარამეტრზეა გათვლილი. კარგად გაკეთდა სავარაუდოდ ეს, ხო? მაგრამ შემდეგ ხდება ის, რომ საერთოდ ახალი უბნები ვითარდება. აი დიდი დიგომი ვაუღო, ბოლო 25 წლის განაშენიანება შედა გასამაგებულია დიდი დიგომში ფართობი ურბანული ტერიტორიის, ხო? ის ძველი სისტემა ხოლმე აღარ გაუძლებს. ის ძველი სისტემა, შეიძლება დაეძლო იმ ძველი განაშენიანებისთვის. თუმცა კლიმატის ცვლილებების გათვალისწინებით შეიძლება ეგეც აღარ იყოს საკმარისი და ამას ზემოდან ემატება კიდე ახალი უბნები და მობილიზებული წყალი, რომელიც ვერ ჩაიჟონა ნიადაგში და სასწრაფოდ ზედაპირზე დარჩა და მოხვდა იმ ძველ კოლექტორში. ეს ქმნის პრობლემას. ეს ქმნის პრობლემას და ისევ საცობი თემაა ეს. შეიძლება გაადანილიერო ქუჩა და დაამატოს ზოლი, მაგრამ ეს ხო საწობს, რომელი საწობი მოგვარ და ამაზე.
0: ვაშა, იცით კიდევ რა არის ძალიან საინტერესო, ანუ ყველა პროგნოზით საქართველოს არის მოწყვლადი აი ამ კლიმატური ცვლილებების წინაშე და ხა როგორ იქნება ჩვენს აი ამ საერთო გეოგრაფიული სურათიდან ამოვარდილი ვიცით რომ და გუშენ ოფიციალურ მოწყობამაც გააცო ამ შესახებ ინფორმაცია რომ მიმდინარე ზაფხულის განმავლობაში გრძელვადიანი პროგნოზი რომ არ გავაკეთოთ იმიტომ რომ ასეთ გრძელვადიანი პროგნოზების მიმართ მაინც უფრო სკეპტიკურად არიან ადამიანები განწყობილი მოკლევადიან პროგნოზში მიმდინარე ზაფხულის განმავლობაში ნორმაზე უფრო მაღალი ტემპერატურა გვემოდება. აი თუნდაც ამ ერთი მდგენელის გათვალისწინებით, რისთვის უნდა ვიყოთ მზად? რა, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, მეტეოროლოგიური მოვლენები შეიძლება იყოს მოჭარბებული.
2: კი, ზოგადად ბოლო 10-12 წელია დედამიწაზე ახალ-ახალი რეკორდი მყარდება მაღალი ტემპერატურების, საშუალო ტემპერატურებზე საუბარი, მაგრამ ეხლა როგორ ვახსენებთ მარტო ჰაერის ტემპერატურა, ეს არის იზოლირებული პარამეტრი, რომ აი გვალვა იქნება და დაგწყობა. მაღალი ჰაერის ტემპერატურა ნიშნავს მაღალ აორთქლებას, მაღალი აორთქლება ნიშნავს ატმოსფეროში ბევრი წყლის რაოდენობას და ბევრი წყლის რაოდენობა ნიშნავს ისეთ კონდენსირ და მოვა თავსმოცემა, რაც ეზღვებია ხდება. ეს ადრე აი ვიცი წელს იყო სცენარი და აი ესეთი კლიმატის ცვლილება შეიძლება
0: მოხდეს.
2: ეს სცენარი გამართლდა და ვიქადის რას? ვიქადის გვალვას. ეს ფერმერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ადამიანი, რომელიც ქალაქში ცხოვრობს, მისთვის მაღალი ტემპერატურა ნიშნავს, რომ სასწრაფოდ კონდიცირებულ გარემოში შევიდეს. ეს თითქოს არაფერი, მაგრამ აი ფერმერსო დაარწმოს, ის საბოლოო ჩვენს გვარწმოს, საკვები საფრთხეების საკითხია, ხო? მაგრამ ეს ამავე დროს უდრის თავსხმოწვიმას. ერთი მხრივ შემცირებულ ნალექიანობას, მაგრამ როდესაც გააჩნდება ეს თავსხმოწვიმა, რაც უდრის წყალმოვარდნას, რაც უდრის მეწყელს და ვარცხობს. ანუ ახალი რეალობა დგება და ახალ რეალობასთან ადაპტირება ჭირდება. ადაპტირება ნიშნავს თუნდაც ახლა საქართველოსა და მყინვარებით დაფარული გარემოა, ხო? მყინვარები რომ დგება და უკანიხებს, ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა იხსნება, რომ მყინვარი აღარ არის და შეიძლება იქ აღარ მოპირიქით. ახალი პრობლემები დგება, ისეთი თვები იქნება, რომელიც არ არსებობდა, ამ თვების საფრთხეები არასდროს შეფასებულა, იმიტომ რომ არ არსებობდა და თვები რომ გადმოიქცეს ბუნებრივი ეს ინფრასტრუქტურაზე ადამიანს აზიანებს. ანუ დროთა განმავლობაში ახალ-ახალი პრობლემები დგება ჩვენს წინაშე, რომელსაც ახალი პასუხები ჭირდება. ანუ მეოცე საუკუნის შუა წლებში როგორ რეაგირებდნენ კომუნისტები, ეს დღეს აღარ მოქმედებს. დღეს ახალი გამოწვევა, ახალი გასახსნელია.
0: ანუ სიცხეზე მეტად შეიძლება წყლის გუშინ მოდეს და ერთი უნდა კითხოთ ხოთა შორის, აი გუშინ დღის განმავლობაში აბსოლუტურად სხვადასხვა გარემოში მოისმინა ინფორმაცია იმ შესახებ, ხო ვიცით რომ უკვე რომ ზაფხულის არდადეგები დაიწყო და ადამიანები გასულები არიან ქალაქიდან, იმყოფებიან სხვადასხვა რეგიონში, ამბობენ რომ საქართველოს თითქმის ყველა მდინარე არის საყურადღებოდ ადიდებული, არაგვიდან დაწყებული, ენგურით დამთავრებული. ანუ რა ინფორმაციას ფლობთ ამის შესახებ? აი რამდენად საგანგაშო, ასე ვთქვათ, მამაჩვენებლებს იძლევა ახლა უკვე არსებული წყლის დონე საქართველოს მდინარეებში?
2: ზოგადად ესეთი ტიპის ადიდება, რომელიც დროთა განმავლობაში ხდება ხოლმე წყალდიდების რეჟიმი, შედარებით ნაკლებად საშიშეური წყალმოვარდნის, იმდა წყალმოვარდნის შემთხვევაში ვიღებ რადი ახლა ის მაინც ვიცით რომ აღარ გენდურის გასაცავი თითქმის ავსია და ასე შემდეგ, ანუ ჯანრებში უფინალექია. ეს უკვე წყალია მოდიში. ესეც ერთგვარი გამოვლინებაა ამ სეზონის, თუმცა ეს ტიპური არ არის. ხდება ხოლმე, მაგრამ როგორც ასე ამ დროს ესეთი ნალექიანობა და ესეთი დაბალი ტემპერატურა ჩვენს ქვეყანაში მართალია ცხელა, მაგრამ დაბალი ტემპერატურა ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, გაიზრდება ზაფხულზე და ეკუთვნის, მაგრამ ჯერჯერობით დაბალი ტემპერატურებია, ეს უჩვეულო არ არის, მაგრამ როგორც წესი ასე არ ხდება ხოლმე და საქართველოს არ არის იზოლირებული ქვეყანა დედამიწაზე, ამიტომ ეს პროცესები დაპირებებულია გლობალური ამინდით, რომელიც არის ჩრდილოეთ ატლანტიკიდან იწყება და საჰარის გარეთ საქართველოს ამის ნაწილია. ეს მაღალი და დაბალი წნევების თამაშია, მაგრამ საბოლოო ჯამში აქაც დაცხება, ჩვენთანაც დაცხება და თუ ჩაითვლება ისე ის რეჟიმი, რომ იქნება გვალვა, მაგრამ თუ გაწვიმება, იქნება თავსაწვიმა.
0: ესე იგი მართალი ვთქვათ, აი ასეთი რამ თქოს, არ ვიცი რამდენი სწორად აღწერს ეს შექმნილ სიტუაციას, რომ ინგურის წყალსაცავი იმდენად სავსე არის, ჰესიც არ ჩანსო.
2: შეიძლება ვიცი რა ნიშნავს, ნუ ყოველ შემთხვევაში წელიდან მაღალ ნიშნებზეა, მაგრამ ჰესი როა ჩანს ეს არის.
0: ხო, ანუ ეს რამდენად აი რა ღონისძიებები უნდა იქნას უკვე
2: გადაწყვეტა ხოლმე და საფრთხენიშურიანი დაწევა წლის დონის, ანუ გონი ეს ამ ისეთი.
0: მაგრამ გაშვება ნიშნავს იმას, რომ თავად მდინარის კალაპოტში წლის დონე იზრდება და ხდება გაფრთხილება
2: ალბათ. ხო, ეს არის რეგულირებადი პროცესი და ეს არის ქვედა დინარის მოსახლეობისთვის მოულოდნელი, ანუ წინასახლება ხოლმე გაფრთხილება და შემდეგ გაშვება.
0: კეთილი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლაშა სუხიშვილი, ილიაუნის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის თემა. რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით ელექსი ლაბის ახალი შეთავაზების შესახებ და ამ შეთავაზებით შეუძლიათ ისარგებლოს ყველამ, ვისაც აქვს ლიბერტის სოციალური ბარათი.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: მოგზაურობით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გეგმავ გზავნობას. Recertology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertology-სთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენს.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიცარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. FM GD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM GD, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM GD ელით. ბედნიერი დასვენება. FM GD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
8: ხდება ხელმისაწვდომობა ამ ადამიანებისთვის სამედიცინო კვლევებზე და ზოგადად სამედიცინო სერვისებზე.
9: კონცეფცია უფრო ახლოს ჩვენთვის არ არის მხოლოდ ლოკაცია, როგორც აღნიშნე, აქ არის საუბარი უფრო მარტივ ხელმისაწვდომობაზე, უფრო სწრაფ სერვისზე. სწორედ ამიტომ ჩვენ ასევე ჩაუშვით ბინაზე გამოძახების სერვისი, კიდევ უფრო ახლოს სამსახურთან თუ სახლთან, და ეს განსაკუთრებით დაეხმარება მან, თვით ძალიან შეზღუდულ დროში ვერ ახერხებს ლაბორატორიაში მოსვლას. ხელმისაწვდომობა ჩვენ გვესმის, რომ ისე, რომ ჩვენ მომხმარებელს შესაძლებლობა ჰქონდეს ნებისმიერი მისთვის მოსახერხებელი ფორმით მიიღოს ეს მომსახურება სამსახურში თუ
8: უკეთესად იტყვით იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს ამ ლაბორატორიების გეოგრაფია თბილისშიც და რეგიონებშიც, მოკლედ იგეგმება ამ ქსელის გაფართოება. ამის შესახებ თუ შეგვიძლია გარკვეული ანონსი რომ გავაკეთოთ
9: მოგვიანებით. უკვე ხუთი ლაბორატორია ფუნქციონირებს თბილისის სხვადასხვა უბნებში, იგეგმება კიდევ 15 ლოკაციაზე ლაბორატორიის გახსნა და შემდგომში ეტაპობრივად ქსელის გაფართოება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ასე რომ ეს ინტენსიური მოძრაობა ჩვენ აუცილებლად გვექნება.
8: ახლა ლიბერტისთან პარტნიორობის ნაწილზეც მინდა აუცილებლად გკითხოთ, ანუ ნებისმიერი, ვინც სარგებლობს დღეს ლიბერტი ბანკის სოციალური ბარათით, აი ამ სამედიცინო სერვისის მიღებისას და შემდეგ საფასურის გადახდისას 30%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებს. ანუ უკეთესად რომ გითხრათ, თქვენთვის რას ნიშნავს ზოგადად ეს პარტნიორობა და როგორ ფიქრობთ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, იცნობთ რა ამ ადამიანების სპექტრს, ვისაც აქვს საჭიროება მიიღონ ხარისხიანი სანდოს სწრაფი სამედიცინო კვლევები, მათთვის ეს რა ტიპის შეღავათი იქნება?
9: ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ლიბერტისთან ჩვენი მრავალწლიანი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაფართოვდა და ახლა უკვე ELX-ი ლაბი ჩაერთო, ანუ ELX ლაბსაც მოიცავს. ეს თანამშრომლობა მხოლოდ პარტნიორობა არ არის, ეს არის შესაძლებლობა უფრო მეტ ადამიანს გაუადვილდეს ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. სწორედ ELX-ი ლაბის ჩართულობით ხარისხიანი ლაბორატორიული მომსახურება კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდება სოციალური ბარათის მფლობელებისთვის და მათ ეძლევა შესაძლებლობა ისარგებლონ 30%-იანი ფასდაკლებით ჩვენს ლაბორატორიულ სერვისებზე ნებისმიერ ფილიალში.
8: კი ბატონო, ცოტა
9: სოციალური ბარათით გადახდის.
8: კეთილი, ბატონო, ცოტა რა თვითონაი ამ ELX-ი ლაბის ლაბორატორიის შესახებ და უფრო სწორად კი მისი ტექნოლოგიური შესაძლებლობების შესახებაც რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს არის აბსოლუტურად ახალი სიტყვა, შეიძლება ასე ვთქვას, სამედიცინო სივრცეში, და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ერთია, რომ შენ გეძლევა შეღავათიანი პირობებით რაღაცა გეოგრაფიულად შენთვის ხელმისაწვდომ ტერიტორიაზე ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების შესაძლებლობა, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კვლევების ზუსტის ხარისხი და ასე ვთქვათ სანდოობა.
9: დიახ, ELX-ი ლაბის ზოგადად ეფუძნება 4 ძირითად ღირებულებას. ეს არის ხელმისაწვდომობა, ეს არის სანდოობა, სიზუსტე და კომფორტი. ზუსტად აი ამ 4 ღირებულებას ჩვენ უფრო ინტენსიურად გავყვებით, უფრო აქტიურად ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ხარისხიანი სტანდარტი, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა უკვე არის ჩვენს
8: და პასუხობს სრულად აი ბაზარზე არსებულ სამედიცინო ბაზარზე, სამედიცინო სერვისებზე, მე ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სამედიცინო მიმართულებით ეს სიტყვა ბაზარი არ ხდება ხოლმე, ეს ტერმინი სამედიცინო სერვისებზე არსებულ მოთხოვნას აი სრულად პასუხობს ის თანამედროვე სტანდარტები, რითაც არის გამორჩეული თქვენი ლაბორატორია.
9: დიახ, ჩვენთვის მთავარი მიზანია მომხმარებელს შეთავაზოთ არაფხოლოდ ლოკაცია, არამედ მომსახურების მაღალი სტანდარტი, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და ზუსტად მათ საჭიროებაზე მოგებული მოსახერხებელი სერვისები.
8: კეთილი, მე მგონი ყველაფერი ვთქვით აი ამ ძალიან კარგი უნიკალური შესაძლებლობის შესახებ, ხოლო მგონი შეხსენება ჩვენს მაყურებელს არ ჭირდება, რომ ჯანმრთელობა არის აბსოლუტურად ყველაფრის საწინდარი, ამიტომ მაგერ ელექსი, ელექსი ლაბი, ლიბერტი, გაძლევთ უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ სანტო სამედიცინო მომსახურება მიიღოთ 30%-იანი ფასდაკლებით. ტატოთოდუა ელექსი ლაბის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი რაციონ სტუმარი. მადლობა თქვენ. სულ ეს იყო ამ დროისთვის გადაცემა საქმე მუშაობას განაგრძობს უკვე მომავალ სამშაბათს. მე დიდი ხნით არ დაგემშვიდობებით. ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს მხოლოდ FM 103-ზე 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიტასთან მიმართებაში 9 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრელს, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 0-6-23-09-09.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ყურადღება, რა ვეთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ვეთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
4: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: Рамети 78 78 70.
9: ტენის პალიტრა იწება.
10: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
11: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
12: მუსიკალური ისტორიები.
13: დიდი სტუმრიანობა.
14: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
15: დავგეგმოთ დღე ერთად.
16: გამოყევი ტალღაზე.
17: FM 100.9-ზე.
18: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
19: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 15 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
3: Аверсис клиники строит 14 საათია.
20: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
21: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვესირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. თბილისის მერის კახა კალაძის შეფასებით გულდასაწყვეტია, როდესაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა იღებს სამარცხვინო რეზოლუციებს. ამ პასუხით ის გამოეხმაურა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. აღნიშნული ინსტიტუციას ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში იწვევენ იმისთვის, რომ დააკვირდეს არჩევნებს, როდესაც იღებ ისეთ რეზოლუციას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ტყუილებითაა გაჯერებული. რა არჩევნების დაკვირვებაზეა საუბარი? როგორ უნდა მოიწვიო ასეთი ორგანიზაცია, რომ შეგიფასოს არჩევნები? აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და გაუგებარია. რაც ეხება უშუალოდ რეზოლუციის შინაარს, აგენტურული ქსელების წარმომადგენლებს არ უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. სხვა ქვეყნის ინტერესები აქ ვერ და არ გატარდება პირველ რიგში. დაცული იქნება ქართული ხალხის ინტერესი, ქართული სახელმწიფოებრიობა. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი დასინა კახა კალაძემ. აქვე გეტყვით საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისხრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. სპეკულაციებზე პასუხის გაცემას ნამდვილად არ ვაპირებ, დასძინა დედაქალაქის მერმა კითხვაზე იმის შესახებ, რომ ტელეკომპანია იმედის 26 მაისის იმ ქარდის მომწონებელთა შორის, სადაც მერაბ კოსტავასა და ზვიად გამსახურდიასთან ერთად ბიძინა ივანიშვილი იყო გამოსახული, 1500-ზე მეტი ტროლბოტი გამოვლინდა. მისი თქმით, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის სახელი უახლესი საქართველოს ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაეწერება, რადგან მან გაათავისუფლა ქვეყანა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმისგან. ყველას კარგად გვახსოვს რა ხდებოდა 2012 წლამდე ქვეყანაში. ეს მხოლოდ მიხელ სააკაშვილის რეჟიმი არ იყო. ჩვენ კარგად ვხედავთ, თუ რა ძალასთან ჰქონდა საქმე ამ შიდა მტრების, უსამშობლო ადამიანებისა და აგენტურის უკან რა ძალა იდგა. ეს ერთი ადამიანი გამოვიდა სრულიად საქართველო დაირასმა მის ირგვლივ და 2012 წელს ქვეყანა გათავისუფლდა იმ სისხლიანი რეჟიმისგან, რომელსაც მიხელ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენდნენ. ბუნებრივია, ეს ფაქტი არ სიამოვნებთ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ფობცალებს, რომლებიც ვერ ისვენებენ. მათ სურვილი აქვთ როგორმე ხელისუფლება შეცვალონ და თავიანთი აგენტურული ქსელის წარმომადგენლები მოიყვანონ, რომ შემდეგ მარტივად მიიღონ გადაწყვეტილებები და ჩვენი ქვეყანა გამოიყენონ თავიანთი ინტერესების გასატარებლად, აღნიშნა კახა კალაძემ. ნაციონალური მოძრაობის სტრუქტურა, როგორც არ უნდა შეცვალონ, მათი არსი არ იცვლება. შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი არ იცვლება. ამბობენ, რომ ნაცმოძრაობა საზოგადოების ნაწილი მხარს უჭერდა, ასე მხარს ჰიტლერსაც უჭერდნენ და საკმაოდ დიდი რაოდენობა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამან გრევა განაპირობა, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოსკიმ ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ვითარებაზე. მისი თქმით, მათი ერთადერთი მიზანია, რომ ქვეყანაში რევოლუცია მოხდეს და ხელისუფლება ძალისმიერი გზით შეიცვალოს. პოლიტიკური პარტია არ ვიქნებით და რეფორმების საბჭო ვიქნებით ისეთი, როგორიც უკრაინაში იყო. ამ საბჭოს სათავეში მიხელ სააკაშვილი ჩაუდგა და პრობლემების მეტი უკრაინისთვის არაფერი მოუტანია. ერთადერთი მიზანია, რომ ქვეყანაში რევოლუცია მოხდეს და ხელისუფლება ძალისმიერი გზით შეიცვალოს. ამის იგით, არანაირი გეგმა არ არსებობს, რომელიც იმ იმედებს პასუხობს, რომელიც გარე ძალებს გააჩნიათ, რომ ადრე თუ გვიან საქართველოში მარიონეტული ხელისუფლება მოიყვანონ. მათი ამოცანაა, რომ საქართველო რუსეთთან ომში იყოს გამოყენებულ მექანიზმად. სააკაშვილი ამბობს, რომ ამ იდეის შესასრულებლად უკეთეს მომსახურებას გასწევს, განაცხადა გიავოლსკი. როდესაც პარტიის რეფორმაზე საუბრობთ, ვგულისხმობთ იმას, რომ უნდა მოხდეს პარტიის სიღრმისეული რეფორმა, რაც პარტიას სჭირდება იმისთვის, რომ იყოს გახსნილი და იყოს მეტი კონკურენცია. შეჯიბრი არა ასაკით, არამედ შეჯიბრის საქმით. რამდენიმე თვის განმავლობაში პარტია სრული ინსტიტუციური გარდაქმნის რეჟიმში იქნება. ეს განცხადება ლაშა ფარულავამ გააკეთა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტის მიერ დაანონსებულ რეფორმატორთა საბჭოს ინიციატივაზე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში უნდა შეიქმნას, პალიტრის ეთერში ისაუბრა. ფარულავას თქმით, პარტიაში არსებობდა მოსაზრება, რომ შექმნილიყო ერთობა პოლიტიკურ ძალებს შორის, მაგრამ გამოჩნდა, რომ ეს არის ფაქტობრივად შეუძლებელი და არაეფექტური. ერთი მხრივ ლაბარაკია რეფორმების საბჭოზე, სადაც კარი ღია იქნება ყველა ინიციატივისთვის, ყველა ადამიანისთვის, ყველა აქტივისტისთვის. ამ ინიციატივების აღმასრულებელი ნანუკა ჟორჟოლიანი იქნება. პარტიის შიგნით ჩამოყალიბდება ჯგუფი, რომელიც აიღებს პასუხისმგებლობას პარტიის რეფორმაზე. შემოთავაზებული რეკომენდაციების დანერგვაზე და მის იმპლემენტაციაზე ასეთი განმარტება გააკეთა პარტიის შესახებ ლაშა ფარულავა. გახსოვდეს, რომ თინა ბოკუჩევამ ყველაზე რთულ პერიოდში ითავა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა. მისი ეს გამბედაობა დასაფასებელია. ნაციონალურ მოძრაობას კი წარმატებას ვუსურებ ნებისმიერ იმგვარ ფორმაციაში, რომელიც საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლას შეუწყობს ხელს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია წერს. როგორც ის აღნიშნავს, გამორჩეულად მნიშვნელოვანი იყო თინა ბოკუჩევას მუშაობა საგარეო ასპარესზე. თინას არასდროს დაურღვევია ბალანსი პირად პარტიულ თუ ქვეყნის ინტერესებს შორის. მისთვის ყოველთვის პირველ ადგილზე იყო ქვეყნის ინტერესი, თუმცა ყოველთვის რჩებოდა პარტიული ინტერესის ერთგულიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსისთვის, წერს ხოშტარია სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 21 გრადუსი ამოსალოდნელი, მესტიაში, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 27, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: სურპრიზები, შექმენი და უצარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going to rock

სპორტი სიახლე. კრიშტიანო რონალდოსთვის მსოფლიო ჩემპიონატებზე ჩატარებული ბოლო შეხვედრა ესპანეთთან მარცხით დასრულდა. მერვედფინალის ცენტრალურ დაპირისპირებაში ესპანეთის ნაკრებმა პორტუგალია ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და მეოთხე ფინალის საგზური მოიპოვა. ტექსასში AT&T-ს სტადიონზე გამართული იბერიული დერბის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, თუმცა ორივე გუნდმა რამდენიმე რეალური საგოლე მომენტი შექმნა. ესპანელთა მხრიდან შანსები მიკელ ოიარცაბალმა და დანი ოლმომ ვერ გამოიყენეს. პორტუგალიელების მხრიდან კი კრიშტიანო რონალდომ და ნუნო მენდეშმა შექმნეს სახიფათო მომენტები. განსაკუთრებით სახიფათო ეპიზოდში მენდეში სტარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ მცველს მოხვდა, შემდეგ კი ხარიხას. შესუნების შემდეგ პორტუგალიამ ნუნო მენდეში ტრავმის გამო დაკარგა. მეორე ნახევარში თამაში გაცილებით ფრთხილი და ნაკლებად სანახაობრივი აღმოჩნდა. როდესაც მათ

ჩინეთში დამატებით როში გადასვლას უახლოვდებოდა ესპანეთის შეცვლაზე შესულმა ფეხბურთელებმა გადამწყვეტი ეპიზოდი შექმნეს. 91 წუთზე ფერან ტორესის ზუსტი გადაცემის შემდეგ მიკელ მერინომ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 10 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის მერვე ფინალში მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიასთან ანგარიშით 1-4 დამარცხდა და ტურნირს გამოეთიშა. მაურისიო პოჩეტინოს გუნდისთვის მუნდიალი სწორედ ამ ეტაპზე დასრულდა. შეხვედრა მაღალი ტემპით დაიწყო. პირველივე წუთებზე ტიმოტი კასტანის შორეული დარტყმა ამერიკელთა მეკარემ მოიგერია, ხოლო მეცხრე წუთზე შარლ დე კეტელარემ ანგარიში გახსნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წონასწორობა 31 წუთზე მალიკ ტილმანის საჯარიმო დარტყმით აღადგინა, თუმცა ბურთს გზაში ჰანს ვანაკენი შეეხო. ბელგიამ უპირატესობა მალევე დაიბრუნა. დეკეტელარემ 33 წუთზე დუბლი გაიფორმა და საკუთარი გუნდი შესონებამდე წინ გაიყვანა. მატჩის მეორე ტაიმში მასპინძლები გათანაბრებას ცდილობდნენ, თუმცა 57 წუთზე ვანაკენმა კრის ფრისის შეცდომით ისარგებლა და ანგარიში 3-1 გახადა. დარჩენილ დროში ამერიკელებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნა სადეს, მაგრამ სხვაობის შემცირება ვერ შეძლეს. საჯისმიერ დამატებულ დროში საბოლოო ანგარიში რომელუ ლუკაკომ დააფიქსირა 4-1. ბელგია მეოთხე ფინალში ევროპის მოქმედ ჩემპიონ ესპანეთს შეხვდება, რომელმაც, როგორც უკვე გითხარით, მერვე ფინალში პორტუგალია დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი გიორგი ჩაგვეტაძე კარიერას იტალიის სერია A-ში გააგრძელებს. 27 წლის ფეხბურთელი უოტფორდიდან უდინეზეში გადავიდა და კლუბთან 2010 წლამდე გააფორმა კონტრაქტი, რომელიც კიდევ 1 წლით გახანგრძლივების პერსპექტივასაც ითვალისწინებს. ჩაგვეტაძეს ჩემპიონშიპში თამაშის გაგრძელება აღარ სურდა. შეთანხმების მიღწევა კი კლუბებისთვის მარტივი აღმოჩნდა, რადგან უოტფორდიც და უდინეზეც პოცოების ოჯახს ეკუთვნის. ამ ორ კლუბს შორის ფეხბურთელების გადაადგილება კი საკმაოდ ხშირი მოვლენა. მიმდინარე წლის დასაწყისში სწორედ ამ სქემით გადავიდა საბა გოგლიჩიძე უდინეზედან უოტფორდში 6-თვიანი იჯარით. უოტფორდისა და უდინეზეს ტექნიკურმა დირექტორმა ჯანლუკა ნანიმ აღნიშნა, რომ სამი სეზონის შემდეგ ჩაკვეტაძემ უფრო ძლიერ ჩემპიონატში საკუთარი შესაძლებლობების გამოცდის სურვილი გამოთქვა. მისივე თქმით, კლუბმა ქართული ფეხბურთელის შენარჩუნება და სერია A-ში თამაშის შესაძლებლობის მიცემა გადაწყვიტა. ჩაკვეტაძე უოტფორდში 2023 სამი წლიდან ასპარეზობდა. მან ინგლისური კლუბის მაისურით 107-ჯერ ითამაშა. საქართველოს ნაკრებში კი მის ანგარიშზე 29 ჩატარებულ შეხვედრაში 10 გატანილი გოლია. უდინეზეში მას საბა გოგლიჩიძეც შეუერთდება, რომელიც იჯარის დასრულების შემდეგ იტალიურ კლუბს კვლავ დაუბრუნდება. გასულ სეზონში უდინეზემ სერია A მე-10 ადგილზე დაასრულა. სპორტის სიახლე

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თუ გაძახებთ არითმია ან ავტორული წნება, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi. ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20:00-ზე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
3: სვანი ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:00 და 30 წუთია.

0: ტექნო მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრილს, ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 40

6-0-9. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: მარტი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558888 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაოცებს გამოგონებსაც გაიცეს ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: ჩართა დიჯიტალ ტიმი და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან გაითვალისწინე ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.5.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 15 საათია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. გიაბოსკის განცხადებით ეუთომ თავისი რეზოლუციით პრაქტიკულად წერტილი დაუსვა საკუთარ ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის ავტორიტეტს. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის თქმით, ისინი არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობენ მაშინ, როდესაც ამის არანაირი ფაქტი არ გააჩნიათ. საუბრობენ პოლიტპატიმრებზეც, თუმცა ზუსტად იციან, რომ ამ ადამიანებს მიუხედავად მათი პოლიტიკური სტატუსისა კონკრეტული დანაშაულები აქვთ ჩადანილი. ჰაგის დეკლარაციაზე საუბრისას ვოლსკი აღნიშნა, რომ ფაქტია ამის უკან დგას გარკვეული პოლიტიკური ინტერესი, რომელიც ერთ პატარა ჯგუფს გააჩნია, თუმცა ეს ჯგუფი განაპირობებს კენჭისყრის შედეგებს. საქმე იმაშია, რომ მეუთოსი სტრუქტურა, რომელიც არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობდა, საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს დადებითად ახასიათებს და პოზიტიურ შეფასებებს აძლევს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქმიანობა, ყველა კომისიამ ძალიან კარგად დადებითად შეაფასა. არჩევნების ელექტორულ სისტემაში გადაყვანა არის ის ნაბიჯი ელექტრონულ სისტემაზე, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს ნებისმიერ გაყალბებას. გაყალბების არც ერთი ფაქტი, რაზეც სალომე ზურაბიშვილი ან სხვები საუბრობენ, დადასტურებული არ არის. ათასობით დამკვირვებელი იყო და მათგან არც ერთი არ ამბობს, რომ არჩევნები გაყალბდა, განაცხადა ვოლსკი. ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე ჯო უილსონისა და იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგია, რომლებიც უპირატესობას არადემოკრატიულ პროცესებს, არამედ საკუთარი მიზნების ნებისმიერი გზით მიღწევას ანიჭებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ პოზიციასაც მოიცავს. მისი თქმით, მიუღებელია ისეთი ორგანიზაციის ამ მდგომარეობამდე მიყვანა, რომელიც წესი თუ საფრთხეებისა და დემოკრატიის დამცველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მსგავსი რეზოლუციების მიღების შედეგად საფრთხის შემცველი გახდა. პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა აღნიშნა, რომ მეუთოს რეზოლუცია ადეკვატურად ასახავს იმ მოცემულობას, რაც ქართული ოცნების პირობებში ქვეყანაში დადგა. თუმცა აქ არის სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა: ეუთოს კენჭისყრის დატოვება ქართული ოცნების მხრიდან, დასინა ხვედელიანმა. მისი თქმით, იმის ნაცვლად, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს რუსეთის მხრიდან ქვეყნის ტერიტორიების ანექსიაზე გაემახვილებინათ ყურადღება, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს, ისინი ეუთოს წევრ ქვეყნებს გაებუტნენ და გაბუტულებმან დატოვეს დარბაზი. ქართული ოცნება ამაზე არ საუბრობს და მის გასაკეთებელს დღეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ აკეთებს გიორგი გახარია, მაშინ როდესაც ის არის ქართული ოცნების მხრიდან პოლიტიკური დევნილი და ამას მოწმობს უამრავი მწვავე შეფასება, უამრავი რეზოლუცია, მათ შორის ბოლო რეზოლუცია. ამ შესაძლებლობებს იყენებს გიორგი გახარია, როდესაც შეხვედრებზე დადის და ანექსიის პროცესზე, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, დემოკრატიის უკუ სვასა და ადამიანის უფლებების მწვავე დარღვევებზე საუბრობს, აცხადებს ტატა ხვედელიანი. ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში განცხადებას წერს. სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა, აღნიშნავს უილსონი. ამერიკელი კონგრესმენის განცხადებით რეზოლუცია გმობს პროირანულ ტერორისტულ მაფიოზურ რეჟიმს, რომელმაც საქართველო ხელში ჩაიგდო. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დავამტკიცებთ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზე, წერს უილსონი X-ზე. ასევე მისი თქმით მოხარულია, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ მისი რეზოლუცია მიიღო. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი პრეზიდენტ ტრამპის მიერი საგარეო პოლიტიკური დღის წესრიგის მხარდასაჭერად და ომის დამნაშავე პუტინის მიერ აღმოსავლეთ ევროპაში ჩვენს მოკავშირეებზე თავდასმის წინააღმდეგ გაცხადებს უილსონი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წევრმა ჯო უილსონმა ასამბლეის პოლიტიკურ საქმეთა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტი დაიკავა. საქართველოს ხელისუფლების სათავეში ვინც არ უნდა ყოფილიყო ძლიერი თუ სუსტი ლიდერი, ყველა ახერხებდა იმას, რომ პოლიტიკური გეოგრაფიის წყალობით საქართველო ყოფილიყო ჩვენს რეგიონში გადამწყვეტი ქვეყანა. ქართულმა უცხოებმა მოახერხა ის, რომ დღეს საქართველო აღარ არის მნიშვნელოვანი ქვეყანა. ეს განცხადება პოლიტოლოგმა, სოციალური დემოკრატიისთვის წევრმა ლევა ლორთქიფანიძემ პალიტრის ეთერში განაცხადა გააკეთა. მისი თქმით, საქართველოსთან ძალიან ახლოს თურქეთში ჩატარებულ ნატო სამიტზე ოფიციალური თბილისის არ მიწვევა ისეთ საკითხებზე მსჯელობისას, როგორიც არის შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება, ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს აღარ აგიხვავენ ისეთ ქვეყანად, რომლისთვისაც აზრის კითხვა და რომელთან ერთადაც რამეს დაგეგმვა შეიძლება. ვართ გამოთიშულები, იზოლირებული და რეგიონში ჩვენს მნიშვნელობას კარგავთ და თუ დავკარგავთ ამ მნიშვნელობას რეგიონში, მერე უკან დაგვრჩება ყველაფერი, იმიტომ რომ ურთულეს რეგიონში ყველას ძალიან ბევრი ინტერესი აქვს ამ სივრცეში და თუ მაგრად არ იდექი შენი ეს პოლიტიკური გეოგრაფია არ გამოიყენე, კავშირები არ გაქვს, თუ არ გენდობიან, მაშინ კარგავ ყველანაირ გავლენას და კარგავ განვითარების პერსპექტივას. ის შუადერეფანიც უკან დაგვრჩება, ის დაკავშირებადობაც უკან დაგვრჩება, თუ ასე ვიქნებით ოფსაიდის მდგომარეობაში, განაცხადა და ლორთქიფანიძემ პალიტრის ეთერში საუბრისას. გულობთ ყურადღებისთვის რეგიონული სიახლეებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ატომსა და ფოჩი 25 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 21 გრადუსი ამოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 27, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თე 4 ვადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 თეთრი. სპლატი კვინს პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 თეთრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი ჯი. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამუდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისურით და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ, უდაბანი

0: სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. ამ გადაცემის თემას შეიძლება თავმოთ ეწოდოს მსმენელების თხოვნით. ზაფხულის პერიოდია, მით უმეტეს აგერ მეტეოროლოგები გვაფრთხილებენ, რომ ნორმაზე უფრო მაღალი ტემპერატურა გვექნება. შესაბამისად, ყველა საინტერესებს რა რისკებს უნდა რა რისკების შესახებ უნდა იყოს ინფორმირებული, განსაკუთრებით ბავშვების, ასე ვთქვათ, პატრონებს, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მათ ხანდაზმულებთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღება და მოვლა სჭირდება. ბავშვები და ზოგადად გარე სამყარო, ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს და შევეხებით ყველა აქტუალურ ასპექტს, რომელიც ზაფხულის განმავლობაში იჩენს ხოლმე თავს. ეს არის კვება, ეს არის ვირუსები, ინფექციები, აუზი, რა ვიცი, ბუნებრივი წყლის, ასე ვთქვათ, საცავები, სათამაშოები, მზე, ზაგარაკი და მოკლედ ყველაფერი აბსოლუტურად, რაც კი ზაფხულის თემასთან არის კავშირში. 2017-103-9 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. მაია ჩხაიძე, ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის სამედიცინო დირექტორია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რადიო პალიტრას ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ ასევე ჩვენს გადაცემას ალიადებმა და შემოგვერთით გადაცემის მსვლელობისას. ქავდენმაია, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის. ვიდრე ყველა ამ ჩვენთვის კარგად ნაცნობ საკითხზე გადავალ და ვისაუბრებთ იმ უცნობ ნიუანსებზე, რის გათვალისწინებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ თემას მინდა შევეხო. რა თქმა უნდა, ახლა კლიმატური ცვლილებები არის ძალიან აქტუალური და ყველა ამბობს, რომ საქართველოშიც ექნებოდა ამ ყველაფერს გავლენა, იმიტომ რომ საქართველოს არის სოფლიოს ნაწილი, ასევე არის საქართველო ძალიან მჭიდროდ ინტეგრირებული აი ამ ვირტუალურ სამყაროში. ბოლო პერიოდში ვხედავთ, რომ ძალიან სახიფათო ტრენდი გამოჩნდა TikTok-ზე და არაერთი ბავშვი გახდა, პირდაპირ შეიძლება თქვა, ითქოს მსხვერპლი აი ამ TikTok ტრენდის. მოკლედ, საქმე ეხება სათამაშო squish-ს, რომელსაც ბავშვები მიკროტალღურ ღუმელში აცხელებენ. რეზინის სათამაშო ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე ცხელდება, დნება, ფეთქდება და ბავშვები იღებენ საკმაოდ მძიმე ხარისხის დამწვრობას. რა ხსენიათ ამ, ასე ვთქვათ, ფაქტების შესახებ და აი რას ურჩევდით ქართველ მშობლებს? საბედნიეროდ ასეთი ინციდენტი საქართველოში არ დაფიქსირებულა და იმედი არც ექნება ადგილი, მაგრამ სწორედ გამომდინარე იქიდან, რომ ინტერნეტ საზღვრები არ აქვს, რომ ბავშვებისთვის smartphone-ები არის ძალიან მარტივად და ხელმისაწვდომი, თქვენ აი რა რჩევას მისცემდით ნებისმიერ მშობელს?
2: დიდი მადლობა ამ მოწვევისთვის. ნამდვილად აქტუალური თემა, თუმცა დაგეთანხმებით, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩემამდე ინფორმაცია არ მოსულა, რომ თქვათ საქართველოში ესეთი ინციდენტი მოხდა. თუმცა ძალიან ბევრი ყურადღებას არ მინდა მივაქციოთ ამ თემას, რომ ბავშვებმა, რომლებმაც შეიძლება მოგვისმინონ, არ გაუჩნდათ სურვილი, რომ თვითონაც გაიმეორონ. იმიტომ რომ ეს ანუ დიდებისგან, უფროსი ბავშვებისგან თქვათ იგივე საქციელის გადაღება და გამეორება ახასიათებს ბავშვებს, სიმოდენ ზოგადად უფროსებს მიმართ. ეს შემთხვევა მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპის ქვეყნებში. ეს სკვიშ სათამაშოები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ნუ თითქოს ფსიქიკის და ნერვების დასაწყნარებელია, თუმცა სხვადასხვა ხარისხით არის ეს სათამაშოები და შემადგენლობა სხვადასხვანაირია. ამიტომ ყველა სახეობა, რომელიც თქვა ბაზარზეა, არ არის უსაფრთხო ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ როგორც გარედან შეიცავს რაღაც ნივთიერებებს, კანცეროგენებს, ისე შიგნით ძალიან

0: ნისუნი როცა აქ რაღაცა შეიცავს ნივთიერებებს, რომლებიც თქვა გახეთქვის შემთხვევაში და ბავშვებს ზოგადად პატარა ბავშვებს ახასიათებს და აქვთ დიდი სურვილი რომ ყველაფერი თქვა პირისპოში ჩაიდონ და გემო გასინჯონ, ამიტომ შესაძლებელია რომ გასკდეს ეს სამსათამაშო გახურების გარეშეც და გასხელების გარეშეც და შეიძლება თქვა თვალების დაზიანება, პირისპოს დაზიანება, ალერგიული რეაქცია შეიძლება გამოიწვიოს და შიგშედი სხვადასხვა შემადგენლობები ფორმალდეჰიდი შეიძლება იყოს, ბენზოლი შეიძლება იყოს და ესენი არც ერთი არ არის სასარგებლო ორგანიზმისთვის, მით უმეტეს ხშირი კონტაქტის დროს და რაც შეეხება ამ TikTok ტრენდს, აქ პირდაპირ ესე ხდებოდა ორი ვარიანტი, ერთი საყინულეში დებდნენ და შემდეგ თქვა მიკრო ტალღურ ღუმელში და ასეთი მოსაზრება არსებობს, რომ კიდევ უფრო რბილდება და სასიამოვნო ხდება ამ სათამაშოს თამაში და აი როცა იღებენ მიკრო ტალღური ღუმლიდან ხდება გახეთქვა და სერიოზულ დამწრობა ვითარდება. ანუ ამ დროს ხდება ორმაგი დაზიანება კანის, ეს არის თერმული დაზიანება და მეორე მხრივ ქიმიური დაზიანება, იმიტომ რომ შიგთავსი როგორც მაღალ ტემპერატურაზე უკვე ქიმიურ დაზიანებას და დამწრობას იწვევს, რომელიც ბევრად უფრო მძიმეა, ვიდრე თქვა უბრალოდ მაღალ ტემპერატურის წყლით, სუბთაცტით, ან ყავით, ან ესეთი სითხეებით დამწვრობა, ქიმიური დამწვრობა ბევრად ღრმა არის, ღრმა დამწვრობას იწვევს და ინტოქსიკაციის მაღალი პროცენტია და შეიძლება ინვალიდობაც გამოიწვიოს. გარდა ამისა, ამ აფეთქების პროცესში ხდება შესულ თქვა და ეს კიდე თავისთავად სასუნთქიგზების დამწვრობას იწვევს, რომელიც ლორწოვას და ეპითელიუმს აზიანებს სასუნთქიგზების და ეს ყველაზე საშიში მდგომარეობაა ბავშვებისთვის. ასე რომ,
1: ამ შემთხვევაში იმ ასაკის ბავშვებს უბრალოდ ვისთანაც სწორი კომუნიკაციით შესაძლებელია ხო აუხსნა ის საფრთხეები, რომელიც აი ამ ერთი შეხედვით რაღაცა უწყინარი გართობისგან მოდიოდეს. ახლა 2 და 3 წლის ბავშვი ამას თავისით რა ვიცი,
0: არა ზოგადად ეს საფრთხეები არ არის განკუთვნილი სამწლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ აი ეს როდან თქვა კმილი დაადოს, გაახეთქოს, ჩაკვიჩოს ეს უნარები, უსურვილები უფრო სამწლამდე ასაკის ბავშვებს და ისაც ჯობია რომ სამწლამდე ასაკის ბავშვებს ამას ნუ თქვა ნუ ყიდი და ნუ მიცეთ სათამაშო და აი იმ ასაკის ბავშვებს თქვა სასკოლო ასაკის ბავშვებს და ნუ ხა მოსდინებს, მით უმეტეს უნდა დაველაპარაკოთ როგორც უფროს ადამიანს და უნდა უბრალოდ ვაჩვენოთ შეგვიძლია რომ აი რა საფრთხე შეიძლება ამას მოყვეს თქვა ასეთ ტრენდს. თქვა ეხლა აი ჩემმა შვილიშვილმა მომყვა როგორ მოახერხა მისმა მეგობარმა შედო ჯოხიანი კანფეტი მიკროტალღურში და თვითონ მომიყვა, რომელიც 5 წლის არის, როგორც შვილიშვილი, როგორ მოკიდა მისმა მეგობარმა ხელი და საშინლად დაიწყო მაიკო ხელები იმას. ანუ ამ ბავშვს ქონდა სერიოზული
1: საერთოდ ხო მიკროტალღურთან
0: შეერთება
1: ნამდვილად მგონია,
0: არა უხიფათო, ასე
1: და შეზღუდონ მაქსიმალურად. კი ბატონო, სათამაშოების თემას გავაგრძელებ რა თქვენის ნებართვით, იმიტომ რომ ყოველთვის აქტუალურია და სეზონურობა ხა სათამაშოებს არ გააჩნია, მაგრამ ვიცით ჩვენ რომ სათამაშოების ბაზრის გარკვეული ნაწილი ჯერ ისევ მიზესთა გამო არის ღია სივრცეში. ხედავთ რომ უკვე არის დრო და დრო კარგი ამინდები, სანატრები, ასე ვთქვათ, დარი, მაგრამ არის საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა და კიდევ უფრო მეტი არის მოსაოდნელი. აი ღია მზის გულზე საათობით ნამყოფი პლასტიკ მასის სათამაშოები, რომელთა ხარისხიც უცნობია, მოდი ასე ვთქვათ. შემადგენლობა არავინ არ ვიცით. აი თქვენ და თქვენ თქვით სპეციფიკურ სულს უშვებს, აი სხვა შემინიშნავს განსაკუთრებით
0: ეს ძალიან
1: ზაფრისული, მით უმეტეს როდესაც აი ღიაცის ქვეშ არის რაღაცა
0: დაუცველი. ეს სათამაშოები ზის ქვეშაც, ეს რაზეც ვსაუბრობთ, ეს ამ ტიპის სათამაშოები ზის ქვეშ ყოფნის დროსაც, აი თქვათ მანქანაში თუ დარჩა და ასე შემდეგ, იქაც სახიფათოა, იმიტომ რომ ეს მაღალი ტემპერატურის მოქმედებით რაღაცა ნივთიერებები იქიდან გამოიყოფა აუცილებლად, შეიძლება საერთოდ დაიშალოს და გასკდეს. ამიტომ სახიფათოა მზის გულზე, გინდათ მანქანაში, გინდა უბრალოდ ღიაცის ქვეშ მზის პირობებში დადებული სათამაშო, იმიტომ რომ თქვენი თქმის არ იყოს ნამდვილად არ ვიცით ჩიქ ზუსტად რა ნივთიერებაა.
1: ხო, აი ეს პლასტმასის სათამაშოები, რომელიც ძალიან აქტუალურია,
0: ხო,
1: სიტუაცია.
0: უწყინარია, მაგრამ არც ესე არ არის, იმიტომ რომ განსაკუთრებით რამდენჯერმე როცა მოხდა ბაზრის შემოწმება, აღმოჩნდა რომ იყო რაღაცა საღებავები, რომლებიც ასევე ტოქსიური იყო და ეს საღებავები ხშირი მოხმარების დროს ამსაგნებს კანცეროგენული ეფექტი ქონდა ფერტილობაზე მოქმედებდნენ ენდოკრინულ სისტემას და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ სათამაშოების ბაზარი ნამდვილად არ არის შესწავლილი, უნდა იყოს კაცრი რეგულაციები, რომელი ვთქვათ ქვეყნიდან შემოიტანონ, როგორი შემადგენლობის იყოს, ასაკი უნდა ეწეროს, თქვათ იგივე ფაზლები, რომლებიც და ლოგოები, ლეგოები, რომლებიც ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი. იმათ ყველა სასაკობრივი ჯგუფი აწერეთ, თუმცა ძალიან დიდი სახიფათო არის მათი პატარა ნაწილები, იმიტომ რომ ასაკობრივ ჯგუფს დავიცავთ, არსებობს მუზეუმი აქვს ჩვენს და ყველა კლინიკაში სადაც ხდება, ვთქვათ, სასუნთქი გზებიდან თუ კუჭნაწლავის ტრაქტიდან ამოღება უცხო სხეულების, რომელიც ძალიან მარტივად შეიძლება, ფაქტობრივად მოზრდილ ბავშვებსაც მოზრდით ყოლა ასეთი.
1: აი, ასაკამდე არსებობს ხოლმე თქვენ თავად თქვით, აი, ბოლო რა თქმა უნდა არ მოახდენ იდენტიფიცირებას, ბოლოს რამდენიმე დღის წინ მოვისმინე კიდევ საკმაოდ ცოტი მოზრდილმა სკოლამდელმა ბავშვმა რაღაცა მონეტა გადაყლაპა
0: ხონის ჯაგრისი. ბოლო რაც ყველაზე გამოუცებელი იყო ჩემთვის, დიდი კონგრესი ჩავატარე პედიატრთა აკადემიის, ევროპის პედიატრთა აკადემიასთან ერთად და იქ გამოვიდა პოლონელი გასტროსკოპისტი, რომელმაც თავისი кейსები გამოიტანა საინტერესო და იქ ნახე სლაიდზე. და მეორე დღეს მოვედი ამსახურში და ესე აღმოჩნდა, რომ ჩვენთანაც რაღაცა იყო.
1: ხომ არ გახსოვთ ბავშვის ასაკი, არ ვიცი, ეს კლინიკის ჯაგრის ალბათ მის
0: შემთხვევაში მოხდა ეს ამბავი, უბრალოდ
1: დიდი. ანუ შემთხვევით შეიძლება მოხდეს.
0: კი, შეიძლება მოხდეს.
1: კბილები გამოხერულა. ის მოხდა.
0: გაყოფილი შემთხვევა, რომ თქვა ზეთქს ათამაშებ და დიდი საკმაოდ 12 წლის ბიჭუნა და მოხდა რა აგზო გადაეყლაბა. ან შეიძლება თამაშობს თქვა კალმისტრის თავსახურით. ან იგივე მონეტა, ხა ფული ძალიან ბაქტერიებს შეიცავს და რასაკვირად პიში მოჩადეს, მაგრამ ხდება ბავშვები იდებენ. მას სხვა სხვა ნაწილებს, რომელიც უბრალოდ თამაშობს და პირში
1: ახლა
0: შეიძლება დაახველოს ან დააცემინოს და ამ დროს მოხდეს. აწუ რომ ასაკობრივი შეზღუდვა
1: არ არსებობს.
0: აი რაც
1: სიმელია და ისწრაფად ყურადღება მიმიქცევია კიდევ კაჩერს შობლებიც ერთმანეთს სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით უზიარებენ ხოლმე მოსაზრებას, რომ ელემენტები, სათამაშოების ელემენტები, რომელიც არის მრგვალი, ბრტყელი ფორმის, აი საინტერესო.
0: კი, ესენი ძალიან უხშირესი, უხშირესი
1: უცხოელების
0: ძლავის
1: ტრაქში.
0: და ესენი თუ კბილი მოკიდა და თქვა მისი მთლიანობა დარღვეულია, მithumetes უკვე დამწრობას იწევს. და ძალიან მოდურია, ეხლა მოდური ცუდი სიტყვა ბჭყალებში რო თქვა, მილების გასაწმენდი საშუალებები, ქლორი, აი ესეთი საშუალებები, ქიმიური საშუალებები, რომლებიც ბავშვებთან სიახლოვეს არ უნდა იყოს, უნდა იყოს დამალული ძალიან მიუწვდომელ ადგილებში და ამას ძალიან მარტივად ბავშვები იღებენ და სვამენ და იწევს სერიოზულ საკლაპავის, სერიოზულ მეორმეს წარმოქმნის დამწრობებს, რომელსაც მე ნაციბური ჩდება და იქ შეიძლება შევიწროება მოხდეს და ბუჟირება და ძალიან ბევრი გარდა იმისა რომ ინტოქსიკაცია ბევრი წვალება ჭირდება ამ ბავშვ მერე კლინიკაში სიარული და ეს ბუჟირების პროცესები და არაერთი გასტროსკოპია. ამიტომ ძალიან სახიფათოა ბავშვებისაც ყავს მედიკამენტი და ასეთი ქიმიური საშუალებები, რომლებიც შეიძლება ბავშვის სიცოცხლისთვის სახიფათო იყოს, უნდა მაქსიმალურად მოშორებულიოს ოჯახში, როცა ბავშვი გაჩნდება, ყველა რისკი ბავშვის ტრავმატიზმის და მოწამვლის უნდა მაქსიმალურად
1: შეგროვოს და უცხოს ხეული გადაყვება. ამ შემთხვევაში ორი ვარიანტი არსებობს. ერთი, როდესაც ჩვენ ეს დავინახეთ, ან ბავშვს
0: შეიძლება
1: ვერც დავინახოთ, ანუ იგივე ელემენტთან დაკავშირებით, ანუ ის
0: შეიძლება ვერც
1: დავინახოთ, ხომ ბრკალ ელემენტი
0: არსებობს, მაგნიტები პატარები, რომელსაც ყლაპავენ და ის რამდენიმე მაგნიტი თუ გადაყლაპა, შემდეგ ეს მაგნიტები ერთმანეთისკენ იზიდავენ და შეიძლება ნაწლავის ერთი კედელი მეორე კედელთან მიეწებოს მაგნიტის ძალით და შემდეგ იქ მოხდეს პერფორაცია და განავლის მასები ჩაიყაროს მუცლისყუში, განვითარდეს პერიტონიტი და ცუდი შედეგი შეიძლება სიკვდილით დამთავრდეს თუ დროულად ვერ მოხდა ამის იდენტიფიკაცია. აი მუცლის, აი ასეთ შემთხვევაში მუცლის ტკივილი
1: აქვს, ტკივილი
0: და აი რაღაცა ჩივილი აქვს. უცხოსხეულის სასუნთქგზებში მოხვედრას თუ იმ მომენტში იქ არ არის მშობელი და ხელის რეფლექსი არ დაეწყო ბავშვს, იმასაც ვერ მიხვდება. ყოფილა ჩვენთან პაციენტები, რომლებსაც მაგალითად თქვათ ერთი წლის წინ დაახლოებით რომ გაიხსენებ შობელმა პატარა 9 თვის იყო მაშინ აი როცა ბავშვი ხოხავს და იწყებს ხოხავს და აინტერესებს ყველაფერი თქვათ ალუბლის კოკაკოლა გადაყლაპული რომელიც შემდეგ ჩაპარკდა და იქ აბსესივით ჩამოყალიბდა ბრონქში ასე რომ აი ესეთი სახიფათო რაღაცები ხდება ცხოვრებაში რაც არ უნდა ფრთხილად იყოს ბავშვებთან მაინც შესაძლებელია მოხდეს ძალიან ყურადღებიან შობელსაც შეიძლება მოუვიდეს ეს ამბავ მაგრამ როცა ვიცით რომ ბავშვია სახლში ორ შემთხვევაში მედიკამენტი და აი ესეთი საშუალებები რომელიც უნდა ბავშვისგან შორს იყოს უნდა ძალიან გადავმალოთ იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ბავშვის
1: ე ბატონო რა ვიცი გადავიდეთ კვებაზე კვებას განსაკუთრებით საფრთხილოა, იმიტომ რომ ინტოქსიკაციის შემთხვევები არის, აი რაც არ უნდა სიფრთხილის პირობებშიც კი შეიძლება ინტოქსიკაციის
0: საფრთხეში მეტყობოს.
1: პრობლემა შეგექმნას. რა ვიცი, არსებობს რამდენიმე ოქროს წესი, რასაც გვასწავლიდით ელემენტარულად.
0: კი, ზაფხულის პირობებში არსებობს მალფუჭებადი პროდუქცია, რომელიც აუცილებლად მარცვლის პირობებში უნდა იყოს და ეს არ უნდა დავარგოთ, იმიტომ რომ მალფუჭებადი იმიტომ ქვია, რომ ძალიან მარტივად მაღალ ტემპერატურის პირობებში შეიძლება ის განსაკუთრებით ცის პროდუქტებია და შეიძლება ვთქვათ ხორცის ნაწარმიც იყოს, იგივე ზეხეული სოსისი და ასე შემდეგ და ცის პროდუქცია, რომელიც ძალიან სწრაფად შეიძლება მაღალი ტემპერატურით გამო ვთქვათ გამოვიდეს მოხმარების ზონიდან და არ იყოს სახიფათო, თუ სახიფათო იყოს მისი მიღება და სწორედ ამიტომ ზაფხული ითვლება, რომ სალმონელას, რასაც ეძახიან, ეს გამოწვევი ბაქტერია, ნაწლავური ინფექციის გამოწვევი, სწორედ ზაფხულშია მისი სეზონი. ეხლა წება და თქვა წყლის დაბინძურებით, საკვების დაბინძურებით შესაძლებელია რომ ესა დაინფიცირდეს როგორც მოსდილი ისე ბავში. თან ოჯახის წევრებში ძალიან მარტივად ხდება მოხმარების წარმოებით, გადადება დაუვანელი ხელით, როცა მოხდება საკვები თქვა მეორე ადამიანის კუჩელასწავის ტრაქში, მაშინვე ხდება ინტოქსიკაცია და საკმაოდ ცუდი დაავადებაა, ნაწლავური ბაქტერიული ინფექცია, ვირუსული ბაქტერიული ინფექციისგან განსხვავებით, რომელიც ვირუსული ნაწლავური ინფექციისგან განსხვავებით მარტივად მიმდინარეობს და რამდენიმე დღეში აბსოლუტურად ალაგება ხდება
1: თავარი
0: ენტეროვირუსი აღარ და არა იმიტომ რომ ენტეროვირუსი არ იწევს დიარეას ენტეროვირუსის ჯგუფის სხვა დაავადებებს იწევს კოქსაკის ვირუსია მისი შემადგენელი ნაწილი მაგალითად თხელის ფეხის და ტუჩის დაავადებებს სხვა ენცეფალიტებს სხვადასხვა მენინგიტებს სხვადასხვა დაავადებებს იწევს უბრალოდ არასწორად ეძახიან ხოლმე ენტეროვირუს მისი სახელწოდება იმ ვირუსის რომელიც იწევს დიარეას ეს არის როტავირუსი და ნოროვირუსი. იმ ქვეყნებში სადაც კარგად არის ვაქცინაცია ჩატარებული, იქ აღარ არის როტავირუსი, გამოწვეული ვირუსული დიარეები, იქ არის ნოროვირუსი, მაგრამ ჩვენნაირ ქვეყანაში სადაც ვაქცინაცია ცუდად არის, მოცული მოსახლეობა ასეთ ბავშვებში წლამდე ასაკში როტავირუსი არ წამყვანი. ის უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს. აი ბაქტერიული ნაწლავური ინფექციები ძიმეთ მიმდინარეობს, შეიძლება თირკმლის უკმარისობით გართულდეს, რასაკვირველია ძალიან დაბალია პროცენტი ამ გართულების, მაგრამ არსებობს ეგრეთ წოდებული ბული ჰემორაგიული ურემიული სინდრომი, რომელიც ძალიან ცუდად შეიძლება დამთავრდეს. ასე რომ ნაწლავური ინფექცია ზაფხულის ერთ-ერთი კომპონენტია და როგორც წესი ზაფხულში არის მათი შემთხვევების მარტება.
1: კი ბატონო, არის კიდევ ბევრი ისეთი საკითხი, რომელსაც ასევე სიფრთხილით მოკიდება სჭირდება. კულტურა ჭირდება, რომ მოკლედ ყველაფერს, რაშიც ექიმების რჩევები გვეხმარება, იმ მაგალითად მზე ვიცით, რომ გარკვეული დოზით სასარგებლოა, მაგრამ ზომაზე მეტად მზეზე ყოფნა შესაძლებელია ძალიან დიდი რისკების მატარებელი იყოს. თუ რა რისკებთან რა რისკებზე საუბრობთ, უკვე მოისმენთ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
2: გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხლის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
3: თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. ვსაუბრობთ ყველა იმ რისკ ფაქტორზე, რომელიც აქტიურდება ზაფხულის პერიოდში და განსაკუთრებული ყურადღება გამართვებს მაშინ, როდესაც საქმე ბავშვებს ეხება. 2017-103 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. მაია ჩხაიძე, ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის სამედიცინო დირექტორია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ რადიო პალიტრის ფეისბუქ ის გვერდი არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას თვალი ადევნოთ და მოკლედ იქაც თუ შეკითხვები ან მოსაზრებები შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ. კიდევ ერთ საინტერესო თემაზე შევაჩეროთ საუბარი, მზე და ბავშვები. აი ძალიან უყვარს ეს გამოთქმა, რომ ხა გარკვეული დოზით წამალ სამკურნალო თვისებები აქვს, მაგრამ დოზაზე მეტად წამალი შეიძლება საწამლავო გვექცეს. იგივე შეგვიძლია განვართოთ რეალურად მზის სხივებზეც, ხო? მზე შეიძლება იყოს სასარგებლოც, მაგრამ ძალიან მძიმე ზიანის მოტანაც შეუძლია.
4: გასაკვირველია, მზით ინსოლაცია აუცილებელია და პრინციპში მარტო ზაფხულის გაზაფხული ნაკლებად ზაფხულის სეზონი გოქვს ერთადერთი, როცა ჩვენ შეგვიძლია ბუნებრივად დ-ვიტამინი გამოვიმუშავოთ ულტრაესფერის სხივების ზემოქმედების შედეგად. თუმცა ინსოლაციის 15 წუთი არის საკმარისი იმისათვის, რომ ულტრაესფერის სხივებმა ჩვენ ორგანიზმში დ-ვიტამინი წარმოქმნას.
3: აი სხვა შეიძლება ეს არ ვიცოდი, მეც მაინტერესებს, რამდენი ხანი შემიძლია
4: არის საკმარისი. თავად ზაფხულში, როცა თითქმის ყოველ დღე უკვე მზეზე ზესთან გვაქვს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად შეგვიძლია მივიღოთ დ-ვიტამინის. თუმცა ეს დ-ვიტამინი ცუდ რაღაცა შევადარება, აკლემი როგორც ვთქვათ, სიტყვის იგროვებს, ესე არ არის დავიგროვოთ, ანუ მთელი წელი ეს არ გვეყოფა, იმიტომ რომ დ-ვიტამინის მიმდინარე რაოდენობაც რაღაცა გარკვეული რაოდენობით საჭიროა მით უმეტეს ბავშვებისთვის და ამერიკის პედიატრ აკადემიის რეკომენდაციით წლამდე ასაკში 400 ერთეული დაბადებიდანვე უნდა დაუწყოთ ბავშვებს, მით უმეტეს თუ ბუნებრივ კვებაზე, იმიტომ რომ დედის წესში ცოტა არის და 1-18 წლამდე კიდევ თუ ნორმაშია ბავშვს 600 ერთეული აუცილებლად ესაჭიროება. რაც შეეხება მოსდილებს, ცოტა შეიცვალა გაიდლაინები და მიდგომები, ყველა ასაკობრივ ჯუჯში ვთქვათ, რომ დალიონ დ-ვიტამინი და ხშირად ისაზღვრო სისხლში არ არის სავალდებული, მაგრამ გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფში 65 წლის ზემოთ უკვე საჭიროა დ-ვიტამინი, იმიტომ რომ იქ სხვადასხვა მექანიზმები, მეტაბოლიზმის ცვლილებები ხდება და უკვე საჭირო ხდება. ამიტომ დ-ვიტამინი საკვებროდუქტებში ძალიან ცოტაა და ჩვენ ზაფხულ მხოლოდ ეს პერიოდი გვაქვს, რომ შეგვიძლია წარმოვქმნათ ორგანიზმში დ-ვიტამინი. მაგრამ თქვენი თქმის არ იყოს წამალი როგორც ნორმალური დოზით, თქვათ, სამკურნალო საშუალება, ჰიპერდოზირება უკვე შეიძლება ტოქსიური და სიკვდილის მიზეზის გახდეს ზოგჯერ. ამიტომ დიდხანს ყოფნა მზეზე და შუა დღის მზის, აი 12 საათის შემდეგ, 12 და 4 საათამდე ნამდვილად არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ თუ ფიზიკას გავიხსენებ, მზის სპექტრში თავიდან დილის საათებში ულტრაისფერის სხივები ჭარბობს, შემდეგ უკვე ინფრაწითელი შემოდის და ჩვენი კანის დაზიანებას დამწრობის სახით და ციფრული დაკვრის სახით სწორედ ინფრაწითელი გამოსხივება აკეთებს და ამის გამო ხდება ის, რომ ვთქვათ, დამწრობა განვითარდა კანზე. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, მშობლებმა ვიცოდეთ. ამიტომ 6 თვის ასაკიდან ბავშვების ინსოლაცია მზეზე ძალიან მნიშვნელოვანია. სულ რაღაც 15-15 წუთია საჭირო და რაც შეიძლება მეტი ზედაპირი უნდა იყოს მზის სხივებთან შეხებაში და დილის საათებში უნდა მოხდეს მხოლოდ ეს. სულ სადღაც მაქსიმუმ 11 საათამდე, მეტი არა. და დიდი ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვები თუ დაგვიჯერებენ ასაკური რეწორ მშობლებსაც უყვართ ხოლმე, თქვა, ეს დიდხანს გარუჯვა, ეს გარუჯვა კარ კარგია, მაგრამ არც კანისთვის არ არის თლათ ესეთი სასარგებლო დიდხნიანი გარუჯვა.
3: ხო, ზოგს აქვს მეუღეთ აუტალობა მიარ.
4: ზოგს ალერგია აქვს, ის და ძალიან ხშირად ალერგია. ამიტომ დიდხან ზეზე ყოფნის დროს შესაძლებელია სითბური დაკვრა, ან სისხლების მოქმედებით შეიძლება თერმული დაზიანება კანის ეპითელიუმის გამოიწვიოს და ეს ყველაფერი შესაძლებელია გამოვიდეს იმაში, რომ ბავშვს დაუზიანდეს კანის ზედაპირი, შეიძლება ბუშტებიც გაჩნდეს, თქვა მეორე ხარისხის დამწრობა, გარდა ამისა შეიძლება გონება დაკარგოს და კოლაფსი ჩავარდეს, ღებინება იცის, ცუდი შეგრძნება და ტემპერატურის მომატება. უბრალოდ ამ ტემპერატურის მომატების დროს სისხლის დამწევი საშუალება ეფექტური იმდენად არ არის, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ სითფის სითფური ზემოქმედების შედეგად არის, ტემპერატურა არა თქვა ინფექციის გამო. და ამიტომ ამ დროს საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ აი ფიზიკური გაცება თუ ჩვეულებრივად ავადობის დროს, როცა ბავშვი ვირუსი ან ბაქტერია აქვს, მაშინ არ არის მოწოდებული და რეკომენდირებული. აი ესი შემთხვევა, როცა ცივიხსნარი უნდა მივაღებიოთ, შესაძლებელია ცივი შხაპით თუ ესიამოვნება პაციენტს და დიდი რაოდენობით სითხეები ჭირდება გრილი, იმიტომ რომ მის ორგანიზმში წარმოიქმნა გარეგანი ზემოქმედება, შედგა დიდი რაოდენობით სითბო, რომელიც გარეთ უნდა გამოიყოს და ამ გამოყოფას რამდენად ხელი უნდა შეუწყოთ და უნდა დიდი რაოდენობით სითხე
3: დავწეროთ. ცივი შხაპი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ
4: შეიძლება ესე ბასეინში ვთქვათ, თუ დახურულ სივრცეში ბასეინში ურჩიოთ ისევ, ან წყალში, რომ გაიგრილოს წყალი.
3: დამწერობის მოდი ჯერ პრევენციისთვის, იმიტომ რომ ხალ
4: დამწერობის პრევენციისთვის როგორც გითხართ, ეს საათები ნამდვილად არ არის რეკომენდებული 12 და 4 საათამდე. მითუმეტეს თან უნდა ვიხმაროთ დამწერ
3: საათები.
4: უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ დ-ვიტამინის წარმოქმნისთვის ცოტათი აფერხებს დ-ვიტამინის წარმოქმნას დამწავის საშუალებები, ვთქვათ, ბავშვებზე მაქვს საუბარი, იმათთვის უფრო აქტუალურია. და თუ წასმულია ეს დამწავის საშუალებები, ისე არ შეიძლება გაზის სხივების ზემოქმედება მითუმეტეს 12 საათის შემდეგ, უბრალოდ დ-ვიტამინის წარმოქმნა ცოტათი უფრო შეფერხებულია, თუმცა მაინც წარმოიქმნება, ამიტომ დამწავის გარეშე მზის ულტრაიისფერი სხივების პირდაპირ და ინფრაწითელის ზემოქმედება ნამდვილად არ არის სწორი.
3: მზისგან დამწრობის სამკურნალოთ, არის ბევრი საშუალება არსებობს დღეს, შეიძლება აი ამის იმედად რაღაცა
4: გამაზ დამწრობის ფართობს, რა ფართობია, ზოგადად დამწრობის სიმძიმეს განაპირობებს ზედაპირის ფართობი, რა ფართობია ზედაპირის, აი მაგალითად 5%-ია, როცა ხელები და ასე შემდეგ, იმის მიხედვით რა ნაწილია სხეულის დამწვარი, ამითი ფორმულა არსებობს სპეციალური, რითაც ანგარიშებს ზედაპირის ფართობი რამდენია, რაც უფრო მეტი ფართობია და ზედაპირის სხეულის დამწვარი მით უფრო საშიშია და კიდევ უფრო საშიშია სიღრმის მიხედვით, არსებობს სხვადასხვა ხარისხის დამწვრობა, მეორე ხარისხისა როცა ბუშტი ჩდება, პირველი ხარისხი მხოლოდ ჰიპერემია როცა წარმოიქმნება და მესამე ხარისხი როცა კანქვეშა ქსოვილიც დაზიანებულია და ეს უფრო უკვე დიდი ინტოქსიკაციას იწვევს, აქ არის დიდი შანსი რომ ინფექცია წავიდეს, დაინფიცირება მოხდეს ამ ჭრილობების, იმიტომ რომ რაღაცა კანზე ყველასა აქვს და ძალიან ბევრი ბაქტერიები არსებობს და დამწრობის შედეგად ეს კანი როდესაც შიშურდება ასე ვთქვათ ეპითელისგან და დერმას დაზიანდება, მერე უკვე ინფექციის განვითარების რისკია და ზოგჯერ ხშირად დამწრობის დროს თუ დიდი ზედაპირია და თუ დიდი ფართი დიდი ზედაპირი და ღრმა დამწრობა, მაშინ შეიძლება სეპტიური შოკიც განვითარდეს და შეიძლება პოლიორგანული უკვარცხება და ასე შემდეგ, დამწრობა საკმაოდ მძიმე და ცუდი დაავადება, უბრალოდ მზის სხივებით ამ დონეზე დამწრობა არ ვითარდება, ეხლა უნდა მთელი დღე გაჩერდეს ადამიანები ვერ გაჩერდება ფიზიკურად, აი სხვა დამწრობებით, ცხელი წყლით თქვა ან ქიმიური დამწრობებით, მეუბნებით უფრო
3: ხო, ამაზე გადასვლის პირველ ბლოკში საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრეთ. წყალთან კონტაქტი, აი გულისხმობა, ზღვა, მომდინარე, რა ვიცი, ტბა და მათ შორის აუზი, ხო, აუზი. აი აუზი, რომელიც არის, რა ვიცი, ქლორით ან ეხა ბევრი საშუალება არსებობს აუზის მოვლისთვის და ჩვენ რეალურად არ გვაქვს ხოლმე, თუ ეს კერძო არ არის და ჩვენი საკუთარი საზოგადოებრივ აუზზე რა ტიპის ხსნარებით არის
4: დამაცია,
3: არ გვაქვს სამწუხაროდ, ხო, და არის ხშირი შემთხვევები, რომ ბავშვები სხვადასხვა საქში, ანუ ეს აუზის წყალი საფაბავში ხდება,
4: აქვთ ხოლმე ალერგია.
3: ალერგია, ხო, ეს გამოხატულია
4: საფაბავში. ეს ჩვეულებრივი ამბავი, ზღვის წყალი, მდინარის თუ ბასეინის წყალი, პირისღრუში მოხდება ეს კუჭდა წყლის ტრაქციის გარდაუვალი, როცა ბავში წყალს ჩადის, წარმოუდგენელი, ვერც ჩვენ ვერ ვიცურავთ ისე, მითუმეტეს როცა ცურავთ. თანაც ბავშვებს უყვართ ჭურპალაობა, ეგრეთ წოდებული ჩახტო, მასე შემდეგ ეს გამორიცხულია, რომ არ მოხდეს. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და ზაფხულის სეზონი სწორედ ეს დიარეები შესაძლებელია საწყის მომენტში.
3: აი რაღაც პრევენცირება შეიძლება მოახდინოთ, რომ თუ მოხდა მოერიოს ორგანიზმი, აი იმუნიტეტი გავაძლიეროთ, რაგან
4: ყველა მიკრობის და ყველა ბაქტერიის და ყველა ვირუსის წინააღმდეგ იმუნიტეტი როგორ გავაძლიეროთ, ეს წარმოუდგენელი ამბავია. ის რის წინააღმდეგაც არსებობს ვაქცინაციები, ის ამყარებს ჩვენ იმუნიტეტს. იმიტომ თქვი, როტავირუსი წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის დიარეა და ღებინება ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ მათი ქსოვილი 70-80% წყალში იწევს და წყლის დანაკარგი მათთვის ძალიან სწრაფად შეიძლება ცუდ შედეგებამდე მიყავდეს. და ამიტომ წლამდე ასაკისთვის ის როტავირუსის ვაქცინაცია, რომელიც 2-3 თვის ასაკში კეთდება, ჩასაცვეთებელი ვაქცინა, ის არის სწორედ პრევენცია იმისთვის, რომ მაგასაკის ბავშვს არ დაემართოს. თუმცა ზღვაზე წაყვანა, თქვათ, თვეების ბავშვების არანაირად არ არის გამართლებული, არც ერთ პროტოკოლსა გაიდლაინში არ არის რეკომენდირებული ამ ასაკის ბავშვში წაიყვანა. იქ დისკომფორტის მეტი ამ ბავშვისთვის არაფერი არ არის. ულტრაისფერსხები ჩვეულებრივ მთის კურორტზე თან აქვე ტვინისთან ახლოს კურორტებზე შეგვიძლია თქვათ ბავშვმა მიიღოს. ამიტომ ბასეინში პრევენციას ვერ გავაკეთებთ, უბრალოდ უნდა ფრთხილად ვიყოთ და ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც შვილი შვილი ავატარით და შვილიშვილი ფრთხილად ვიყოთ, რომ გარშემოყოფები არ დავაზიანოთ და არ დავაინფიცირებთ. და ძალიან ცუდია ხოლმე, როდესაც თქვათ იგივე თქვათ შეტყვავილა წითელ ან ვირუსული რესპირატორული ინფექცია აქვს ბავშვს და აი ხველებით და ცხელებით ბავშვი მიდის ბავშვში ან სკოლაში. ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ იქ გადაეცემა კი, მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი, რომელსაც ხოლმე დიარეა და განსაკუთრებით ბაქტერიული, თქვათ თუ სკოლაში შეგვიძლია და ბავშვი, როცა 48 საათი გავა ნათელი პერიოდი აღარ აღებინება და დიარეა, კარგად გძნობს თავს სკოლაში თუ და ბავშვი გაშვება თუ შეგვიძლია, აი ბასეინში ჩასვლა ორი კვირა კიდევ არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის ბავშვი შეიძლება ისევ გამოყოფდეს, თქვათ, გარკვეული ერთი ნამცეცის ფეკალია რომ მოხდეს, თქვათ, წყალში იქ დაბინძურება მოხდება. სწორედ ამიტომ ზღვაში ზღვის წყალი ისედაც არ არის უფრო მოგეხსენება და ბევრი ბაქტერიული ინფექცია შეიძლება სხვისწყლიდან მიიღოთ. ამიტომ სხვის პირას არ არის რეკომენდირებული სანაპიროზე დაუბადელი ხელით და იქ წარმოუდგენელი ახლა ვერ დაბალ ხელს ისე როგორც საჭიროა. აქ კვება და კვების პროდუქტების მიღვა ნამდვილად არ არის გამართლებული და ამიტომ არ არის ხოლმე უსაფრთხო ზაფხულის პირობები.
3: ნუ ანტისეპტიკით რომ აინც დაუნიშნავთ, იმიტომ რომ რთულია ხარ ბავშვს
4: ვარ და ბავშვს
3: რაღაცა
4: უნდა ქონდეს ანტისეპტიკური ასეთი რაღაცები და ნუ აი ყველანაირად უნდა შევეცოთ, მაგრამ ნუ რეალობა ესეთია, უნდა გავუსწროთ.
3: კი ბატონო, კიდევ ერთ თემას შევეხები და ამით შემდეგ დავამთავროთ. ესეც საკმაოდ აქტუალურია ხოლმე, რომ რაღაცა ბავშვი რომ რეჟიმიდან თუ კალაპოტიდან არ ამოვარდეს, ჩემ ბავშვებს რამდენი წარეთ მახსოვს და ეტყვე ჩამრჩა ეს. აუცილებელია რომ გარკვეული დრო ზაფხულის არდადეგებსაც კი მეცადინებას დაუთმოს. იგი ამ თემას დაუბრუნდებით, როგორც მაცნობები მსმენელი ყავს ხალხზე. შენი ფიქოს მაგრამ ქაუტენ აი ეს ყოფს და მსმენელი ვარ. მოგესალმებით გიქნით.
5: გამარჯობა, მე თქვენგან პირდაპირ ერთხელ
3: დისტანცია. კი ბატონო, ცოტა. კი, დისტანცია რადიო მიმღებთან და აბა გისმენთ ყურადღებით.
5: ალო.
3: დღეს გისმენთ ჩვენთან.
5: გამარჯობა.
3: ისა
5: ორი წლის ბავშვი ყავს და ის არა ქვია. პიცი აქვს უხელი და აი გასაკუთრებით ჭამის მერე ხა მე მგონი კბილებთან დაკავშირებული არ არის და ხვარ შეიძლება რომ ბ12-ის ნაკლებობა გამოიწიოს ეს დროს.
3: კი ბატონო, არ გამიჩნდეთ სამწუხაროდ მეორე კურსის ფაში არასწორს გამოიწიოს და ორი წლის ბავშვია და პირში აქვს უხელი და შეიძლება თუ არა ბ12-ის ნაკლებობა გამოიწიოს ეს. ხო, სწორად გადავედი.
4: პირში ხელის ჩადება?
3: კი. ანუ სულ ჩვევა აქვს ასე?
4: ბ12-ის ეს ჩვევა არის უბრალოდ და არანაირი კავშირი არა ბ12 ვიტამინის დეფიციტთან. უბრალოდ უნდა უთხრან ორი წლის ბავშვს შეიძლება დაელაპარაკონ ან თხოვონ ან რაღაცნაირად სხვანაირად მიუდგენ, რომ თქვათ პირში ხელი არ ჩაიძოს და განსაკუთრებით ხშირად უნდა დაბანო ხელები.
3: ხო, აი ეს ანუ
4: რაიმე თუ ბ12-ის დეფიციტი აქვს, იქ სხვა პრობლემები ექნება ორგანიზმში, მიმდინარე სხვა სხვა პრობლემები იცის. ანემია შეიძლება ქონდეს ბ12 დეფიციტით განპირობებული და ანემია თუ აქვს, თქვათ ეს პირში ხელი ჩადება.
3: ეს ერთად რატომ დაუკავშირეს ახლა ეს ჩვევა?
4: ხო, ეს არის ჩვევა ჩვეულებრივი.
3: არამედე კავშირი ამ ორ
4: რა და კორელაციაში B12-ის დეფიციტთან ნამდვილად არ არის.
3: კი ბატონო, მადლობა მსმენელს. 2017-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, თუ გაქვთ შეკითხვა ექიმთან, შემოგვიერთით კიდევ გადაცემის მსვლელობისას. ხო, ზაფხული და მეცადინეობა. გავუტანო, შეიძლება აუცილებელი არის თუ არა რას გურჩევთ ექიმები?
4: ეს არის ახალი ეს მაგრამ ექიმობაც არ უნდა მაგას დედობა ბებიებს ყველაფერი გამოვლენილი მაგრამ და ასე რომ ასაკს გააჩნია ზოგადად ბავშვებს არ უყვართ ხოლმე ერთი სული აქვთ არდადეგები განსაკუთრებით აი პირველი ხუთი კლასის მიდამოებში როცა არიან ზოგადად თუ ჩვევა არ გაუჩინეთ რომ თქვა წაიკითხო კლასგარეშე ლიტერატურა რაც ადამიანს ლექსიკას აზრებს და სიტყვებს მარაგს და განათლებას ეს ცოტა თუ არ მივაჩვიეთ ბავშვებს ცოტა ძნელია თავისით ეს ნიჭი არ მოდის ხოლმე ბავშვებს ამიტომ ზაფხულის პერიოდი მეხსურო იდეალური პერიოდია როცა გაკვეთილები არ აქვს ამეცად სწორად დასდეს და ლიტერატურა წაიკითხოს და ყველა ასაკს თავისი ლიტერატურა აქვს იმიტომ რომ ერთეული ნაწარმოები წაიკითხავს მეხუთე კლასში თუ მეათე კლასში სხვადასხვა კუთხით შეხედა და სხვადასხვანაირი აღქმა ეკნება ბავშვს ამიტომ მეხსურო მოზრდილები თვითონ უნდა ითხოვდნენ იმიტომ რომ მე მაგალითად მახსოვს რომ ზოგადად ფრიადოსანი ბავშვი ვიყავი მთელი ზაფხული წიგს არ ვაგდებდი შემეძლო მთელი ტომეული დამთავრებია ერთ რომ მივადგებოდი ერთ ტომს მე მეორე მესამე და აი ძალიან მაინტერესებდა ეს ზოგადად ეხლა იმიტომ რომ თქვა გაჯეტებია ძალიან შემოსული და ინტერნეტში ბევრი ინფორმაცია იძიებენ წიგნი ამოვარდა საერთოდ ჩვენთვისაც და ბავშვებისთვისაც როგორც ესეთი წიგნი ხმარება
3: ცოტა დრო გრჩება
4: ცოტა გრჩება იმიტომ რომ უფრო მეტი მე პირადად აი დრო ამჩება თუ რაღაც დრო მჩება მირჩენია ჩემი თქვა სამედიცინო ლიტერატურის რაღაცა ახალი წავი კითხო ვიდრე დავჯდე თუმცა ისიც მაინტერესებს მაგრამ ესეა ბავშვების ზაფხულის პერიოდი კარგი იქნება რომ ხა ძალდატანებელი არ ჭრის მეგონი ჩობია რომ ურჩიოთ აუხსნათ რომ აი ეს საინტერესოა რაღაცი დავაინტერესოს ან შეიძლება ფილმი ვაჩვენოთ რომ აი ამის ნაწარმოები ასეთივე შინაარსის არის ან რაღაცით დავაინტერესოთ და მე თვითონ ძალიან კარგია ზაფხულს თუ წაიკითხავთ
3: კიდევ
4: თუ რაღაც სადაში ჩამოჩენილია მithumetes იმსაგანს თუ ამოკაჭებს მაგრამ ესეთი ბავშვები რაღაცა როგორც უყურებ გარშემო ცოტანია
3: ხო და აუცილებლად აი რადგან თქვენ ბრძანდებით აქ მინდა რომ თქვენი დახმარებითაც სარგებლო რომ მშობლებმა ფიზიკური ჯანმრთელობის გარდა მენტალური ჯანმრთელობა ძალიან დიდი ყურად ამას რატომღაც იცი არ ვანიჭებთ დიდ ყურად
4: არა ძალიან დიდი მნიშვნელობა
3: ხო ყველაფერი
4: ადამიანის სულიერი განვითარება და ფიზიკური უნდა ერთმანეთში იყოს დისონანსი არ უნდა იყოს და უნდა ორივე ერთმანეთს იყოს განვითარებული ამიტომ ზაფხულის როგორც ჰიგიენური პირობებია და ზამთრისთვისაც საჭირო ჰიგიენური პირობები ფიზიკური ვარჯიში ჯანსაღი კვება სწორი ძილი და რასთავარია წყლის მიღება საჭირო რაოდენობით ზაფხულში განსაკუთრებით აქტუალურია ეს ყველაფერი ბავშვებიდანვე და რასაკვირველია განათლება ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა ადამიანის ნორმალური ფსიქიკის და ნორმალური პიროვნების ჩამოყალიბების ამის გარეშე წარმოუდგენელი
3: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაია ჩხაიძე, ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის სამედიცინო დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის. თქვენი დრო პალიტრას დაგიბრუნდებათ უკვე მომავალ ხუთშაბათს.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. არის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრვალი და სამიმართებაში 9 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირს ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი გერმანკა 3 ლარი და 53 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 0303 83 09. Strafa gaamartshet kivili dollarimis tabletit angelit dollarimis tableti sauketeso tavis kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologiis atritis reumatizmisa da temperaturis matelisas dollarimis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis tros gamqenebisas gaitsamit instruksias kvadit problemebis shesakheb detalur informatsiis misagadat mirtet hekims
1: developeruli kompaniya metropoli kmis sakhlebs romlebits tken chari fikret tbilisis tsentraluri blebshi kataradzisa da ortajalis mravalprofilo proektebshi bini shezena shesazdebelia tveshi 985 17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: რადიო 88 78 79 80. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ვიზიტა ვარიანტი ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
7: Представими. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის კურსლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: გარესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: Рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрики спонсория Самодос. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: Сезонный спонсория Скапис Автосесхи. Телефоны 2-300-300.
2: Аверсис клиники строит 16 საათია. Радио палитра წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. გახდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103-ზე.
3: მოდი შეახლებით უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. დღეს 9 ივლისს ასპინძაში 52 წლის კაცი მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოცემა სამხრეთის კარიბჭის ინფორმაციით შემთხვევა ასპინძის ნაგავ საყრელის მიმდებარედ მოხდა. როგორც გარდაცვლილის ახლობელმა აღნიშნა, კაცს 4 დღის განმავლობაში ეძებდნენ, დღეს დილით კი მწყემს მანახა. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია და სამაშველო სამსახური. გარდაცვლილი ასპინძაში ცხოვრობდა. ბარნეულში მერაბ კოსტავას ქუჩაზე მოტოციკლი რესტორან ფაეტონში შევარდა. შემთხვევის შედეგად დაიღუპა მოტოციკლის მძღოლი. ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟი. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინფორმუსტავს, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება დაიწყო მუხლით, რომელიც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. აჩეღობაში ბრალდებული პოლიციელი ტარიელ რიჟვაძე ღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დისტანციურად ჩაერთო. გამოცემა ბათუმელების ცნობით, დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ნინო სახელაშვილს ამ საქმეზე მოწმეებისთვის უნდა მოესმინა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ 5 მოწმე, ვინც დღეს უნდა დაეკითხათ, დაცვის მხარეს სადავოდ აღარ მიაჩნია. შესაბამისად, მათი დაკითხვა მოსამართლეს აღარ შეუძლია. ბრალდებული ტარიელ რიჟვაძე პოლიციელი იყო, როცა მან პროკურატურის ვერსიით ბათუმში ერთ-ერთი ქსელური მაღაზია 2026 წლის 23 თებერვალს დააპაჩაღა. ბრალის დადასტურების შემთხვევაში პოლიციელს 5-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელის.
2: ახალი ამბები რეგიონები.
3: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო განმარტავს, რომ უშგულში ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე მიმდინარე კელიების სამშენებლო სამუშაოებზე სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვა გაცემული არ არის. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ფეისბუქში გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, საკითხის შესწავლის მიზნით სააგენტო შესაბამის ღონისიებებს ატარებს. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნებისმიერი სახის სამშენებლო სარეაბილიტაციო ან სხვა ტიპის შარევა სააგენტოსთან წინასწარ შეთანხმებას და დადგენილი პროცედურების გავლა საჭიროებს. კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების დასრულების შემდეგ საზოგადოებას დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდება ნათქვამია განცხადებაში. ლამარიას მონასტერთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა მესტიისა და ზემოსვანეთის ეპარქიამ. მაშინ ნათქვამია, რომ პროექტის მიხედვით მშენებარე საცხოვრისი წარმოადგენს სვანური არქიტექტურისთვის და მახასიათებელ მცირე დარბაზულ ნაგებობას და პროფილიც მუშავებული იქნება შესაბამისი სვანური ტრადიციით ფიქალი ქვით. ამასთან აღნიშნავენ, რომ ამ კვირაში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში გადაიგზავნება საპროექტო წინადადება. რეალურად გვაქვს უმნიშვნელოვანესი კურორტი და ქუთაისის აეროპორტი, როგორც დიდი ლოჯისტიკური ცენტრი, თუმცა ამ ორ ლოკაციას შორის პირდაპირი სატრანსპორტო მიმოსვლა არ არსებობს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან Travel to Georgia-ს დირექტორმა და ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ლაშა ბერეკაშულმა განაცხადა. მისი თქმით, ჯერ კიდევ არ არის გვიან, რომ ქუთაისისა და წყალტუბოს ერთ სატრანსპორტო ხაზში მოქცევა და დაკავშირება მოხდეს. როგორც ბერეკაშული განმარტავს, ამგვარი სატრანსპორტო კავშირი ნიჟერის არარსებობა წალტუბოში ტურიზმის განვითარებას მნიშვნელოვნად აფერხებს. ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ყურადღება კურორტზე არსებულ სხვა პრობლემებსაც გაამახვილა და მათ შორის შეეხო წალტუბოს ცენტრალურ პარკში არსებულ ინფრასტრუქტურულ გამოწვევებსაც, როგორც მან განმარტა პარკში ისეთი მძიმე მდგომარეობა, რომ იქ გავლა არათუ უცხოელისთვის, ზოგ შემთხვევაში ადგილობრივებისთვისაც საშიშია განსაკუთრებით ზაფხულში. თუშეთამდე მისასვლელ გზის 4 მონაკვეთზე საგზაო მოძრაობის პირობების გაუმჯობესების სამუშაოების დასრულება 2026 წლის ბოლომდეა დაგეგმილი. ამის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ბიზნეს პრეს ნიუსისთვის მიწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა. ინფორმაციისთვის, თუშეთამდე მისასვლელი ერთადერთი გზა ფშაველი ომალო საავტომობილო გზა, რომელიც თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფშაველიდან იწყება და აბანოს უღელტეხილის გავლით ომალოს უკავშირდება. თუშეთის გზა გასული საუკუნის 60-იან 70-იან წლებშია გაყვანილი. ეს გზა აბანოს უღელტეხილზე გადის, რომელიც ზღვის დონიდან 2950 მეტრზე მდებარეობს. რთული რელიეფის და მეტეოროლოგიური პირობების გამო გზაზე ტრანსპორტის მოძრაობა წელიწადში დაახლოებით 4-5 თვის განმავლობაშია შესაძლებელი.
2: საათის ბოლო სიახლე.
3: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. გლობალური რეიტინგის თანახმად ინვესტიციების მოზიდვით საქართველოს მთავრობა მსოფლიოში მე-12 ადგილზეა. 2015 წელს მომხდარი გიორგი ყვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახულობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნელია. ნიკო ყვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახულობის ორგანიზებაში ბრალდებულ ძმებ კაკულებს ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა დაენიშნათ. აქციების დროს დაკავებულების ოჯახის წევრები საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიმართავენ თხოვნით: ხოვნით შეხვდეთ არხის ხელმძღვანელობა და დაეთმოთ პირდაპირი ეთერი. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების ინფორმაციით ერთ-ერთი სამკურნალო მედიკამენტის საქართველოში ხელმისაწვდომობის საკითხზე მოლაპარაკებები დასკვნით ეტაპზეა, ხოლო მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით დეტალები მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი. მადლობთ, რომ გისმენთ ეს რადიო პალიტრა. ახალ ამბებს 17 საათზე მოისმენთ.
2: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. გახდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 21 გრადუსი ამოსალოდნელი, მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 27, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 10 градусов.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: ოთხევადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 თეთრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 თეთრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ როგორც www.samidabujuch.cz.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალ ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჩართა Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
4: თვით დასახნებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
5: რეკლამაში.
1: 2018-68-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ბოლო ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

0: 18.09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ს თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. Пристаями. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-მდე.

0: პროგრამის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიტასთან მიმართებაში 9 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლარს, ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი, გერვანკა 3 ლარი და 43 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 40

0: 0-6-23-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავთ გზავნას. Reservile GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Reservile GZ-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00-6:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-6:00.
4: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ტვინის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: სამომავლოდ პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ანდროისთვის მარიამ ვუკია გაკეთრო. საქართველოს ხელისუფლება რეპრესიულ კანონებს დაფინანსების შეზღუდვებსა და პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის ამართებრივ გამოძიებებს დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებისთვის იყენებს. ამის შესახებ Human Rights Watch-ის ანგარიშიან ნათქვამი ორგანიზაცია აცხადებს, რომ საქართველოს ახალი კანონები პრაქტიკულად ყველა უცხოურ დაფინანსებას მთავრობის მკაცრი კონტროლის ქვეშ აქცევს, სტიგმატიზებულ უცხოურ აგენტის იერარქებს აწესებს, ასევე აქტივისტებსა და დამოუკიდებელ ჯგუფებს მძიმე ჯარიმები და თავისუფლების აღკვეთით ემუქრება. ორგანიზაციის განცხადებით, მთავრობამ უნდა გააუქმოს ეს გაუმართლებელი სამართავრები ზომები. თავრობამ დამოუკიდებელ ჯგუფებს საშუალება უნდა მისცეს, რომ გაუმართლებელი ჩარევებისგან დამოუკიდებლად იმოქმედონ. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებმა რეაგირება უნდა მოახდინონ რეპრესირების გამო სამსახურის და საფასურის გაზრდით, მათ შორის სანქციების მეშვეობით, და დამოუკიდებელი ჯგუფების მხარდაჭერა უნდა გააძლიერონ, ნათქვამია ანგარიში. ეთეს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ზუსტად ასახავს იმ კატასტროფულ მდგომარეობას, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით, განსაკუთრებით საარჩევნო უფლების დარღვევასთან მიმართებით. ამის შესახებ ბელოცრილი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა. სიორიძის შეფასებით, ქართული ოცნების მიერ ეთეს დისკრედიტაციის მცდელობა გავს ავტორიტარული რეჟიმის მცდელობას ქვეყანას საერთაშორისო იზოლაციაში მოაქციოს. პარტიების აკრძალვა თუ საარჩევნო მდგომარეობის არჩევნო გარემოს გაუარესება არის ის ნაბიჯები, რომელიც ქართულ მოძნებამ შეიძლება გადადგას ამ ქვეყანაში დემოკრატიის საბოლოო დასამარებისთვის, თუმცა ეს ნაბიჯები იქნება მათი პოლიტიკური დასამარებისთვის გადადგმული, განაცხადა სიორიძემ. ცნობისთვის, საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. ნიკოლოზ სამხარაძის შენიშვნას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერი ჟუან პონსე გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობა. რუსეთს უნდა დაშლილი და დასუსტებული ევროპა და ევროატლანტიკური სივრცე და მიიღო ბევრად უფრო შეკრული. ამის შესახებ დროს ლიდერი მჯავრდებული ელენე ხოშტარია ნატოს სამიტთან დაკავშირებით კლინიკიდან გამოგზავნა წაელში წერის, რომელსაც პარტია სოციალურ ქსელში არცხებს. როგორც ხოშტარია წერს, რუსეთის ტრაგიკული მარცხი გრძელდება და იკვეთება ევროპული უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა და რეგიონული მოთამაშეების მნიშვნელობა, სადაც ცალსახა ლიდერი უკრაინაა. მაგრამ მოახერხა კრიზისურ ვითარებაში აიღო ორიენტირება არა განყოფასა და გახლი ჩაზარება ძალიან კონკრეტულ მომავალზე ორიენტირებულ ქმედებებს. ის რაც ანკარაში ითქვა არის არაუბრალოდ განცხადებები, არამედ კონკრეტული სამხედრო პოლიტიკური თავდაცვითი ინდუსტრიული და ეკონომიკური გადაწყვეტილებები, რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობისთვის უჩვეულოდ მოკლე ვადებშია დაგეგმილი. იკვებება ევროპული უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა, კრიზის მოწარმოშვა ახალი კონტურები, ეს არის რეგიონული მოთამაშეების მნიშვნელობა და აქ ცალსახა ლიდერი, რა თქმა უნდა, უკრაინა, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თურქეთის როლი. უკრაინას და თურქეთს ჩვენ უსაფრთხოების და მშვიდობის დაცვის თვალსაზრისით დიდი საყრდენი ხდებიან შავ ზღვაში, ფართოდ რეგიონში და მთლიანად ევროპაში. ზელენსკი იჩნევა ტრამპთან როგორც თანაბარი პარტნიორი. რუსეთს უნდა დადებნეული ევროპა მიიღო ბევრად უფრო მოქმედებაზე ორიენტირებული. რუსეთს უნდა და სამ დღეში კიევის აღება, დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნების დახმარებით უნდა გადავიდა რუსეთის ტერიტორიაზე, წერს ელენა ხოშტარია. ირანის სახელმწიფო მედია აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბა. ირანის სამხედრო სახელმწიფო მედიის ცნობით ბუშერის პროვინციაში აფეთქებების ხმა ისმოდა. ბუშერის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე ეხსან ჯაჰანიანმა სახელმწიფო მედიას განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შუა დღესაც მორიგი დარტყმები განახორციელა. მისი თქმით, რაკეტა ბუშერის ავტომატური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. იორდანიაში კი საჰაერო განგაში სირენების ხმა ისმოდა, მას შემდეგ რაც ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ირანული რაკეტები დააფიქსირეს. იორდანიის მთავრობის წარმომადგენელმა მუჰამედ ალ-მომანიმ განაცხადა, საჰაერო თავდაცვამ ყველა რვა რაკეტა გაანადგურა. ასევე მისი თქმით, იორდანიის შეიარაღებული ძალები მაღალი მსატყოფნის მდგომარეობაში იყვნენ. იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გაფრთხილება გამოსცა და აღნიშნა, რომ ვითარებას განიხილავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგეგმინდებით 18 საათზე დროებით დარჩით ჩვენს ეთერში.

მოდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 21 გრადუსი ამოსალოდნელი, მესტიაში, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 27, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 ათი გრადუს.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცირკში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 80.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილი,

0: ჩვენ და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
1: სპორტი სიახლე. უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საწყის შეხვედრაში თბილისის იბერიამ სტუმრად ტალინის ფლორა ანგარიში 3-2 დაამარცხა და მეორე რაუნდისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. შეხვედრის უმეტეს ნაწილში საქართველოს ჩემპიონი უპირატესობას ფლობდა და გამარჯვებაც დამსახურებლად მოიპოვა. ანდრეი დემჩენკოს გუნდმა თავად ამისა სანდერ ალამამ ანგარიში გაათანაბრა, თუმცა ქართველებმა მალევე უპასუხეს. ცვლილებაზე შესული გიორგი კუციას კუთხური შემდეგ ბაქარ ქარდავამ თავით გამარჯვების გოლი გაიტანა. საპასუხო შეხვედრა უკვე 14 ივლისს საღამოს 8 საათზე თბილისში, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. უეფა-ს ევროტურნირების პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველსავე შეხვედრაში კონფერენს ლიგაზე ქუთაისის ტორპედომ სტუმრად აზერბაიჯანულ ზირასთან ანგარიში 0-3 წააგო და შემდეგ ეტაპზე გასვლის შანსი მნიშვნელოვნად გაირთულა. მასპინძლები თავიდანვე ტერიტორიულად სათამაშო უპირატესობას ფლობდნენ. 12 წუთზე ანგარიში რუან რენატომ გახსნა. შესვენების შემდეგ ტორპედომ საკუთარი საჯარიმოდან ბურთის ამოტანა ვერ შეძლო, რასაც არეულობა მოჰყვა. ეპიზოდი უკეთესოდ ზირას ქართულმა თავდამსხმელმა დავით ვოლკოვმა ისარგებლა და სხვაობა 2-ამდე გაზარდა. 64 წუთზე სტუმრებმა კიდევ ერთი უხეში შეცდომა დაუშვეს. ბურთის დაკარგვის შემდეგ მეკარე ოთო გოშაძემ საკუთარ საჯარიმოში წესები დაარღვია, დანიშნული პენალტი კი რუან რენატომ ზუსტად შეასრულა. დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. საპასუხო შეხვედრა 16 ივლისს საღამოს 8 საათზე ქუთაისში შენგელია არენაზე გაიმართება. კონფერენს ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე კი დღეს გორის დილა სან მარინოს ვირტუს უმასპინძლებს, ხოლო თბილისის დინამო სტუმრად ლუქსემბურგის მონდორფს შეხვდება. ალექსანდერ ზვერევმა უიმბლდონის მეოთხე ფინალში ტეილორ ფრიცის 3 სეტში ანგარიში 6-4, 6-4 და 6-2 დაამარცხა და ტურნირის ნახევარფინალში გავიდა. სოფლიოს მესამე ნომერმა დაახლოებით 2 საათიან შეხვედრაში მეტოქეს პრაქტიკულად შანსი არ დაუტოვა. ამ გამარჯვებას დამატებითი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ზვერევს ფრიცთან მზედიზედ 8 მატჩი ჰქონდა წაგებული. გერმანელმა უარყოფითი სერია სწორედ სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან შეხვედრაში დაასრულა. ზვერევმა მეტოქის ჩაწოდება 4-ჯერ მოიგო და საკუთარი გეიმი ერთხელაც არ დაუთმო. ამერიკელს მხოლოდ ეისების რაოდენობით ჰქონდა უპირატესობა ანგარიში 17-14. გერმანელი განსაკუთრებით სტაბილურად ასპარეზობდა პირველ ჩაწოდებაზე, ეფექტიანად მოქმედებდა ბადესთან და მთელი მატჩის განმავლობაში მხოლოდ 15 უნებლიე შეცდომა დაუშვა. ნახევარფინალში ალექსანდერ ზვერევი ბრიტანელ არტურ ფერის შეხვდება, რომელმაც უიმბლდონის 4 საუკეთესო შორის ადგილი ისტორიაში მეხუთე ბრიტანელის სტატუსით მოიპოვა. მეორე ნახევარფინალში ერთმანეთს იანიკ სინერი და ნოვაკ ჯოკოვიჩი დაუპირისპირდებიან.

0: 80.09.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამახსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
5: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებმა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
1: კრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნებ. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:30.
0: Представим. Загутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
2: Представим სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 9 ივლისია, ხუთშაბათი და ახლა დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელ მედია მიმოხილვას, ბეჭდური მედიის სიახლეები და პორტალების საინტერესო მასალები. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
0: პრესთაიმი. თავი პრესაში.
2: დავიწყებ ტრადიციულად ბეჭდური მედიის სიახლეებით. რეზონანსი გამოვიდა 9 ივლისის ნომერში. კითხულობთ რეფორმატორთა საბჭო და მიშა პრემიერად ვისი გამარჯვების ფორმულა აერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემოთავაზებული ინიციატივა, რომელსაც მოვუბრუნდები აუცილებლად. ასევე რეზონანსი წარმოგვიდგენს ნატოს ანკარის სამიტის დასკვნითი დღე. რა თქმა უნდა, საბოლოო დეკლარაცია ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპრომისიდან მკაცრ სანქციებამდე, როგორც ჯერ თეთრი სახლი თეირანს წითელი ხაზების გადაკვეთისათვის. ექვს თვეში საარსებო შემწეობა 126000-ზე მეტ ადამიანს შეუწყდა. ოქროს გაძვირების მრავალთვიანი პერიოდი კი დასრულდა. მოსალოდნელია, თუ არა ძვირფასი ლითონის კიდევ უფრო მეტად გაიაფება. ამ და კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემას გადავხედავ თქვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელი რეზონანსის ფურცლებზე. საპატიმროში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ფუნდამენტურ რეფორმას სთავაზობს. მისი ინიციატივით პარტიისგან დამოუკიდებლად შეიქმნა რეფორმატორთა საბჭო, რომელიც ახალ სტრუქტურასა და მართვის მოდელს ჩამოაყალიბებს. განახლების მთავარი აქცენტები კი ახალი სახეების, ახალგაზრდების ჩართულობისა და დეცენტრალიზებული სისტემის შექმნა იქნება. მიხეილ სააკაშვილი საბჭოს მთავარია კიდევ ერთხელ თქვას ახალი სიტყვა ქართულ პოლიტიკაში, რასაც ჩვენი მოძრაობა ყოველთვის აკეთებდა და შექმნას თანამედროვე ახალგაზრდული სახალხო მოძრაობა. პარტიამ აუცილებლად უნდა შექმნას ახალი სახეები. ნანუკა ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნა პარტიისაგან დამოუკიდებლად, რასაც რამდენიმე მიზეზი აქვს. რეფორმების საბჭო პარტიისგან დამოუკიდებლად რამდენიმე მიზეზის გამო შეიქმნა. ერთი, იმიტომ რომ გვინდა იყოს საქმიანი კოალიცია. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა არის ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ოპოზიციურ პარტიებში და მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბრძოლაში მყოფ ნებისმიერ ადამიანს უთხრას, ეს არის ჩემი ბრძოლის იარაღი. მე თქვენ ამას გაძლევთ, ჩემთან ერთად იმუშაოთ ამის გაძლიერებაზე. რეფორმები თქვენი შეხედულებების მიხედვით განვახორციელოთ, ისეთი შევქმნათ, როგორცაც თქვენ ხედავთ უფრო მომხიბვლელად და მიმზიდველად, და შემდეგ უკვე ეს პარტია ბრძოლაში გამოიყენოთ, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი. მანამდე ჟორჟოლიანმა თქვა, რომ ამ ხალხის პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს მიშა, პრემიერობის კანდიდატი უნდა იყოს მიშა, ამ რეფორმების ხელმძღვანელი უნდა იყოს მიშა. უცვლელად შემოგთავაზეთ ეს კომენტარი. ახლა კი გადავინაცვლოთ სხვა საკითხებზე. ნატოს ანკარის ორდღიანი სამიტი წევრი ქვეყნების ლიდერების მიერ ერთობლივი დეკლარაციის მიღებით დასრულდა. დასკვნით დღეს ალიანსმა კოლექტიური თავდაცვისადმი ერთგულება კიდევ ერთხელ დაადასტურა. უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელების პირობაც დადესტა. თავდაცვითის შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით ახალი ვალდებულებებიც აიღეს. დოკუმენტი ხაზს უსვამს წევრი სახელმწიფოების ერთიანობას, თავდაცვითის შესაძლებლობების გაძლიერების აუცილებლობასა და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების წინაშე არსებულ მთავარ გამოწვევებზე საერთო პოზიციის შემუშავებას. მოკლედ რა დაადგინა, რა წერია დეკლარაციაში. პირველი, ნატომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა კოლექტიური თავდაცვის შესახებ ვაშინგტონის ხელშეკრულების მეხუთე მუხლისადმი ურყევი ერთგულება და აღნიშნა, რომ ერთ წევრზე თავდასხმა ნიშნავს ყველაზე თავდასხმას და შესაბამის აქტივობასაც მოიაზრებს. მეორე, მოკავშირეები ახალი სამხედრო მარაგის შესაძენად $50 მილიარდზე მეტის გამოყოფასა და თავდაცვითი წარმოების გაფართოებას გეგმავენ. მესამე, ალიანსი გააგრძელებს მუშაობას წევრ ქვეყნებს შორის თავდაცვის სფეროებში არსებული სავაჭრო ბარიერების შემცირებისა და ევროპული თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. მეოთხე, რუსეთი ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის გრძელვადიან საფრთხედ რჩება. ტერორიზმი კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას სახელდება. ნატომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ირანს ვირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს, თეირანს ჰორმუზის რუტაში ნავიგაციის თავისუფლების პატივისცემისკენ მოუწოდა. ამასთან წევრმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს უკრაინისადმი ურყევი მხარდაჭერა, აღნიშნეს, რომ უკრაინა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების განმტკიცებაში. აქვე გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, აქ დასმულ მთავარ აქცენტს და კომპრომისიდან მკაცრ სანქციებამდე საჰაერო იერიშებამდეც როგორ სჯის თეთრი სახლი თეირანს წითელი ხაზების გადაკვეთისათვის. ჰორმუზის რუტაში კომერციულ ტანკერებზე თეირანის თავდასხმებმა შესაძლოა ვაშინგტონისა და თეირანის ისედაც მყიფე კომპრომისი საბოლოოდ ჩაშალოს. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანულ ნავთობზე სანქციების სასწრაფო აღდგენა და სრუტის ზონაში უპრეცედენტო სიმძლავრის საჰაერო იერიშები აჩვენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანის დასჯას ან აღზრდას აპირებს. ამერიკის ახალი საჰაერო დარტყმები ჰორმუზის რუტის ზონაში მდებარე ირანულ სამხედრო სამიზნეებზე მასშტაბითა და სიმძლავრით 4-ჯერ, შეიძლება ითქვას 5-ჯერაც აღემატება 10 დღის წინანდელ თავდასხმებს, წერენ ამერიკული გამოცემები. დონალდ ტრამპი კი აცხადებს: ისინი ბოროტი და ავადმყოფი ადამიანები არიან, ისინი კიბო არიან და იცით რა უნდა გააკეთოთ, კიბო ადრეულ ეტაპზე უნდა ამოიკვეთოთ. მასუდ პეზეშკიანმა თქვა, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა კარგად ნაცნობს საგარეო პოლიტიკას მიყვება, წესების დარღვევა, მეტოქეების დაშინება, დაბრკოლებების შექმნა, მოტყუება. ეს მათი მაგას სახელმძღვანელოა. ირანი უარყოფს ასეთ თამაშებს, ჩვენ მტკიცებთ, ვიცავთ ჩვენს უფლებებს. ირანის უმაღლესმა სამხედრო სარდლობამ ამერიკის მიერ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილზე მიყენებული დარტყმები მკაცრად დაგმო და აშკარა აგრესია უწოდა ამ ყველაფერს. გამოცემა აქსიოსი იტყობინება, რომ ირანზე დარტყმის ახალ გეგმას ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თურქეთში ნატოს სამიზნე ყოფნისას მოაწერა ხელი. საინტერესო დეტალია. ახლა ისევ საქართველო და ანაკლიის პორტის ახალი მოდელი ოპოზიციის უცვლელი კრიტიკის ფონზე. სტრატეგიული პროექტი პოლიტიკური დაპირისპირებების მიმდინარეობისას, როგორ გამოიყურება, რას ფიქრობენ ოპოზიციაში ახალ პროექტზე და ლენდლორდზე, ეგრეთ წოდებულ ლენდლორდზეც. ანაკლიის პორტის ლენდლორდის მოდელით მშენებლობა პოლიტიკური დაპირისპირების ახალ კერად გადაიქცა. სანამ ხელისუფლება 100%-ით სახელმწიფო საკუთრებაზე დაფუძნებულ პროექტს ეროვნულ ინტერესებს უკავშირებს, ოპოზიცია ტრადიციულად უცნების ნებისმიერ ნაბიჯს აკრიტიკებს. პროექტს რუსული დღის წესრიგის ნაწილად მიიჩნევს და მის განხორციელებასაც გამორისხავს. ანალიტიკოსები პროექტის დადებით და უარყოფით მხარეებზე საუბრობენ, აღნიშნავენ, რომ ოპოზიციის მუდმივი კრიტიკა მათ მიმართ ნდობაზეც აისახება. არ ამგონია დადებითი ასახვა ყოველს და დადებით და უარყოფით მხარეებს ანალიტიკოსები გამოყოფენ, აღნიშნე და განვაგრძობ კონკრეტული კომენტარებით ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძის შეფასება. რა თქმა უნდა, ეს ცუდი არ არის, მაგრამ არის თუ არა ყველა რისკი გათვლილი. ეს არის მნიშვნელოვანი, რამდენად იმუშავებს, როგორ იმუშავებს სპორტი. არის კი დღეს ტვირთისის რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პორტის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობას. ეს ასე გათვლილი თუ აქვთ და იციან, მაშინ მე მხოლოდ მივესალმები ამ პროექტის განხორციელებას. ისეთ მნიშვნელოვან პორტს, როგორიც ანაკლიის პორტია, სახელმწიფო საკუთრება იყოს ბატონო და არა რომელიმე კერძო პირის ან ინვესტორის. აი ესეთი იყო ერთი კონკრეტული ანალიტიკოსის მოსაზრება. დანარჩენი გადაათვალიერეთ რეზონანსის ფურცლებზე. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ ოქროს გაძვირების მრავალთვიან პერიოდზე, რომელიც დასრულდა, კიდევ უფრო გაიაფდება თუ არა. ეს უკვე სამომავლო პროგნოზების საქმეა. ოქროს ამჟამინდელი გაიაფება ბირჟის დროებითი რეაქციაა. უკვე ნიკა შენგელიას კომენტარს შევხვდი სტატიაში და გაგიზიარებთ კიდეც, მანამდე კი რეზონანსი გვატყობინებს. მსოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასი ისევ მცირდება. შესაბამისად, ძვირფასი ლითონი გაიაფთა საქართველოში უცხოელი ლითო ადგილობრივი სპეციალისტების შეფასებით. ეს უფრო ფასის კორექციაა, ვიდრე კლების ტენდენცია გრძელვადიან პერსპექტივაში. ყველაფერი მაინც გეოპოლიტიკურ მდგომარეობასა და ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებზეა დამოკიდებული. სხვა დეტალები იხილეთ რეზონანსის ფურცლებზე. ახალთაობასაც გადავხედოთ აქვე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა. ვატო სურგულაძე, კალაძე მოსპო და მოკლა თბილისი. რაც მოხდა ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, კიდევ კარგი ახლა მოხდა და არა მერე, როცა ის კორპუსი აშენდებოდა, რეალურ ტრაგედიას გადავურჩით. პრაქტიკულად ყოველ დღე ველოდები ტრაგედიას. ირანში ტერორისტის დატირება სირცხვილია. გიორგი სავანელი: რუსეთის შეკავება მხოლოდ ძლიერი შეიარაღებითა და ძლიერი მოკავშირეებით შეიძლება. ეკა გიგაური: ივანიშვილი ალბათ ფიქრობს, რომ ძალიან თუ გაჭირდა თავის გუნზე უარ სიტყვის და გარანტიებზეც დაიწყებს ლაპარაკს. საქართველოს იპოთეკური სასხების სიძვირით მსოფლიოს 20-ში შესულა. წაიკითხეთ ამ რეიტინგის შესახებ დეტალურად და ასევე ისტორიულ მასალებსაც გადაავლეთ თვალი. ახალთაობაში წაიკითხავთ რუსეთში არსებული სიტუაცია რაღაცით გავს 1927 წლის თებერვლის მდგომარეობას. საინტერესო პარალელები ისტორიულ ჭრილში ახალთაობაში. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერია გამოსული, გაითვალისწინეთ ძალიან საინტერესო გასართობი კროსვორდების ნაირსახეობით და ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ყოველ კვირეულად განახლებადია. რა თქმა უნდა, მე გულისხმობ თვარის კალენდრის მიხედვით ასტროლოგიურ პროგნოზს 9-დან 15 ივლისის ჩათვლით. ასევე გადახედეთ ისტორიულ მასალებსაც და რეალურ ისტორიებსაც. რაც შეეხება ონლაინ სივრცეს, მე ამ კუთხითაც ვარ მომზადებული თქვენთან წარსადგენად და ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით მინდა დავიწყო, რომელსაც დარწმუნებული ვარ დღის განმავლობაში თქვენც აუცილებლად მიუბრუნდებით და დეტალებშიც უფრო ღრმად შეხვალთ. ყაზახეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ტოკაევის საპრეზიდენტო ვადა გაანულა. შესაძლოა მან ქვეყანა 2016 წლამდე მართოს. რა ხდება ყაზახეთში? საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის მიღება პრეზიდენტ ყასიმ ჟომარტ ტოკაევისა და სხვა თანამდებობის პირების მართველობის ვადებს ანულებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ 73 წლის ტოკაევს კვლავ აქვს უფლება კენჭი იყაროს პრეზიდენტის პოსტზე და გამარჯვების შემთხვევაში ეს მის პირველ ვადად ჩაითვლება. კვირის პალიტრა ჯი რუბრიკაში მსოფლიო შავი აგვისტოს მოლოდინი და 4 სცენარი, რისთვის ემზადება გამწარებული პუტინი. ბრიტანული გაზეთი Financial Times-ი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „პუტინს არჩევანის შესაძლებლობა ეწურება“. რუსეთის ლიდერს შესაძლოა ომის გამწვავება სურს, მაგრამ ამას იოლად ვერ შეძლებს. ავტორი გიდეონ რიჩმანი, პოლიტიკური მიმომხილველი. პუბლიკაცია მცირე ოდენი შემოკლებით კვირის პალიტრა ჯიზეა, ასე რომ წაიკითხეთ. ბოლოს კი ძალიან საინტერესო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი ახლა ამ დასვენების სეზონზე მიმართულება ბალნეოლოგია. ერთი და იგივე კურორტი, ერთისათვის მკურნალობა, მეორისთვის რისკი. რა შეცდომებს ვუშვებთ დასვენებისას? ამაზე კურორტოლოგი მოგვიყვება და საინტერესო რეკომენდაციებსაც გვიზიარებენ. მკურნალი ჯიზე. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის. პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: Простаями. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან

ჩემის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირს, ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 20.09 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ერასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ერასტანასთან ერთად.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ TRACERTILIGIZE. გადაიხადე VISA პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRACERTILIGIZE-თან ერთად.
4: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხელადი საკონი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 დედრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 დედრი. ვერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამით 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქურზე 3w.ch.gr.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასრულების ნების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 21 გრადუსია მოსალოდნელი, მესტიაში, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. როგორმოშობით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 27, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. celsius.gr.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: Human Rights Watch-ის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლება რეპრესიულ კანონებს და პოლიტიკურად მოტივირებულ გამოძიებებს სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებისთვის იყენებს. ორგანიზაციის დასკვნით საერთაშორისო პარტნიორებმა რეაგირება მათ შორის სანქციებით უნდა მოახდინონ. ჯონსონის განცხადებით სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაცია მეოთხე საპარლამენტო ასამბლეის ხდება პროტესტის ნიშნად დატოვა. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დაამტკიცებთ ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზე ამბობს ამერიკელი კონგრესმენი. ეკლესიოდებული საბოტაჟის საქმეს ბრალდებული პოლიტიკოსების ნაწილი ვარაუდობს, რომ საქმეზე განაჩენი მალე დადგება. ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით კლუბის ორგანიზებაში ბრალდებულ ძმებს დავით და გურამ კაკულიებს ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიურ ექსპერტიზად დაენიშნათ. ქართველი პოეტი დარიო ჭანტურია 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საქართველოს ხელისუფლება რეპრესიულ კანონებსა და პოლიტიკურად მოტივირებულ გამოძიებებს სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებისთვის იყენებს. ასეთია Human Rights Watch-ის დასკვნა. გამოიარა საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ახალი კანონები პრაქტიკულად ყველა უცხოურ დაფინანსებას მთავრობის მკაცრი კონტროლის ქვეშ აქცევს. სტიგმატიზებულ უცხოელი აგრესიალიყებს აწევებს, ასევე აქტივისტებსა და დამოუკიდებელ ჯგუფებს მძიმე ჯარიმებით და თავისუფლების აღკვეთით ემუქრება. ორგანიზაციის შეფასებით მთავრობამ ეს გამომართლებელი სამართლებრივი ზომები უნდა გაუქმოს. უფრო კონკრეტულად, რა წერია ანგარიში და როგორ ეხმაურებიან დოკუმენტს საქართველოს? ნინო დავითაძეს მოუსმინოთ.
4: ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის, ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს შემდეგ ახალგო საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აქვეყნებს ანგარიშს. დოკუმენტში წერია, რომ საქართველოს ხელისუფლება რეპრესიულ კანონებს, დაფინანსების შეზღუდვებსა და პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლებრივ გამოძიებებს დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებისთვის იყენებს. ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ საქართველოში ახალი კანონები პრაქტიკულად ყველა უცხოურ დაფინანსებას მთავრობის მკაცრი კონტროლის ქვეშ აქცევს. სტიგმატიზებულ უცხოური აგენტების იარაღებს აწესებს, ასევე აქტივისტებსა და დამოუკიდებელ ჯგუფებს მძიმე ჯარიმებითა და თავისუფლების აღკვეთით ემუქრება. ორგანიზაცია აქვე მიიჩნევს, რომ ასეთი კანონები უნდა გაუქმდეს. Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორი ჰიუ ლინამსონი აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობის მიზანი კრიტიკული ხმების ჩახშობა და ქვეყნის აქტიური დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების განადგურება იყო.
5: მთავრობამ დამოუკიდებელ ჯგუფებს საშუალება უნდა მისცენ, რომ გაუმართლებელი ჩარევისგან დამოუკიდებლად იმოქმედონ. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებმა რეაგირება უნდა მოახდინონ რეპრესიების გამო საფასურის გაზრდით, მათ შორის სანქციების მეშვეობით, და დამოუკიდებელი ჯგუფების მხარდაჭერა უნდა გააგრძელონ. ის შემაშფოთებელ პროგრესს აღწევს. მთავრობა ქმნის სისტემას, რომელშიც დამოუკიდებელ ჯგუფებს არ შეუძლიათ უსაფრთხოდ ფუნქციონირება. დაფინანსების შენარჩუნება და იმ თემების მხარდაჭერა, რომლებსაც ისინი ესაჭიროება და მათზე დამოკიდებული არიან.
4: ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით, Human Rights Watch-ის ანგარიში კიდევ ერთი მიმოკდინებელი დასკვნა ევროპარლამენტის, ევროთოსა და ევროსაბჭოს შემდეგ. როგორც აღინიშნა, ეს კიდევ ერთი მკაფიო მოწოდება, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შეცვალოს ეს პოლიტიკური კურსი, რამაც მათ თითქმის აზარალა ქართველი ხალხი, საქართველო და საჩვენი საზოგადოება. როგორც ამბობენ, შექმნილი ვითარება ნეგატიურად ისახება როგორც ქვეყნის ეკონომიკაზე, ასევე სოციალურ მდგომარეობაზე.
6: ქართული ოცნების რეჟიმმა მოსკო, და ეს არის სიტყვა, რომელსაც იყენებს ეს დასკვნა, მიზანმიმართულად მოსკო და გაანადგურა თავისუფლების კერები ამ ქვეყანაში, რადგანაც მისი მიზანი არის ამ ქვეყნის სრული რუსიფიკაცია, ამ ქვეყანაში თავისუფლების ყველა ჩანასახის მოკვლა და ამით საქართველოს ევროპული და ატლანტიკური მომავლის სრული და საბოლოო გადაგვარება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს დასკვნა მოუწოდებს რეჟიმს იმისკენ, რომ არსებითად შეცვალოს ან სრულად გააუქმოს ეს დრაკონული კანონები და მოუწოდებს მისაკრებს, რომ ზოგადად შეცვალოს ის მამებლური პოლიტიკური კურსი, რამაც აზარალა ქართველები.
4: ანგარიშთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარი არ გაკეთებულა უმრავლესობაში, თუმცა მოსალოდნელია, რომ მართული გუნდის პოზიცია კვლავ უცვლელი იქნება და ანგარიშს იგივე შეფასება მიეცემა, როგორც ეს წინა რეზოლუციებისა თუ ანგარიშების შემთხვევაში იყო.
3: ნინო დავითაძე საუბრობდა. პოლიტიკური შეფასებების საგანი კიდევ ერთი საერთაშორისო დასკვნები და რეკომენდაციებია. უმრავლესობა და ოპოზიცია საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ რეზოლუციას ეხმაურება, რომელიც მოუწოდებს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები და გააუქმოს ფუნდამენტური თავისუფლებების შემსხვდავი კანონმდებლობა. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ელთო საპარლამენტო ასამბლეა ელთო სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა გააღობა. ქართული ოცნების ლიდერები კი ფიქრობენ, რომ ელთო საკუთარი სადამკვირვებლო მისიის ავტორი და წერტილი დაუსრულა და რეზოლუციის უკან პოლიტიკური ინტერესი დგას, რომელიც ერთ პატარა ჯგუფს გააჩნია. ხელისუფლება დოკუმენტს ეცრუსა და წელიწადებაზე დამფუძნებულს უწოდებს, რაც შეეხება მათი ოპონენტების შეფასებას. ოპოზიციის მოსაზრებით ელთოს რეზოლუცია ადეკვატურად ასახავს იმ მოცმულობას, რაც ქართული ოცნების პირობებში ჩვენს ქვეყანაში დადგა. გუშინ ჰაგაში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი. მისი შეფასებით სამართლმინელა, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეა მისი რეზოლუცია დაამტკიცა. ჯო უილსონის განცხადებით, რეზოლუცია გმობს პროირანულ ტერორისტულ მაფიოზურ რეჟიმს, რომელიც საქართველო ხელში ჩაიგდო. უილსონის თქმით, მოხარულია, რომ ელთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ მისი რეზოლუცია მიიღო.
7: სამართლმინელო, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა, რომელიც გმობს პროირანულ ტერორისტულ მაფიოზურ რეჟიმს, რომელმაც საქართველოს ხელში ჩაიგდო. მოიცადეთ და ნახოთ, რას დავამტკიცებთ ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩასტონის შეხვედრაზე. მოხარული ვარ, რომ ელთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ ჩემი რეზოლუცია მიიღო. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი პრეზიდენტ ტრამპის ვიერი საგარეო პოლიტიკური დღის წესრიგის ხადასაჭერად. გაუმის სამნაშავე პუტინის მიერ აღმოსავლეთ ევროპაში ჩვენს მოკავშირეებზე თავდასხმის წინააღმდეგ.
8: ელთონ პრაქტიკულად წერტილი დაუშვა დღეს ამ რეზოლუციით, წერტილი დაუშვა მისი ამ ელთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის ავტორიტეტს. ლაპარაკობენ არჩევნების დაკალბებაზე, მასივებს არანაირ ფაქტიანის დამდაკავშირებით არ არის. ლაპარაკობენ პოლიტპატიმრებზე, როდესაც ზუსტად იციან, რომ ადამიანებმა კი პოლიტიკური სტატუსი გააჩნიათ, მაგრამ კონკრეტული დანაშაულებები ჩაიდინეს და მაინც აკეთებენ ამ რეზოლუციას. ესე იგი ფაქტია, რომ ამის უკან არის გარკვეული პოლიტიკური ინტერესი, რომელიც ერთ პატარა ჯგუფს გააჩნია, მაგრამ ეს ჯგუფი განაპირობებს ჩენჩის წრის შედეგს.
9: ქართულ ოცნებას არაფერი არ აქვს. სათქმელი რეპრესია და ტერორი მათ ერთადერთ პოლიტიკურ გზად აირჩიეს, თუმცა ამ გზას კეტავს ის რეზოლუცია, რომელიც ჰააგაში მიიღო ელთო საპარლამენტო ასამბლეამ, და ცხადია, არავინ არ აპატიებს ქართულ ოცნებას პოლიტიკურ ტყვეობას, პოლიტიკოსების ციხეში ჩასვლას, არავინ არ აპატიებს 2025 წლის არჩევნების გაყალბებას და არც იმას, რაც გააკეთეს ქუჩაში, როდესაც დაწამლეს ხალხი. მათ მიუწევთ ამაზე პოლიტიკური ფასის გადახდა.
10: რა თქმა უნდა, რეზოლუცია ადეკვატურად ასახავს იმ მოცემულობას, რაც ოცნების პირობებში ჩვენს ქვეყანაში დადგა. ოცნებას შეეძლო ეს პლატფორმა გამოეყენებინა იმისთვის, რომ მეტი ესაუბრა ჩვენი ტერიტორიების ანექსიის პროცესზე, რომელზეც ის ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც დუნს, და მან ეს არ გააკეთა, იმიტომ რომ მის მიმართ, ოცნების მიმართ დაისვა კრიტიკული შეკითხვები, გაკეთდა კრიტიკული შეფასებები და მწვავე შეფასებები, რადგან მან იგრძნო ეს დისკომფორტი, უბრალოდ აიღეს და დატოვეს დარბაზი, აი ეს სამართლმინოთ.
11: იყო კრიტიკული რეზოლუცია, იყო საუბარი იყო იმაზე, რომ ტანებები მოხდა ქვეყანაში, საუბარი იყო იმაზე, რომ არჩევნები არ ჩატარებულა წესრიგად 2024 წელს, და საუბარი იყო მათ შორის იმაზე, რომ მომავალი არჩევნები თუ ამ პერიოდში ჩატარდა, პერიოდში ჩატარდა, ვერ მოხდა შეიძლება ლეგიტიმურად. სანამ დაბაზატავდნენ მანამდე ქონდა სამხარეო მე უყურე მანამდე წინასწარმეტყველ იყო მისი გზას უყურე, ფარხალებდნენ რაღაცებს, თვითონ ცდილობდა და ეგეც ხო ის არის, თვითონაც ისიან ზუსტად გასაკეთებენ, მაგრამ ბიზნეს გაჩნდა და ვითომ იქ ვარ დელეგაციაში, იქ რაღაცას ვაკეთებ და ვიბზი რაღაცა ოცნების სიმართლის გატანისთვის. აღმოჩნდა მე ქვეყნიდან უმრავლესობა რაც ყავს იმას, რომ ეს არის საქართველოს რეალობა, ეგ არის ასე რეალობა. ეს ახონ დისტეიტი და გლობალური სტატა და ბოდი.
3: საქართველოს პარლამენტი ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა, რომელიც სერბეთის რესპუბლიკაში გამართული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა და საინაუგურაციო კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს. მონაწილე ქვეყნები ასევე შეთანხმდნენ, რომ პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენცია ყოველწლიურად გაიმართება და კანდიდატ ქვეყნებს შორის პოლიტიკური დიალოგისა და თანამშრომლობის მუდმივ პლატფორმად ჩამოყალიბდება. შემდეგი შეხვედრა 2027 წელს მოლდოვაში გაიმართება.
8: ეს წინადადება, რომელიც უკრაინის პარლამენტიდან წამოვიდა, საერთოდ უკრაინის ხელისუფლებიდან და მას შეუერთდა სერბეთის ხელისუფლება, არ ყოფილა რაიმე ემოციური გადაწყვეტილების საფუძველზე გაკეთებული. არის თუ არა სწორი განაცხადება, რომ სტატიკური როლი ქონდეს იგივე უკრაინის დეპუტაციას ევროკავშირში, თუ იგი წევრი გახდება. არის თუ არა მართებული ეს, რომ საქართველოს კანდიდატი სტატუსი რაიმენაერად უნდა იყოს ჩრდილქვეშ, როდესაც რეალობა სხვა არის და პოლიტიკური კონიუნქტურა სხვა მიმართულებით ვითარდება. აი ეს ყველაფერი სამსჯელოა.
11: ევროკავშირს აქვს არის კრიტერიუმი, ქვია კოპენჰაგენის კრიტერიუმები. კოპენჰაგენის კრიტერიუმი განისაზღვრება ქვეყანა უახლოვდება ევროკავშირს თუ არ უახლოვდება და მათ შორის იგინება გახდება ევროკავშირის წევრი, ეს კოპენჰაგენის კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილო. აქედან თუ იქნება ეს რუსული ბოდვა, რაც არის რუსული ბოდვა თავიდან ბოლომდე, საკუთარ მრევლს ვაჯერებენ, რომ თვითონ ევროკავშირი ეხა არის ცუდი, მაგრამ რაღაცა მერე შეიცვლება და უკეთესობა გახდება მერე საქართველოს გახდება ევროკავშირს, ეს რაფერი ბოდვა.
12: კანდიდატი წევრების წევრი ქვეყნების სამიძე ჩავიდა და იქ საუბრობდა ანტიევროპულ პოლიტიკაზე, იქ საუბრობდა ევროკავშირის საწინააღმდეგო სრულიად გაუაზრებელ და მავნებლურ საკითხებზე. შესაბამისად შავა პაპუაშოს მასპინძელი ქვეყანაც კი და ის ქვეყნებიც კი, რომლებიც შეიძლება უფრო მეტად ევროსკეპტიკურ პოლიტიკას ატარებენ, მათაც კი არ აიღიქვეს შავა პაპუაშვილი სერიოზულად.
9: ფაქტია ის, რომ ანკარაში, სადაც ჩვენ ნახეთ ტრანსატლანტიკური ერთობა, ამერიკისა და ევროპის ერთიანი ფრონტი, იქ ქართული ოცნება არ არის. სადაც არ ეწავდეს ეს კლება ბელგრადი თუ სხვა ქვეყნები, მათ მოუწევთ ამაზე პოლიტიკური ფასის გადახდა და ეს ფასი იქნება საკმაოდ მძიმე და ეს ფასი მათ ოჯახებსაც ძლიერ თვითონ დააჭირა.
10: მნიშვნელობა აქვს ეს ადამიანის ჩავა და როგორ ჩავა და რა სიტყვის. მაშინ, როდესაც ყველა საკუთარი სიტყვით იზოლირებაში აქცევს ჩვენს ქვეყანას, საგარეო მიმართულებით აზიანებს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, მათი გადაწყვეტილებით შეჩერებულია ჩვენი ქვეყნის წინაპრების და ჩვენი მოსახლეობის ყველაზე დიადი მიზანი და არჩევანი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი.
3: თავმჯდომარის ნაცვლად რეფორმატორთა საბჭომ ნაციონალურ მოძრაობა ძირეულ ცვლილებებს იწყებს. პარტიაში ყველა თანამდებობის პირს, მათ შორის თავმჯდომარის პოსტზე თინა ბუგუჩავას უფლებამოსილების ვადა უკვე ამოეწურა. პარტიის შინაგანაწესის თანახმად, ბუგუჩავას შესაძლებლობა ჰქონდა თავმჯდომარის პოსტზე სექტემბრამდე დარჩენილიყო, თუმცა როგორც ჩანს, მიხეილ სააკაშვილმა ასე არისურა და პროცესები დააჩქარა. ექსპრეზიდენტის მიერ გამოქვეყნებული განცხადებიდან გაირკვა, რომ ივლისის ბოლოს ჩაინიშნება ყრილობა, რომელიც არჩევს დროებითი მართვის ორგანოს. სააკაშვილი გუნდს თავაზობს შეიქმნას რეფორმატორთა საბჭო, რომელიც თავმჯდომარეც თავად იქნება, ხოლო აღმასრულებელი მდივნის პოსტს ნანუკა ჟორჟონიანი დაიკავებს.
9: პოლიტ პატიმარი მიხეილ სააკაშვილი ყველაფერს აკეთებს პარტიის გასაძლიერებლად. რა თქმა უნდა, თინას ამ პოზიციას არ ვეთანხმები, ვინაიდან ჩვენთვის მთავარი არის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და ამ ქვეყნის გახსნა. ამისთვის საჭიროა ჩვენი პოლიტიკური ინსტრუმენტის, პოლიტიკური პარტიის გარდაქმნა. სრულად ვეთანხმები მიხეილ სააკაშვილს იმ დროს, როდესაც რეპრესია და ტერორი ყოველდღიურობაა. რა თქმა უნდა, პარტია მოშევიდეს ისეთ ფორმაში, რომ შექმნეს პოლიტიკური თვის წესრიგი, საჭიროა კონკურენციის ზრდა, რეფორმების საბჭო იქნება ის სტრუქტურა, რომელიც ხელშეუწყობს ახალი ადამიანების, ახალი ინიციატივების შემოდინებას და პარტიაში იქნება დროებითი საბჭო, რომელიც ამ ინიციატივების იმპლემენტაციაზე იზრუნებს.
10: სანამ კონკრეტულ პარტიასთან დაკავშირებით შეფასებებში

0: არ არის საქართველოს ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის საინტერესო იმ ვითარებაში, რაც ქვეყანაში გვაქვს, როდესაც ადამიანებს შეათ უჭირთ, როდესაც მასობრივი გადინება არის ქართველების ქვეყნიდან, როდესაც რეალურად დაკარგულია ქვეყნის პერსპექტივა, ევროპული კურსი არის შეჩერებული, აი ამ მასშტაბის გამოწვევის ფონზე და ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, არავისთვის არ არის საინტერესო აი სადაც შიდა პარტიული კლანური დაპირისპირებები და იწილო-ბიწილო.
1: აქ არის ერთ-ერთი მიზანი და ამოცანა, რომ მოხდეს რევოლუცია და ძალის მიერი სით შეიცვალოს ხელისუფლება. დამთავრდა ამის სიტით არანაირი გეგმა არ არსებობს და ეს გეგმა სწორედაც პასუხობს იმ იმედებს, რომელიც გააჩნია გარე ძალებს. საერთაშორისო ამბობს, რომ ამ იდეის შესასრულებლად მე უკეთეს მომსახურებას გადაწევ. სხვა ახალი აღარაფერი არ არის.
2: ეგრეთწოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული პოლიტიკოსების ნაწილი ვარაუდობს, რომ საქმეზე განაჩენი მალე დადგება. ზურაბ ჯაფარაძის განცხადებით, ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, რომელმაც 2024 წელს ჯამში ქართულ ოცნებას მოუგო ციხეში ან ქვეყნის გარეთ აღმოჩნდა, ქვეყნის გარეთ აღმოჩნდება. ბადო ჯაფარაძის შეფასებით კი ეგრეთწოდებული საბოტაჟის საქმე თავისი აბსურდულობით უპრეცედენტო პოლიტიკური დევნა და სხვა კვალიფიკაცია ამ პროცესს არ შეიძლება მიეცეს. საქმის პროკურორის ინფორმაციით, დღევანდელ პროცესზე ფალდების მხარის ორი მოწმედა იკითხა, რომელთაგან ორი გამომძიებელი იყო. მისი ვეთქმით, მათი საუბრეს საპროცესო საპროტესტო აქციაზე მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და უშუალოდ ბრალდებულთა ქმედებებზე გამოხვილეს ყურადღება.
3: ჟესტიკულაციის გამო მიმდინარეობს სისხლის სამართლის დევნა პოლიტიკურ ლიდერებს. საერთოდ რომ ვინმე სისხლის სამართლის დევნა მიმდინარეობს, სადმე, როდესმე ყოფილიყოს, ასეთ პრეცედენტი არ არსებობს. გამეორებას მოწმე პოლიციელები რამდენიმე ვერ ახერხებენ, ვერ ამბობენ თუ როდის იყო ეს ჟესტიკულაცია, რაში იყო გამოყენებული. არაფერი არ შეიცვლება და ვერ შეიცვლება, იმიტომ რომ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება იმ ბრალდების მიმართ, იმ ბრალდებისთვის, რომელიც წაყენებული გვაქვს.
4: მოწმეებმა თქვა, რომ პოლიტიკოსები გამოირჩეოდნენ ხალხის მიმართ სიტყვით მიმართვით. ეს იყო დღევანდელი პროცესზე ყველაზე მძიმე ბრალდება, ამიტომ შევეცდებით გავაბათილოთ. დანარჩენზე თქვა, არაფერი არ გამიგონია, უფრო გამოირჩეოდნენ სიტყვის მიცემა.
5: გამძებნა მაგითხეს მოქმედებების შესახებ გიორგი ვაშაძის და ზურაბ ჯაფარაძის, თუ როგორ მოუწოდებდნენ ადგილზე მყოფ ხალხებს პარლამენტში შეჭრისკენ, ასევე ფონდოსკოპიაზე დაიკითხა ფონდოსკოპიური ექსპერტიზის გასვლის გამცემი ექსპერტი. ეს ექსპერტიზა ჩატარდა საქმეში არსებულ ფარულ ვიდეო ჩანაწერზე, აუდიო ჩანაწერზე, რომელშიც ერენე ხოშტარია და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე საუბრობენ, რომ მათ განზრახ უნდა გაავრცელონ მცდარ ინფორმაცია ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ასე ვთქვათ ირანული დრონების შესახებ ინფორმაცია და ასეთი ტიპის გარემოებები, რომლებიც შემდგომში ნამდვილად დადასტურდა, რომ მათი მხრიდან გავრცელებული იყო და ეს ფაქტია და სასახაო, რომ არის სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება.
2: აქციების დროს დაკავებულების ოჯახის წევრები საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს რამდენიმე თხოვნით მიმართავენ და აღნიშნავენ, რომ მოკლებული არიან შესაძლებლობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით მიმართულ მოქალაქეებს. ოჯახის წევრების თქმის, ინგლისის პატიმრების აკვლევები, მათი უფლებრივი მდგომარეობა, მათი ოჯახის ბრძოლა და საზოგადოების ფართო ინტერესი განსაკუთრებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხს წარმოადგენს.
6: გვაქვს უფლება და საერთოდ სრულიად საქართველოს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, რომელიც არის ხალხის მიერ დაფინანსებული და ხალხის საშემოსავლოდ ფინანსდება და არსებობენ, სრული უფლება გვაქვს, რომ ქონოდა ჩვენ ეთერი, მაგრამ ჩვენ ეთერს ვერასოდეს ვერ მოვახციეთ. ვინც ძირითადად უყურებს იმედს რუსთავიოს და საზმაოს, დარწმუნებულია, ნამდვილად არიციან, რომ ჩემი შვილი ვთქვათ აწამეს და ისევ ოცნება მაღიარა დაზარალებულად და ისევ ოცნებამ აღიარა თავისი დანაშაული. ფაქტიურად ესე გამოდის.
7: პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს, როდესაც კრიმინალებად და დამნაშავებად აცხადებენ ჩვენ პატიმრებს, ჩვენ სინდისის პატიმრებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ ამ სიტუაციას, ჩვენი მოქმედებით უნდა დავანახოთ ადამიანებს, რომ ეს ასე არ არის და არ უნდა ცხოვრობდნენ ილუზიით, იმით რომ რაღაც ბედნიერ ქვეყანაში ცხოვრობ და

0: მიგდირთო სამართლებას და ბოლომდე ჩვენ არ გავჩერდებით.
1: 22 წელს ნიკო კვარაცხელია შეკვეთის ჯგუფურად განსახლების ორგანიზებაში ბრალდებულებს დაავადდა გურამ კაკულეებს ბრალდების მხარის მიერ ფსიქოტროპულ ფსიქოლოგიურ ექსპერტიზა დაინიშნათ აღნიშნული შესახებ ინტერპრესნიუსისთვის გახდა ცნობილი მძიმედან შაულში ბრალდებულებს კაკულეებს ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ერმუბლიურში ჩაუტარდებათ ნიკო კვარაცხელია შეკვეთის ჯგუფურად განსახლების ორგანიზებაში ბრალდებულებს კაკულეებს და საერთაშორისო ძებნაში მყოფ ბუსა ჟვანია საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა აგვისტოში ჩატარდება. როგორც მოგ კაკულების ადვოკატი დავით კუტალაძე აცხადებს, აღნიშნულ საქმეზე საგამომძიებო ვადა რამდენჯერმე გაახანგრძლივდა. ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთის ჯგუფურად განსახლების ორგანიზების ფაგზე გურამ კაკულიას, დავით კაკულიას და ბესარიონ ჟვანიას ბრალდება წარუდგინეს, რაც სასჯელის სახე და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გურამ და დავით კაკულიები მსჯავრდებულები არიან და პენიტენციურ დაწესებულებაში სასჯელს იხდიან. სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე, კერძოდ კი მოგ კაკულიებს 2022 წელს არაკეშულის ქუჩაზე განსახლებ მოკლის მიზნით სქესრული არაღი და რამდენჯერმე გასრული ერთი პირის დაჭრის ფაქტზე 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. ბუსაშვანიაზე კი საერთაშორისო ძებნა გამოცხადებული. რაც შეეხება ნიკო კვარაცხელიას, ის 2021 წლის 15 სექტემბერს თბილისში ანჯაფარიძის ქუჩაზე სქესრული არაღი და 10 მეტი გასრულით მოკლეს. ნიკო კვარაცხელია ტექნოლოგიების სფეროში საქმიანობდა, ის პლატფორმა ფიცის დამფუძნებელია. 2015 წელს გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განსახლების სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ამ სისხლის სამართლის საქმეზე ორპირის ბრალდება წარდგინება. უწყების ცნობით გამოძიებით ადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძე და თონილე კაჭარავა ამ უკანასკნელის ძმებთან წარსულში მომხდარი უთანხმოების გამო გიორგი კვარაცხელიაზე შურისძიება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განიცხადეს. მაშინ, როდესაც გიორგი კვარაცხელიაზე შემოქმედა ბრალდებულება რვაჯერ გაისროლეს მისი მიმართულებით, რის შედეგადაც გიორგი კვარაცხელიას ამ თავის არეში მიიღო ცეცხლის ნასროლი ჭრილობა ქალის ძვლების და თავის ტვენის დაზიანებები და მიუხედავად აღმოჩენილი დახმარებისა სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. ბრალდებულებს თომილი ყაჭარავას ბრალდება პენიტენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსწრებელ წარედგინეთ. დავით დეკანოსიძეზე გამოცხადდება ძებნა.
2: 2015 წლის 25 დეკემბერს თორნიკე კაჭარავა მარცხაწინააღმდეგო შეძენილი 7.75 კალიბრის მქონე, ხოლო დავით დეკანოსიძე ასევე მარცხაწინააღმდეგო შეძენილი 9 მმ კალიბრის მქონე ცეცხლასროლი იარაღებით შეიარაღებულები მივიდნენ თბილისში გურამ ფანჯიკიძის ქუჩა ნომერ 3 ბეში მდებარე გიორგი კვარაცხელიას საცხოვრებელ კორპუსთან და დაახლოებით 20 საათსა და 36 წუთზე, მაშინ როდესაც გიორგი კვარაცხელია ეზოში იმყოფებოდა, ბრალდებულებმა მრავლობითი გასოლა განახორციელეს მისი მიმართულებით, რის შედეგადაც გიორგი კვარაცხელიამ თავის არეში მიიღო ცეცხლასროლი ჭრილობა ქალაძვლებისა და თავის ტვინის დაზიანებები და მიუხედავად აღმოჩენილი დახმარებისა სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა.
3: პირველ რიგში მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის 10 წლის შემდეგ სამართალმა ჩვენამდეც მოაღწია. მადლობა საქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაგვეხმარა ამ სასტიკი მკვლელობის გახსნაში. დიდი ხანი ამას ველოდებით ოჯახი. და იმედი გვაქვს თორნიკე კაჭარავა, დავით დეკანოსიძე და ყველა ის ადამიანი, ვისაც იოტის ოდენა მიუწვის ამ საქმის ჩაფარსკვაში, კანონის მაქსიმალური სასჯელით დაისჯებიან. სხვა შედეგს არ ველოდებით ოჯახი.
4: ბევრი მამხილებელი მტკიცებულება იყო, რაც ამხელდა გარკვეულ პირებს დანაშაულის ჩადენაში, თუმცაღა გარკვეულ პირთა დახმარების და ზეგავლენების შედეგად მოკლედ აღნიშნული მოკლედ დანაშაული იყო გაუხსნელი და იყო თაროზე შემოდებული. არაერთი მტკიცებულება იქნა განადგურებული, რომ შემიძლია არ აღნიშნო ბრალდების ხარის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი დღევანდელ დღეს აქტიური მოქმედებების და ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართლებრივად მყარი სისხლის სამართლის საქმე შეიკრა და დღეს უკვე შემაჯამებელი გადაწყვეტილება იქნა ბრალდების ხარის მიერ მიღებული და დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. რაც შეეხება ოჯახის პოზიციას, ოჯახი წლების განმავლობაში, ათეული წლების განმავლობაში ტანჯვაში იყო, ცირედად არიან გახარებული, რომ სამართლიანობა აღდგა.
1: ხე გამოშვების ბოლოს ქართველი პოეტი დარიალ ჭანურია 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ინფორმაციას მწერალთა სახლი ავრცელებს. დარიალ ჭანურია 1982 წლის 11 ივლისს სოფელ სუფსაში დაიბადა. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის განყოფილება. პირველი ლექსი ნადირობა გამოაქვეყნა 1951 წელს. პირველი პოეტური კრებული ლტოლვა 1964 წელს. დარიალ ჭანურიას ეკუთვნის ასევე საბავშვო ლექსების კრებულები, კრიტიკული წერილები, თარგმანები და სხვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.
5: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თე 4-ვადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 თეთრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 თეთრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგი და ასევე ონლაინ გოგირდზე 3w.ch.cz. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხმილება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
4: ყველაფერს მარეზუნა სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალეტრის ეთერით და მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალეტრენიუსის ეთერით. შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყურეთ პალეტრენიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალეტრენიუსის არხზე. საქართველოს ხელისუფლება ეუთოსთან დაპირისპირებას აგრძელებს. იცით რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ წვავე რეზოლუცია მიიღო და ამ განხილვის დროს საქართველოს დელეგაციამ დარბაზი დატოვა პროტესტის ნიშნად. დღეს ფახალი ასე ვთქვათ ნარატივი შემოგვთავაზა ხელისუფლებამ, ისინი ამბობენ რომ უკვე ფაქტობრივად აზრი აღარ აქვს არჩევნებზე ეუთოს მოწვევას. მაგალითად ვოლსკი თქვა ასეთი რამ: ეუთომ ამ რეზოლუციით პრაქტიკულად წერტილი დაუსვა საკუთარ ეუთოოდრის საგანყოლებო მისიის ავტორიტეტს. ისინი არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობენ მაშინ, როდესაც ამის არანაირი ფაქტი არ გააჩნიათ. საუბრობენ პოლიპატიმებზე, თუმცა ზუსტად იციან რომ ამ ადამიანებს მიუხედავად მათი პოლიტიკური სტატუსისა კონკრეტული დანაშაულები აქვთ ჩადენილიო, თქვა პატონმა ვოლსკიმ. და ახლობით იგივე შინაარსის განცხადება გააკეთა ირაკლი ქადაგიშვილმაც, როგორც ჩანს ეს როგორც გითხარით, ასე ვთქვათ, არ არის შემთხვევითი განცხადება. ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე ჯოელ სუინსა და იმ პოლიტიკური წრების მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგია, რომელიც უპირატესობას არა დემოკრატიულ პროცესებს, არამედ საკუთარი მიზნების ნებისმიერი გზით მიღწევას ანიჭებენ, თქვა პატონმა გია ქადაგიშვილმა. როდესაც ორგანიზაცია შემიერო გაკეთებული დასკვნის დაცვა არ შეიძლება, მართლაც ჩდება კითხვა რა აზრი აქვს შენს მოწვევასო. Ну, სავარაუდოდ, როგორც ადგილობრივი არჩევნები არ მოიწვიეს, უთო შეიძლება მაღალ საპარლამენტო არჩევნებზეც არ მოიწვიონ. Ну, ამ ფონზე ჯეილსონმა გასცა მათ პასუხი სამარცხვინო, რომ საქართველოს დელეგაცია მოუთო საპარლამენტო ასამბლეის თემა პროტესტის ნიშნად დატოვა. მოიცადე და ნახავთ, რას დავამტკიცებთ ასამბლეის მომავალი წლის ჩარსტონის შეხვედრაზე, განაცხადა ჯეილსონმა. ამავე დროს Human Rights Watch-ის ანგარიში გამოქვეყნდა საქართველოს სადაც ასევე საკუთრივი შეფასებებია საქართველოს ხელისუფლების რეპრესიულ კანონებს და პოლიტიკურად მოტივირებულ გამოძიებებს სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებისთვის იყენებს. საერთაშორისო პარტნიორებმა რეაგირება უნდა მოახდინონ მათ შორის სანქციებით. რა არის რეაგირება შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერ სანქციებით მხოლოდ რეზოლუციები? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში. ასევე შევეცდებით რეგიონში მიმდინარე თემებსაც შევეხოთ. იცით რომ ანკარაში მნიშვნელოვანი სამიტი ჩატარდა ნატოსი ირან ამერიკის ომი განახლდა და თუ დრო დაგვრჩა ამ თემაზეც ვისაუბროთ. ლაშა ზემისაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, მოესალმებით მასპასში გამარჯვებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ბოლოდ რამდენიმე დღეა ვაკეთებ აქტიურად გადაცემას ოცნების საგარეო პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ მოიცავს ფაქტობრივად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას უცხადებს ასე ვთქვათ ნაბიჯნარით უმდებლობას. ხო, ჯერ იყო რომ ევროპარლამენტი იყო ასე ვთქვათ დიპ სტეიტის გავლენის ქვეშ, პირველი მსხვერპლი ევროპარლამენტი იყო მათი. დაიმო მათეორი პარლამენტებს ლანძღა ჩალის ფასი აქვს ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ნახეთ ჩვენ თავდასხმა ევროკავშირის ბიუროკრატიაზე და თავიდან ბოლომდე ბრუსელს ლანძღავენ. ამას მოყვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე დატოვება, ასამბლეის დატოვება, იქ არ დასწრება და მათი ასე ვთქვათ მათი რეზოლუციების ჩალის ფასად გამოცხადება და დღეს უკვე ხედავთ რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე დადიოდნენ აქამდე, მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს რეზოლუცია მიიღეს უკვე ხედავთ რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაც და მათი რეზოლუციას ჩალის ფასად ცხადდება და სავარაუდოდ ეუთო საგანყოფილებო მისიასაც აღარ მოიწვევენ. Ну, საერთაშორისო ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის ანგარიშო ამბიციონ ყოველთვის გასაგებია. Ну, საბოლოო ჯამში ოცების საგარეო პოლიტიკა ის ვექტორი საითკენ არის მიმართული, ანუ სულ იზოლაციისკენ მიდიან ისინი და ეს რამეს პრობლემას შეუქმნის მათ? Ну, საერთოდ არც კი ადარდებთ ეს მიმართულება.
5: Ну, დავიწყოთ იქ, რომ რეალურად ეუთო იყო ის ბოლო პლატფორმა, ის ჩარჩო ორგანიზაცია, სადაც ოცნებას ჯერ კიდევ შეეძლო მეტაკლებად მონაწილეობის მიღება, ან უპრობლემოდ მონაწილეობის მიღება, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრივ ეუთოს მოდადებული დასკვნა საპარლამენტო არჩევნების პარგლებში არსებული დარღვევების შესახებ, ოცნება კი აცხადებს, რომ პოზიტიური დასკვნა იყო, მაგრამ გადახედოთ ამ დასკვნას, იქ 70% ტექსტი სრულიად ნეგატიურ კონტექსტში არის.
4: ხო, მაგრამ ნედავი არ ეწერა იმ დასკვნაში, რომ გაყავდა არჩევნები.
5: შეგიძლიათ გააწითლოთ ის ტექსტის ნაწილები, სადაც უარყოფითად მოკლედ გაგრიტიკებულია და მიხვდებით, რომ 70%-ზე მეტი ტექსტი პირდაპირ მიუთითებს ოცნებას, რა იყო იქ ასე ვქო დაშავებული. მაგრამ თუ ჩვენ შევხედავთ ზოგადად რა გზას მიყვება ოცნება, აქ არაფერი ჩემთვის სიურპრიზი არ არის, იმიტომ რომ ნებისმიერი რეჟიმი, პოლიტიკური რეჟიმი, რომელიც მიზნად ისახავს ჩამოყალიბებული ავტორიტარული სისტემის შექმნას, ის გინდა არ გინდა, მაგრამ ის თანდათანობით დაემშვიდობა ასეთი ტიპის ორგანიზაციებს, რომლებიც მეტნაკლები ხარისხით, მაგრამ აკვირდებიან დემოკრატიულ
6: სისტემას. რა
5: ყველა ავტორიტარული ან კონსოლიდირებული ავტორიტარული რეჟიმი, გნებოთ რაც ნებოთ ის უწოდეთ ტოტალიტარული, ავტორიტარული თუ ტირანია თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ის პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ერთი პოლიტიკური მართველის გარშემო აშენებს მყარ პირამიდას და გარკვეულწილად პიროვნების კულტსაც კი აყალიბებს, ბუნებრივია ესეთი ტიპის პოლიტიკური რეჟიმები ვერ თანამშრომლებენ, ვერ დარჩებიან უბრალოდ იმ ორგანიზაციების ჩარჩოებში, რომლებიც მეტნაკლები ხარისხით ცდილობენ, რომ დაიცვან დემოკრატიული სტანდარტები. ეხლა ჩვენ ისტორიას გადავხედოთ, ერთო ზოგადად როგორ შეიქმნა, რომლის დამარსებელი აქტი არის ჰელსინკის აქტი 75 წელს, და ჩვენ მივხვდებით რეალურად რა შორს ვართ ჯერ ჩვენ, ანუ ის მთელი დიდი მოძრაობა, რომელიც 75 და 15 წლიდან მოდის, ადამიანის უფლებების ასე ვთქვათ დაცვით იყო დაწყებული, რომ მთელ ანუ ვლადივოსტოკიდან ლისაბონამდე ეს სივრცე უნდა ყოფილიყო დემოკრატიული სივრცე, და შემდგომში უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლიდან მოყოლებული მთელი ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდი პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველოს და სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების მთავარი ამოცანა იყო, რომ ევთოში გაწევრიანებით ხდებოდა ერთგულების ჩვენება სწორედ ამ დემოკრატიული პრინციპებით. აქ ბევრი სხვა კომპონენტიც არის: უსაფრთხოება, დემოკრატიული სისტემის მშენებლობა, და ამაზე ახლა არ შევალთ დეტალებში, მაგრამ მეორე ამას ემსახურებოდა ევთო, ეს არის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, და მეორე ეს არის დემოკრატიული პრინციპების გამყარება და დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. ეხლა სულ სხვა პრობლემა არის, რამდენად ევთო როგორც ორგანიზაცია ფლობს იმ ბერკეტებს, რომლის მიხედვითაც ხდება ასე ვთქვათ დამნაშავეებ ძალებში სახელმწიფოს დაშჯა, თუ იძულება იმისთვის, რომ დაიცვას ის ყველა მოთხოვნა, რასაც დემოკრატიულ სახელმწიფოს წესით შეასრულოს ამ სახელმწიფომ. ეს ცოტა სხვა თემა არის, მით უმეტეს როცა დღეს ჩვენ ვუყურებთ საერთაშორისო ურთიერთობების ცოტა არკვეს და სხვა ტრანსფორმაციას, სადაც საერთაშორისო ინსტიტუტები სულ უფრო ნაკლებად ფლობენ ბერკეტებს ზემოქმედების სახელმწიფოებზე, სადაც საერთაშორისო ურთიერთობები სულ უფრო პერსონიფიცირებული არის სახელმწიფო მეთაურების შესაბამისად, და ის დინამიკა, რასაც ჩვენ ვიყურებთ ერთის მხრივ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნუ აქ ახლა ჩვენ ვერ აულით გვერდს იმ გავლენას, რასაც ტრამპის ადმინისტრაცია ახდენს საერთაშორისო ურთიერთობებს პრაქტიკულად, ანუ მთავარმა სახელმწიფომ, რომელმაც მთელი ეს ინფრასტრუქტურა ააშენა დემოკრატიული და უსაფრთხოების გლობალური, თვითონ ანგრევს ამ თავის ამ აშენებულ ინფრასტრუქტურას და აბსოლუტურად სულ სხვა წესებზე, მე-19 საუკუნის წესებს ამყარებს ხელახლა. და ის რაც ევროპაში მიდის დინამიკა, ანუ გასაგებია, რომ მათ შორის ევროკავშირიც და ევროპაც ვერავის გვერდს ამ დინამიკას, და შეიძლება ჩვენ რამდენიმე წელიწადში განსხვავებული ევროპა ვიხილოთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ გადმოსახედიდან ოცნება უყურებს ამ ორგანიზაციებს და მიაჩნია, რომ ამ დინამიკის პროცესში ამ ორგანიზაციებს სულ უფრო ნაკლები მნიშვნელობა ექნებათ მომავალში.
6: საინტერესო თემაა, ისინი ის ადანაშაულებს ამ ორგანიზაციებს პოლიტიკურ ასე თქვა ჩურიზნებაში, გუშინ არ ამ შავა პაპუაში და უფროსორა, ეს მიზნები განსხვავება არ არის მათ შორის, მაგრამ შავა პაპუაში გააკეთა ეს განცხადება, რომ აი ეს არის რაღაცა ჩურიზნება, და მათ პროპაგანდისტულ მედიას თუ გადახედავ, ამაზე აქვთ აქცენტი, რომ იმავე ქმედებების გამო, რასაც სომხეთიც აკეთებს, სომხეთს არ აკრიტიკებენ, ჩვენ გვაკრიტიკებენ, რომ ორმაგი სტანდარტებით გვიდგებიან, და გულისხმობა ალბათ არჩევნებთან, მაგალითად ემიგრანტებს სომხებაც აუგზავნეს არჩევნებში მონაწილეობა, და სხვა ფენები. ამ ასეთ დამოკიდებულება აქვს, რომ ქართულ მაყურებელს გამოჩენს მოწერ ინფორმაცია, რომ მთელი ეს დასავლური სამყარო მოქმედებს ორმაგი სტანდარტით და ჩაგრავს ქართულ.
5: დაიწყეთ იმით, რომ აქ ფაქტობრივ შეცდომას უშვებს მაშალე პაპუაშვილი და ზოგადად ოცნების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ
7: მიუხედავად სომხეთის მხრიდან დეკლარირებული პოზიციისა, რომ ანუ პროევროპული პოზიციისა, სომხეთი არ არის ოფიციალურად კანდიდატი ქვეყანა. მას არ აქვს ის მექანიზმები შეთავაზებული, რაც საქართველოს აქვს შეთავაზებული და როცა ქვეყანა ოფიციალურად აცხადებს, რომ მას სურს გახდეს როგორც ნატოს, ისე ევროკავშირის წევრი, ბუნებრივია ის თავის თავზე იღებს თელ რიგის ვალდებულებებს, რასაც წევრი სახელმწიფოები წესით უნდა ასრულებდნენ და რასაც სომხეთი ბუნებრივია არ ასრულებს, ან ვერ შეასრულებს ამ ეტაპზე. ბუნებრივია სომხეთს მიმართ თანხმობა იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული და ჩვენს მიმართ იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული, მე არ ვსაუბრობ იმ აწრევლების გამილი აწრევლების პერიოდზე, სადაც რაც ჩვენ გამოვიარეთ ჩვენ ევროპელ და ამერიკელ პარტნიორებთან ურთიერთობებში, სადაც არაერთი ასე ვთქვათ მიღწევები ჰქონდა ამ თვალსაზრისით, ვიზა რეჟიმი ერთ-ერთი მაგალითი არის ამისა. ანუ ჩვენ ბევრი რამ შესრულებული ჰქონდა, ის ახლა რასაც ჩვენ ახლა ვიყურებთ, რისი უკან, როგორ გითხრათ, აი ეს რის უკუ პროცესი არის რეალურად ახლა დაწყებული და ამ ბაზისური მოთხოვნების შესრულება გიწევს უკვე ახლა, რაც იდეაში ადრე შესრულებული ჰქონდა. ცალკე რაც კიდევ ქართულოცნებას, ნუ მე ვფიქრობ, რომ ახლა იმ პარადიგმიდან გამომდინარე, რასაც ქართულოცნება ფიქრობს, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც კიდევ ეშლება, მას გონია, რომ ამ ორგანიზაციებს იქნება გამირო, რომ მათი გავლენა მომავალში, მათი წარმოდგენით შემცირდება, რის საფუძველიც გარკვეულწილად არსებობს, მათ გონიათ, რომ მაწელეფებების ბერკეტი ამ ორგანიზაციებს მაინც არ აქვთ საქართველოზე და იმ სახელმწიფოებზე, რომლებიც არ ექვემდებარებიან ან არ ცდილობენ მაინც და მაინც დაეცონ დემოკრატიული სტანდარტები და შესაბამისად ქართულოცნებას შეუძლია თვალი დახუჭოს ამაზე და არ მიაქციოს ყურადღება და გააგრძელოს ჩვეულებრივი კურსი. ნუ დავიწყებ იმით, რომ ჯერჯერობით ესე არ არის, რაც არ უნდა ზემოდან მიყურებდეთ აი ამ მულტილატერალურ ესეთ ასე ვთქვათ ფართო მასშტაბით ოპერირებად ორგანიზაციებზე, როგორც არის ეუთო, საპარლამენტო ასამბლეა, ევროკავშირის და ასე შემდეგ, ჩვენ მათ უნდა გვესმოდეს, რომ მათ აკავშირებს ის ზოგადი კონსენსუსი, რაც პოლიტიკურ ცირკში იქმნება ზოგადად საქართველოს კონტექსტში და ეს კონსენსუსი მე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს უკვე თავრობების გადაწყვეტილებაზე. იქნება ეს სანქციო პოლიტიკა, იქნება ეს ვიზონ რეჟიმის, იქნება ზოგადად კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ძართულად თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კონსენსუსი
8: ყოველდღიურად გროვდება.
7: რა
8: საყოველო ორგანიზაცია თანხდება შენ შესახებ,
7: რომ მე რა
8: შეგვიძლია
7: სამაგეთქცევები
8: და
7: რა თქმა უნდა, პირიქით, ან თუ ქართულ ოცნებას იმის მიზანი აქვს დეკლარირებული, რომ რაღაცნაირად როგორც პოლიტიკური რეჟიმი შეიმარჩუნოს უკან დახევის გზები და სალაპარაკო შესაძლებლობა მაინც ქონდეს აი ამ პრაქტიკულად ნეიტრალურ ჩარჩოებში, როგორც არის ეუთო, ახლა მე სტრატეგიულად შევინახავდი, ასე ვთქვათ, ანუ არ ვიტყოდი უარს ამ რადიკალურ ენაზე, კომუნიკაციაზე ეუთოსთან და პირიქით შევეცდები, რომ გარკვეულწილად რაღაც
8: უარს,
7: ხო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის და უფრო ეს არის შეცდომა, ბუნებრივია ესა ძალიან დიდი შეცდომა, ამიტომ ჯერ კიდევ, ანუ ის დრო, როცა ეუთო და სხვა საპარლამენტო ესე ვთქვათ ასამბლეის და ასე შემდეგ ფორმატები გაუქმდება და მათ არანაირი ეფექტი არ ექნება, ეს დრო ჯერჯერობით შორს არის და ნუ სტრატეგიული გამოსახება ფიქრობ, რომ არ იქნება.
8: ნუ ივანიშვილს და ქართლოცნებას აქვთ ერთი სტრატეგია ამ ხნის განმავლობაში და ტაქტიკა, რომ ისინი მათ სულთ აჩვენონ, რომ არანაირ ზეწოლას ისინი არ ექვემდებარებიან და ყველა ასეთ განცხადებაზე პასუხობენ დემარშით, შეურაცხყოფით და ზოგჯერ მოქმედებითაც კი გაუარესებით, მაგალითად თუ არ შეიძლება დემოკრატიის გაუარესებაზე ქართლოსმა კიდევ უფრო აუარესებს, მაგალითად ეხლა დაატარებენ აგერ პოლიტიკოსებს და შეიძლება რაღაცა საბოტაჟის აბსურდ მსახველზე დააკავონ თელე ოპოზიციის ლიდერშიპიაც.
7: ქართული ოცნება ახლა კიდევ ერთხელ ცოტა ჩვენი და რომ გამოვიდეთ ბაბლიდან ამ სიტყვაზე ხარო და რა შევხედოთ ქართული ოცნების გადმოსახედთან, ის ინფორმაცია საკუთარი თავი მოაჩვენოს და გარკვეულად მოირგოს ეს აზერბაიჯანის მოდელი. ხო, ანუ ის პირდაპირ ამბობს, რომ ჯერ არ არის გადასული, იმიტომ რომ ისაც სრულად აზერბაიჯანის მოდელი მოირგო, ღიად უნდა თქვა, რომ არ მაინტერესებს ევროკავშირი, ღიად უნდა თქვა, რომ არ მაინტერესებს ნატო, ღიად უნდა გამოიყო ის დრაკონული ის მეთოდები და ჯერჯერობით არის გამოყენებული, ასობით ათასობით ხალხი უნდა გაუშვა რეალურად ციხეში და უნდა თქვა, რომ ისე ან დამთავრდა ყველაფერი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქართულის მე მიანიშნებს, რომ ცდილობთ თქვენ მზად ხართ ესეთ დამთავრებულ ავტორიტარულ რეჟიმებთან, როგორიც არის თუნდაც ცენტრალური აზიის ქვეყნები და ან აზერბაიჯანი ითანამშრომლებთ და თვალი დახუჭობთ იმ პოლიტიკურ გადაცდომებზე, რაც ჩვენთან, რომლებიც ჯერ კიდევ სანახევროდ თვითონ დემოკრატიულები ვართ, ჩვენთან რა პრობლემა გაქვთ? უბრალოდ ქართულებს ეს ის ლოგიკა ვერ გაუგია კიდევ ერთხელ, თუ პრეტენზია გაქვთ დემოკრატიულობაზე, ბულიბრია შენთან გაცილებთ უფრო მაღალი მოთხოვნები იქნება, ვიდრე არადემოკრატიულ სახელმწიფოთან, მაგრამ აი ეს დიხოტომია ქართული ოცნების, რომ ეს ხრი აშკარაა სურვილი, რომ შეიქმნას აზერბაიჯანული მოდელი, მეორე ხრი ბოლომდე ვერ ვენჩუდებით ამ დემოკრატიულობას თამაშს და ვერ გადავდივართ აი მართლა ტირანულ ტოტალიტარულ მმართველობაზე. ეს თვითონ ქმნის გამოულო მდგომარეობას ოცნებისთვის, რომ ეს ხრი დეკლარირება ხდება, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ევროპისკენ მიდივართ, რა თქმა უნდა ჩვენ დარჩებით დემოკრატიული მოდელი, მაგრამ რეალობაში რაც ხდება, ეს არის რა თქმა უნდა ავტორიტარული რეჟიმის შენებლობა. ეხლა თავი რომ გავანებოთ კიდევ ერთხელ ყველაფერს, ქართულ ოცნებას საფუძველს ასეთი საუბრისა, რა თქმა უნდა, აძლევს იქ საქართველოს შიგნით არსებული მდგომარეობა და ოპოზიციური ფრონტის აბსოლუტური სისუსტე. ის რა მდგომარეობაში ჩვენ დღეს ვართ მოსულები, ეს არის დიდწილად კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, ეს ქართულ ოცნებას თავისი სტრატეგია გააჩნია და მთელი რიგი მიზნობრიობა ამ ქმედებების. მაგრამ მეორე მხრივ, ქართულ ოცნებათ დარწმუნებულია, რომ ნებისმიერი სასანქციო ზომა, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ევროპაში თუ ამერიკაში თუ შემდეგ, ის საბოლოოში არანაირ ეფექტს არ მოქმედებს აქ პოლიტიკურ ლანდშაფტში.
8: არანაირი სანქცირება შეუძლიათ
7: რაცაა
8: სანქცია?
7: რა
8: შეიძლება და მშელა მოიდეს აქამდე საქმე?
7: ხო, კიდევ ერთხელ, რაც არ უნდა სანქცია უნდა იქნას გამოყენებული საქართველოს ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება წარმოადგენს ქვეყანას ამ შემთხვევაში. თუ ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ ამ სანქციას მოკლე თუ საშუალო ვადიან პერსპექტივაში პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ველზე არანაირი ეფექტი არ მოყვა, რაც არ უნდა ასანქციოთ ამ შემთხვევაში საქართველოს თუ ქართული ოცნება, ეს არანაირ პოლიტიკურ ცვლილებას ქვეყანაში არ გამოიწვევს. ამაში ის როგორც ჩანს დარწმუნებულია, ის დგავს ნაბიჯს ამ პოლიტიკური ველის, როგორც ჩვენ ვამბობთ ახლა, მოსუფთავებისკენ, რეალურად საკუთარი დომინირების ქვეშ კონსოლიდირებისკენ, და ისიც რომ ახლა მომავალში სანამ შეიძლება სხვა პოლიტიკური მოთამაშეები გამოჩნდნენ ან სხვა რაღაც საზოგადოებრივი ჯგუფები გამოჩნდნენ, მას სრული კარბლანშია და ეს კარბლანში აძლევს მას სრულად თავისუფლება იმისთვის, რომ ასეთიანით ილაპარაკოს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ნაბი. რაც კიდევ ერთხელ, თუ ჩვენ ჩვენი ბაბლიდან გამოვალთ, სრულიად ობიექტურად რაციონალურად გამართლებულია მისი მხრიდან.
8: ხო, საერთოდ ჯამში სადამებია ეს ყველაფერი ამასულა ნახოთ, ხო? ხა თუ იზოლაციაში მოეცა ქართველოს და დასავლეთის მხრიდან, ეს რამდენად იქნება?
7: რა თქმა უნდა, ეს
8: კიდევაც მათი მხრიდან,
7: რა თქმა უნდა,
8: და გამართლებული, მაგრამ ქართველოს ერთი მის მედია თუ გეოგრაფია უშველეს და რაღაცა შუადერეფანი,
7: როგორც არ შველეს,
8: შუადერეფანი დაჭირდება დასავლეთს და მაინც მასთან თანამშრომლობა როგორც აზერბაიჯანთან.
7: და ეს არის მათი აქ ძალიან ეს კრიტიკულად შეიძლება ვიყოთ, რომ გეოგრაფია არ შველეს, არასდროს ისეთი გეოგრაფიულად მოშორებული ქვეყანაც კი როგორც ავღანეთი იყო, რამდენჯერმე მოიქცა მაინც, აი არავის არაფერი, არაფერი არ გადის ახლა რეალურად ავღანეთში, რა საბოლოოდში დიდი საბოლოოჯამში დიდი სახელმწიფოები ყოველთვის მიდიოდნენ ავღანეთთან და ხდებოდა ყოველთვის ასე თქვა საჯი დაუკვა და ხლეჩნენ ავღანეთს. ჩვენ შემთხვევაში რადიკალურად სხვა სიტუაციაა და ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით საჯი დაუკვა დიდი სახელმწიფოების ასე თქვა საბრძოლო ველი და ეს დინამიკა რა ჩვენ სახელმწიფოების გარშემო ვითარდება როგორც რუსეთში ასევე ჩვენ სამეზობლოში მაინც დამაიმედებელი არ არის და სწორედ ესეთი იზოლაციონისტური პოლიტიკა რომელიც ეყრდნობა აბსოლუტურად ყველა ბირკეტის მოსპობას რომელიც ჩვენ გეხმარება როგორც სახელმწიფო რომ გადარჩე რეგიონში და განვითარდე როგორც ეკონომიკური და უსაფრთხოების თვალსაზრისით საბოლოო ჯამში მივალთ იქამდე რომ აქ იქნება პერსონიფიცირებული კი შიგნით ამ ერთი პერსონის გარშემო ძლიერი ვერტიკალი მაგრამ რომელიც სრულიად უსუსური იქნება ქვეყნის როგორც სახელმწიფოს დასაცავად გარე საფრთხეების წინაშე და ამ მომენტამდე თუ რამე შეიძლება ჩვენ აბსოლუტურად მივალთ და მივალთ იმ მომენტამდე როცა აი ასეთი მართლობის პირობებში მართლობა ყოველთვის წავა დათმობებზე ეროვნული ინტერესების დათმობებზე მხოლოდ იმისთვის რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაუმეროთ ეს არის მე კი არ ვიგონებ ეს არის ჩვეულებრივი ჭეშმარიტება ზოგადად პოლიტიკური პროცესების რომელიც ისტორიამ არაერთხელ ხო შემოგვინახა და ესეთი ტიპის რეჟიმები კიდევ ხო ვიმეორე ბევრ რამას დათმობენ სახელმწიფოებრიობის და ეროვნული ინტერესების თვალსაზრისით მხოლოდ იმიტომ რომ შეუნარჩუნონ ძალაუფლება და ჩვენ რა თქმა უნდა არ ამბობთ ეს ქართლოცნებას თუ არა ისმოდეს რომ საბოლოო ჯამში ესეთი მართლობა გვინდა თუ არ გვინდა დარწმუნებული ვარ მაინც არიან ქართლოცნებაში ბევრი რომელსაც ჯერა საქართველოს მომავლის და პატრიოტებადაც ნიშნავენ საკუთარ თავს მაგრამ მათ უნდა ისმოდეს რომ ესეთი მართლობა საბოლოო ჯამში პირდაპირ და პირველ რიგში აზიანებს სახელმწიფოებრიობას
8: ხო ნუ ეს მათ როგორც ჩანს ჯერჯერობით არ აინტერესებს თქვენ თავარია გადარჩნენ და ხელისუფლებაში დარჩნენ ამ ფონზე მე ვახსენე ნატო სამიტი რომელიც აღ მნიშვნელოვანი სამიტი იყო ანკარაში და მნიშვნელოვანი განცხადებები გაკეთდა იქ ხო ხა განსაკუთრებით უკრაინასთან დაკავშირებით და ხა ტრამპის ფაქტორად შეცვლილი პოზიცია ხო ჩვენ ხედავთ რომ უკვე საუბრობს იმის შესახებ რომ უკრაინა წინიწევს ამში საუბრობს იმის შესახებ რომ რუსეთს მოიწევს ასე ვთქვათ რაღაცების აღიარება და დალაპარაკება საუბრობენ იმის შესახებ პატრიოტის ასე ვთქვათ წარმოების უფლებას მისცემენ ზელენსკის და ნუ ნატომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავისი ეგვიპტე თან ტრამპ გამოაცხადა რუსეთი რამაც ახლა რუსეთში გაგზავნა გამოიწვია პესკოვმა დააკეთა განცხადება რომ ნატოს მიერ რუსეთის საფრთხე განცხადება აგრესიულ ქმედებას წარმოადგენს ხო ანუ აქ იქე გადანაშაულები ხო ნატოს ასე ვთქვათ აგრესიაში და ნუ ამ ფონზე ყველა განახლდა ასე ვთქვათ კონფლიქტი ირანში ხო ან ჩვენ სამეზობლოში ეს ვითარება არის და სწორედ ამ ფონზე არის საინტერესო ჩვენ სადავართ ამ ვითარებაში
7: ხოლო ჩვენ საერთოდ ზოგადად ამოვარდნილები ვართ კონტექსტიდან იმიტომ რომ ჩვენ არც ნატოს კონტექსტში არ განვიხილებით ჩვენ არ განვიხილებით არც ნატოს გაფართოების ზოგადად ახლა ერთ სამ უნდა ითქვას ნუ დავიწყებ იმით რომ მე მასთანაც ესეთი ოპტიმისტური ვერ ვიქნებოდი ამ სამეთთან დაკავშირებით და იმ შედეგებით რაც ვიხილეთ მე პირადად ვერ ვიხილე ფუნდამენტური ცვლილება ამერიკის ანუ ტრამპის ადმინისტრაციაში, ტრამპის ზოგადად ტრამპში, უკრაინასთან მიმართებაში იმდენად ჩაციკნული არის ეს ადამიანი პუტინზე, რომ ზელენსკისთან ერთობლივი ინტერვიუს მსვლელობისას მან ჟურნალისტებს მიმართა რამე კითხვა ხო არა გაქვთ მისტერ პუტინთან და დაიშურა ხელი ზელენსკისთან და არაერთ ესეთ შეცდომა მოუვიდა გარდა ამისა ის რომ განიხილება პატრიოტების წარმოება ამერიკული ლიცენზიით ეს არის ის მინიმუმზე მინიმუმი არის რეალურად რისი გაკეთებაც ამერიკას შეეძლო იმიტომ რომ ყველას ესმის რომ რუსეთი ჯობნის უკრაინას ბალისტიკით ან ბალისტიკური რაკეტებით და აი ამ რაღაც ნიშის ამოქოლა არის საჭირო იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ჰუმანიტარულ კატასტროფას ქმნის უკრაინისთვის იმიტომ რომ რუსეთი ბომბავს ამ ბალისტიკით ჩვეულებრივად დასახლებულ პუნქტებს და მსხვერპლი ეწირება მაგრამ ეს ამერიკას არ გადაუდგამს რაიმე რადიკალური ნაბიჯი, რომელიც მნიშვნელოვან ცვლილებას შემოიტანდა ფრონტის ხაზზე. ის 50 მილიარდი, რაც ნატომ გამოყო 2027 წლის პერიოდში, ესეც ის მინიმუმი არის რეალურად, რაც უკრაინას შეიძლება თავისი მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის და იმისთვის, რომ გააგრძელოს ანუ კონდეს რესურსები, რაც ჩამოშალოს ეკონომიკა და აწარმოოს ფრონტი. ამიტომ ჩემთვის ეს რაიმე ახალი და დამაიდებელი აქ არაფერი არ არის. მე ვერ დავინახე, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ტრამპის მიერ კვლავ კიდევ წარმოიშვა ეს პრეტენზია გრენლანდიასთან მიმართებაში გახდება და ანუ როგორც მე ვხვდები ანკარაში განკვეთილად მოხდა იმ რადიკალური განსხვავებების ერთგვარად გადაფარვა იმ ფრაზეოლოგიით და ფორმულებით რომელიც დეკლარაციაში აისახა თორე რეალურად ეს განსხვავებები მანც არსებობს
8: ხო თუმცა ბოლოს პროგრამა მაინც თქვა რომ კიდევ ნაწილურად ნატოზე ირანში უარ დაგვეხმარაო მაგრამ ცილებს დავივიწყო
7: ხო და ეს ახლა ამეტაბზე ამერიკა არის დაკავებული ირანით მას აბსოლუტურად არ სწავია ევროპისთვის და ეს სტრატეგიული გამოსახეთი არის ანუ დიდი საჩუქარი არის რუსეთისთვის იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი საფრთხე არსებობს იმისა რომ ამ
8: ზაფხულში შედეგებთან დაკავშირებით არ გეთანხმება ელენე ხოშტარია ციხიდან ასე უბრალოდ ავანტყოფება რომელიც წერს ასეთ რამეს რაც ანკარაში თქვა არის არა უბრალოდ განცხადება ანუ კონკრეტული გადაწყვეტილება რომელიც უჩვეულოდ მოკლე ვადებშია დაგებული რუსეთს უნდა გაშლილ ევროპა და მიიღო ბევრად უფრო შეკრულება მაგრამ პუნქტებად აქვს ჩამოტვირთული პირველი ნატო მოახერხა კრიზისურ ვითარებაში აიღო ორიენტირება და გაყოფასა და გახელჩაზე
6: რამე ძალიან კონკრეტულ მომავალზე ორიენტირებულ ქმედებებზე მე მოკლედ კითხულობ. ახლა მეორე პუნქტი ის რაც ანკარაში თქვა არის არეულობ განცხადებული რამე კონკრეტული სამხედრო პოლიტიკური თავდაცვითი ინდუსტრიული და ეკონომიკური გადაწყვეტილება რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობისთვის უჩვეულო მოკლევადებში არის დაგებული. მესამე იკვეთება ევროპული უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა კრიზისმა წარმოშვა ახალი კონტურები ეს არის რეგიონული მოთამაშეების მნიშვნელობა და აქ ცალსახა ლიდერი რა თქმა უნდა უკრაინა და ზელენსკი ჯერ ტრამპთან როგორც თანაბარი პარტნიორი თვალნათლივ შეიმჩნევა მათ შორის ურთიერთობების წინსვლა ყველა თვალსაზრისით როგორც დამოკიდებულების ზონაზე ასევე გადაწყვეტილების მიღების კუთხით და მე რო შევაჯამოთ დასუსტებული ევროპის მაგალითად მიიღო ერთიანი ევროატლანტიკა
7: და მეც ოპტიმიზმი ნამდვილად არ მაქვს ახლა მე შევაქებ ელენე ხოშტარიას ოპტიმიზმს და მინდა მართლა დაიჯერო ეს ასე იყოს მაგრამ ომის მეხუთე წლის თავზე ანუ მეოთხე წელი მთავრდება და მეხუთე წელი დაიწყება როცა მეოთხე წლის თავზე ხდება ესეთი ნაბიჯების გადადგმა მხოლოდ მეხუთე წლის თავზე მეოთხე წლის თავზე ხდება ნაბიჯების გადადგმა რომელიც გაცი გუშინ და გუშინ წინადადება გადამდგარ გადაგებადგმული იყო აქ მოკლევადებზე კი არა დაგვიანებულ ვადებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ რეალურად
6: ასე ჯობს გუერდია
7: ხო ანუ ეს უკვე რეალური შეფასება ანუ არა ის რომ რაღაც მოკლევადებში რამე ხდება არამედ ჯობს
6: ეიდან მოკლევადებზე
7: ხო ნუ სხვა თემა არის კიდევ ერთხელ რამდენად დეკლარირებული ვადები ის დაცული იქნება და რეალურად მართლა ამ ვადებში განხორციელდება კიდევ ერთხელ ევროპული ინდუსტრიის ჰარმონიზაცია და რაღაცნაირად მოთხოვნილებებზე მორგება რაც არის ეს არის გიგანტური საქმე ყველა აღიარებს დღესდღეობით ახ მარტივად რომ შეხედოთ გერმანული ბრიგადის შემადგენლობა რომ შეხედოთ რომელიც წესით განლაგებული არის ლიტვაში და როგორ არის ის დაკომპლექტებული მიხვდებით რომ მთლად ესეთი ოპტიმისტი არ უნდა იყოს იმიტომ რომ 4500-იანი ასე თქო ქვედანაყოფის პირობებში როცა თქვენ საუბრობთ მხოლოდ რამოდენიმე ასეულის შევსებაზე ეს მაინც და მაინც კიდევ ერთხელ მე რამდენი წელია რაც ეს ქვედანაყოფი წესით იქ არის ფორმალურად განლაგებული ბევრ ამაზე მეტყველებს ნუ სხვა თემებს მნიშვნელობრივი ახლა აქ არ შევეხები მაგრამ ერთია კიდევ ერთხელ ნატოს ყოველთვის პრობლემა ერთი არის ის დეკლარირებული განცხადებები მეორე არის ის მწარე რეალობა მათ შორის ახლა თუ თქვენ შეხედათ 22 წლიდან რა განცხადება ქონდა ნატოს კერძოდ ის რომ 300,000 ევროების სწრაფი რეაგირების ქვედანაყოფი მქონოდა ნატოს განლაგებული აღმოსავლეთ ფლანგზე რომ ამ მომცანიდან ნატო არათუ შორს ასტრონომიული სიშორეზე იმყოფება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ჯობია ვიყოთ რეალისტები, შეხოთ ძალიან კარგი რაღაცა იქნება მიღებული, გადაწყვეტილი. უბრალოდ იმის თქვა უნდა რომ ეხლა რაც არის აი ამ პირობებში შექმნილი, ჩვენ არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ სტრატეგიული საფრთხე არსებობს რუსეთის მხრიდან, იმედია ეს არ განხორციელდება, მაგრამ თუ განხორციელდება, მაშინ იმედი მქონდეთ რომ ნატო მაინც მას ექნება ის პოლიტიკური ნება, ერთხელ
6: რა თქმა უნდა მეხუთე პუნქტის აღიარება კიდევ ერთხელ
7: და რაც შეიძლება სწრაფი არა ხანგრძლივი განხილვა ამ მეხუთე მუხლის და მე რაღაცნაირად თქო დაუღეჭელი თუ ესეთი რაღაცნაირად ამორფული გადაწყვეტილების მიღება ვინ და როგორ რა კონტექსში პასუხებს არამედ ესეთი მკაცრი ცალკე სიგნალის გაგზავნა რუსეთისთვის რომ ნატო ყველაფერზე იქნება წამსვლელი
6: მაგრამ დიდი ლევან გერმისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ჩვენ გეთქვა რეკომენდაციები შეიძლება ჩვენ დავუბრუნდებით იმ აბსურდულ საქმეს რასაც ქვია ევროწოდებული საბოტაჟის საქმე ის რომ პოლიტიკოსებს იჭერენ შეფუჭებიან გამოყენება რატო 12 წლიანი და 15 წლიანი მუხლები აქვთ მიყენებული ლევან სამუშია იქნება ჩვენ ისტორიული ადვოკატი და ლევან ზვერი საქართველოს წევრი ის ესწრებოდა და რომელ სასამართლოს ხომასთან მიიყვება თუ რა ხდებოდა იქ
9: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. დაწუხებს ოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
10: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
11: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
12: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
13: რაღა დაამარცხეთ პირველი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თამის ბლისტივისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტრიმილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
15: Aversis Clinic Street 19 საათია.
16: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
17: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
18: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
19: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
18: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
19: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
20: ასე ჩვენ დავრიგეთ ეთერში და როგორც გითხარით, რაღაცნაირ სამყაროში ჩვენ ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე, რომელიც აღძრა ხელისუფლებამ ფაქტობრივად ყველა ოპოზიციური პარტიის, ურჩი ოპოზიციური პარტიების ლიდერების წინააღმდეგ. ამ საქმეზე ბრალდებული არის სააკაშვილი და დაწყებული, მამუკა ხაზარაძე დამთავრებული, ხოლო ნიკა გვარამიანი, გამელია ელენე ხოშტარია, ზურა ჯაფარიძე, ბადრი ჯაფარიძე და ასე შემდეგ. წახანებულია საკუთარ ძიმო მუხლები, ზონი 12 ლამდე პატრულობას ითვალისწინებს და უფრო მეცაც. და ბოლო პერიოდში საქმე თითქოს აპაუზებული იყო, მაგრამ ბოლო ერთი თვეა ხელისუფლებამ აბა დააჩქა რა ამ საქმეების განხილვა, ამ საქმის განხილვა და როგორც პოლიტიკოსები ამბობენ და ადვოკატები, შეიძლება სადღაც აგვისტოს შუა რიცხვებში უკვე განაჩენიც იყოს გამოცხადებული. საინტერესოა, რატო ეჩქერება ივანიშვილს ფაქტობრივად მთელი პოლიტიკური სპექტრის ციხეში ჩაყრა. საერთოდ რას აპირებს? ლენ სამუში არის ჩვენი სტუმარი, ძლიერ საქართველოს ლელოს წევრი და იურისტი პროფესიით, ადვოკატი, რომელსაც მოგესალმებით, გამარჯობა ქლევა. მადლობა რაღაცნაირად მონაწილეობისთვის. თქვენ ესწრებოდით დღეს სასამართლოს ხმამას. და ბევრი საუბარია შესახებ, რომ არის სულად აბსურდული საქმე, ადამიანებს ფაქტობრივად უმძიმესი მუხლები აქვს წაყენებული, იქნებ აღიხსნათ როგორც იურისტმა რა ბრალდებები აქვს ამ ადამიანებს წაყენებული და რა შეიძლება ბრალი. ამით დავიწყოთ, ჯერ ეს რა აღხსნათ, გამარტოთ, ანუ რატო აქვს ასე ძიმე მუხლები წაყენებული.
1: მოგესალმები, მე რა მომავალ მოწმეებს მოესალმები მაყურებელს, თავიდანვე გეტყვი ბევრი არაფერი ამ საქმეზე სალაპარაკო, იმიტომ რომ საქმე არ არსებობს, საერთოდ მტკიცებულებების გარეშეა ეს საქმე. საქმე როგორ ახლა ნომერი მინიჭებული ახლა და მე როგორც დავასრულე, როგორც ადვოკატი ამ შემთხვევაში გეტყვით, რომ არა მარტო ადვოკატი, მაგრამ შეიძლება ვინმე თქვას, აი ადვოკატის აუბროს ვარა, უბრალოდ შესაძლებელი აქვს ვინმე ოფნებას გაწიოს ამასთან დაკავშირებით, პრობლემა არ არის, თუმცა სამის სურვილი ექნება. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ მამუკას და ბადრის მიმართ მე მგონი საზოგადოებას უკვე აღარ უკვირს პოლიტიკური დევის სერიები, რაც კი ეს ადამიანები პოლიტიკაში შემოვიდნენ, იმ დღიდან უკვე პოლიტიკური დევნის ქვეშ იმყოფებიან, პოლიტიკური დევნის ობიექტები არიან და უკვე მესამე სისხლის სამართლებრივი დევნაა ამ ადამიანების მიმართ დაწყებული. ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეს და სისხლის სამართლებრივ და უბრალოდ პოლიტიკური დევნის საქმეს, მე მას პოლიტიკური დევნას უწოდებ, იმიტომ რომ სხვა მეტი არაფერი არის ამასთან დაკავშირებით. შემეძლია გითხრათ მე რა, რომ საქმე ძალიან ბევრი მინახავს, ძალიან ბევრი პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეები მინახავს. თუმცა მითქვას, რომ ნუ წარმოუდგენელია რა შეიძლება გაგაკვიროს, მაგრამ უკვე მივედით იქამდეც, რომ დღეის დღომარეობით უმთავრესი ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ჩემის შეხედულებით ბუნებრივია, ბრალდების მხარის აქვს ხელში მოწმეთა ჩვენებები, რომლებიც საუბრობენ, რომ დაუშვათ, აი მაგალითისათვის, აი უკვე ბადრი ჯაფარიძე ჟესტიკულაციით ანიშნებდა გარკვეული დამორჩილებლობისაკენ. ახლა უყურეთ,
20: ან მეტიზე იდგა და ხალხს რა
1: ჟესტიკულაცია მოუწევ, მაგრამ მოიკითხები და ხა ჟესტიკულაცია, ან ჟესტიკულაციის ენა თუ იცით რა არის, რამე კურსები, სპეცკურსები თუ გაქვთ გავლილი ბატონო, ან ასე შემდგომ, ან თუ ქონიათ მანამდე სხვა საქმე ყველაზე წარმოებაში, ან მოწმეთ თუ ყოფილხართ, ან დანაშაულის ნიშნად, შემცველი დანაშაულის ნიშნების შემცველი თუ აღიქვამთ, რამე ჟესტიკულაცია მოძრავ, არა საუბრობენ, არა ეს პირველია, ხო? აი მივედით სამართალ წარმოების ისტორიაში უკვე ინდონემდე მივედით მე რა, რომ აი 27 წლიდან ბევრი საქმე მინახავს, ბევრი მინახავს, გვინახავს და წაგვიკითხავს უპროსტორად და მოგვისმენია და გვაინტერესებდა. გავსი რომ არ გამიგია დღეის გონარობით, მივედით იქამდე რაღაც ჟესტიკულაციის და სატელევიზიო ზოგ შემთხვევაში ინტერვიუდან გამომდინარე ჩვეულებრივად არის სახელმწიფო სისხლის სამართლის საქმეზე, ამ შემთხვევაში მიმდინარეობს პოლიტიკური სისხლის სამართლებრივი დევნა. მე მას პოლიტიკოს უწოდებ, სხვა ამ შეფასება უბრალოდ წარმოუდგენელია. თქვენ თუ შეიძლება ვკითხოთ, რომ რა შედეგები, რა შედეგი იქნება და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ.
20: არა, არა, მაგას არ იქნება, ჯერ მაინტერესებს აღხსნა რაღაც, ანუ ბრალის ფორმულა როგორი არის, მაგათი ბადრი ჯაფარიძესა მამუკა ხაზარაძე, რა შედავებიან, რა რა
1: ფანტაზია საუბარია.
20: საბოტაჟი არის ქვია პედაპერ.
1: კი, კი, კი,
20: უბრალოდ ხო ყო
1: რა შედავებია, რა
20: ბრალის ფორმულა.
1: და მაგას მოყავდა და რაში გამოიხატება და რა
20: საბოტაჟი არის.
1: მაგას ლაპარაკო, ხო და მაგას ლაპარაკო, მე მასთან დაკავშირებით, რომ იქ დაუმორჩილებლობის და ამის რომ მოწოდებასთან დაკავშირებით, თუმცა ადამიანები ხელის მოძრაობით ან თავის მოძრაობით თუ ჟესტიკულაციით აკეთებდნენ ამ მოძრაობებს და ანუ ეს თუმე ყოველდღიურობდა ამ ჟესტიკულაციის ენა. თუ უბრალოდ ხერხული ამაზე მოუხერხულება კიდევ ტრაგიკომედია, უბრალოდ რომ ესეთ სიტუაციაში დავასრულე, ესეთ სიტუაციაში აღმოჩნდით მე რა, მაგრამ მიმდინარეობს სისხლის სამართლებრივი განხილვა აღნიშნული საქმეების, ბუნებრივია მიდის საქმე უწმისა და დაკითხვები მიმდინარეობს. ჩემი შეფასებით, როგორც იურისტის შეფასებით, როგორც ადვოკატის შეფასებით, ეს არის პოლიტიკური დევნა აღნიშნული სისხლის სამართლების საქმეზე, უბრალოდ ბადრის და მამუკასთან დაკავშირებით საუბრობ, ხო როგორც მისი ადვოკატი ამ შემთხვევაში და არ მარტო როგორც თანაპარტიელი და თანამებრძოლი და ჩვენი პარტიის ლიდერებზე საუბრობ, არც როგორც ადვოკატი, როგორც იურისტი საუბრობ. ამაზე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებული იყო, ასევე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ ეს ეტაპები უყურებ
3: ის ეტაპები გადაელახა, რა ეტაპებიც გადაალახა ამ საქმემ, მაგრამ ნახოთ რა და როგორ ამ შემთხვევაში როდის დასრულდება, მე ზუსტად მაგასთან დაკავშირებით არ მინდა შევიდე, მაგრამ მიმდინარეობს დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს, აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩემს მეკითხებს თხეში ერთხელ იყო და უცბად პროკურატურის შემოგონების საფუძველზე გადმინიშნა და წავიდა სწრაფად, მაგრამ ერთიან უნდა მე რა გავახსენოთ. ჩვენ ხომ ამ საქმეზე საუბრობთ, აი ახლა ამ საქმეზე საუბრობთ. პარალელურად ჩვენ ნახეთ, სულ ერთი კვირის წინ და ახლობით ხათ ღერდა საათი შეიძლება არ გავიხსენო, მაგრამ ერთი კვირის წინ ნახეთ საქართველოს პარლამენტში ჯგუფური ძალადობა. რა ვიცი, სხვა რა იყო იქ ჯგუფური ძალადობა? მოდი უდანაშაულობის პრეზუმცია არ დაურღვიოთ ამ ხალხს. ხო და სად არის დაწებული გამოძიება, რომლის გამოძიების დაწყების ვალდებულება ჰქონდა პირდაპირ გეუბნებით?
20: ნუ პარალელურად ჩვენ სხვაგანაც ხდება, მაგრამ ხალხს არ
3: იწერა. მაგრამ მაგამდე მივა, მაგამდეც მივა. სად არის დაწებული გამოძიება? განსაკუთრებით მძიმე, სავარაუდოდ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზეა საუბარი, რომელსაც 30 წელი აქვს ხანდაზმულობის ვადა. პირდაპირ გეუბნებით 30 წელი აქვს ხალხმა ხანდაზმულობის ვადა, 30 წელი გოგავიდეს ხანდაზმული, ანუ 30 წლის განმავლობაში ამასთან დაკავშირებით ნებისმიერ დრო შეიძლება სიცხესამართლების დემო დაიწყოს კონკრეტული პირების მიმართ და ხოი საოცრება მოაქვს ახლა. კითხვა ყველა ვიცით, საქართველოს კონსტიტუციაში რა წერია ყველამ კარგად ვიცით, არანაირი იმუნიტეტი, ჯერ იმუნიტეტზე დაიწყეს ხაზგასმა, არანაირი იმუნიტეტი მათი კარი იცავს მე რა, მე მინდა დაგანახოთ ამ შემთხვევაში ორი რეალობა და ორმაგი სტანდარტი ამ შემთხვევაში და როგორია მიდგომა, არანაირი იმუნიტეტი მათ არ იცავს იქ კონკრეტულ შემთხვევაში, ვალდებულება პროკურატურის, როდესაც დანაშაულის ნიშნები არსებობს, დაიწყოს გამოძიება აღნიშნულთან დაკავშირებით, იმუნიტეტი იცავს მხოლოდ, არა, იმუნიტეტი არ იცავს პარლამენტი წევრს, არც სიცხესამართლებრივი მიდევნიდან, არც გამოძიების დაწყებიდან, ამ შემთხვევაში და არავის აუშვის ხელისუფლებას გამოძიება სიცხესამართლებრივი მიდევნის დაწყებიდან, გამოძიების დაწყებიდან, არც სიცხესამართლებრივი მიდევნიდან არ იცავს, არც საბოლოო შედეგის დადგომიდან არ იცავს არანაირად იმუნიტეტი. ახლა მე ვივადდები იმ საკითხს, ხო თუმცა რაღაცა საერთაშორისო პრაქტიკა ყოფილა, ხო? წარმოუდგენელია, ხო ხედავთ რა? სადან მიდიან რომ გამართლება ჭირდებათ ამ შემთხვევაში. ანუ ერთ შემთხვევაში გვეუბნებიან რომ რაღაც ჟესტების ენით რომ ადამიანებს გალდებულები არ და მეორე შემთხვევაში გვეუბნებიან რომ ხო წარმოგიდგენთ რა ჟესტიკულაციის ენითო ჟესტების ენითო ადამიანები თავარი ეფექტიცებულება უმთავრეს ახლა ბაბლის და მამუკასთან
20: იმართ და ანუ ეს არის ხავთ მოთა და პოლიციელები რომლებიც ამასწებიან
3: ხო ბაბაზია ხომ მე ახლა რა ვიცი ხო ამ ჟესტების ენაზე საუბრობენ ჟესტიკულაციის ხალხმა ჩვენ და მათ ახმაზე საუბრობენ მეორე აქამდე და მეორე საკითხი არის მერაბ რა მეორე არის რომ აი აქ აი ეს შემთხვევა და მეორე არის როდესაც თვალმართი თემა საქართველო უყურა ყველაფერს ხო და გვეუბნებიან რაღაცა თუ პრაქტიკა არსებობს გაუგონარი რომლის პრაქტიკიდან გამომდინარე თუ არ შეიძლება და არ ახდება ანუ გამოძიების დაწევა. ხო, ხედავთ რა როგორი სიტუაციაა, ეს მინდა ეს კონტრასტი უნდა დაინახოს მოქალაქემ, აი ეს ყველაფერი. ხო, კარგი, მე ვარ და უშვათ ვინმე თქვას ადვოკატი ხარ კონკრეტული საქმის, ან პოლიტიკოსი ხარ და დაინტერესებული ხარ ამ შემთხვევაში ადვოკატი ხარ, მაგრამ ხახო, ნახეთ ეს კონტრასტი უნდა დაინახოს, ყველამ უნდა ნახოს, სადაც ღია აშკარა გამოხატული დანაშაულია, სადაც თქვენი კოლეგა ქალბატონი რომელიც ქალბატონი ზია, რომელიც სიმის გადაწონებაზე ზის საპრობილეში, ქალბატონი ელენე, რომელიც დაკავებული საპრობილეში ზის და პატიმრობაში იმყოფება და რამდენი ჩამოვთვალო პატიმრები ამ შემთხვევაში პოლიტიკური საქმეების და აქეთ ხედავთ ჩვენ ამ ადამიანებს, რომლებაც ხოთეშორის კანონები მიიღეს ტროტუართან დაკავშირებით, რომლებაც მრავალი აკრძალვები დააწესეს, იქ სადაც პენსიები უყურეთ მერაბრახდება, იქ სადაც პენსია 495 ლარია უმაღლესი პენსია და საქართველოს მოქალაქეების შიმშილის პირას არიან 5000 ლარიან ჯარიმებს უწესებენ იმ ქვეყანაში და უმარ ჯარიმებია, მათ სამაგეროდ 12000, 13-14000 აქვს თქვათ. აი უთანასწორობა, უთანასწორობა სამართლებრივი მერაბკი, უთანასწორობა სოციალური მერაბ, უთანასწორობა სოციალური უთანასწორობა არის. ჩვენ ხედავთ რომ კორუფცია, ეს მოგებული ტენდერები ამ შემთხვევაში კორუფციამ გადაჭამა ეს ქვეყანა ქვეყანა, როდესაც ჩვენ საუბრობდით და კორუფციამ შეჭამა ქვეყანა და საუბრობდით ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მეუბნებოდნენ რომ სიცრუეს აფცევთ. დღეს იგივე საქმეზე თვითონ აკავებენ ადამიანებს. ხო, აქეთ რა ხდება მე რა 22728 და ბავშვმა დატოვა ქვეყანა და წავიდა ამ ქვეყნიდან, გარბის ხალხი ამ ქვეყნიდან და მიდის. ბავშვმა მშობელმა გამოიყვანა რომ სწავლა შეეწყვეტა და საზღვარგარეთ წავიდეს. ხო, საქართველოს მომავალმა დატოვა საქართველოდან წავიდა ქვეყნის გარეთ. აგერ ხედავთ რომ რა დაუბრუნდები თქვენ ცოტით და დაუბრუნდები თქვენს კითხვას, მე მინდა უბრალოდ მივაქციო ყურადღება ხვილების კასკადზე ვსაუბრობ. აი, სახი არის ეს ყველაფერი, ხო? აგერ ხედავთ რომ ანაკლის პორტის მშენებლობა მე რა უბრალოდ სიცხვილია ეს ყველაფერი, ხახმო? მათაბათ არ ცხვენიათ. დაანოსეს მე რამდენად, მე რა ხო ხედავთ? აი, აგერამათ აი წარმოგებული მე რა უყურეთ. აი, ყველაფერი დოკუმენტირებული და მტკიცებულებით არის. აი, ეგეთ ქართული ოსმალის მიდა 12 დეკემბერი 2022 წელი. ლევან დავითაშვილი, ახალხო, აგერ მეგობრებო. ლევან დავითაშვილი საუბროსო 2023 წელს დაიწყება პორტის მშენებლობა. შემდეგ ღარიბაშვილი 23 წელს 20 აპრილს საუბროსო ჩვენ არ დამოლოდებით ინვესტორების შემოსვლას და ვიწყებთ ხელ სამუშაოებს. შემდგომ ირაკლი ღარიბაშვილი საუბროს 23 ივნის ასევე რომ სამუშაოები დაიწყება წელს და დაახლოებით შემოდგომაზე ოქტომბერში. აი, მერე ერთი ეს მტკიცებულება თქვენ.

0: იქნება, რომ ანაკრის პროტის შენობა მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება. აგერ ბატონო, აი ფორს ძალიან ბევრი ვეყო სიცრულე, მეტი არაფერი არ არის. აგერ მერად კიდე 19-24 განცხადება 2024 წლის 19 მარტს. გეგმა არის უკიდურესად კონკრეტული, მაისში დასრულდება პროცედურები და ტენდერი არის, რა ტენდერთან არის დაკავშირი და ივლისში უკვე დაიწყებოდა სამუშაოები მერე. აი აგებ ნახეთ რომ 29-ში ისევ იმავე წლის 24 წლის ამ შემთხვევაში 29 ივლისს ძალიან მალე იწყებდნენ უკვე სამუშაოებს და ამაზე კონკრეტულ განცხადებას აწყვის. შეიძლება ლევან დავითაშვილი იგივე საკეთებს 01-24-ში რომ იწყებენ სამუშაოებს. არ გაჩერდა ხო შეიძლება თქვენ დაიღალეთ ეს უნდა იცოდეს ხალხმა, ხალხმა. აი ვისანა გვაქვს საქმე. შემდეგ 22-ში ოქტომბერს 24 წლის ბოლოს შეაგერ მოვედით 26 წლის 8 აპრილს და ასევე ბოლოს აგერ იყო ხო სულ ახლა ხანს გაზეთს მარიამ ქრიუშვილმა დააკეთა. მე ამას სატუდიონები და ამას დაგიტოვდა. აი გაიცანით, ეს არის კონკრეტული მტკიცებულებები, მეგობრებო. ეს ხაერში ხო არა გვაქვს ნახავს კონკრეტული მტკიცებულებები და პარალელურად საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნიდან გარდია, აი ეს ზუგდიდში და სამეგრელოში ეს უნდა ყოფილიყო პროექტი. საუკუნის პროექტი მარტო სამეგრელოს რეგიონისთვის კი არა, სულიად საქართველოსთვის, რომელიც სამუშაო ადგილების პრობლემას მნიშვნელოვნად გადაწყვეტდა და გადაწყვეტდა, გადაწყვეტს. ხო და ახლა რაც დასთა გვაქვს საქმე, აი მაგალითის თავის სოფელი ბუდილეძი, სულ ამას ვახსენებ, იმხელა სოფელია სამეგრელოს ზუგდიდში, ანაკლიასთან ახლოს. და ერთმა ბავშვმა დაარტარა საშუალო სკოლა. ერთმა ბავშვმა დაამთავრა. გარდა საქართველოს მოქალაქეებს, მაგრამ ქვეყანა დაცმილა. აი მაგალითად ახლა ჩემი პარტიის გენერალი მდივანი ირაკლი კუპრაძე, აი დღეს ახლა აჭარაში იმყოფებოდა, იქიდან ახარ თქვენაც ირაკლი. გუშინ სამეგრელოში იყო, გურიაში აქ შეხვედრები და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში დადის. ლანა გალდაო ასე შემდეგ და ასე მეც და ყველანი დავდივა. საქართველოს მოქალაქეები რას შევიან, იცი, უმუშევრობა. ქვეყნიდან საქართველოს მოქალაქეები გარბიან, ქვეყანა იცლება. და ესე მიგეუბნებენ, აი წამხო წამოგვიდებ ერთ პროექტს, რამდენჯერ იწყებენ ხახო? ერთ პროექტს რამდენჯერ დაიწყეს? და რამდენჯერ
1: განახლდა? აი ამ ფონზე ესე ამ საქმეს უნდა დაუბრუნდე, შეიძლება მთელი ოპოზიციური სპექტი აღმოჩნდეს ციხეში პოლიციელების ჩვენებით, რომ ისინი მიტინგზე იდგნენ და ხელებით ხალხს ანიშნებდნენ, რისკენ ანიშნებდნენ, რომ რას პარლამენტისკენ
0: დაგვიწერენ. ეს უკვე სხვა, აი ეს კარგი რაღაცა დასვით კითხვა, კი ბატონო, ისე რომ საქმე დაუბრუნდეს ბუნებრივი ამოვნებით, უბრალოდ მე მინდოდა მე ჩვენებია მაყურებლისთვის სამართლებრივი უთანასწორობა თუ რასთანა გვაქვს საქმე, სოციალური უთანასწორობა და უსამართლობა, უსამართლობის თაიგული თუ რაც არის ქვეყანაში დღევანდელ სიტუაციასთან დაკავშირებით და მერე რა არის იცით, როდესაც მე კონკრეტულად ამ საქმის ადვოკატი ვარ და მე ვისაუბრებ მამუკასთან ბარდისთან დაკავშირებით და მე მინდა გითხრათ, აი კარგი კითხვა დასვით ახლა თქვენ, აი ხელებით როგორ საუბრობენ უკვე ეს ხელებით მოძრაობა და ჟესტიკულაციის ენით რაც პირველად ჩვენ პრაქტიკაში
1: კი რა მაყურებელს
0: ერთი როლი ცოდეთ დიაქტის მაგ კითხვაზე,
1: ან მაყურებელს ვაუხსნათ, რადგან არ არსებობს, აქ საუბარია 2024 წლის ნოემბრის
0: დღეზე, აქციებს რა დაკავშირებით,
1: თუმცა დაიწყო კომპანიის ფაქტორები მე ხალხი და რადგან არ არსებობს პოლიტიკოსების განცხადებები და მოწოდებები, ხალხმა მოდით თავლება დავამხოთ, ხალხმა მოდით პარლამენტში შევმოჭრათ, მოდით რაღაცა დავაგეთ, ეს განცხადებები რადგან არ არსებობს, ეხლა მოიყვანეს პოლიციელები, რომლებიც ამბობენ, რომ განცხადებები კი არ არსებობს, მაგრამ მიტინგზე იდგნენ და ხელებით ანიშნებდნენ თავრობის დარწმუნებისკენ, ხო თუ რა
0: დაახლოებული არის ეს ფაქტი. მე მოგისმენია ჟურნალისტებად აქტიურად აშუქებდით იქ აქციაში მონაწილეობას გვევლობდით, რაიმე კანონ საწინააღმდეგო მოწოდება მსგავსი?
1: ხო,
0: მართლა მოგისმენია თუ
1: არა? რა ამას ვამბობ რა, ეს
0: ფორმალიტეტია, ინტერვიუ რომელიც ჩვეულებრივად პოლიტიკოსის ამ შემთხვევაში საუბარია, რომელიც ამას ნუ ახალს ამაზე შეგვიძლია თემი დღევე საუბრობ არა
1: პონ მაგრამ ახლა შევიწრათ სა
0: მაგრამ ყველგანა თავად რატო ჟესტიკულაციის ენა უმეთ ვერ ამაგრებ ახლა ხომ უნდა დამხვარე ხო და ახლა ჟესტიკულაციის მეც მეცინდება ზოგჯერ რომ საუბრობ და უმეშო ერთ კომენტ დავიჯერები უბრალოდ მე რა შემდგომ საუბრობს კონკრეტული ადამიანი ის აღიქვა მან ვერ მან აღიქვა ძალადობისკენ ან
1: მოწოდება
0: ხო ხელები გადაითარგმა მისი აღქმაში ამ შემთხვევაში და ამასთან დაკავშირებით ვარ აი ამ სიტუაციაში მე და ხო აბა ახლა როგორ უნდა იყოს უნდა მე სპეციალურად ვშვან დავსვი ეს კითხვები იმიტომ რომ სპეციალური ცოდნა რა ამ ერთ ხო შეიძლება კონდეს ადამიანს
1: რა ვერ დაშიფროს
0: ხო რა ვიცი ხო და იყო ესეთი კითხვები რომ მარტო 5 ადამიანი და 4 ასე იქნება ხელს
1: თუ შეგო

0: ანუ სხვა სხვები ხო უნებრია უბრალოდ რა ვიცი ეგ სიტუაცია ეგ ეგ არის იქ ხოლო ინტერვიუთან რასაც საუბრო რას თქვენ ნახეთ არის ხანგრძლივი სატელევიზიო მასალები წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში რაც პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა და
1: იქ არა ამოწერეებს შევიჭერდა
0: და გადასო გახსოვს გავსი რა ვიცი გახსოვს რა მე არ დავიწყებ ანუ უბრალოდ მაყურებელი
1: შეიძლება ლაპარაკი ხო კაი
0: აძურად მე რა
1: ადრი ბადრი ჯაფარიძე რო ვიღაცას რაღაც პარლამენტში შეეჭვეს და მეუწევა და
0: საბადა შემე ბადრი ჯესტიკულაციის ერთ მოგებელს გასაუბრებია ხო აი ამაზე არის საუბარი და ხელების მოძრაობა არის და ასე შემდეგ ნუ არის კიდე ჩვენ და მე პირადად ჩვენ ხარო ვერ აღვიქვი ეს როგორ შეიძლება ჟესტიკულაციის ენი და თუ რაც ქვია ამას ენას რა დავაკვათ მოძრაობებით თუ
1: კენაცი ხო ნახოთ როგორ გაგზავნება ეს ახლა მადლობა დიდი ლევან სამუშაო იყო ჩვენი სტუმარი ლევან გლეის საქართველოს ასე იყო თანამდებელი გადაცემა რეზუმე ხვალამდე გემშტობა

0: 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: გეგმავთ გზავნას? Trefertelegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegis-თან ერთად იწყება.
2: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესითაა დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკარტთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტი სიახლე.
3: უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საწყის შეხვედრაში თბილისის ივერიამ სტუმრად ტალინის ფლორა ანგარიში 3-2 დაამარცხა და მეორე რაუნდისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. შეხვედრის უმეტეს ნაწილში საქართველოს ჩემპიონი უპირატესობას ფლობდა და გამარჯვებაც დამსახურებლად მოიპოვა. ანდრეი დემჩენკოს გუნდმა თამაში შესანიშნავად დაიწყო. ჯერ ზვიად ნაჭყებიამ დადიანისა და ბედოშვილის კომბინაცია გოლით დაასრულა, რამდენიმე წუთში კი ნიკოლოს სიხარ ფარული შვილის მოპოვებული პენალტი გიორგი ჯინჯოლავამ ზუსტად გამოიყენა. ტაიმის შუაში ვლადისლავ კრეიდამ სხვაობა შეამცირა, ხოლო სიხარული შვილის გოლი, რომელიც იბერიას ორბურთიან უპირატესობას აღუდგენდა, ვიდეო რეფერის შემოწმების შემდეგ არ ჩაითვალა. მესამე წუთზე ფლორა 10 ფეხბურთელით დარჩა, არონ კოლოს ყვითელი ბარათი ვიდეო რეფერიმ წითლად შეცვალა. მიუხედავად ამისა, სანდერ ალამამ ანგარიში გაათანაბრა, თუმცა ქართველებმა მალევე უპასუხეს. ცვლილებაზე შესული გიორგი კუციას კუთხურის შემდეგ ბაქარ ქარდავამ თავით გამარჯვების გოლი გაიტანა. საპასუხო შეხვედრა უკვე 14 ივლისს საღამოს 8 საათზე თბილისში, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. UEFA-ს ევრო ტურნირების პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველსავე შეხვედრაში კონფერენცლიგაზე ქუთაისის ტორპედომ სტუმრად აზერბაიჯანულ ზირასთან ანგარიშით 0-3 წააგო და შემდეგ ეტაპზე გასვლის შანსი მნიშვნელოვნად გაირთულა. მასპინძლები თავიდანვე ტერიტორიულად სათამაშო უპირატესობას ფლობდნენ. 12 წუთზე ანგარიში რუან რენატომ გახსნა. შესვენების შემდეგ ტორპედომ საკუთარი საჯარიმოდან ბურთის ამოტანა ვერ შეძლო, რასაც არეულობა მოჰყვა. ეპიზოდი საუკეთესოდ ზირას ქართველმა თავდამსხმელმა დავით ვოლკოვმა ისარგებლა და სხვაობა 2-ამდე გაზარდა. 64 წუთზე სტუმრებმა კიდევ ერთი უხეში შეცდომა დაუშვეს. ბურთის დაკარგვის შემდეგ მეკარე ოთო გოშაძემ საკუთარ საჯარიმოში წესები დაარღვია და ნიშნული პენალტი კი რუან რენატომ ზუსტად შეასრულა. დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. საპასუხო შეხვედრა 16 ივლისს საღამოს 8 საათზე ქუთაისში შენგელია არენაზე გაიმართება. კონფერენცლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე კი დღეს გორის დილა სან მარინოს ვირტუსს უმასპინძლებს, ხოლო თბილისის დინამო სტუმრად ლუქსემბურგის მონდორფს შეხვდება. ალექსანდერ ზვერევმა უიმბლდონის მეოთხე ფინალში ტეილორ ფრიცის 3 სეტში ანგარიშით 6-4, 6-4 და 6-2 დაამარცხა და ტურნირის ნახევარფინალში გავიდა. სოფლიოს მესამე ნომერმა დაახლოებით 2 საათიან შეხვედრაში მეტოქეს პრაქტიკულად შანსი არ დაუტოვა. ამ გამარჯვებას დამატებითი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ზვერევს ფრიცთან მზედიზედ 8 მატჩი ჰქონდა წაგებული. გერმანელმა უარყოფითი სერია სწორედ სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან შეხვედრაში დაასრულა. ზვერევმა მეტოქის ჩაწოდება 4-ჯერ მოიგო და საკუთარი გეიმი ერთხელაც არ დაუთმო. ამერიკელს მხოლოდ ეისების რაოდენობით ჰქონდა უპირატესობა, ანგარიშით 17-14. გერმანელი განსაკუთრებით სტაბილურად ასპარეზობდა პირველ ჩაწოდებაზე, ეფექტიანად მოქმედებდა ბადესთან და მთელი მატჩის განმავლობაში მხოლოდ 15 უნებლიე შეცდომა დაუშვა. ნახევარფინალში ალექსანდერ ზვერევი ბრიტანელ არტურ ფერის შეხვდება, რომელმაც უიმბლდონის 4 საუკეთესო შორის ადგილი ისტორიაში მეხუთე ბრიტანელის სტატუსით მოიპოვა. მეორე ნახევარფინალში ერთმანეთს იანიკ სინერი და ნოვაკ ჯოკოვიჩი დაუპირისპირდებიან.

0: 6-09.
1: ინკრემი უნიკალური დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და გასკნარი ქუსლები. ნახეთ ქიმი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ჩართა დიჯიტალ TV და თვალი ადევნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Андрей Тбилиси, шენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა-ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. გოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. Сезонის სამდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

ვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრილს, ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 2

0: 80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თე ოთხელადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 დედრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 დედრი. ვერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამით 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგი და ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალ ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагасрут райбечнеба прессис пурцлэмзэ. Тэвари тэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Сангарису респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
8: Пресс-сайты. Ховы самшаудрес. Аца-аца датхут бицутзэ. Гэнмэ ура.

0: არის თაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20:00-ზე საუნი კვარაცხელი აქ გაკაცრებთ. რიკოძე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით მაღალი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი ბეტონის ჯებირს დაეჯახა. თვითმფრინავების ინფორმაციით ადგილზე მობილიზებული იყო საზრაფო დახმარების ჯგუფები და პოლიცია. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, გამოძიება 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. სააკაშვილი ვისაც მოისურვებს იმას დანიშნავს და ვისაც უნდა იმას გააკდებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა, ქართული ეცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკავაძემ ჟურნალისტებთან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზე განუცხადა. კახაკავაძის თქმით, ხდება ის, რაც აგენტურული ქსელის დღის წესრიგშია. რა არჩევნებზეა საუბარი? ვიცით, როგორც იმართება აღნიშნული აგენტურული ქსელი. რასაც მოინდომებს სააკაშვილი, ისე იქნება. რა არჩევნებზეა საუბარი? ვისაც მოისურვებს, იმას დანიშნავს, ვისაც უნდა იმას გააკდებს. წინა შემთხვევები გავიხსენოთ, როგორი იყო. არაფერი განსხვავებული არ ხდება, ხდება ის, რაც ოდითგანვე იყო, რაც აგენტურული ქსელის დღის წესრიგია, აღნიშნა კახაკავაძემ. შეგახსენებთ, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ინიციატივით გამოდის, შეიქმნეს რეფორმატორთა საბჭო, რომლის თავმჯდომარეც თავად სააკაშვილი იქნება, ხოლო ნანუკა ჟორჟოლიანს რეფორმატორთა საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის პოზიციაზე განიხილავს. ამასთან, როგორც სააკაშვილი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში განმარტავს, ეს იქნება საზოგადოებრივი პლატფორმა, სადაც პარტიის წევრობის გარდა კარს ფართოდ გაუხსნიან სხვებსაც. გვახსოვდეს, რომ თინა ბოკუჩევამ ყველაზე რთულ პერიოდში ითავა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა. მისი ეს გამბედაობა დასაფასებელია. ნაციონალურ მოძრაობას კი წარმატებას ვუსურვებ ნებისმიერ იმ ფორმაციაში, რომელიც საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლას შეუწყობს ხელს. ამ შესახებ სოციალურ ქსელში პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია წერს. როგორც ხოშტარია აღნიშნავს, გამორჩეულად მნიშვნელოვანი იყო თინა ბოკუჩევას მუშაობა საგარეო ასპარესზე. ეს არასდროს დაურღვევია ბალანსი პირად პარტიულ თუ ქვეყნის ინტერესებს შორის. მისთვის ყოველთვის პირველ ადგილზე იყო ქვეყნის ინტერესი, თუმცა ყოველთვის რჩებოდა პარტიული ინტერესის ერთგულიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსისთვის, წერს ელენე ხოშტარია. ეუთომ ამ რეზოლუციით პრაქტიკულად წერტილი დაუსვა საკუთარ ეუთო ოდრის ადამკვირებლო მისიის ავტორიტეტს. ისინი არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობენ, მაშინ როდესაც ამის არანაირი ფაქტი არ გააჩნიათ. ასე გამოუხმაურა პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციას მოიცავს. გია ვოლსკის თქმით, ფაქტია, ამის უკან დგას გარკვეული პოლიტიკური ინტერესი, რომელიც ერთ პატარა ჯგუფს გააჩნია. საუბრობენ პოლიტპატიმრებზეც, თუმცა სუსტად იციან, რომ ადამიანებს, მიუხედავად მათი პოლიტიკური სტატუსისა, კონკრეტული დანაშაულები აქვთ ჩატენილი. ზუსტად იციან, რომ რუსთავალის გამზირზე ცეცხლიან, თუ და ეს არ ყოფილა მშვიდობიანი მიტინგი, რადგან მოლოტოვის კოქტეილს ისროდნენ. ასევე იციან ის შეფასებებიც, რომლებიც ავტორიტარულმა ორგანიზაციებმა გააკეთეს, ავტორიტეტულმა ორგანიზაციებმა გააკეთეს საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა ყველა მაჩვენებლით მაღალ დონეზეა, თუმცა რეზოლუციას მაინც ასეთი ხასის სახით აკეთებენ. ფაქტია, რომ ამის უკან დგას გარკვეული პოლიტიკური ინტერესი, რომელიც ერთ პატარა ჯგუფს გააჩნია, თუმცა ეს ჯგუფი განაპირობებს კენჭისყრის შედეგს. როდესაც 230-ზე მეტი ადამიანიდან რეზოლუციაში გარკვეულ ცვლილებას მხოლოდ ხარს 37 უჭერს, აქედან შესაბამისი დასკვნები უნდა გაკეთდეს, აცხადებს გია ვოლსკი. ეუთოს რეზოლუცია არის კრიტიკული. ეუთოში ძალიან ბევრი ქვეყანაა და უმრავლესობა წყვეტს, რომ ეს არის რეალობა. რაც არის საქართველოში, კი ესაა რეალობა. იძახონ ახლა დიპსტეიტი, გლობალური ომის პარტია, მასონები და ბოდვები. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურა ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ზურა ჯაფარიძის თქმით, რეზოლუციაში არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე იყო საუბარი. მისი განმარტებით საუბარი იყო იმაზე, რომ წამება მოხდა ამ ქვეყანაში არჩევნების წესიერად არ ჩატარებულა 2024 წელს, და საუბარი იყო იმაზე, რომ თუ მომავალი არჩევნები იმ პირობებში ჩატარდება, არა პირობებშიც ჩატარდა, ახლა ვერანაირად ჩაითვლება ლეგიტიმურად. ქართული ეცნებისთვის ბიძინას კეთილი განწყობის გარდა ყველაფერს ჩალის ფასი აქვს. მთავარია, ბიძინასგან ჰქონდეთ კეთილი განწყობა და არჩეს, არაფრის ფასი არ აქვს მათთვის. მართლა ასე ფიქრობენ, განაცხადა ზურა ჯაფარიძე. ძმებ დავით და გურამ კაკულიებს, რომლებიც 22 წლის ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ კვლევების ორგანიზებაში არიან ბრალდებულები, ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიური ექსპერტიზად დაინიშნათ. მათ ექსპერტიზა ბრალდების მხარის მიერ აქვთ დანიშნული. აღნიშნული შესახებ ინტერპრესნიუსთვის გახდა ცნობილი. ძმე ბრალდებაში ბრალდებულ ძმებს კაკულიებს ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში ჩაუტარდება. ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ კვლევების ორგანიზებაში ბრალდებულ ძმებ კაკულიებსა და საერთაშორისო ძებნაში მყოფ ზურაბ ჟვანიას შვილს ბუსა ჟვანიას საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა აგვისტოში ჩატარდება. როგორც ინტერპრესნიუსთან საუბარში ძმებ კაკულიების ადვოკატი დავით კუტაოძე აცხადებს, აღნიშნულ საქმეზე საგამოძიებო ვადა რამდენჯერმე გახანგრძლივდა. ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ კვლევების ორგანიზების ფაქტზე გურამ კაკულიას, დავით კაკულიას და ბესარიონ ჟვანიას ბრალდება 20 წლამდეან უბადო წარდგენილი ბრალდება 20 წლამდეან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ზურაბ ჟვანიას შვილი, ზურაბ ჟვანიას ბუსა ჟვანიას საერთაშორისო ძებნა გამოცხადებული. მის მიმართ ძმები კაკულები კი სასჯელს სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე იხდიან. კრემლის პრესპიკერი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ ნატოს მიერ რუსეთის საფრთხედ გამოცხადება აგრესიულ ქმედებას წარმოადგენს. ეს ჩვენ გვავალდებულებს, რომ ძლიერები ვიყოთ და ჩვენი თანამდებობრივი პოლიტიკა გავაგრძელოთ. პირველ რიგში ჩვენ ნატოს აგრესიული ქმედებების ფონზე ჩვენი ქვეყნის ტექნოლოგიური და ეკონომიკური განვითარება და ინტერესების დაცვა უნდა გავაგრძელოთ, რადგან ვინმე საფრთხედ გამოცხადება თავისთავად აგრესიული ქმედებაა, განაცხადა პესკოვმა. ცნობისთვის, ნატოს ლიდერებმა ანკარაში გამართული სამიტის დეკლარაციაში დააფიქსირეს, რომ რუსეთი გრძელვადიან საფრთხეს წარმოადგენს. იორდანიაში საჰაერო განგაშის სირენების ხმა ისმოდა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ირანული რაკეტები დააფიქსირეს. იორდანიის მთავრობის წარმომადგენელმა მოჰამედ ალ-მონამიმ განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვამ ყველა 8 რაკეტა გაანეიტრალა. ასევე მისი თქმით, იორდანიის შეიარაღებული ძალები მაღალი მსატყოფნის მდგომარეობაში იყვნენ. იორდანიაში ამერიკის საელჩომ გაფრთხილება გამოსცა და აღნიშნა, რომ ვითარებას განიხილავს. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 21 გრადუსი ამოსალოდნელი, მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. დროგამოშვებით მოეღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 27, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 20.

0: მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi, Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi წერტილი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპაფიტნესისა და დასო ნების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც

0: სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორ რუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: 9. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასადი. გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკრომაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკრომაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ბესპეში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე

0: 18 78 78 60.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღის ხობრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
2: უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საწყის შეხვედრაში თბილისის იმპერიამ სტუმრად ტალინის ფლორა ანგარიში 3-2 დაამარცხა და მეორე რაუნდისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. შეხვედრის უმეტეს ნაწილში საქართველოს ჩემპიონი უპირატესობას ფლობდა და გამარჯვებაც დამსახურებლად მოიპოვა. ანდრეი დემჩენკოს გუნდმა თამაში შესანიშნავად დაიწყო. ჯერ ზვიად ნაჭყებიამ დადიანისა და ბედოშვილის კომბინაცია გოლით დაასრულა, რამდენიმე წუთში კი ნიკოლო სიხარულიშვილის მოპოვებული პენალტი გიორგი ჯინჯოლავამ ზუსტად გამოიყენა. ტაიმის შუაში ვლადისლავ კრეიდამ სხვაობა შეამცირა, ხოლო სიხარულიშვილის გოლი, რომელიც იბერიას ორბურთიან უპირატესობას აღუდგენდა, ვიდეო რეფერის შემოწმების შემდეგ არ ჩაითვალა. მე-20 წუთზე ფლორა 10 ფეხბურთელით დარჩა. არონ კოლოს ყვითელი ბარათი ვიდეო რეფერიმ წითლად შეცვალა. მიუხედავად ამისა, სანდერ ალამამ ანგარიში გაათანაბრა, თუმცა ქართველ მამალებს უპასუხეს. ცვლილებაზე შესული გიორგი კუციას კუთხურის შემდეგ ბაქარ ქარდავამ თავით გამარჯვების გოლი გაიტანა. საპასუხო შეხვედრა უკვე 14 ივნის საღამოს 8 საათზე თბილისში, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. უეფა-ს ევრო ტურნირების პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველსავე შეხვედრაში კონფერენს ლიგაზე ქუთაისის ტორპედომ სტუმრად აზერბაიჯანულ ზირასთან ანგარიშით 0-3 წააგო და შემდეგ ეტაპზე გასვლის შანსი მნიშვნელოვნად გაირთულა. მასპინძლები თავიდანვე ტერიტორიულად სათამაშო უპირატესობას ფლობდნენ. 22 წუთზე ანგარიში რუან რენატომ გახსნა. შესვენების შემდეგ ტორპედომ საკუთარი საჯარიმოდან ბურთის ამოტანა ვერ შეძლო, რასაც არეულობა მოჰყვა. ეპიზოდი უკეთესოდ ზირას ქართულმა თავდამსხმელმა დავით ვოლკოვმა ისარგებლა და სხვაობა 2-ამდე გაზარდა. 64 წუთზე სტუმრებმა კიდევ ერთი უხეში შეცდომა დაუშვეს. ბურთის დაკარგვის შემდეგ მეკარე ოთო გოშაძემ საკუთარ საჯარიმოში წესები დაარღვია, დანიშნული პენალტი კი რუან რენატომ ზუსტად შეასრულა. დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. საპასუხო შეხვედრა 16 ივლისს საღამოს 8 საათზე ქუთაისში შენგელია არენაზე გაიმართება. კონფერენს ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე კი დღეს გორის დილა სან მარინოს ვირტუსს უმასპინძლებს, ხოლო თბილისის დინამო სტუმრად ლუქსემბურგის მონდორფს შეხვდება. ალექსანდერ ზვერევმა უიმბლდონის მეოთხე ფინალში ტეილორ ფრიცის 3 სეტში ანგარიშით 6-4, 6-4 და 6-2 დაამარცხა და ტურნირის ნახევარფინალში გავიდა. სოფლიოს მესამე ნომერმა დაახლოებით 2 საათიან შეხვედრაში მეტოქეს პრაქტიკულად შანსი არ დაუტოვა. ამ გამარჯვებას დამატებითი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ზვერევს ფრიცთან მზედიზედ 8 მატჩი ჰქონდა წაგებული. გერმანელმა უარყოფითი სერია სწორედ სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან შეხვედრაში დაასრულა. ზვერევმა მეტოქის ჩაწოდება 4-ჯერ მოიგო და საკუთარი გეიმი ერთხელაც არ დაუთმო. ამერიკელს მხოლოდ ეისების რაოდენობით ჰქონდა უპირატესობა, ანგარიშით 17-14. გერმანელი განსაკუთრებით სტაბილურად ასპარეზობდა პირველ ჩაწოდებაზე, ეფექტიანად მოქმედებდა ბადესთან და მთელი მატჩის განმავლობაში მხოლოდ 15 უნებლიე შეცდომა დაუშვა. ნახევარფინალში ალექსანდერ ზვერევი ბრიტანელ არტურ ფერის შეხვდება, რომელმაც უიმბლდონის 4 საუკეთესო შორის ადგილი ისტორიაში მეხუთე ბრიტანელის სტატუსით მოიპოვა. მეორე ნახევარფინალში ერთმანეთს იანიკ სინერი და ნოვაკ ჯოკოვიჩი დაუპირისპირდნენ.

0: 20.09. თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვეიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვეიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. დაგმოძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ხოლოსიმ შაბაც 16-ზე დაიწყოთზე. ბანისონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ბანისონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. People are strange when you're a stranger.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრვალიტასთან მიმართებაში 9 ივლისს დოლარი 2 და 63 თეთრი ლირს, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ლირონკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslikhe არის ფაბრიკებში. ივლისი რაბოთხისთვია. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვით მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: იმპრივი იერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. იერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ეტესტე სელფის გამოძებასებული ქსელი სრულად უპასოთ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიოთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: Sando, актуалური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირ რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრი.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიკის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis Clinic Street 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გააკეთებთ. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსის ალიკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი ხვალ 10 ივლისს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 3 საათზეა ჩანიშნული. ხვალ დაცვის მხარე წარმოთქვამს დასკვნით სიტყვას, რის შემდეგაც ბრალდებული ელისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. აღნიშნული შემდეგ მოსამართლე გიორგი გელაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. მოსამართლე სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე სხდომათა დარბაზიდან გაძევებულ პოლიტიკოს ალიკო ელისაშვილს სასამართლოში დაბრუნებისა და საბოლოო სიტყვის თქმის შესაძლებლობა მისცა. გასულ სხდომაზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოსთქვა. პროკურატურა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს. დაცვის მხარე კი ელისაშვილისთვის წარდგენილ ბრალდებაში მის გამართლებას ითხოვს. ალიკო ელისაშვილს ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობისთვის აქვს წარდგენილი ბრალდება, რაც 10-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Human Rights Watch-ის ანგარიში არის კიდევ ერთი მომაკვდინებელი დასკვნა ქართული ოცნების პოლიტიკურ სასაფლაოზე. ამის შესახებ მეუძლიერი საქართველოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა. გეგელიას თქმით, ეს დასკვნა მოუწოდებს რეჟიმს გააუქმოს კანონები და შეცვალოს მაგნებლური პოლიტიკური კურსი, რამაც აზარალა საქართველო. Human Rights Watch-ის ანგარიში არის კიდევ ერთი მომაკვდინებელი დასკვნა ქართული ოცნების პოლიტიკურ სასაფლაოზე, სადაც ჩვენ უკვე ვნახეთ ევროპარლამენტის, ევროსაბჭოს, ეუთოს ეგრეთ წოდებული მოსკოვის მექანიზმის დასკვნები, რომელიც ამბობს, რომ ქართული ოცნების რეჟიმმა მოსპო და გაანადგურა თავისუფლების კერები ამ ქვეყანაში, რადგან მისი მიზანია ამ ქვეყნის სრული რუსიფიკაცია, ამ ქვეყანაში თავისუფლების ყველა ჩანასახის მოკვლა და ამით საქართველოს ევროპული და ატლანტიკური მომავლის სრული და საბოლოო გადაგვარება, განაცხადა გრიგოლ გეგელიამ. შეგახსენებთ, საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლება რეპრესიულ კანონებს და პოლიტიკურად მოტივირებულ გამოძიებებს სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებისთვის იყენებს. ანგარიში წერია, რომ საერთაშორისო პარტნიორებმა რეაგირება უნდა მოახდინონ, მათ შორის სანქციებით. დღეს ქვეყანაში ბიზნესი აბსოლუტურად თავისუფალია, არსებობს თავისუფალი გარემო და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აწარმოოს ბიზნეს საქმიანობა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. კალაძის თქმით, სამშენებლო ნებართვების გაცემა პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით არ ხდება. თავისუფალი გარემოს ყველაზე კარგი მაგალითია მამუკა ხაზარაძის კომპანია. ხაზარაძე, რომელიც აფინანსებს ტელეკომპანია პირველს, ჩართულია პოლიტიკურ საქმიანობაში. მას აქვს საკუთარი ბიზნესი, ერთ-ერთი მსხვილი სამშენებლო კომპანია, რომელიც ყოველგვარი შეფერხების გარეშე აწარმოებს თავის საქმიანობას. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ნებისმიერ ბიზნეს სუბიექტს, მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებისა, კანონის ფარგლებში შეუძლია იმოქმედოს აწარმოოს საქმიანობა. არანაირი ხელი შეშლა არ ხდება, განაცხადა კახა კალაძემ. თბილისის მერმა ასევე უპასუხო კითხვას ყაზბეგის გამზირის 32-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის გამაგრების სამუშაოებთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ თუ კონკრეტულ სამშენებლო კომპანიას მერიისთვის არასწორად აქვს მიწოდებული დოკუმენტაცია, ამ საკითხით შესაბამისი საგამოძიებო სამსახურები დაინტერესდებიან. სასამართლო პროცესზე მოწმემ თქვა, რომ პოლიტიკოსები გამოირჩეოდნენ ხალხისადმი სიტყვით მიმართვითო. ეს იყო დღევანდელ პროცესზე ყველაზე ეგრეთ წოდებული მძიმე ბრალდება. აი ამ დონეზე მიდის მტკიცება. ეს განცხადება მედიასთან ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებულების ბატრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის ადვოკატმა ზვიად კონცაძემ გააკეთა. ადვოკატის თქმით, მოწმე, რომელიც აღნიშნული განცხადება გააკეთა, სამართალდამცველია, მის მიერ გაცხადებული ეს წინადადება კი ბრალდების ერთ-ერთი მაკვალიფიცირებელია. ამასთან ზვიად კორძაზის თქმით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვა სწრაფად მიმდინარეობს და მოლოდინი აქვს იმისა, რომ შესაძლოა კიდევ უფრო დაჩქარდეს. დღევანდელ პროცესზე იყო ასეთი პასაჟი, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ საქმისთვის. მეტი არაფერი თქმულა, მოწმემ ასეთი რაღაცა ბრძანა, რაც ბრალდების ერთ-ერთი მაკვალიფიცირებელია. მოწმემ თქვა, რომ პოლიტიკოსები გამოირჩეოდნენ ხალხისადმი სიტყვით მიმართვითო. ეს იყო დღევანდელ პროცესზე ყველაზე ეგრეთ წოდებული მძიმე ბრალდება და შევეცდებით გავაბათილოთ, ნუ მეკითხებით, ნუ რაფერს, ეს იყო დღევანდელი პროცესის ყველაზე, ასე ვთქვათ, მძიმე სიტუაცია. აი ამ დონეზე მიდის მტკიცება, განაცხადა ზვიად კორძაძემ და აღნიშნა, რომ მოწმის თქმით სხვა არაფერი გაუგონია პოლიტიკოსების მხრიდან. შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი მიხეილ სააკაშვილს, გიორგი ბაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ელენე ხუშტარიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბატრი ჯაფარიძეს აქვთ წარდგენილი. მათ ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. აშკარაა ქართული ოცნების სურვილი, რომ მოირგოს აზერბაიჯანის მოდელი, მეორე მხრივ ბოლომდე ვერ ემშვიდობება დემოკრატიობანეს თამაშს. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ლაშა ძებისაშვილმა პალტრენიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. ლაშა ძებისაშვილის თქმით, ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ ნებისმიერ სასანქციო ზომასა თუ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ევროპასა და ამერიკაში საბოლოო ჯამში არანაირი ეფექტი არ ექნება საქართველოს პოლიტიკურ ლანდშაფტში, რაც მას თავისუფლად მოქმედებს დების საშუალებას აძლევს. ქართულ ოცნებას ის ლოგიკა ვერ გაუგია, რომ თუ პრეტენზია გაქვს დემოკრატიულობაზე, ბუნებრივია შენთან გაცილებით უფრო მაღალი მოთხოვნები იქნება, ვიდრე არადემოკრატიულ სახელმწიფოებთან. აშკარაა ქართული ოცნების სურვილი, რომ შეიქმნას აზერბაიჯანის მოდელი, მეორე მხრივ ბოლომდე ვერ ემშვიდობება დემოკრატიულობანას თამაშს და ვერ გადავდივართ მართლა ტოტალიტარულ მართლობაზე. ეს ქმნის გამოუვალ მდგომარეობას ქართული ოცნებისთვის. ხდება დეკლარირება, რომ ჩვენ ევროპისკენ მივდივართ დარჩებით დემოკრატიული მოდელი, მაგრამ რეალობაში რაც ხდება, ეს არის ავტორიტარული რეჟიმის მშენებლობა, განაცხადა ლაშა ძებისაშვილმა პალტრანიუსის ეთერში. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამმართველოს უფროსად ირაკლი თგებუაძე დაინიშნა. ირაკლი თგებუაძე ამდრომდე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსი იყო. ირაკლი თგებუაძე 2022 წლიდან ბათუმის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი იყო. 2025 წლის მარტში კი მუშაობა ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში გააგრძელა. უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელი შესაძლებლობების 40%-ამდე წყობრიდან გამოიყვანეს. ამ შესახებ ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ანალიტიკოსების შეფასებებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, ინივნისში რუსეთი დღეში ნავთობის 4.1 მილიონი ბარელის გადამამუშავებას ახდენდა, რაც ბოლო 5 წლის საშუალო მაჩვენებელზე 28%-ით ნაკლების და ნომინალური სიმძლავრის 25%-ზე ნაკლებია. გამოცების ინფორმაციით, მაისიდან უკრაინა მნიშვნელოვნად გააძლიერა რუსეთის ნავთობის ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ დარტყმები, საწვავის დეფიციტი უკვე 50 მილიონ რუსს ეხება, რაც მოსახლეობის 35%-ს შეადგენს. ბენზინ გასამართ სადგურზე გრძელი რიგები მთელ ქვეყანაში ვრცელდება. ოკუპირებულ ყირიმში ოფიციალურად საგანგებო ვითარების რეჟიმი მოქმედებს და ბენზინი მხოლოდ ელექტრონული ტალონებით იყიდება. იტალია რომში რუსეთის საელჩოს ორ სამხედრო ატაშეს ჯაშუშობისთვის აძევებს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანიმ განაცხადა, რომ რომში რუსეთის საელჩოს სამხედრო ატაშეები ჯაშუშურ საქმიანობაში მონაწილეობდნენ. ტაიანიმ რომში რუსეთის ელჩს აცნობა, რომ ატაშეებმა ივან გორბაჩოვმა და მიხაილ ასტახოვმა იტალიას სამი დღის განმავლობაში უნდა დატოვონ. იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსი ატაშეების ქვეყნიდან გაძევების გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მიმდინარე კვირის დასაწყისში რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი იტალიის სადაზვერვო სამსახურების ორი ყოფილი თანამშრომელი დააკავეს. რომის პროკურატურის განცხადებით დაკავებულების საიდუმლო ინფორმაციას რუსეთის დაზვერვის აგენტს გადასცემდნენ, რომელიც იტალიაში დიპლომატიური იმუნიტეტით სარგებლობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები 20-ზე პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 21 გრადუსი ამოსალოდნელი, მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. პროგნოზებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 27, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 градус.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: სასაფი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რადიო 88 78 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80.09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Trezertelegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Пристаями. Добытьмут ткуни дро, да чвен гагацрут райбечнеба прессис курцлэбзе. Теори темеби, нишнуевани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи, да аргументеби.
0: Пристаями. Ховыл самшаудрес, аца-аца дат хутбицутзе. Гэнмеор.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტი სიახლე. უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საწყის შეხვედრაში თბილისის იბერიამ სტუმრად ტალინის ფლორა ანგარიში 3-2 დაამარცხა და მეორე რაუნდისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. შეხვედრის უმეტეს ნაწილში საქართველოს ჩემპიონი უპირატესობას ფლობდა და გამარჯვებაც დამსახურებლად მოიპოვა. ანდრეი დემჩენკოს გუნდმა თამაში შესანიშნავად დაიწყო. ჯერ ზვიად ნაჭყებიამ დადიანისა და ბედოშვილის კომბინაცია გოლით დაასრულა, რამდენიმე წუთში კი ნიკოლოს სიხარულიშვილის მოპოვებული პენალტი გიორგი ჯინჯოლავამ ზუსტად გამოიყენა. ტაიმის შუაში ვლადისლავ კრეიდამ სხვაობა შეამცირა, ხოლო სიხარულიშვილის გოლი, რომელიც იბერიას ორბურთიან უპირატესობას აღუდგენდა, ვიდეო რეფერის შემოწმების შემდეგ არ ჩაითვალა. მე-20 წუთზე ფლორა 10 ფეხბურთელით დარჩა. არონ კოლოს ყვითელი ბარათი ვიდეო რეფერიმ წითლად შეცვალა. მიუხედავად ამისა, სანდერ ალამამ ანგარიში გაათანაბრა, თუმცა ქართველ მამალებე უპასუხეს. ცვლილებაზე შესული გიორგი კუციას კუთხურის შემდეგ ბაქარ ქარდავამ თავით გამარჯვების გოლი გაიტანა. საპასუხო შეხვედრა უკვე 14 ივლისს საღამოს 8 საათზე თბილისში, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. უეფა-ს ევროტურნირების პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველსავე შეხვედრაში კონფერენს ლიგაზე ქუთაისის ტორპედომ სტუმრად აზერბაიჯანულ ზირასთან ანგარიში 0-3 წააგო და შემდეგ ეტაპზე გასვლის შანსი მნიშვნელოვნად გაირთულა. მასპინძლები თავიდანვე ტერიტორიულად სათამაშო უპირატესობას ფლობდნენ. 8-12 წუთზე ანგარიში რუან რენატომ გახსნა. შესვენების შემდეგ ტორპედომ საკუთარი საჯარიმოდან ბურთის ამოტანა ვერ შეძლო, რასაც არეულობა მოჰყვა. ეპიზოდი საუკეთესოდ ზირას ქართველმა თავდამსხმელმა დავით ვოლკოვმა ისარგებლა და სხვაობა 2-ამდე გაზარდა. 64 წუთზე სტუმრებმა კიდევ ერთი უხეში შეცდომა დაუშვეს. ბურთის დაკარგვის შემდეგ მეკარე ოთო გოშაძემ საკუთარ საჯარიმოში წესები დაარღვია, დანიშნული პენალტი კი რუან რენატომ ზუსტად შეასრულა. დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. საპასუხო შეხვედრა 16 ივლისს საღამოს 8 საათზე ქუთაისში შენგელია არენაზე გაიმართება. კონფერენს ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე კი დღეს გორის დილა სან მარინოს ვირტუს უმასპინძლებს, ხოლო თბილისის დინამო სტუმრად ლუქსემბურგის მონდორფს შეხვდება. ალექსანდერ ზვერევმა უიმბლდონის მეოთხე ფინალში ტეილორ ფრიცის 3 სეტში ანგარიშით 6-4, 6-4 და 6-2 დაამარცხა და ტურნირის ნახევარფინალში გავიდა. სოფლიოს მესამე ნომერმა დაახლოებით 2 საათიან შეხვედრაში მეტოქეს პრაქტიკულად შანსი არ დაუტოვა. ამ გამარჯვებას დამატებითი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ზვერევს ფრიცთან მზედიზედ 8 მატჩი ჰქონდა წაგებული. გერმანელმა უარყოფითი სერია სწორედ სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან შეხვედრაში დაასრულა. ზვერევმა მეტოქის ჩაწოდება 4-ჯერ მოიგო და საკუთარი გეიმი ერთხელაც არ დაუთმო. ამერიკელს მხოლოდ ეისების რაოდენობით ჰქონდა უპირატესობა, ანგარიშით 17-14. გერმანელი განსაკუთრებით სტაბილურად ასპარეზობდა პირველ ჩაწოდებაზე, ეფექტიანად მოქმედებდა ბადესთან და მთელი მატჩის განმავლობაში მხოლოდ 15 უნებლიე შეცდომა დაუშვა. ნახევარფინალში ალექსანდერ ზვერევი ბრიტანელ არტურ ფერის შეხვდება, რომელმაც უიმბლდონის 4 საუკეთესო შორის ადგილი ისტორიაში მეხუთე ბრიტანელის სტატუსით მოიპოვა. მეორე ნახევარფინალში ერთმანეთს იანიკ სინერი და ნოვაკ ჯოკოვიჩი დაუპირისპირდებიან.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რადიო პალიტრა 2 23 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ერასტანასთან ერთად საქართველოსთან, ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ერასტანასთან ერთად. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნება, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ს საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 211. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 2-18-78-60-10. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირს, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 2 23 80 09.
1: Субта пасе субта салши. Те 4 ლარი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. Сплати квинс паста 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დედრი. Мондат мисагебави 5 ლარი და 99 დედრი. Персили сарецхи пхнули 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დედრი. Акция მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. Ишопинге დასავე онлайн ბოქსზე 3w.ch.gg.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: რაფა გამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
5: 116006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
6: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიცარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რადიო 88 78 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: ავტო
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
3: ქართული მუსიკის პედიტრა ტალღაზე
4: 89. იწერ

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: კინომუსიკა.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Мобидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходолот Шабац. Текшмит Саатса Да Ацутсе. Мокцаре Да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахи Цховрабиствис.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
0: ორი 18-18-68-60.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 0809.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пристаеми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-მდე.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.